0: a že môžem len vnímať aj tú výzdobu výtvarnú, aj tú atmosféru, aj tú architektúru. A je to pre mňa vždy taký cenný okamih a veľmi rád to robím.
1: Keď sme sa mi prvýkrát rozprávali o drevených kostoloch, tak sme rozoberali akurát kostol svätého Juraja v Trnovom, tu pri Žiline, to je v podstate súčasť Žiliny, a že keď sa rekonštruoval, tak sa úplne rozobral do dosky a teda bol v Bardejove, aby sa opravil. A napadá mi otázka, tieto drevené kostoly, tie historické, mohli ich ľudia tiež takto rozobrať a predniesť z miesta na miesto? Stávalo sa to?
0: Áno, to bolo celkom bežné. V stredoveku veľmi časté, že ľudia drevný kostol rozobrali, premiestnili a postavili na inom mieste. Často sa stalo, že drevný kostol jednoducho predali. Farnosť sa zväčšila, zväčšil sa počet veriacich. Ten drevný kostol nestačil z kapacitných dôvodov. Farnosť získala isté prostriedky, chcela mať väčší kostol, murovaný kostol, ktorý oni považovali za hodnejší slávy a chvály Boha. Tak kľudne, často sa stalo, že zbúrali drevený, ale niekedy sa stalo, že ho jednoducho predali, rozobrali a premiestnili do inej dediny a tam postavili. Tak sa postavil kostolík v Babíne na Orave, ktorý, mám dojem, predtým bol v Námestove a v polovici 17. storočia ho predali a rozobrali a premiestnili do Babína na Orave a tam si ho postavili a tam stal až do obdobia druhej svetovej vojny, keď potom zanikol, vlastne bol zbúraný. Takže to nebolo nič mimoriadne, že by sa to nedialo. Jeden maličký drevený kostol, ktorý je v Dúžave pri Rimavskej sobote. To je súčasť Rimavskej soboty. A ten kostolík bol premiestnený z dedinky Selce na strednom Slovensku. Tam pôvodne bol a nepoviem vám teraz presne rok, ale mám, že to bude ešte na konci 18. storočia ho premiestnili a postavili v Dúžave. Dneska ako súčasti Rimavskej sobote. Je to malinký objekt, taká veľkosť jednej väčšej triedy, ani možno triedy základnej školy, jednoduchá architektúra, jednoduchá valbová strecha, nádherný interiér, má nádherný maľovaný strop, kazetový strop, ktorý nevznikol pre ten objekt, ktorý sa tiež dostal sekundárne do tohto objektu, bol v inom kostole, z neviem akých teraz dôvodov si nepamätám, ho demontovali a do tohto malého kostolíka v Dúžave ho potom osadili. Je to jeden z mojich najobľúbenejších motivov na tom strope. Kazetovom maľovanom je v strede namaľovaný jeden kostlivec s latinským nápisom, tak budem parafrázovať, je to kostlivec normálne s kosou a ten latinský nápis hovorí asi niečo také, že všetci prídete ku mne a pokloníte sa mi, či ste bohatí alebo chudobní, všetci, nič si nezobriete do hrobu. A je to veľmi také poetické a také naozaj sa človek zamyslí, že naozaj, že ten náš život je len dočasný a máme ho žiť teraz a naozaj si ten majetok alebo to materiálne nezoberieme a každý z nás, či sme naozaj bohaté, bo chudobný, príde čas, keď budú posudzované naše skutky tnak na zemi. A na tom strope je to vidieť, je to také memento pekné, také spomalenie života, zamyslenie sa na našim životom. Aj tá kresba toho kostlivca je taká ľudová, nebo žiadny umelec. Máte pocit, že to namaľoval žiak tretej triedy, ten, ktorý začal chodiť do školy, o to má to takú väčšiu poéziu.

0: Dnes večer nám spoločnosť na vlnách Rádia Lumen v relácii Karmel robí bývalý riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline, dnes pedagóg Žilinskej univerzity, docent Miloš Dudáš, odborník na drevenú architektúru. Práve vďaka nemu sa zoznam slovenských pamiatok zapísaných v prestížnom zozname UNESCO rozšíril o 8 historických drevených kostolov a jednu zvonicu. A myslíte, že takéto stavby človeka nútia aj premýšľať o živote, o minulosti, o tom, čo všetko si možno tí naši predkovia vážili, že je také maličkosti, že jednoducho nezbúrali ten objekt, ale vedeli ho preniesť, vedeli sa oň starať?
1: Pre mňa a tie myšlienky takmer vždy ma napadnú, že obdivujem tú zručnosť tých predkov, ich um technicky, ako to dokázali postaviť, ako dokázali zhotoviť klembu v drevenom kostole. Vy ste, v Kešmarku je nádherná drevená klemba. Ale aj vo grécko-katolických cerkvách sú nádherne robené stropy, také ustupujúce, kuželovité zastúpenia klemby, valené klemby. A vždy na to pozerám s veľkou úctou k tým ľuďom, ktorí nevedeli čítať a písať. To boli len naturisti, ktorí sa učili skúsenostiami vlastnými, ktorí zdedili nejaké vedomosti od predkov, otcov a ktorých rozvíjali. Nepotrebovali žiadne výkresy, nepotrebovali žiadne projekty. Oni to dokázali urobiť svojou zručnosťou a umom a doplnili nádhernou výzdobou. Výzdobou, ktorá nie je dôležitá len z hľadiska, že je esteticky pekná, ale že má nám niečo povedať. Má nám povedať ten príbeh, ktorý za tým je, ktorý my hľadáme v kostole a pomôcť nám pochopiť vlastne aj náš život, život vôbec na zemi, kde smerujeme, ako sme, a nám má aj vlastne pomôcť sa vyrovnať so všetkým, čo nás trápi. Takže ja si myslím, že tá úcta je nesmierne dôležitá a verím tomu, že každý človek, keď navštívi takýto objekt, ho to hneď napadne. A keď nie hneď, tak o tom rozmýšľa. A možno rozmýšľa večer, keď sa vráti a keď tie dojmy ešte sú v mysli. A nie podľa mňa človeka, ktorého by toto nenapadlo. Zvlášť pri týchto drevených kostolíkoch, ktoré úplne vo vás vyvolávajú, že ľudia boli aj chudobní. Nie je to o bohatstve, nie je to o peniazoch, je to o skromnosti, cite pre materiál, pre to výtvarné riešenie. A na to nemusíte mať veľké bohatstvo. Na to potrebujete mať empatiu k tomu materiálu, cit a umelecké nejaké aj sklony a podľa mňa niekedy aj skromnosť.
0: Prečo by sme mali chrániť tieto drevené sakrálne objekty? Prečo by sme sa nemali báť byť vlastníkmi alebo teda mať v obci, v meste takýto objekt a nepovažovať ho možno za záťaž, keďže je pamiatka, s tým teda súvisia aj nejaké povinnosti, ale skôr byť hrdý na to, že máme tu niečo také, čo sa zachovalo stáročia.
1: Áno, je to presne, máme byť hrdí. Je to dielo našich predkov, našich otcov, mám, ktorí to vybudovali. Častokrát to vybudovali za cenu odriekania. Nikdy nemali dostatok financií, vždy si museli niečo odriecť. Obetovávali tomu svoj čas, energiu, ale aj finančné prostriedky. A oni chodili do týchto objektov, modlili sa tam, stretávali sa tam. Preto by malo byť našou povinnosťou sa starať. My by sme sa nemali cítiť ako ich neobmedzenými vlastníkmi, že si môžeme s nimi urobiť, čo chceme, čo nám teraz vyhovuje, čo je ekonomicky najlepšie, ale my by sme mali byť, alebo mali by sme sa považovať len za nejakých dočasných správcov tých objektov, ktoré je našou povinnosťou zveľaďovať. My sme ich dostali do vienka, že sa budeme starať o ne pomerne krátku dobu, len počas nášho života a tie objekty žijú niekoľko desaťročí, storočí. A my len teraz krátku dobu nášho života, ich máme, sme za ne zodpovední, tak mali by sme ich zveladiť a odovzdať ďalej minimálne v rovnakej kondícii, ako sme ich dostali, ak nie lepšej pre ďalšie generácie, pre naše deti, vnúkov. To nemá byť len také patetické, ale je to naše kultúrne dedičstvo, je to naša identita dôležitá, to sú naše korene, ktoré dotvárajú náš samých. Preto je dôležité, aby sme ich chránili. Aby sme boli na nich hrdí. A prirodzene hrdí, veď to vytvorili predkovia. Malej dedine, ľudia, dedina, ktorá má niekoľko desiatok, 100 obyvateľov, ich predkovia vytvorili takýto krásny objekt. Prečo by sme ho nemali chrániť, zachovať? A niekedy to nie je ani o financiách, ale o tej starostlivosti a o tej empatii k tomu objektu. Že to nenechám zdevastované. Keď vidím, že je to poškodené, tak to opravím a hľadám spôsob, ako. A oprava pamiatky a obnova pamiatky nikdy nie je jednoduchá, nikdy to nie je krátkotrvajúci proces, vždy je to dlhý proces, alebo trvá. Ale tá cesta je dôležitá takisto. Vy k tomu získavate vzťah. Vy vzťah získate k objektu vtedy, keď musíte niečo obetovať, musíte vložiť svoju energiu, aj svoje trápenia. Vtedy získate vzťah, vtedy si to viac vážite. Ako keď dostanete niečo zadarmo, veľký grant, obrovské peniaze, rýchlo to urobí nejaká firma. Ľudia si to vtedy nevážia. Vážite si to vtedy, keď pomaly na tom pracujete, tak ako doma v bežnom živote, nedostanete nič zadarmo. Ale o to viac vás teší celá tá cesta, celý ten príbeh a o to viac prežívate tú radosť s tou pamiatkou a že ste niečo zachovali, to, čo vytvorili vaši predkovia.
2: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch. Ty si môj pán, ty si môj Boh. Nekonečne ti ďakujem. Vo všetkej láske to už viem. Všade ma vedie tvoja ruka, hoci len seba ti ponúkam.

0: Kežmarok, Tvrdošín, Leštiny, Hronsek, Hervartov, Ladomirová, Budružal, Ruská Bystrá. Týchto 8 miest a obcí sa môže okrem iného pochváliť jedinečným dreveným chrámom, ktorý pretrval stáročia, dodnes slúži na bohoslúžby a stal sa súčasťou zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V roku 2008 sa o to zaslúžil náš dnešný hosť v relácii Karmel, docent Miloš Dudáš.
1: Keď teda budeme plánovať tie letné dovolenky, tak mali by sme si naplánovať možno aj to spoznávanie tých našich drevených kostolíkov, či už zo zoznamu UNESCO, ale aj tých ďalších, máme ich takmer 60.
2: Ja určite by som odporúčal navštíviť drevené kostolíky. Určite by som to ale odporúčal vždy si spojiť s niečím ďalším, lebo vy keď, aspoň ja to tak vnímam, že keď navštívim 3-4 drevené kostolíky, už začnem ich mať veľa, a že sa vám to bude zdať ako na jedno kopito, keď to tak poviem. A treba to spestriť aj nejakou prírodnou pamiatkou, prechádzkou, možno aj inou pamiatkou, inou architektúrou, doplniť stredovekým hradom, ruinou nejakého hradu, ktorých je u nás takisto veľmi veľa a stoja za návštevu, aby ten výlet, ktorý si urobíte, aby bol pestrý. A vždy sa snažiť stretnúť s tými domácimi, rozprávať sa s nimi, ukázať im záujem a aj poďakovať. Mnohí títo ľudia si to veľmi vážia. Keď človek prejaví záujem a keď poďakuje, a moja skúsenosť je, keď som pripravoval ten projekt a keď som sa stretol s mnohými tými domácimi, ktorí mi otvorili kostol, otvorili cerkvu, povedali pár slov k tomu, mňa častokrát až zahambili ich vzťahom. Ja som cítil, že ich viera je veľmi hlboká, že oni idú do toho objektu s veľmi hlbokou, úprimnou vierou. A to bolo cítiť na tom ich správaní. Keď som prišiel jedno neskore jesenné popoludnie na východnom Slovensku k takejto drevenej cerkvi a nemohol som sa dostať dnuka do interiéru a hľadal som kľúčik, kto by mi otvoril. Našiel som si číslo domu tam, išiel som do domu a pán pílil drevo. Bol október, krásna jeseň a pílil drevo na zimu. Tak som mu zakýval, vypol cinkulár, povedal som mu, kto som, že by som sa rád pozrel do cerkvi, či môžem. A on mi niečo odpovedal po rusínsky. Ja som tej panike mu nerozumel dobre, že čo mi to povedal, odišiel do domu preč. A ja som ostal prekvapený a nevedel som, či som niečo nepovedal zle, či som ho nejako neurazil, či som ho nevyrušujem od práce, má veľa práce s drevom a ja tu teraz ho otravujem s nejakým kľúčom od cerkvi. A za pár minút sa vrátil a keď som ho videl vo dverách, držal v ruke kľúč a on sa šiel prezliecť z monterok, monterky dal preč a on si obliekal pekne nohavice, košelu a sako a takto šiel so mňou otvoriť cerkvu. A ja som sa chvíľu zahambil, lebo ja som bol v turistickom batoch, turistické topánky a chvíľu som ostal taký v pomykove a ešte som sa zahambil aj tak pred sebou, že ja som si tu vyčítal, že čo on sa urazil, odišiel a on z úcty k cerkvi, že išiel otvoriť jednoduchý úkon, otvoriť mi cerkvu, aby som sa pozrel vnuka, sa prezliekol. Povedali sme pár slov, ja som sa o niečo spýtal, on mi odpovedal rusínsky, musel som sa sústrediť veľmi, aby som mu rozumel, ale rozumel. A potom som odišiel. To bol tak pre mňa silný zážitok dodnes. Ten okamih mám často pred očami, ako vypína ten cinkulár a ide tnúka do domu a vychádza potom prezlečený s kľúčom v ruke. Že tí ľudia naozaj to vnímajú a tam som cítil. Malá dedina, ľudia nemajú veľa materiálneho dostatku, ale tá ich viera je úprimná, čistá. Viem, že sú to dobrí ľudia, že ten človek je to dobrý človek, ako ktorého nepoznám, ale už takýmto gestom to mne napovedá, že je to jednoducho dobrý človek.

Slovensko je síce malá krajina, no bohatá na prírodné krásy i rozmanité historické pamiatky, ktoré dotvárajú kolorit každého regiónu. Týmito slovami sme začínali dnešnú reláciu Karmel a pripomeniem ich aj teraz, na jej konci. Naším hosťom bol docent Miloš Dudáš z Ústavu mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý viac ako 30 rokov pôsobil na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, a to aj v čase, kedy inicioval a pripravil úspešnú nomináciu drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V publikácii Krajského pamiatkového úradu Žilina s názvom 20 rokov s pamiatkami docent Miloš Dudáš napísal: drevené kostoly neodzrkadľujú len krásu a súlad architektúry s prírodným prostredím, ale predovšetkým tvorivého ducha, staviteľské zručnosti a úprimnú vieru svojich tvorcov. Veríme, že vás jeho rozprávanie zaujalo a podnietilo k návšteve týchto sakrálnych pamiatok, ktoré odolali času i živlom a stále pozývajú ľudí stíšiť sa, načerpať duchovnú silu a skloniť sa pred Božím majestátom. Na príprave relácie Karmel spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen.

0: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. V katechizme katolíckej cirkvi v bode 1244 čítame. Keď sa novopokrstený stal Božím dieťaťom a obliekol si svadobné rúcho, je pripustený na baránkovú svadobnú hostinu a prijíma pokrm nového života, Kristovo telo a krv. Východné cirkvi si uchovávajú živé vedomie jednoty uvádzania do kresťanského života a preto dávajú sväté príjmanie všetkým novopokrsteným a birmovaným, a to aj malým deťom, pamätajúc na Pánove slová. Nechajte deti prichádzať ku mne, nebráňte im. Latinská cirkev vyhradzuje pristúpenie k svätému príjmaniu tým, čo dosiahli vek používania rozumu, a zameranie krstu na Eucharistiu vyjadruje prenesením novopokrsteného dieťaťa k oltáru na modlitbu Otče náš. Je záver veľkonočného obdobia, druhá polovica mája, to je obdobie, keď sa v mnohých farnostiach koná slávnosť prvého svätého príjmania. Ja som otvoril reláciu krátkym úryvkom z katechizmu katolíckej cirkvi, ktorý o prvom príjmaní Eucharistie hovorí, ale zároveň otvára niekoľko tém. Jednotu iniciácie, účasť detí na Eucharistii, ich vhodný vek, súvis krstom a ďalšie. O tomto všetkom by sme dnes večer chceli rozprávať s našimi hostiami, Štefanom Fábrim, farárom farnosti Žilina Závodie. Štefan, požehnaný dobrý večer.
1: Dobrý večer, Pavol, tebe aj všetkým vám, ktorí vás tejto chvíli počúvate.
0: A Petrom Staroštíkom, dekanom farárom farnosti Banská Bystrica katedrála, ktorého budete dnes počuť menej, lebo ho trošku zadúša.
1: Ako môžete
0: ako
1: aj počuť.
0: Teraz. Peťo, požehnaný dobrý večer.
2: Požehnaný dobrý večer vám všetkým.
0: Ale som veľmi rád, že ste obaja prijali pozvanie do štúdia Rádia Lumen. No, máme za sebou slávnosť na nebostúpenia pána, pripravujeme sa na Turíce. Je to veľmi dôležitý sviatok, alebo veľmi starobilý sviatok po Vianociach a Veľkej noci.
1: Mohli by sme doslova povedať, že je tretí najväčší sviatok roka, práve po Veľkej noci a po Vianociach. Mnohokrát je označovaný aj za narodeniny cirkvi, pretože budeme počuť aj na samotnú slávnosť v prvom čítaní zo skutkov apoštolov, ako Duch Svätý zostupuje na tých, ktorí sú zhromaždení vo večeradle a dáva im takú zvláštnu schopnosť, by sme mohli povedať, že všetci im rozumejú vtedy, keď ohlasujú Kristovo zmŕtvych stania, ohlasujú evanjelium, a práve táto moc z výsosti, tak toto nazvíme, pre tú misijnú činnosť je považovaná za ten nosný prvok, ktorý je nutný pre to, aby sa rodilo cirkevné spoločenstvo.
0: Myslím si, že slávnosť oslania Ducha Svätého si najmä pripomíname pri prijatí sviatosti birmovania. Peťo, ty to máš vlastne už túto nedeľu v katedrále o 11.
2: Máme tak zaužívané. Otec biskup vlastne chce vždy sláviť Turíce v katedrále a pri tej príležitosti vlastne zvykneme aj mať udeľovanie sviatosti birmovania. Takže je to pre nás naozaj vždy taká krásna slávnosť, v ktorej sme a vzývame Ducha Svätého. Ja si myslím, že vždy, všade to, ono to, kde sa koná birmovka, tak je to vždy tie Turíce, kedykoľvek počas roka. Ale samotná turičná slávnosť je výnimočným sviatkom naozaj. Má svoju atmosféru a myslím si, že aj v tej obnovenej vigílii tak sa chce trošku naznačiť to a pozvať k tomu, aby sme žili v tom očakávaní prisľúbeného Ducha Svätého.
0: My dnes chceme rozprávať o slávnosti prvého svätého príjmania. Pamätáte si, kedy ste mali vy prvé sväté príjmanie alebo na chvíle svojho prvého svätého príjmania?
1: No ja len tak matne, keby som naozaj mal povedať, že samozrejme v tretej triede, to si pamätám, dátum neviem, ale nejaké podrobnosti alebo niečo, sa priznám, že si nepamätám naozaj, že neviem sa
2: ani rozpamätať. Ani ja veľmi nie. Skôr trošku ešte tú fotografiu z prvého svätého príjmania, takú základnú, dá sa povedať, ako stojím pri oltári so sviečkou. A potom aj vtedy, keď som dostal, lebo takedy to tak nebolo, že teraz mobily sme mali všetci, alebo fotoaparáty, mali sme nejakú fotografiu.
1: Ale to ešte také plátno zvykli dať, bol taký oltár nakreslený a pred tým plátnom sme sa fotili pekne, ano, také zopäté ruky, sviečka pod pazuchou.
2: Takže si pamätám, aj podľa tej fotografie mamina vtedy ešte ušila nejakú tú vestičku a nohavice, podľa toho si to tak spomínam na to, že to bolo... Bo a ináč veľmi mátne naozaj, lebo to bolo veľmi dávno pre mňa a z toho detstva ja veľmi málo zážitkov si spomínam.
0: Predstavte si, ja si pamätám dátum, 12. maj 1991.
1: Ale to si v matrike pozeral na fara.
0: 12. maj 1991. Kvôli tomu, že nad postelou sme mali zarámované tie obrázky na pamiatku prvého svätého príjmania, podpísaný pán farár Marian Pánik, ktorý je teraz na dôchodku v Trstenej, vtedy bol farárom v Hubovej. Takže ten dátum si pamätám, že to mi tak utkvelo v hlave, že taký zbožný alebo zbožný chlapec tam namalovaný, ktorý primal Eucharistiu, a že na pamiatku Pavlovi Jurčagovi, ktorý prijal sviatosť prvého svätého príjmania.
2: Ja som ešte z tej staršej generácie a vtedy už to možno, že bolo také obdobie, že asi to až tak nebolo toho tlačeného toho v tých 80-tych rokoch, lebo ja takúto pamiatku napríklad
1: ale
2: nemám.
1: Ale ja práve, že teraz, keď si toto povedal, tak som sa mi tak vynoril v mysli, že mám taký fascikl, kde mám vysvedčenia zo základnej školy.
0: A je tam tá pamiatka.
1: A naozaj ja tú pamiatku tam mám vzadu, lebo presne ten chlapec taký namalovaný s tou sviečkou, a že pamiatka, ja to mám. No ešte dneska večer, keď prídem, až ešte idem do polnoci, tak sa pozriem na ten dátum.
0: Aj vypisujete pamiatku na prvosvete prímanie?
1: Už tláči to dávame dneska, no.
0: Ale dávate pamiatku?
1: Áno, ja dávam.
2: Áno,
1: ja dávam.
2: Samozrejme, práve kvôli tomu, aby to nejakým spôsobom zostalo v tej mysli, v tej pamäti.
0: Slávnosť prvého svätého príjmania je našou dnešnou témou. Zvykli sme prvú pieseň venovať. Koho by ste chceli pozdraviť?
2: Tak ja by som to možno, že práve tak tematicky. Tu v Banskej Bystrici práve, myslím, že aj takým trošku nedopatrením kňazov, ale však dobre, nakoniec to hádam dobre dopadlo, že skoro vo všetkých farnostiach v Bystrici bolo naraz sväté príjmanie. Takže je to niekedy také problematické.
1: To pre nejako, staré mami najmä.
2: No aj pre staré mami, no presne tak, aj krstných rodičov a tak, a niekedy aj tie zbory a všetko toto, čo chceme tam, aby to tam bolo, tak to tak zládiť nejako. Takže bolo to trošku problematické. Ale mám nádej, že každý mal ten priestor, aby to bol taký krásny a požehnaný deň pre všetkých. Takže keď máme to dnes tak tematicky, tak by som chcel to venovať práve týmto smerom všetkým rodičom a krstným rodičom, ktorí si splnili aj takýmto spôsobom, istým spôsobom to z toho krstu, tú povinnosť, kde slúbili, že budeme vychovávať svoje deti vo viere a že ich privedieme ku sviatostiam a teda aj ku prvému svätému príjmaniu. A potom svojim súputníkom z uplynulej púte tiež by som chcel takým spôsobom ich pozdraviť.
1: No ja som včera bol posledný krát v tomto akademickom roku v Nitre prednášať bohoslovcom. Pán profesor Farkaš tak humorne poznamenal, že napíše v gréčtine na tabulu citát z prvého listu svätého Jána: deti moje, nadišla posledná hodina. No takže ja by som chcel pozdraviť všetkých študentov našich bohoslovcov, ktorí teda od budúceho týždňa sa im začne skúškové a potom ich čakajú štátnice niektorých a niektorých vysviacky, diakonské a kňazské, takže my už asi dovtedy sa, no neviem, či ako nám to vyjde, už niekde bude po vysviacka, niekde pred, ak nás pozveš na budúci mesiac.
0: Áno, už teraz
1: takže
0: pozývam.
1: Ja už pre istotu teraz pozdravujem teda aj všetkých svetencov Slovenska cez vysielanie Rádia Lumen.
0: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.

0: Slovo povzbudenia, relácia na vlnách, Rádia Lumen, Peter Staroštík a Štefan Fábry, naši liturgisti, sú našimi hostiami. Slávnosť prvého svätého príjmania je našou dnešnou témou. Začneme teda úplne od začiatku a vysvetlíme, čo vlastne chápeme pod pojmom prvé sväté príjmanie.
1: Idem ja teda, keď Peťa zadúša.
0: Áno.
2: No.
1: Takže samozrejme, že ak hovoríme o... No vidíš, dobre, že som začal ja.
0: Áno.
1: Ak hovoríme o prvom svätom príjmaní, tak samozrejme musíme hovoriť najprv o svätom príjmaní ako takom. Na tento pojem, terminus technicus doslova, označuje reálne, teda fyzické prijatie Eucharistie, sviatosti oltárnej. No a pri tejto sviatosti ako jedinej vlastne rozlišujeme dva dôležité okamihy. Prvý, keď sa táto sviatosť vysluhuje, to je za normálne okolnosti svätá omša, konkrétnejšie by sme mohli povedať, že eucharistická modlitba, a niekedy tak počuť, že teda hlavne tie slova, pri ktorej kňaz opakuje tie tzv. Slova ustanovenia pána Ježiša. Ale samozrejme, že keďže my sme liturgisti, tak musíme povedať, že musíme vnímať tú eucharistickú modlitbu ako celok, teda vnímať aj prosbu k Duchu Svätému, aj epiklézu, aj anamnézu, aj to vďaky vzdávanie a dobrorečenie, lebo práve to znamená slovo eucharistein. A teda ja sa obmedzím len na to, že poviem, že rozlišujeme teda okamih, keď sa táto sviatosť vysluhuje, to je teda povedzme, že eucharistická modlitba, no a potom keď sa prijíma, to je práve ten moment, ktorý označujeme sväté príjmanie. Treba povedať, že pri svätom príjmaní každý pokrstený kresťan, ktorý je v stave posväcujúcej milosti a zúčastňuje sa slavenia svätej omše, prijíma Eucharistiu. U nás, najmä pod spôsobom chleba, teda ten pojem sväté príjmanie jednoducho označuje moment, okamih, ktorý prichádza v slávení Eucharistie po modlitbe pána poočenáš. A je to teda ten okamih, keď dávam to do úvodzoviek, že skonzumujeme, príjmeme eucharistický chlieb. Z tohto dôvodu, my sme už kedysi o tom diskutovali, sa nedá hovoriť o duchovnom svätom príjmaní, pretože sväté príjmanie je vždy fyzické, vždy reálne. Dá sa ale hovoriť o duchovnom prijímaní Eucharistie, tejto sviatosti, čo je vlastne de facto túžba po nej, túžba po stretnutí s Ježišom v okamihu, alebo v kontexte, alebo vo chvíľach, keď to nie je reálne možné. Takže treba rozlíšiť, to nie je preto, že nám vadí tamto slovo sväté, ale teda hovoríme o duchovnom prijímaní Eucharistie alebo o svätom prijímaní, čo je jej reálne prijatie, ale to teda nemôže byť duchovné, to je naozaj vždy hmotné. Je to prijatie, skonzumovanie eucharistického chleba. No a potom logicky pojem prvé sväté príjmanie označuje práve ten okamih, keď pokrstený veriaci po prvýkrát vo svojom živote plnohodnotne sa zúčastňuje eucharistickej slávnosti svätej omše, a to práve tak, že sa po prvýkrát doslova priblíži k oltáru, k stolu Eucharistie a prijíma Kristovo telo, prípadne aj pije jeho krv. Ako konštatuje katechizmus, veľmi dobre si to povedal, odcitoval v úvode, vo východných cirkvách sa toto prvé sväté príjmanie udeľuje malým deťom spolu s krstom a zbirmovaním. Je to starobilá, ale aj súčasná prax týchto cirkví. No a u nás v latinskej alebo rímskokatolíckej cirkvi deti, ktoré boli pokrstené v útlom veku, bezprostredne po narodení najčastejšie, prijímajú prvé sväté príjmanie vo veku, keď dostatočne používajú rozum, čím sa teda myslí, že sú schopné úsudku, pri ktorom dokážu odlíšiť bežný chlieb, bežný pokrm od Eucharistie. Na Slovensku je to teda zvykom okolo 9-10 rokov života, zvyčajne v tom treťom ročníku základnej školy. A teda povedzme to tak, že hoci tá hlavná príprava prebieha v rodine a vo farnosti, tak v podstate môžeme povedať, že dieťa by už malo mať za sebou aj 3 roky náboženskej výchovy v škole. No a prvé sväté príjmanie je preto takým významným slávnostným momentom v živote každého kresťana. Je to v podstate tá prvá účasť na sviatosti Eucharistie, ale aj na sviatosti pokánia, ktorá predstavuje ten vstup do eucharistického spoločenstva, pretože prijať Eucharistiu môže len ten, kto má očistené srdce pokáním a teda je prax zaužívaná, že pred prvým prijatím Eucharistie ešte je v tom poradí tých sviatostí aj prvé prijatie sviatosti pokáňa Svätej spovede.
0: Štefan, spomíname rozdielnú prax východných a západných cirkví. Vždy to tak bolo, respektíve odkedy pozná rímska cirkev prvé sväté príjmanie v takej podobe, ako o nej hovoríme?
1: No, mohli sme povedať, že vôbec tá história prvého svätého príjmania je v podstate rovnako fascinujúca ako zložitá. Dovolím si povedať, že my, kresťania dnešnej doby, sme zvyknutí na takú prirodzenú, povedzme, že katechetickú cestu, teda to prirodzené poznávanie viery v detskom veku, veď napokon to, aj ktorí nás počúvate v tejto chvíli, tak to poznáte, že najprv učíme deti nejaké základné modlitby, najčastejšie, keď sa ich aj pýtam, tak Anjeličku, môj strážničku, alebo zdravá z Mária, očenáš a tak ďalej. No a potom idú na to náboženstvo v škole, berieme ich rodičia na svätú omšu, najprv tak len chvíľu ticho, lebo nevydržia, potom dlhšie, potom už síce za utíčkom, ale už ako tak a tak ďalej. Takže skrátka, tá cesta tej katechézy je taká, povedzme, že taká prirodzená. A my sme na to úplne normálne navyknutí, zvyknutí, že v našom prostredí to takto je. To znamená, že prvé sväté príjmanie deti príjmajú v tom, povedzme, neskoršom detskom veku, alebo tak ešte to nie je puberta, no 10-ročný, ale už to nie je ani malé deti. No potom príprava na birmovanie je spojená s tým nejakým obdobím dospievania, potom poznáme prípravy na sviatosť manželstva a tak ďalej. Vlastne v tom príjmaní sviatosti je tá etapa prvého svätého príjmania úplne prirodzená a keď počujeme nejaké výchovu vo viere alebo nejaký vstup, začleňovanie sa do spoločenstva cirkvi, tak to vnímame práve v týchto etapách. Najprv krst, potom sväté príjmanie, potom birmovka. V skutočnosti však, a to treba teologicky zdôrazniť, prvé sväté príjmanie, teda Eucharistia, spolu s krstom a birmovaním tvorí jeden celok. Z toho dôvodu, keď spýta sa na tie dejiny, my to prvé sväté príjmanie, tak ako som to doteraz rozprával, že v tom 10. roku života, prvé základná škola a tak ďalej, tak nemá to viac ako povedzme 300 ročia. Predtým to v cirkvi takto nebolo. No a teda ako to bolo? Tak v staroveku boli pokrstení prevažne dospelí ľudia, dospelí katechumeni a tí, ako som povedal, prijali tie tri základné sviatosti, kresťanskú iniciáciu, súčasne, v jednej liturgii, pri jednom obrade. Obyčajne to bolo na Veľkú noc, na Veľkonočnú vigíliu. To znamená, že hneď po krste boli pobirmovaní a prakticky v tej istej svätej omši poprvýkrát pristúpili k prvému svätému príjmaniu. Dá sa povedať, že toto poradie a táto jednota týchto sviatostí, to je práve tá prax východných cirkví, ktorá je dodnes nezmenená. V západnej cirkvi by sme mohli povedať, že to bolo takto bežné zhruba do nejakého 9. storočia. Ale už od 4. storočia, keď cirkev získala slobodu, keď bolo pokrstených, už v podstate všetci dospelí boli pokrstení, tak sa krstili deti, ten krst prešiel z rúk biskupa spolu so zavedením vidieckých sviatostí viac ako si do tej pôsobnosti kňazov. Potom sa tu objavila tá otázka, že prijať krst čo najskôr, hneď po narodení, z dôvodu toho, aby človek nezomrel bez krstu a tak ďalej. Celé sa to tam nejako menilo, lámalo, teraz nemáme priestor o tom rozprávať, ale teda skonštatujeme, že krst dospelých sa zhruba od 4. storočia stáva zriedkavý a tak aj tá kresťanská iniciácia je postupne prispôsobovaná deťom. Dlho sa im dávalo prvé sväté príjmanie bezprostredne po krste, rovnako po birmovaní. Dokonca, možno sa niektorí pýtame, že ako? novonarodenému dieťaťu, ktoré má týždeň alebo dva, máme dať sväté príjmanie. Samozrejme, riešilo sa to aj vtedy a preto sa ustalila prax podávať im len Kristovu krv, z ktorej sa niekoľko kvapiek nanieslo na jazyk obyčajne prstom. Kňaz namočil si do kalicha prst a kvapol na jazyk dieťaťa alebo nejakou trubičkou, ak sa to dalo. No vlastne tento zvyk bol znova akoby tak platný do nejakého 11. storočia a dá sa povedať, že definitívne mizne okolo roku 1200. V tomto kontexte môžem spomenúť aj takú zaujímavosť liturgickú, že existovali aj prípady, keď sa niektorí kňazi báli toho, že tie deti malé nejako zesvietia tú najsvetejšiu sviatosť, pretože jednak nie sú schopné pochopiť to, čo sa s nimi deje, nevedia sa preto rozhodnúť, niekedy sa stalo, že to dieťatko napríklad vyplulo tú hostiu a tak ďalej a tak ďalej. A tak máme niektoré také prípady, že kňazi podávali dieťaťu chlieb a víno, ktoré vlastne neboli Eucharistiou, neboli premenené. Že sa to robilo len tak na oko. Dokonca koncil v Túr v roku 813 za vlády Karola Veľkého vydáva edikt, ktorý zakazuje deťom prijímať sväté príjmanie, ak im nehrozí smrť. Takým predelom bol potom 4. Lateránsky koncil roku 1215, ktorý dal do popredia tzv. Veľkonočný príkaz alebo veľkonočné prikázanie. A to je presne to, čo vlastne dodnes, už 800 rokov, máme v 5 cirkevných prikázaní. A tam tuším, že tretie je to v poradí. Prikázanie znie, že každý kresťan má povinnosť aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať sviatosť oltárnu vo veľkonočnom období. No a tak vlastne dá sa teda povedať, že nejaké univerzálne pravidla neboli. Diskutovalo sa o tom, že teda čo s tou Eucharistiou, či tie deti, či nie deti, či v neskoršom veku. Stále tam na jednej strane bola tá trojica tých sviatostí, ktorá bola považovaná za nerozbitnú. Na druhej strane tá prax ukazovala, že, no, že s tou Eucharistiou je to tak kadejako. Takže jednoducho, mohli by sme povedať, že pomaly, ale isto sa to celé nejako tak láme v tom, že na západnej cirkvi, západnej rímskokatolíckej prostredí sa jednoducho tá trojica sviatosti nejako rozbíja a pomaly, ale isto začína prevládať prax, že deti sú krstené hneď po narodení, dokonca mnohokrát ešte v ten deň, ak to bolo možné. Opäť by sme o tom mohli veľa rozprávať, nemáme na to priestor, že práve preto vzniká tá inštitúcia krstných rodičov, krstnej mamy, pretože matka v deň porodu vlastne ani fyzicky nebola schopná ísť na slávnosť krstu. Takže vlastne aj ten krst mal úplne iný charakter, lebo vlastne rodičia dieťaťa mnohokrát na tom krste ani neboli. No a potom sviatosť prvého svätého príjmania sa udeľuje buď dospelým, alebo mladým dospievajúcim potom, ako boli ako tak katechizovaní, pretože prevláda to presvedčenie, hlavne teda s nástupom tej scholastickej teológie 13. storočia a tak ďalej, že teda kresťan musí mať hlboké vedomosti, aby sa mohol približiť k Eucharistii, musí po nej túžiť, musí jej rozumieť, musí v ňu veriť a tak ďalej. No a tak vlastne sa to nejako tak ustáli, že kresťania príjmajú Eucharistiu v 14. roku života, ale veľmi často aj neskôr. Asi tak by som nejako zhrnul to prvé obdobie cirkvi.
3: No. To sme možno, že aj tak niekedy, tak, keď čítame tie životopisy svätých, že oni vlastne častokrát tie deti také, ktoré boli nábožnejšie, vyspelejšie, že akú veľkú túžbu áno, mali áno. A že s akým veľkým láskavým dovolením napríklad farára mohli pristúpiť skôr ako iné deti.
1: Tak, hej? Tak.
0: Peťo, posuňme sa ďalej. Výrazným medzníkom v dejinách cirkvi bol ten tridentský koncil. Ten nejako zasiahol do tejto praxe?
3: Tak tridentský koncil v podstate potvrdil učenie Lateránskeho koncilu, ktorý výslovne hovorí o tom, že nech je z cirkvi vylúčený ten, kto by popíral to, že veriaci oboch pohlaví, ktorí už dosiahli používanie rozumu, sú povinní príjmať sväté príjmanie každý rok, najmä vo veľkonočnom období. Čiže on to tak negativisticky sa vyjadroval, ale chcel vlastne vyjadriť presne toto, čo aj Štefan pred chvíľočkou o tom hovoril, že ten Lateránsky koncil to takýmto spôsobom ukazuje takúto cestu. Problém tohto obdobia však bol iný. Ten 4. Lateránsky koncil hovoril o veku rozvážnosti, ale neučil, na aký vek sa tento výraz vlastne vzťahuje, že aký to je vek, ten vek rozvážnosti. A práve to potom v tých nasledujúcich storočiach viedlo k sporom, ktoré trvali, dá sa povedať, že až do začiatku 20. storočia. Napríklad svätý Tomáš Akvinský určil vek na prijatie Eucharistie na 14 rokov pre chlapcov a 12 rokov pre dievčatá. To, čo tiež si to pred chvíľočkou hovoril, že je to také zaujímavé. A zaujímavé je aj ten rozdiel tej vyspelosti tých dievčat a chlapcov, ktorá sa s tým chcela
1: asi naznačiť. Ale tak doteraz sa tie baby z nás smejú, že my sme deťmi celý život a že oni už sú aké múdre a vyspelé, keď majú 12 rokov. Nie?
3: Áno, áno.
1: No, tak, no. Ale tak asi to tak bolo, že tie dievčance boli také šikovnejšie. Aj tak je teda, my nemáme deti, ale poznáme mnohých ľudí, ktorí deti majú, tak tvrdia, že dievčatá napríklad skôr začnú aj chodiť a vraj aj rozprávať ako my chlapci. Že niektorí...
3: A my to v tom dobehneme.
1: A my to samozrejme, že všetko podobiame, ale teda vidíš, že aj Tomáš si to všimol Akvinský.
3: No, tak Tomáš to takto určil. No a potom koncil napríklad v Tarragone v 14. storočí toto stanovisko tiež potvrdil zase florenský biskup svätý Anton v 15. storočí zas určil na približne 11 alebo 12 rokov. A takto by sme mohli pokračovať ďalej, ale vlastne na tendenciu určovať vek rozumu pomocou číselných údajov o rokoch zareagovala potom aj apoštolská stolica a tá v dokumentoch v priebehu storočí neustále pripomínala takú jednu vec, že vek prvého svetého príjmania je vek rozumu, ktorý sa má určiť na základe schopnosti konkrétneho dieťaťa. Treba ho chápať nie ako konkrétny vek v rokoch, ale ako určitú fázu toho duševného vývoja, keď si deti vlastne začínajú uvedomovať a sa stávajú schopnými rozlíšiť Eucharistiu od obyčajného chleba. A do určitej tej miery pochopiť dôstojnosť a výnimočnosť sviatosti, uveriť v tú skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii, uctievať ho pod posvätnými podobami. V 17. storočí napríklad Jan de Lugo tvrdil, že skutočno, že deti sa zúčastňujú omše s oddanosťou, že sú na nich pozorné, že to už je znakom toho, že dosiahli túto požadovanú takú rozvážnosť. Hej. Čo? Je to zaujímavé tvrdenie?
1: Ale tak... Birmovanci asi celkom by to
3: no, nespoňali. Keby sme sa Birmovancov spýtali, že čo je Eucharistie, tak niekedy to je
1: ale
3: také...
1: Ale že či s pozornosťou a rozvážnosťou a to, sledujú že... celú svetu.
3: A ja mám teraz veľmi dobré deti, veľmi sú zlaté.
1: Ale si vypol Wi-Fi-nu v kostole.
3: To ani sme nikdy nemali.
1: Nie?
3: No ale v tejto našej téme, čo je isté, takže od prelomu 17. a 18. storočia sa zvýraznili snahy o výučbu kresťanskej náuky a tú duchovnú formáciu. No a v tomto kontexte sa potom to prvé sväté príjmanie už nepovažovalo za potvrdenie nejakej ukončenej prípravy na kresťanský život, ale vlastne sa stalo istým spôsobom takým završením. Hej. Nie ukončenia prípravy, ale vlastne bolo to taký bod, taký moment, v ktorom tie deti súkromne, môžeme povedať, že aj farár o tom rozhodla to o tom rodina. Dokonca v omši prvého svätého príjmania si potom zase deti už začali obnovať svoje krstné sľuby a pre tento titul vznikla aj omša pri obnovení krstných sľubov. Je omšový formulár. V 19. storočí, a to som si spomenul napríklad na toho svätého Jana Vianeja, že tie krajiny, ktoré zažili sekularizáciu, francúzsku revolúciu, tam sa ten obsah a nároky na tú katechetickú prípravu ešte zvýšili. Asi tak spomínam, keď som s takým zápalom a ja čítal ten životopis, ako on chodil na tie náuky, koľko ich to stálo síly, schovávali sa a tak ďalej. A na druhej strane, že aké to muselo byť také veľmi silné, pripravovať sa na to prvé sväté príjmanie. Čiže vlastne tam sa potom častokrát aj takýmito nárokmi zvýšil zase ten vek pristupovania k prvému svätému príjmaniu. Na druhej strane sa sviatosť pokáňa a svätá spoveď teda posunuli na skorší vek a stala sa častejšou a trošku, ako by som povedal, že takou oddelenou od prvého svätého príjmania. Takže takým prelomovým bodom, a to myslím si, že poslucháči všetci veľmi dobre vedia, sa nám to spája so svätým pápežom Piom X, začiatkom 20. storočia, bol to konkrétne 8. augusta v roku 1910, keď dekrétom pápež Pius X znížil vek prvého svätého príjmania na približne 7 rokov, čím vlastne potvrdil učenie tých predchádzajúcich koncilov, 4. lateránskeho, takisto aj tridentského, že to prvé sväté prijímanie aj prvá spoveď sa má u detí sláviť vtedy, keď dosiahnu používanie rozumu. Toto rozhodnutie nemalo nejaké pastoračné dôvody, skôr vlastne taký pohľad zbožnosti, že vlastne vtedy už vedia tú nejakú tú zbožnosť vniesť aj do toho eucharistického slávenia, do prijímania Eucharistie. Takže prvé prijímanie sa už nepovažovalo za súčasť začlenenia do kresťanského života, teda tých iniciačných sviatostí, ale za prostriedok milosrdenstva, stretnutia s Ježišom, ktorého prijímajú v Eucharistii, v premenenej hostii. No a toto je istým spôsobom takéto autoritatívne rozhodnutie o posunutí veku prvého prijímania spochybnilo aj niektoré tie doterajšie alebo to vtedajšie predstavy, zvyky, ale aj praktiky. V skutočnosti vyvolalo mnohých duchovných pastierov aj obavy, že zmizne dôvod, prečo rodiny posielali svoje deti na vyučovanie katechizmu až do veku, v ktorom bolo možné deti lepšie vychovávať. A ja si myslím, že to nám tak asi zostalo trošku aj dnes, lebo niekedy to tak sa stáva, aspoň tuto v našom prostredí, že prvé sväté prijímanie a zrazu v štvrtom ročníku dieťa začne chodiť na etiku, lebo už máme po prvom prijímaní, už nemusíme katechizovať, už netreba, že sa vyhlási na príklad z náboženstva.
1: Tak ale hlavne, že to kostola chodí.
3: Hej, jaj.
1: No.
3: Kiežby. Takže kiežby. Nechcem byť pesimistický, nechcem to tak, ale práve, že možno, že taký apel na vás a možno aj pripomenutie, že prvé sväté prijímanie nie je ani posledné, ani posledná katechéza. Hej, ale práve naopak, že chce byť možno, že pre nás takým povzbudením, takým niečo, čo v nás rozohní, zapáli. Je to taká príležitosť, myslím si, že taká veľmi, nielen pre tie deti, ale pre celé naše rodiny a pre celé naše farnosti. Dokonca vo Francúzsku sa tento problém vyriešil tým, že sa k súkromnému prijímaniu pripustili, aj keď si to neviem predstaviť, že ako to vlastne fungovalo, pripustili sa deti, ktoré boli aspoň trochu pripravené, pochádzali z praktizujúcich katolických rodín a potom neskôr ešte sa tá oficiálna katechéza zakončila slávnostným prijímaním, teda skutočnou takou rodinnou a spoločenskou slávnosťou s pokusom zdôrazniť, že až teraz dieťa vyznáva svoju vieru pred celou farskou rodinou, pred tou komunitou, čiže prešlo sa od nejakého súkromného prijímania takému nejakému, takému už potom tomu verejnému, takému slávnostnému. Takže vidíme, že tá história aj rozličnosti pohľadov nás otvára pre také aj znovu si tak učiť sa niečomu takému hľadať, že čo aj v dnešnej dobe aké príležitosti nám dáva práve táto slávnosť. A nielen v tých konkrétnych rodinách deti pristupujú k svätému prijímaniu, ale pre celé naše spoločenstvo farské.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: Počúvate Rádio Lumen, slávnosť prvého svätého príjmania vo farnostiach je našou témou v relácii Slovo pozbudenia s našimi liturgistami Štefanom Fábrim a Petrom Staroštíkom. Ako ste povedali, ten vývoj a rôzne pohľady na prvé sväté príjmanie sú skutočne zaujímavé, ale poďme do súčasnosti. Ako je to dnes?
1: Tak dá sa povedať, že tie základné normy platia takisto, ako sme o tom povedali. To znamená, že prax je taká, že deti k prvému svätému príjmaniu prestupujú vtedy, keď predpokladáme, že naozaj sú istým spôsobom rozumné. To znamená, že ako tak vnímajú, čo sa na svätej omši deje, vedia, majú nejaké morálne povedomie, že pri tej svätej spovedi vedia rozlíšiť, čo je dobré, čo je zlé, a učíme ich rozlíšiť Eucharistiu od bežného pokrmu. Takže tá prax je taká, že k prvému svätému príjmaniu pristupujú viac menej tretiaci na základnej škole. Naozaj aj dokument Redemptionis Sacramentum z roku 2004 pripomína, že prvému svätému príjmaniu má predchádzať sviatostná spoveď a rozrešenie, že prvé sväté príjmanie má vysluhovať vždy kňaz, zvyčajne teda farár, a že dieťa má byť ako tak pripravené. No, čo sa týka toho obradu, tak nejaká oficiálna latinská predloha neexistuje. Ten obrad, ktorý sa aj na Slovensku používa, tak vychádza z tých noriem, ktoré sú vydané pre omše za účasti detí. Teda sú tam doplnené nejaké príhovory, obnovenie krstných sľubov a viac menej dá sa povedať, že to je všetko. No, čo sa týka takého pohľadu viery, tak skutočne azda je dobré zdôrazňovať nielen taký ten pohľad nábožnosti, ktorý spomínal otec Peter, že teda deti prvýkrát príjmajú pána Ježiša a tak ďalej, čo všetko samozrejme platí, ale je azda dobré pripomínať aj tú iniciáciu cirkvi, že teda naozaj aj táto sviatosť je akoby takým ďalším krôčikom do spoločenstva cirkvi. Ja napríklad to veľmi prizvukujem aj birmováncom, aby mali to povedomie, že sú kresťanmi, že sa sami rozhodujú pre súčasť kresťanského spoločenstva, že kým pri krste vieru za nich vyznali rodičia, teraz to robia oni sami, a dá sa povedať, že to prvé sväté príjmanie je takým stupienkom práve v tomto začleňovaní sa do cirkvi. No, myslím si, že teraz by azda tak bolo dobré, aby sme tak nejako nezdôrazňovali len naozaj také tie moralistické nejaké pohľady a tak ďalej, lebo niekedy to počuť, že krstíme deti preto, aby sa dostali do neba. Prijímajú preto, aby mali Ježiša vo svojom srdci. A birmovanie preto, aby mohli byť birmovným a krstným rodičom, keď to trochu tak naozaj vulgarizujem. Ale veľmi dôležité je to, aby sme aj my kňazi zdôrazňovali tú jednotu týchto troch sviatostí. A teda možno aj pri tomto kontexte chcem tak nejako pripomenúť rodičom, že ak otec Peter povedal, že to prvé sväté príjmanie je vnímané ako naplnenie toho záväzku vychovávať dieťa vo viere, tak prirodzene logicky k tomu patrí aj sviatosť birmovania. Že naozaj nekončí sa to prvým svätým príjmaním, ale že teda naozaj vnímame to včlenenie sa do spoločenstva cirkvi. No takže asi nič nejaké nové k tomu nepovieme. Možno ešte potom za chvíľku by sme ešte mohli pár slov povedať o tej nejakej príprave tých detí a tom takom rodinnom kontexte, farskom kontexte a tak ďalej, ale čo sa týka tej teológie, tak asi toľko.
0: V relácii Slovo pozbudenia je v tejto chvíli hosťom konateľ Rádia Lumen Ivo Novák. Ivo, požehnaný útorkový večer.
2: Príjemný čas všetkým, ktorí počúvajú.
0: My dnes rozprávame o slávnosti prvého svätého príjmania vo farnostiach s našimi liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Ty si uplynulý víkend prežil slávnosť prvého svätého príjmania poprvýkrát v tvojej rodine. Tvoja dcéra Miriamka prijala pána Ježiša do svojho srdiečka. Tak poďme našim poslucháčom trošku porozprávať, ako vyzerala tá príprava, ako to vyzeralo u vás v rodine, ako ste to prežívali.
2: V prvom rade nám to uľahčila, alebo zlepšila aj Miriamka takým svojím prístupom. Veď vo všeobecnosti platí, že ženy a dievčatá sú také citlivejšie na tie Božie impulzy, a ona naozaj veľmi, veľmi sa tešila. A dokonca aj už asi 2 roky vždy bola taká sklamaná, keď sa v kostole hovorilo o rôznych milostiach, ktoré sa dajú prijať, napríklad ak si spravíme, ja neviem, Fatimské soboty, alebo 9 prvých piatkov, alebo príležitosť získať odpustky, a ona vždy sa cítila taká trošku, by som povedal, že odsunutá na okraj, že ona to ešte nemôže, že nemôže prijať sväté príjmania, nemôže tieto veci zažiť. Takže ona je naozaj veľmi taká, taká, by som povedal, že Bohu blízka dušička, táto moja dcéra. Takže sme na ňu tak hrdí, že sme ju nemuseli ani nejakým spôsobom do toho nútiť alebo do niečoho ťahať. Práve že ona sa ocitla skôr v tej takej pozícii, že ona nás ako rodinu vtiahla do tej prípravy. Ona nás ťahala do rôznych aktivít, prípravných vecí. Takže my ako rodičia sme nemuseli až tak veľa preto urobiť. Na druhej strane na budúci rok nás to čaká trochu inak, pretože syn pôjde na sväté príjmanie a tam už to bude trochu iné, toho bude zase treba trošku inak potiahnuť.
0: Ako to vyzeralo v praxi? Čo všetko ste absolvovali počas toho víkendu? Určite bola aj spoločná sviatosť zmierenia, príprava na svätú spoveď a podobne. Tak ako to vyzeralo v praxi tieto niektoré veci, na ktorých ste sa vo farnosti podielali?
2: To bol asi taký naozaj jeden z najkrajších momentov, tá prvá svätá spoveď dieťaťa, keď sa ako rodič pozerám na to, že ona ide na svätú spoveď, že má takýto duchovný míľnik pred sebou a veľmi sa mi páčilo to, keď som videl ako dekan v kostole na nebovzatia Panny Márie, dôstojný pán Gabriel Brenza, známy aj našim poslucháčom, zvyčajný tým deťom, ktoré prišli s papierikom od hriechov, chytil ten papierik a roztrhal ho, takže to je naozaj také veľmi pekné, pekné gesto, samozrejme po tom, čo tie deti prečítali všetky tie hriechy a ja som to iba tak z diaľky videl, samozrejme to je predmetom spovedného tajomstva, čo sa tam dialo, ale myslím si, že to bolo asi také veľmi pekné gesto pre tie detičky, že takéto niečo zažili. Aj pre mňa to bol taký veľmi silný duchovný moment, pretože aj my dospelí si musíme vedieť takéto veci niekedy pripomenú, že prichádzame s tým nejakým papierom hriechov, ktoré máme na rováši a cez kňaza to vlastne Pán Boh ako keby roztrhá v našom živote. Takže a spoveď bola veľmi, veľmi, veľmi silným momentom. Samozrejme aj my rodičia sme išli na svätú spoveď práve v ten deň, aby sme boli pripravení na túto sviatosť. Okrem toho spomeniem aj to, že keďže najmä z manželkynej strany máme takú veľkú rodinu, tak dá sa povedať, že potom tá hostina svätého príjmania to bola taká malá svadba počtom. Aj zvyky z manželkynej strany sú také, že je treba veľa nachystať, aj koláče, aj všetko možné, takže celkom sme sa namakali tú sobotu, ten deň pred svätým príjmaním.
0: No a potom prišla samotná slávnosť svätého príjmania, bolo to dopoludnia o 11. hodine počas svätej omše. Ako si prežíval tú chvíľu?
2: Ja som sa aj tak zapojil, aj sme hrali spolu s kolegom Martinom Šajgalíkom, programovým riaditeľom, ktorý mal tiež chlapca na svätom príjmaní, takže aj takto aktívne a možno asi tak najviac som prežíval ten moment, keď dcéra predčítavala modlitbu pred svätým príjmaním. A takisto aj ten moment, samotný moment prvého svätého príjmania. Neviem ani čo k tomu povedať, že ako som to prežíval, no ale rodič to vždy prežíva s takou hrdosťou a s takou bázňou, že dnešným dňom sa moje dieťa tak výnimočným spôsobom približuje k Pánu Bohu. Tak toľko by som asi k tomu povedal.
0: Spomínaš si ty na svoju slávnosť prvého svätého príjmania?
2: Spomínam si na futbalovú loptu, že som dostal a viem, že som čítal čítanie zo svätého písma, to si pamätám tento deň, ale priznám sa, že tie spomienky už sú také zahmlené. Pamätám si na fotenie s kňazom Martinom Ďuračkom, ktorý je tiež známy našim poslucháčom cez útorkové sväté omše, cez priame prenosy, pretože on práve vtedy bol vo farnosti, kde som vtedy žil, Banská Bystrica, Fončorda, kaplánom. Takže na takéto tieto momenty si spomínam a tiež som to určite v rámci toho detského veku sa snažil nejako duchovne prežiť, takže iste, že to bol taký pekný moment, ale priznám sa, nebudem teraz nejakým spôsobom maľovať, nejaké veľké duchovné spomienky až tak vo mne úplne nie sú, skôr si spomínam na tieto takéto impulzy, ktoré som povedal.
0: Hosťom v relácii Slovo pozbudenia bol konateľ Rádia Lumen Ivo Novák. Ivo, ďakujeme.
2: Ďakujem pekne aj ja.
0: Aby sme nehovorili len o dejinách a normách, aká je teológia tohto obradu, v čom prvé sväté príjmanie je možno dôležité z hľadiska pastorácie, katechézy, života cirkvi, prežívania v jeho viery, ako to možno pripraviť?
1: No tak znova tak, ako som teda hovoril, že treba vnímať aj ten rozmer toho, že máme tu nejakú prirodzenú postupnosť, ktorá u nás v tej západnej cirkvi je naozaj, že by sme povedali, že natoľko nám je prirodzená, že ani sa na ňu nezamýšľame, že krst malých detí, potom príprava na prvé sväté príjmanie, na svätú spoveď, neskôr je tá sviatosť birmovania a tak ďalej, ale na druhej strane naozaj stále tu je v popredí a teologicky veľmi zdôraznená tá iniciácia, mám rád ten pojem, naozaj to včlenenie sa do spoločenstva cirkvi. Vnímam to ako mimoriadne dôležité, pretože nielen z toho dôvodu, že keď povieme pri nejakých našich rozhovoroch, že ako napríklad ja som pošiel minulý týždeň, že jeden pán mi povedal, že cirkev je bohatá. Hej? Tak vždy, keď sa povie cirkev, tak tým myslí, ja neviem koho vlastne, ani biskupov, nás, kňazov, alebo ja ani Vatikán, alebo neviem koho. Keď sa ho spýtam, že áno, je bohatá, lebo má obrovské množstvo duchovného bohatstva, bohatstva v ľuďoch, a ak myslí hmotné bohatstvo, tak naozaj máme množstvo chrámov, kultúrnych diel, nevyčistiteľnej hodnoty, ale a čo, ako čo s tým, že viac menej máme s tým len starosti. Ale práve preto to správne chápanie, čo je cirkev, že to je spoločenstvo veriaci, ktorí veria v Ježiša Krista, že vlastne celé to nie je, že pre sviatosti nie sú pre sviatosti, preto aby boli, aby sme sa pofotili, aby bola slávnosť, aby sme mali ďalší rebrík, ale či schodíček do neba, ale musíme mať naozaj v popredí, že vždy v ústredí je osoba Ježiša Krista, osoba nášho pána, že cirkev je spoločenstvo tých,

0: základy kresťanskej viery, jej prežívania, základné modlitby a všetko ostatné vlastne deti zvládli do toho tretieho ročníka vyučovania náboženstva. Som presvedčený o tom, že deti, ktoré idú na prvé sväté príjmanie, by mali poznať hlavné otázky viery, hlavné modlitby, napríklad mali by poznať desatoro Božích prikázaní, vyznanie viery, mali by vedieť, čo je Eucharistia, čo je sväté príjmanie, a to sa učia rovnako vo farskej katecheze, ako v škole, ako doma. Je rovnako dôležité otvorenie aj v rodine, hovoriť s dieťaťom o tom, čo znamená prvé sväté príjmanie, vysvetliť mu význam tejto sviatosti, to, že prvé sväté príjmanie predstavuje taký výnimočný moment v jeho duchovnom živote. Je úžasné, ak rodičia dokážu trpezlivo odpovedať na všetky otázky detí a snažia sa hlavne teda prepojiť tú otázku viery s tými konkrétnymi situáciami každodenného života. No ako sme povedali, pred prvým svätým príjmaním dieťa absolvuje aj prvú spoveď. Opäť treba mu vysvetliť, že to nie je chvíľa strachu, hanby a stresu, ale príležitosťou očistiť sa, priblížiť k Bohu so slobodným srdcom. Napokon môžeme povedať, že ten deň prvého svätého príjmania by mala byť slávnosť detí, rodín, ale aj farského spoločenstva. Je prirodzené, že pre každú rodinu je toto, ako sme aj počuli pána Nováka, že je to oslava rodinného spoločenstva, lebo toto rodinné spoločenstvo dieťaťu odovzdalo vieru, sprostredkovalo mu stretnutie s cirkvou, s kňazom, s katechétom, s Ježišom a tak ďalej. No a samozrejme, že je to aj slávnosť miestnej cirkvi, v ktorej deti oblečené v pekných šatách, bielých tunikách po prvýkrát pristupujú k oltáru, aby prijali Eucharistiu. Zvykneme ozdobiť kostol, nejako celá tá farnosť žije touto slávnosťou, takže tento moment je taký plný symboliky a vlastne dá sa povedať, že predstavuje taký začiatok novej etapy v duchovnom živote mladého kresťana.
1: Spomínali sme aj pamiatku na prvé sväté príjmanie. To zarezonovalo tú štúdiu, že to máme odložené, alebo ja to mám na stene a podobne. V tejto chvíli budeme počúvať monsignora Mariana Gavendu, ktorý o tomto rozprával aj počas rozhlasových duchovných cvičení.
2: Ja by som možno dodal takú oveľa jednoduchšiu vec, ktorá ale sa používala, a to je nejaký ten pamätný obrázok. Deťom sa vrývajú do myslí veci, ktoré mali v detskej izbe na celý život. A keď chodím požehnávať domy, je mi to tak až ľúto. A mnohí majú aj ozaj hodnotné artefakty, obrazy a iné prvky v tých bytoch. Ale keď tam chýba kríž, vôbec, že niekedy v detskej izbe nie je aspoň aniel strážny. Alebo tá pamiatka na krst.
1: Alebo pamiatka na prvé sväté príjmanie.
2: Alebo samozrejme na prvé sväté príjmanie. Tak to by som chcel pozbudiť aj, keď nie rodičov, tak starých rodičov. Lebo to dieťa predsa len, keď sa modlí, má toho tamtoho aniela strážneho detsky zobrazené. Alebo ten fakt krstu a svedomí, to ja som bol to dieťa. Aby to do dieťaťa detským spôsobom. Ale keď nie je ani len táto vonkajšia nejaká spomienka, čo tam môžeme čakať.
1: Na záver sa chcem opýtať na otázku, o ktorej sa veľmi diskutuje. Často máme pocit, že zo slávnosti prvého svätého príjmania sa stáva akási vonkajšia slávnosť, okázalosť. Mnohí akoby boli viac zameraní na darček, na oblečenie, na fotografovanie a nie na Eucharistiu. Peťo, aký postoj treba tejto veci zaujať?
3: Tak je to naozaj, že sa to v nás istým spôsobom niekedy tak bije, hej, uvažujeme nad tým, že kde vlastne je ten pravý zmysel. Zaujímavý postreh možno nájsť v inštrukcii o slávení prvého svätého príjmania, ktorú vydala tú inštrukciu Milánska arcidiecéza v Taliansku, a v nej píše sa takto. Skúsenosť viery, a najmä slávenie viery, nemôže byť odtrhnutá od reality ľudského života a prežívania. Viera musí prechádzať ľudskou skúsenosťou detí v ich každodenných činnostiach, pretože práve tam dochádza k stretnutiu s Pánom. Preto starostlivosť o slávenie, krása spevu a gest, slávnosť s účasťou ľudí, ktorí sú pre deti dôležití, aj vonkajšie znaky odevu, teda použitie krásneho oblečenia, ale fotografií, spomienky, malého darčeka, od farnosti alebo od katechétov, to všetko posilňuje u deti vnímanie, že prežívajú dôležitý a nezabudnutelný moment na svojej ceste veriacich. Vzhľadom na tento zrejmý rozmer slávnosti by oslava prvého svätého príjmania mala nadobudnúť formu Sláva.

0: slávnostnej omše. A slovo slávnostný nie je jednoducho synonymom pre Boha či rituál, ale chce naopak vyjadriť rozmer sviatku, prítomnosti kňaza, účasti viacerých. Slávenie bude teda o to slávnostnejšie, o čo viac bude ministeriálne. Čím viac sa na ňom budú podieľať všetci, a preto bude slávnostné. Z tohto hľadiska rituálny rámec nezmizne, ale stáva sa nevyhnutnou zložkou na vyjadrenie slávnostnejšieho charakteru a na podporu účasti všetkých a každého na obrade. Je preto veľmi potrebné dbať na to, ako sprostredkovať a oživiť slávnostný rozmer tejto chvíle prostredníctvom využitia rôznych možností, ktoré liturgia ponúka, a najmä spevu. A v tejto súvislosti je dobre zdôrazniť, že gesta obradu si zo svojej podstaty vyžadujú, aby boli vykonávané autenticky a úprimne, inak nekomunikujú a nevyvolávajú nič v tých, ktorí sa na nich zúčastňujú alebo ich vidia. Takže vidíme, že aj tu je veľké povzbudenie k tomu, aby naozaj my sme spravili pre tie deti slávnosť, ktorá ich bude viesť v tom živote viery. Že v nich vzbudzovať aj práve to, aby si to uvedomili, že toto stretnutie s Ježišom je veľmi dôležitý okamih v ich živote. Sviatosť krstu si nepamätajú, ale môžu si pamätať práve to prvé sväté príjmanie. Takže liturgiu prvého príjmania často sprevádzajú piesne, čítania, osobitné modlitby, ktoré zdôrazňujú dôležitosť tejto sviatosti. Tiež vytvárajú, dotvárajú tú atmosféru slávnosti. A samozrejme, že neobmedzuje sa to len na kostol, ale potom, ako to aj Ivan hovoril, že že bolo to aj niečo, čo vlastne potom spoločne v rodinnom kruhu prežívalo. Že aj to je toto prirodzené. Ale by som tak povedal, že treba v tom všetkom vždy poznať takú správnu mieru, aby sa tie deti nezamerali na to, že to bol deň, kedy dostali prvý mobil, hej, ale že to bol deň, kedy dostali, alebo kedy sa stretli s Kristom, dostali Eucharistiu po prvýkrát a že túžia potom Kristovi neustále a že chcú s ním žiť. Hej, myslím si, že to je to najdôležitejšie, čo sprevádza potom aj tá slávnostnosť a niekedy taká okázalosť, ktorá chce len poukázať na tú veľkosť daru, ktorý tie deti príjmajú.
1: Ale myslím si, že práve to je akoby také nosné aj v tej príprave, lebo už ten deň toho príjmania, tam už tých emócií toľko, že naozaj dievčatá sa sústredia na šaty, na to, aký majú účes a tak ďalej, a už nejaké tie darčeky a tak ďalej, ale že práve tá príprava by mohla zdôrazňovať, že nejde o toto, ale naozaj, že ide o Ježiša, ide o to, že sme kresťania, ide o to, že patríme do nejakého spoločenstva a tak ďalej, že je to tak, už akoby, chcem tým povedať, že už ťažko to potom dobíja aj v ten samotný deň, áno, keď už naozaj, že sme nabití emóciami a rodičia duplovaní, lebo riešia, kde bude obeda, kto má čo oblečené a aby nezabudli fotoaparát a neviem čo.
0: A tie deti sú zase také vnímavé, oni áno, to vedia. Áno, vedia áno, toto odhadnúť a vedia si to tak uvedomiť. A práve niekedy aj čo mám ako kňaz tú skúsenosť, že niekedy že človek potrebuje trpezlivosť na tú prácu s tými deťmi, ale keď prídu na tú prvú svetú spoveď, ako prídu s bázňou, ako to úprimne myslia, ako sa tam niekedy to slova rozcítia, niekedy rozplačú, že ja som z toho dojatý, že ako vážne pristupujú k tejto veci. A veľká vec je to, že vy, rodičia, im s tým pomôžete.
1: Tak
2: verím, že sme pomohli alebo sprítomnili slávnosť prvého svätého príjmania. Našimi hostiami boli naši liturgisti Štefan Fábri a Peter Staroštík. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a pozývam už potom o mesiac do relácie Slovo povzbudenia.
1: Tak predsa, chvála Bohu. Takže už teraz sa tešíme.
0: A počujeme sa o mesiac.
1: No ale trošku tak, ešte sa dívam, máme ešte 3 minúty. Trošku už tak povedz, že o čom budeme hovoriť.
2: Kňazské vysviacky a výročie kňazských vysviacok.
1: Super, takže trošku teraz sme o deťoch a o svetom príjmaní a potom sa to bude trošku nás dotýkať.
2: Áno, budeme hovoriť aj o novokňazoch, o kňazských vysviackach, ale aj jubileách kňazov.
1: O jubileách kňazov, super.
2: Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga.
1: Dobrú noc. Požehnaný večer všetkým.
0: Pokojný večer.

Ne, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak za

láska sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia,

Svätý Jozef bol od nepamäti považovaný za patróna Kanady. V meste Montreal sa nachádza najväčšia svätyňa na svete, zasvetená práve jemu. Svätyňa našej milej panej z Kapu, situovaná na brehu rieky svätého Vavrinca, je hojne navštevovanou národnou svätyňou krajiny. Nachádza sa na juhovýchode Kanady, na polceste medzi Montrealom a Quebecom. Začiatky boli veľmi skromné. V roku 1720 dostala farnosť Cap de la Madeleine jednoduchý kamenný kostolík. Páter Paul Vachon, prvý miestny farár, sa svojou obetavosťou a založením horlivo sa modliaceho ružencového bratstva zaslúžil o rozkvet svojej farnosti. Po jeho smrti zostali veriaci po mnohé desaťročia opustení bez duchovnej správy a vedenia. Svätá omša sa tu slávila len sporadicky, takže viera a horlivosť modlitbe viditeľne upadali. K obnove prišlo až vďaka pevnej ruke a mariánskej úcte Luca Desileca, ktorý bol od roku 1864 až do svojej smrti roku 1888 farárom v Cap de la Madeleine. K tomu, aby opäť duchovne svoju farnosť mariánskej spiritualite oživil, mu 3 roky po nástupe do úradu dal podnet jeden šokujúci zážitok. Bolo to na vigíliu sviatku na nebovstúpenia pána v roku 1867. Kňaz povedal sakristii a potom sa ešte krátko modlil v prázdnom kostole. Začul nejaký hluk a zrazu uvidel prasa, ktoré uprostred kostola prežúvalo ruženec. Šokovaný kňaz si mimovoľne pomyslel, keď ruženec vypadne z rúk ľuďom, zoberú si ho svine. Spomenul si na kedysi prekvitajúce ružencové bratstvo a okamžite sa rozhodol všade šíriť ruženec a úctu ku kráľovnej ruženca, ktorej sa ešte v tom istom roku zasvetil. Veriaci sa pridali a modlili sa ruženec nielen so svojím kňazom po každej svätej omši, ale aj doma v rodinách. Čoskoro kostolík zasvetený svätej Márii Magdaléne bol príliš malý pre rýchlo rastúci počet veriacich, takže o 6 rokov neskôr bolo rozhodnuté. Pre mestečko Cap de la Madeleine s 1300 obyvateľmi treba postaviť väčší kamenný kostol. Nebolo to práve ľahké podujatie, nakoľko veriaci boli chudobní a hoci stromov bolo v lese nadostač, pôda v Cap de la Madeleine bola pieščitá a bez veľkých kameňov či skál, ktoré by mohli poslúžiť na stavbu. Preto začali plánovať, že starý kostolík zasvetený svätej Márii Magdalene zbúrajú a kamene z neho použijú na novostavbu. Potrebovali však aj ďalšie kamene, ktoré sa dali získať z protiľahlého južného brehu rieky svätého Vavrinca. Keďže ponad rieku v tomto meste širokú takmer 3 kilometre neviedol žiaden most, zostávala len jediná finančne dostupná možnosť. V zime, ktorá bývala v tejto oblasti tvrdá a rieka po celej šírke zvykla zamrznúť, by mohli niekoľko tón vážiaci náklad s kameňmi určenými na stavbu kostola prepraviť z jedného brehu na druhý po ľade na saniach ťahaných konským záprahom. Zima 1878-79 prišla, no na nešťastie v tom roku bola nezvyčajne mierna a rieka nezamrzla. Tenkú vrstvu ľadu, ktorá sa na niektorých miestach vytvárala, okamžite strhával silný prúd vody. Farníci sa teda ešte vrúcnejšie obracali na panu Máriu prostredníctvom ruženca. Ale zimné mesiace december, január a február prešli bez toho, aby sa utvoril ľad. Začiatkom marca sa všetko začínalo topiť a sklamaní katolíci si už skleslo mysleli, že so stavbou nového kostola budú pravdepodobne musieť čakať ešte celý ďalší rok. Navyše museli čeliť uštipačnému posmechu miestnych protestantských usadlíkov, ktorí im bez okolkov dávali najavo, že to všetko je jasné znamenie od Boha, ktorý si tu neželá väčší katolícky kostol. Veriaci však naďalej zostali vytrvalí v modlitbe. Farár sľúbil kráľovnej ruženca. Ak nám na sviatok svätého Jozefa dožičíš pevný ľad na rieke, kostolík svätej Magdaleny nezbúrame a jeho kamene nepoužijeme, ale ho zasvetíme tvojmu svätému ružencu. Zároveň horlivý kazateľ v 1. marcovú nedeľu vyzval všetkých farníkov, aby začali modlitbami bombardovať aj svätého Jozefa. Chceme postaviť primeraný dom pre adoptívneho syna svätého Jozefa. V tom nám musí on, tesár z Nazareta, pomôcť. Okamžite sa začalo s rúcnymi modlitbami k svätému Jozefovi. A v polovici marca sa počasie náhle zmenilo. Zozimilo sa a bolo čoraz chladnejšie a chladnejšie. V piatok 14. marca 1879 kaplán v meste farára Desileca
Po svätej omši vyhlásil, že na sviatok svätého Jozefa 19. marca sa bude konať slávnostná svätá omša spojená s modlitbami o vyprosenie ľadového mostu. A naozaj, už 16. marca na večer, na tretiu nedeľu mesiaci svätého Jozefa, plávali na vode prvé tenké kusy ľadu prichádzajúce od 32 km vzdialeného jazera svätého Petra. Tvorili sa stále väčšie ľadové kryhy, ktoré narážali a zakliesňovali sa do seba, až sa pevne usadili od jedného brehu k druhému, presne medzi Cap de la Madeleine a Saint-Angel de Laval, kde ležali nahromadené kamene. Kaplana skupina odvážnych mužov počas nasledujúcich dvoch dní a noci nepretržite polievali vodou ľadovú vrstvu i hustopadajúci čerstvý sneh, čo bola pomerne nebezpečná akcia. Tvrdo pracovali a často sekerami skúšali hrúbku vzniknutého ľadového mostu, až kým sa nepresvedčili, že je dostatočne pevný na to, aby sa na ňom mohli križovať dva konské záprahy s ťažkým nákladom kameňov. V noci z utorka na stredu mrzlo až prašťalo. A v samotný sviatočný deň svätého Jozefa došlo ešte k väčšiemu poklesu teploty. Nebolo sa čoho obávať. Úzky ľadový most dlhý 2,4 kilometra by uniesol aj domy. Zavčas rána sa pomocníci zhromaždili pred kostolom so všetkými možnými povozmi, aké mali len k dispozícii. Povozníci sa najskôr zúčastnili na slávnostnej svätej omši k úcte svätého Jozefa s prosbou o jeho ochranu, aby sa nestalo žiadne nešťastie, a potom sa s konskými záprahmi na saniach v dlhých radoch vydali na zamrznutú ľadovú dráhu nad riekou a naložení kameňmi sa zasa vracali späť. Takto prešiel celý týždeň od 19. do 25. marca, teda od sviatku svätého Jozefa až po sviatok zvestovania pána. Dostatočne dlhý čas na to, aby bezpečne previezli materiál potrebný na základy a múry kostola. Bol to skutočne zázrak. Veľmi pozoruhodná je skutočnosť, že po celú dobu zostal zvyšok rieky pozdĺž oboch strán ľadového mosta otvorený. Toto ohromilo i samotných protestantov. Boli presvedčení, že ľadový most sa vytvoril len pre katolíkov a jeho majiteľov, dokonca požiadali o povolenie, aby ho mohli používať aj oni. No sotva sa 25. marca previezla posledná fúra, naložená kostolnými kameňmi, bolo ich dovedna vyše 200 fúr, rozľahol sa večer ohromný hukot a prašťanie. Obrovské ľadové kryhy sa rozlomili a prúd ich odnášal smerom k Atlantiku. Kaplán, ktorý od začiatku účinne prikladal ruku k dielu, dosvedčil. Bolo to úplne výnimočné, ozajstný zázrak, ktorý sa vymykal zdravému rozumu. Hneď sme tento most nazvali Ružencovým mostom. Ľadový most bol bez pochyby odpoveďou kráľovnej Ruženca na modlitbu veriacich z Cap de la Madeleine a zároveň vznikol vďaka príhovoru svätého Jozefa.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, minulý týždeň prebehla ďalšia historická udalosť. Predstaviteľ globálne čelnej krajiny navštívil krajinu s narastajúcim významom a vplyvom. Americký prezident Donald Trump s predstaviteľmi najdôležitejších technologických spoločností USA navštívili Čínu. Keďže drvivá väčšina rozhovorov prebiehala za zatvorenými dverami, nie je isté, čo sa podarilo dosiahnuť. Okrem svetovo známych pálčivých tém ako vojna na Ukrajine, Tajvan či blokáda Hormuzského prielivu, obe krajiny súťažia aj v prevahe v oblasti strojárstva, ťažby a spracovania vzácnych surovín, elektrotechnike, vývoji umelej inteligencie či dokonca aj v oblasti vesmírnych misií. Číne sa podarilo zmapovať odvrátenú stranu mesiaca skôr. Vyslala tam aj umelou inteligenciou riadenú misiu, ktorej sa aj pravdepodobne podarilo pristáť na teréne, ktorý je podstatne viac hrboľatý. Z verejne dostupných záznamov sa zdá, že tam aj urobili určitý prieskum terénu. Keďže väčšina mesiaca má veľmi podobné zloženie ako Zem, na mesiaci popri vode budú aj nerastné suroviny a vzácne kovy. Voda by sa tam mala vyskytovať na miestach, na ktoré nikdy priamo nedopadajú slnečné lúče. Zriadenie trvalej stanice na mesiaci ale predstavuje veľkú technologickú výzvu. Okrem odlišnej gravitácie tam panujú veľmi náročné podmienky pre život. Veľké teplo strieda veľká zima, väčšina častíc na mesiaci má ostrý tvar. Ak sa rozvíria, môžu pri kolízii spôsobovať škody. Keď ešte v druhej polovici 20. storočia súťažili vo vesmírnom programe Sovietsky zväz a Spojené štáty, enormné náklady ich nútili k väčšej spolupráci. Aj teraz si najmä Čína, ktorej sa hospodársky stále viac darí, želá, aby vzájomná spolupráca predišla nárastu eskalácie medzi oboma mocnosťami. Čínsky prezident počas stretnutia s prezidentom Trumpom spomenul Tukididovú pascu. Termín z čias peloponéskych vojen medzi Spartou a Aténami spomenul poprvýkrát americký politológ Graham Allison v roku 2012 v článku britského denníka Financial Times. Vo svojej knihe z roku 2017 tento termín na označenie hrozby pre vznik vojny medzi dominantnou a nastupujúcou mocnosťou použil pre označenie aktuálnych vzťahov medzi USA a Čínou. Politológ Allison našiel 16 historických príkladov, keď dominantné a nastupujúce mocnosti smerovali ku kolízii a v 12 prípadoch naozaj došlo k vojne. Kritici tejto teórie ale oponujú, že dôvody pre vojnu boli v spomenutých prípadoch často odlišné. V dejinách nastupujúca moc neraz zaútočila až vtedy, ak sa jej rýchly vzostup premenil na stagnáciu. Ambície Číny podľa politológov by nemali predstavovať ohrozenie záujmov USA. Spojené štáty v poslednom období presúvajú výrobu čipov z Tajvanu domov a do Európy. Ak sa budú inteligentné zariadenia pre Spojené štáty a Európu vyrábať v domácich krajinách, zníži sa riziko, že by mohlo dôjsť k zneužitiu dát alebo odpočúvania cudzou krajinou. Obavy z bezpečnosti bolo vidieť pred odletom americkej delegácie z Číny. V košoch pri lietadle nechali všetky dary, čo dostali. Rovnako aj jednorazové zariadenia ako mobily a notebooky, ktoré používali počas cesty.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti.

0: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna.

0: požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
2: Amen.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Môj milovaný nebeský Otecko, obdaril si človeka niečím takým nádherným, ako je cit lásky. A keď si si toho človeka vyvolil pre seba, znamená to, že si ho aj o ten krásny cit lásky obral? Že ho nemá komu dať? To je strašný omyl. Ja, ľudské dieťa, oplývam tým citom, možno ešte horúcejšie, v túžbe dať ho tebe, Bohu. Boha obdarovať. Môžem ho ešte obšťastniť? O Bože, môj Bože. Veľmi sa bojím, aby to neostalo pri cite. Čo mám robiť? Čo mám podniknúť, aby som lásku aj inak dosvedčila? Musí nutne prísť aj niečo bolestné, kde by som ťa mohla aj zradiť? Nemusí. Lebo i to bolestné môže byť radostným prejavom lásky. To urobí vo mne Duch Svätý. Láska. Ja chcem žiť s tebou v ustavičnom šťastí. Bože, veď taký bol vlastne celý môj život. Až do dnešného dňa. Dnes som znova bezdôvodne napadnutá. Nesmierne ma to bolí. Čo sa stalo? Janička, hanbi sa, si strašne citlivá. Nejdeš na gilotínu a všetko sa v tebe búri. Pomlč. Prepáč, pane môj, môžem to použiť ako suscipe? To je moja záchrana. August 2009. Celý mesiac v Estónsku. Krásne, krásne, krásne. Už som si hovorila, pane, že máš pravdu, keď k nám nikoho nepovolávaš. Na čo také trápenie svojim slobodným deťom? A teraz vidím, že rehoľný život môže byť aj krásny. Ohľaduplnosť, uznanie, spoločné plánovanie a do toho návšteva pána riaditeľa s priateľom kňazom. Taký súlad, toľko krásnych zážitkov aj z duchovnej stránky. Krásny Ježiš, vďaka. Dňa 19. mája 2010. Svätá omša, sväté príjmanie. Srdečne ťa vítam, môj milovaný. S láskou sa na teba pozerám, ale chýbajú mi tvoje krásne oči, ich odpoveď. Veď ťa, krásny Ježiš, v tom svete nevidím. To nič. Aj tak sa chcem pekne pozerať, trebárs do prázdna. Nemusíš sa pozerať do prázdna. Pozeraj sa pekne na ľudí, s ktorými sa stretneš. To som ja. Čokoľvek ste urobili jednému z najmenších, och áno, prepáč. Mám plán na celý deň, vlastne na celý život. Jún 2010. Toho 27. júna bolo krásne v dome v Augsburgu. Svetenie piatich kňazov, pekne urastení mladí chlapci. Dojatie a sústredenosť v tvári. Bezchybne zložené ruky. Akí ste krásni, chlapci, keby ste vedeli. Ja sa však o vás bojím. Po tých katastrofálnych skúsenostiach v poslednom čase v našej diecéze, ojedinelé prípady spred 20-30 rokov a celý svet je na nohách. Nie, nemalo sa to stať. Z akej výšky spadli. A teraz tí ostatní, čo tu defilujú pred nami a vkladajú na novo vysvetených ruky, tí všetci sa s divným pocitom a hanbou na verejnosti ukazujú. Bože, koľko ich je, tých mužov hrdinského života. A ja, malá sestrička, som tu tiež, som tu kvôli nim, veď som v kongregácii, ktorá má charizmu zmier za kňazov. Ježiš, krásny Ježiš, prijal si ma. Čo môžem pre nich urobiť?
pokánie za tých, čo sklzli. Vidím svoju nedostatočnosť, no zároveň všemohúcnosť, ten tvoj božský výmysel, na ktorý by žiaden človek neprišiel. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Ale ja nechcem čakať, až sa už hriech stane. Ja ťa prosím, chráň ich pred hriechom, týchto piatich a tých 50, 200, čo na nich vkladajú ruky. A čo ostatní, pane môj, všetkých na celom svete? Janička, zbláznila si sa? Pane, prepáč, ale to sa týka predovšetkým teba. Ty si sa zbláznil, že si to strašné utrpenie pretrpel. Koho si vylúčil z vykúpenia? Vidíš, tak mi dovoľ byť s tebou, s tvojou úlohou. Presahuje mi to rozum, ale nedostatok dôvery ťa vraj veľmi bolí. Myslím, že keď ti večer odporúčam kňazov celého sveta, že každého nejako obdaríš. A ja čo robím? Pane, nevymýšľam si pokánie. Jednoducho žijem z toho, čím som. Tvojím radostným dieťaťom. A milujem ťa. Keď ťa milujem, ty mi vidíš do srdca. Vidíš ich tam a vieš, čo s nimi. Prečo sa neutrápim. Miluješ ich všetkých nesmierne viac ako ja. U teba nie slepej uličky. Som spokojná. Ovplyvnená týmito skutočnosťami, negatívnymi i pozitívnymi. Obraciam sa k tebe, krásny Ježiš. Ty, vládca nad ľudskými srdcami. Chráň nás. Nech si nezaťažujeme svedomie nesprávnym konaním. Nech ti skutočne vydávame svedectvo, nielen odevom. Aby ľudia neboli rozčarovaní, keď otvoríme ústa alebo výjdeme z klauzúry. Aby si nebol smutný. Ó Bože, Bože, čo si to povedal, Ježiš? My sme soľou zeme? My sme svetlom sveta? Je to hrozné, keď soľ stratí slanosť, keď sa svetlo ani nezažne. Prosím ťa, zmocni sa nás. Mňa aj proti mojej vôli, keby som zhlúpla a hľadala mimo teba sebecké šťastie. Pane, zmiluj sa. Ľubica, január 2018. Čo všetko sa udialo? A ty, otecko, máš vo všetkom prehľad. U teba sa nič nestratí. Veľmi, veľmi by som chcela prispieť k obrode sveta. Je mi smutno, že ťa svet tak málo potrebuje. Tak málo ti vďačí. Ja som odhodlaná celá. Ale čo to je? Čo je svet? Minulý, prítomný, budúci? A čo ja mám? Také 93-ročné stvorenie. Čo ja naozaj mám? Čo môžem dať? Čo má nejakú cenu v tom množstve potrieb? A preca mám? Už som skoro zabudla. Slobodnú vôľu. Celou silou svojej vôle, môj milovaný otec, prosím, dotkni sa srdc všetkých ľudí na svete. To je oblasť, kde máš prístup jedine ty. Dotkni sa tých srdc svojou otcovskou láskou. Z mojej strany chce mať bezmedznú dôveru. Nakoľko zasiahneš, rozhodni ty. Keby som povedala všetkých, ty sa mi nevysmeješ. Nepovieš, že som blázon. Ja iné východisko nemám, len uchovávať bezmedznú dôveru. Chráň ju vo mne, živ ju vo mne a nedopusť, aby som sa klátila zdanlivými neúspechmi. Hrozné veci sa dejú. Videla som v televízii cesty svätého otca Františka v Čile, v Peru. To je oáza v mojej duši.
krása, nádej do budúcnosti, mládež, plné ulice. Chráň tú klíčiacu úrodu, dávaj svoju silu, nadšenie a vďaka ti. Rúženec, ten z Nemecka. Ježiš, ktorý vládne v celom svete, skrze neho všetko povstalo. To je jasné. Len kto sa sám vymaní z otcovej náruče, je stratený. Nikdy sa mi nedaj z náručia vymaniť, lebo ešte musím v tom svete zápasiť. Ježiš, ktorý žije v cirkvi a pôsobí v nej. Po na nebo vstúpení si nás neopustil. Ja som s vami po všetky dni. Máme svätého otca, biskupov, kňazov, sviatosti. Ostávaš hlavou mystického tela, cirkvi. Ja som v ňom krvou. A vo sviatosti oltárnej si telesne prítomný. Tu moja úloha hodnotu získava. Transfúziou krvi pre cirkev sa stáva. A tak blízko v blížnom. Chcem si to stále uvedomovať. Ježiš, ktorý zasa príde v sláve. A tu zasiahnutá dedičným hriechom musím zápasiť so škodoradosťou, ako budú prekvapení a zúfali tí, čo sa dnes posmievajú Ježišovej trňovej korune. Dotkni sa ich srdca ešte zaživa. Ježiš, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych. Daj, aby sme v tvojej sláve k tvojim svätým pripočítaní boli. Ježiš, ktorý všetko završí v spravodlivosti, pokoji a v láske. Každý dostane, čo si zaslúži. Nebude žiadne odvolanie, opakovanie súdu a podobne. Mne sa chce do celého sveta kričať: poddajte sa Božej láske. Vy čo sa smejete z pekla? Nerobte si ilúzie. Nebudú do vás liať rozžavené železo. To by ste aj radi zniesli, keby bola možná zámena. Ale spretrhané zväzky s Bohom. Ako nevinne to znie. A je to nepredstaviteľná hrôza. Bohužiaľ, teraz ešte nevieme, čo bude Boh pre nás znamenať. Strata Boha. To sa našou rečou nedá obsiahnuť. O Mária, ty nádej vlasti, tvoj národ tu smutne hynie. Daj v láske mu svojej účasti. Neopusť ho pre viny. Nie. Svätý Ján Pavol II. Mu predpovedal v Európe dôležitú úlohu. Čo počneme si, opustený? Sťa kvet bez rosy umorený. Ty všetka nádej si naša, neopust nás. Neopusť nás, matka naša. Nemám videnia. Som obyčajná rehoľná sestra. Ale mám veľa, veľa blažených chvíľ prežívaných s Bohom. Ty môj jediný. Ako to povedal páter Kantenich, mala som vtedy 22 rokov. Spoločenstvo lásky, spoločenstvo úlohy, spoločenstvo osudu s Ježišom. Chytilo ma to za srdce. A je to stále živé.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Roza by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svet potrebuje dialóg, nie dominanciu zbraní, povedal pápež novým diplomatom pri Svätej stolici.
0: Vedenie v cirkvi nesmie byť cestou k moci, zdôraznil Svätý Otec pri stretnutí s hnutiami a novými komunitami.
1: Pápež dnes prijal členov predsedníctva Komisie biskupských konferencií Európskej únie, COMECE.
0: Leo XIV. Už druhý raz navštívil Vatikánsku hvezdáreň vedenú jezuitmi.
1: Prinášame rozhovor s pátrom Gáborom, ktorý pôsobí vo Vatikánskom observatóriu v americkej Arizone.
0: Vo štvrtok 21. mája vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal nových nerezidentných veľvyslancov pri Svätej stolici zo Sierry Leone, Bangladéša, Jemenu, Rwandy, Namíbie, Maurícia, Čadu a Sri Lanky. Pri odovzdávaní poverovacích listín Svätý Otec vyzval medzinárodné spoločenstvo na návrat k diplomácii založenej na dialógu, vzájomnom rešpekte a službe spoločnému dobru. Pápež pripomenul udalosť Turíc ako moment, keď Duch Svätý premenil strach apoštolov na odvahu a rozdelenie na jednotu. Práve tento obraz podľa neho potrebuje aj dnešná diplomacia. Rímsky biskup uviedol.
0: Je mojou nádejou, že podobná vízia jednoty bude inšpirovať aj svet diplomacie, kde konštruktívne vzťahy medzi národmi rastú prostredníctvom skutočnej otvorenosti, podpory vzájomného rešpektu a spoločného zmyslu pre zodpovednosť.
1: Leo XIV. Nadviazal aj na svoj januárový príhovor diplomatickému zboru a varoval pred mentalitou, v ktorej sa mier stáva výsledkom zastrašovania alebo vojenskej prevahy.
0: V čase, keď sa mier hľadá prostredníctvom zbraní ako podmienka presadzovania vlastnej nadvlády, je naliehovo potrebný návrat k diplomácii, ktorá podporuje dialóg a hľadá konsenzus na všetkých úrovniach – bilaterálnej, regionálnej i multilaterálnej, zdôraznil Svätý Otec.
1: Podľa pápeža si takýto dialóg vyžaduje aj očistenie samotného jazyka medzinárodných vzťahov. Slová podľa neho nesmú byť nástrojom manipulácie či nepriateľstva, ale majú znovu pomenúvať realitu pravdivo a zrozumiteľne. Leo XIV. Zároveň upozornil, že samotná diplomatická korektnosť nestačí. Dialóg bez vnútornej ochoty hľadať spoločné dobro zostáva podľa neho prázdnym mechanizmom, povedal.
2: Yet courteous and clear dialogue.
0: Zdvorili aj jasný dialog, akokoľvek je nevyhnutný, musí sprevádzať hlbšia premena srdca, ochota odložiť vlastné záujmy, prospech spoločného dobra. Nejaký národ, nejaká spoločnosť, ani medzinárodný poriadok sa nemôžu nazývať spravodlivými a humánnymi, ak merajú svoj úspech iba mocou alebo prosperitou, pričom zanedbávajú tých, ktorí žijú.

0: oživovať službu diplomatov a posilňovať medzinárodné organizácie, aby vytvárali priestor pre stretnutie a sprostredkovanie. Tieto inštitúcie zostávajú nevyhnutnými nástrojmi na riešenie sporov a podporu spolupráce.
1: V čase rastúceho geopolitického napätia podľa pápeža treba tieto inštitúcie reformovať tak, aby boli reprezentatívnejšie, účinnejšie a viac orientované na jednotu ľudskej rodiny.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal účastníkov stretnutia moderátorov združení veriacich, cirkevných hnutí a nových komunít, ktoré organizovalo dikasterium pre laikov, rodinu a život. Svätý Otec sa vo svojom príhovore sústredil na tému vedenia cirkevných spoločenstiev a upozornil, že autorita v cirkvi nikdy nesmie byť chápaná ako forma osobnej prestíže či moci, ale ako služba duchovnému dobru druhých.
1: Leo XIV. Zdôraznil, že každé spoločenstvo potrebuje vedenie, no v prípade cirkvi nemožno správu redukovať iba na organizačné zabezpečenie fungovania. Pápež dodal.
0: Cirkvi vedenie nevychádza iba z potreby koordinovať náboženské potreby svojich členov. Cirkev bola ustanovená Kristom ako trvalé znamenie jeho univerzálnej spásonosnej vôle a je miestom, kde všetci ľudia môžu príjmať ovocie vykúpenia a zakúšať nový život, ktorý nám Kristus daroval.
1: Svätý Otec pripomenul, že vedenie v cirkvi má vždy duchovný rozmer a musí smerovať k dobru veriacich. Odkázal pritom aj na učenie apoštola Pavla, ktorý správu a vedenie spoločenstva zaraďuje medzi charizmy Ducha Svätého. Na margo vedenia cirkevných hnutí a laických združení Leo XIV. Uviedol.
2: Governo dunque non può mai essere sfruttato per interessi personali.
0: Vedenie nikdy nesmie byť využívané pre osobné záujmy ani pre svetské formy prestíže a moci.
1: Pápež zároveň pripomenul význam slobodných volieb vo vnútri spoločenstiev, ktoré podľa neho predstavujú výraz spoločného rozlišovania. Autorita totiž nemá byť nanútená zhora, ale rozpoznaná a slobodne prijatá samotnou komunitou.
0: Medzi základné črty správneho vedenia zaradil pápež vzájomné počúvanie, spoluzodpovednosť, transparentnosť, bratskú blízkosť a komunitné rozlišovanie. Dodal, že dobré vedenie nekoncentruje všetko do vlastných rúk, ale podporuje účasť a zodpovednosť všetkých členov.
1: Svätý Otec zároveň upozornil na nebezpečenstvo uzatvárania sa jednotlivých hnutí do seba a zdôraznil význam jednoty s miestnou i univerzálnou cirkvou. Povedal.
2: Tante volte troviamo gruppi.
0: Niekedy nachádzame skupiny, ktoré sa uzatvárajú do seba a myslia si, že ich konkrétna realita je jedinou cirkvou, alebo že práve oni predstavujú cirkev. Cirkev sme však všetci a je oveľa väčšia. Preto sa naše hnutia musia skutočne usilovať žiť v spoločenstve s celou cirkvou aj na diecéznej úrovni. Biskup je preto veľmi dôležitou referenčnou postavou. Ak nejaká skupina povie, s týmto biskupom nie sme v spoločenstve, chceme iného, nie je to správne.
1: V ďalšej časti príhovoru pápež hovoril o potrebe vernosti zakladajúcej charizme jednotlivých hnutí a komunít. Zároveň však upozornil, že vernosť tradícií nesmie znamenať uzavretosť voči novým výzvam. Rímsky biskup povedal.
0: Viesť verne podľa zakladajúcej charizmy znamená nachádzať nej inšpiráciu otvárať sa ceste, ktorou cirkev kráča dnes. Bez toho, aby sme zostali uzavretí v pozitívnych modeloch minulosti, ale nechali sa osloviť novými situáciami a výzvami.
1: Podľa pápeža majú cirkevné hnutia a združenia zohrávať prorockú úlohu aj tým, že budú schopné načúvať aktuálnym pastoračným potrebám a reagovať na kultúrne, sociálne i duchovné výzvy dnešného sveta.
0: Rím. Včera sa v pápežskom kolégiu Nepomucenom konala konferencia s názvom Blahoslavení mučeníci komunizmu o moravských kňazoch Janovi Bulovi a Václavovi Drbolovi, ktorí sa stali obeťami komunistickej perzekúcie v 50. rokoch 20. storočia v Československu a 6. júna budú v Brne vyhlásení za blahoslavených. Podujatie sa konalo pod záštitou veľvyslanectva Českej republiky pri Svätej stolici.
1: Mučenictvo Jána Bulu a Václava Drbolu nás učí, že neexistuje žiadna ľudská situácia, akokoľvek by bola ponižujúca či nespravodlivá, v ktorej by nebolo možné vydávať svedectvo o Kristovi, povedal v úvodnom príhovore kardinál Michael Černý, prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktorý bude v mene pápeža predsedať aj liturgii.

0: blahorečenia v Brne.
1: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Zavítal do Vatikánskeho astronomického observatória Spekola Vatikána v Castel Gandolfe. V útorok popoludní si prezrel priestory pracoviska vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil vedeckých pracovníkov, členov miestnej jezuitskej komunity, laikov. Personál Vatikánskej hvezdárne tvorí 14 jezuitov, dvaja diecézni kňazi a 5 laikov.
0: Pre Leva 14. to bola už druhá návšteva vo Vatikánskej hvezdárni. Poprvý raz sem zavítal 20. júla minulého roku, v deň výročia historického pristátia americkej posádky na Mesiaci v roku 1969. Svätý Otec sa v uplynulých dňoch venoval astronómom aj na ďalšom stretnutí. V pondelok 11. mája prijal na osobitnej audiencii vo Vatikáne členov správnej rady nadácie Vatikánskej hvezdárne, ktorá podporuje astronomický výskum, vzdelávanie mladých vedcov a dialóg medzi vedou, kultúrou a vierou.
1: Na oboch stretnutiach s pápežom bol prítomný zástupca riaditeľa Spekola Vatikána páter Pavel Gábor, ktorý je slovenskej národnosti, pochádza z Košíc a je členom českej provincie spoločnosti Ježišovej. Riadi americkú pobočku v Arizone, kde od roku 1993 pracuje špeciálny ďalekohľad.
0: Vatikánska hvezdáreň bola založená v roku 1891 pápežom Levom XIII., ktorý jej vedenie zveril reholi jezuitov. História vatikánskeho astronomického výskumu siaha do 16. storočia, keď v roku 1582 Gregor XIII. Zriadil vedeckú komisiu na skúmanie otázok súvisiacich s vterajšou reformou kalendára. Medzi pravidelné aktivity Vatikánskeho observatória patrí aj organizovanie letných škôl astronómie. Pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu vítame pátra Pavla Gábora, jezuitu. Vitajte.
2: Ďakujem.
0: Vy pôsobíte vo Vatikánskom observatóriu v Spojených štátoch v Arizone. Čomu sa tam venujete?
2: Tak Vatikánske observatórium má dve pracoviská. Jedno je v Castel Gandolfe, v pápežskom letnom sídle. Vlastne od roku 1935 sme tam, pretože kvôli svetelnému znečisteniu sme sa vlastne presunuli z Vatikánu samotného. No a potom koncom už 70. rokov sa hľadalo riešenie konkrétne, ako vlastne vyriešiť to svetelné znečistenie zase v tom Castel Gandolfe, a to sa vyriešilo spoluprácu Vatikánskeho observatória s Arizonskou univerzitou. Takže od roku 81, od 1. januára, tam máme vlastne detašované pracovisko. No a od začiatku 90. rokov vlastne podstatnou súčasťou práce toho detašovaného pracoviska je ďalekohľad s priemerom 1,8 metrov, ktorý vlastne tvorí hlavné naše pozorovacie zázemie. Vlastne ho používame a prevádzkujeme v spolupráci s univerzitou, takže je to tá moja práca. Ja som zástupca riaditeľa práve pre našu arizonskú pobočku, či ako to nazvať. Takže mojou veľkou súčasťou práce je vlastne koordinácia s tou univerzitou. Na tej univerzite aj učím a tak ďalej. To je vlastne to, čo ma zamestnáva, ten ďalekohľad. Môj vlastný výskum sa týkal hlavne exoplanét. Posledné dva roky som ale toto trošku zanedbával, lebo som sa venoval vlastne novej fázi robotizácie, automatizácie toho ďalekohľadu, a to sa teraz viac menej teda už podarilo. Ten ďalekohľad je teraz zrelý na to, aby sa začal používať na diaľku pomocou všelijakých nových metód, ako sa vlastne dá pozorovať, že tam nemusíte chodiť, nemusíte ten pozorovací čas rozdeľovať medzi jednotlivé teda skupiny bádateľov na princípe, že každá tá skupina dostane niekoľko nocí na tom ďalekohľade. Teraz to môžete robiť tak, že súbežne v jednu noc urobíte viac rôznych projektov pre rôzne skupiny, pretože to je všetko automatizovateľné. Takže tieto rôzne nové prístupy k organizácii prevádzky toho ďalekohľadu, to všetko vlastne tvorí teraz také prechodné obdobie, takže je to zaujímavé a stimulujúce.
0: A vy ste ako dlho v Arizone?
2: Od roku 2011.
0: A predtým ste boli v Castel Gandolfe, alebo?
2: Predtým som bol chvíľku v Castel Gandolfe, ale ja som vlastne začal pracovať aby som tak povedal, keď som mal zhruba 40 rokov. Do tej doby som študoval. To je práve tá vec, ktorá na tom Vatikánskom observatóriu je dosť charakteristická, že vlastne každý z nás má vyštudovanú jednak tú astrofyziku a jednak tú teológiu, takže ono to trvá veľmi dlho, tá formácia, a je to v podstate dosť luxus, ktorý si málo kto môže dovoliť, keď nie je rehoľník, že študuje do 40-ky.
0: Milí poslucháči, toľko úvodná časť rozhovoru s pátrom Gáborom. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania nedele zoslania Ducha Svätého, tzv. Svetodušnej nedele. Čítania prednáša poslucháč druhého ročníka herectva maďarskej národnosti Peter Havaši. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Udalosť zoslania Ducha Svätého je opísaná malebným obrazom hukotu z neba, vetra, ohnivých jazykov a cudzích rečí. Na druhej strane množstvo ľudí, príslušníkov židovského náboženstva, ktorí sa zhromaždili z rozličných končín sveta na oslavu sviatku stánkov v Jeruzaleme. Stávajú sa svedkami a adresátmi vystúpenia apoštolov, ktorí v rozličných jazykoch oslavujú Boha a hovoria o veľkých Božích činoch vykúpenia sveta. Nie len tento majstrovský opis, ale predovšetkým naša viera a aktívne liturgické prežívanie slávnosti Turíc nás zapája do tejto spontánnej radosti, ktorá nám aj dnes naplňa srdcia.
2: Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I strpli a udivení vraveli. Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Júdei a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfírie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rímania, Židia aj prozeliti, Kréťania i Arabi. Počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Nádherné je uvedomiť si taký podtext tohoto čítania. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť. Celý obraz, ktorý sa nám naskytuje v tomto čítaní, nás vlastne vedie k viere. Duch Svätý a začali hovoriť. Každý začal hovoriť vlastným jazykom. Myslím, aby sme získali presne ten obraz, o ktorom sa v tomto čítaní píše, musíme to čítanie realizovať pomaly, aby sme každému, kto v tom chráme s nami prežíva svätú omšu, dali možnosť predstaviť si všetko to, čo sa tam vtedy dialo. Dosť ťažká pasáž je ku koncu, kde sa vyratúvajú národy. Jednotlivé národy sú vymenúvané od východu smerom na západ. Dávame na to pozor, aby sme zrozumiteľne každý národ pomenovali. Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie. Možno si niektoré z nich nevieme ani predstaviť, ale nechajme, aby to zaznelo, aby meno tohto národa sme si dokázali všetci uvedomiť.
0: Tak responzórium, ako aj 104. žalm nám umožňujú pokračovať spontánnej radosti z Božej činnosti, posvedcovania sveta a stálej starostlivosti o svet. Takže v odpovedi prosíme o príchod ducha do našej duše a o premenu sveta v jednotlivých slohách žalmu, chválime Boha za jeho činnosť, ktorou svet udržiava a ustavične obnovuje.
3: Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Dobroreč duša moja Pánovi. Páne Bože môj, Ty si nesmierne veľký. Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane. Zem je plná Tvojho stvorenstva. Odnímaš im dých a hneď hinú a vracajú sa do prachu. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Pánova chvála nech trvá na veky, zo svojich diel nech sa teší Pán. Kiež sa mu moja pieseň zapáči a ja sa budem tešiť v Pánovi.
1: Pavlov úryvok z prvého listu do Korintu veľmi prakticky charakterizuje miesto Ducha Svätého v živote jednotlivca aj v cirkvi ako takej. Pavol sa tu dostáva k základom svojej náuky o cirkvi, keď hovorí o spoločenstve veriacich ako o tajomnom tele Ježiša Krista. V liste Efezanom to povie celkom výslovne, že cirkev je telom Ježiša Krista a veriaci sú poznačení pečaťou Ducha Svätého.
2: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nik nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svätom. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Aj z tohto úryvku máme pocit, že náš Boh, nebeský Otec, bojuje o spoločenstvo veriacich. Sú to síce naznačené základy Pavlovej náuky o cirkvi, ale pre nás by malo byť dominantné to, že keď si uvedomíme tú Božiu Trojicu, Ducha, Pána a Boha, tak naozaj to spoločenstvo veriacich vytvoríme. Z hľadiska interpretácie tohoto textu je potrebné uvedomiť si to, že sa tu hovorí o daroch milosti, o službách a aj o účinkoch darov milosti a služieb. Ale je tu spomínaný Duch, Pán a Boh. A ten Boh je ten istý. Preto je potrebné pomerne zrozumiteľne a dalo by sa povedať aj oveľa pomalšie, ako sme zvyknutí napríklad rozprávať, interpretovať tieto myšlienky. Ku koncu tohoto textu je veľmi ťažká veta, lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho, toto nesmieme povedať veľmi rýchlo, lebo naozaj veriaci v chráme nebudú mať z toho vôbec žiaden pocit, zážitok, nebudú to vedieť dešifrovať, nepochopia túto myšlienku. Zrozumiteľne, lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho, mierna pauza, tak aj Kristus. A potom úplne v závere, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A hlavná myšlienka, a všetci sme boli napojení jedným duchom. A tu je krásne opísané spoločenstvo, o ktoré sa máme modliť.
0: Turičné udalosti príchodu Ducha Svätého sú v biblických textoch tajomne prepojené aj na opis Ježišovho zjavenia po veľkonočnú nedeľu, keď apoštolom udelil moc odpúšťať hriechy. Predtým im však povedal, prijmite Ducha Svätého. Evangelista Ján ešte na inom mieste hovorí, že Ježiš odovzdal ducha a síce v momente svojej smrti. Znamená to, že Duch Svätý je naozaj posvetiteľ, ktorý udeluje dar vykúpenia, znovu zrodenia a teda dar nového života.
3: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im. pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal, pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Od všetkých túžbou žiadaný, zasvitol nám deň posvetný, keď Kristus nádej sveta Boh k výšinám neba vystúpil.
2: Keď vládcu sveta premohol a v boji hriechy pozrážal, Otcovi rany žiarivé na svojom tele ukázal.
4: Znáša sa svetlom oblaku, už nádej nám tmy nezničia, hľa otvára nám raj ten, čo zavreli prví rodičia.
2: O veľká radosť pre všetkých, Syn čistej Panny zrodený, v okrutých mukách slávne je, velebou Otca odeli.
4: Vzdávajme teda vďaky dnes Kristovi, že nás vykúpil, že s telom ako naše je, do neba slávne vystúpil.
2: S občanmi neba plesajme a spolu s nimi tešme sa, že Kristus neopustil nás, aj keď je s nimi v nebesiach.
4: Ježišu, král náš víťazný, srdcia nám k sebe pritiahni, z neba nám zošli Otcovho i svojho Ducha Svätého. Amen.
5: Pane, úplne zmi zo mňa moju vinu. Aleluja.
3: Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
2: Pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
4: Úplne zmi zo mňa moju vinu. A očist ma od hriechu.
2: Vedomý som si svoje neprávosti. A svoj hriech mám stále pred sebou.
4: Proti tebe samému som sa prehrešil. A urobil som, čo je v tvojich očiach zlé.
2: Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku. A nestranný vo svojom súde.
4: Naozaj som sa v neprávosti narodil. A hriešného ma počala moja mať.
2: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom. A v samote mi múdrosť zjavuješ.
4: Pokrom ma i z oboma zasa budem čistý. Umím a budem veľší ako sneh.
2: Daj, aby som počul radosť a veselosť. A zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
4: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov. A zotri všetky moje viny.
2: Bože, stvor vo mne srdce čisté. A v mojom vnútri obnov ducha pevného.
4: Neodvrhuj ma spred svojej tváre. A neodnímaj mi svojho Ducha Svätého.
2: Navráť mi radosť tvojej spásy. A posilni ma duchom veľkej ochoty.
4: Poučím blúdiacich o tvojich cestách. A hriešnici sa k tebe obrátia.
2: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia. A môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.
4: Pane, otvor moje pery. A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
2: Veď ty nemáš záľubu v obete. Ani žertvu neprijmeš odo mňa.
4: Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
2: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema.
4: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pane, úplne zmi zo mňa moju vinu. Aleluja.
5: Kristus vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo kríža. Aleluja. Nech moje oči ronia slzy noc a deň.
2: Nech neutichnú, lebo veľká pohroma postihla Pannu, dcéru môjho ľudu. Veľmi bolestivá rana.
4: Ak výjdem na pole, hľa pobitý mečom.
2: Ak vojdem do mesta umorený hladom. Proroky kňaz blúdia po krajine,
1: ktorú nepoznajú.
2: Celkom si odvrhol ľudu. Vraj sa tvojej duši zošklivil si on.
1: Prečo si nás teda utrel? A už nie do zdravenia.
2: Očakávali sme pokoj a blahanie. Čas otavenia a hľazmetok.
1: Pane, uznávame svoju zlobu, neprávosť našich otcov, že sme sa prehrešili proti Tebe.
2: Nevystavuj nás potupe pre svoje meno. Nenechaj hanobiť trón svojej slávy.
1: Rozpamätaj sa a nezruš svoju zmluvu s nami.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Kristus vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo kríža. Aleluja.
5: S plesaním vstupujte pred Pánovu tvár. Aleluja. Jasaj na chválu Pánovi celá zem.
2: S radosťou slúžte Pánovi.
1: S plesaním vstupujte pred Jeho tvár.
2: Verste, že náš Pán je Boh, On je náš Stvoriteľ a Jemu patríme. Sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda.
1: Vstupujte do Jeho brán s piesňou chvály a do Jeho nádvory s piesňami oslavnými. Chváľte Ho, velebte Jeho meno.
2: Lebo Pán je dobrý, Jeho milosrdenstvo trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. S plesaním vstupujte pred Pánovu tvár. Aleluja.
5: Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.
3: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
2: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
3: Ten, čo za nás zomrel na kríži,
2: aleluja, aleluja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
5: Kristus Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, je po pravici Boha, stále žije a prihovára sa za nás. Aleluja.

0: Kristus Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, je po pravici Boha, stále žije a prihovára sa za nás. Aleluja.
1: Pán, ktorému česť a sláva na veky, nech nám dá, aby sme v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Modlíme sa.
2: Pane, pomáhaj nám a zachráň nás.
0: Pane, pomáhaj nám a zachráň nás.
2: Všemohúci Otče, Ty vieš, že sme slabí aj pri modlitbe. Daj nám svojho ducha, aby sa prihováral za nás.
0: Pane, pomáhaj nám a zachráň nás.
2: Zošli svojho ducha, oblažujúce svetlo, nech naplní vnútro nášho srdca.
0: Pane, pomáhaj nám a zachráň nás.
2: Pane, sme dielo Tvojich rúk, nedovoľ, aby nás premohli naše zlé sklony.
0: Pane, pomáhaj nám a zachráň nás.
2: Daj, nech sa slabých a chorých ujímame s vierou a úctou, nech sa k ním správame nie mrzuto a netrpezlivo, ale láskavo a vľúdne.
0: Pane, pomáhaj nám a zachráň nás.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Nekonečný Bože, oslávením Ježiša Krista a zoslaním Ducha Svätého otvoril si nám bránu večného života. Prosíme ťa, daj, aby nám prijatie tohto veľkého daru pomáhalo rásť vo viere a oddane ti slúžiť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
3: Pán s vami
0: i s Duchom tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
4: Rádio Lumen.
5: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
6: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
7: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
8: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
7: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
9: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
10: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
9: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
11: Vláda podľa premiéra Fica nepripravuje kroky k vyrovnanému rozpočtu ani k zmene dlhovej brzdy. Pobaltské štáty požadujú po incidentoch s dronmi väčšiu podporu od NATO. Príjemné piatkové ráno, bolo 6 hodín. Správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
11: Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Konštatoval to včera počas tlačovej konferencie premiér Robert Fico, ktorý zároveň informoval, že prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína budúci utorok.
12: Prvý balík prorastových opatrení, ktoré nebudú mať výrazný vplyv na štátny rozpočet. Neviem teraz spomenovať, že či to bude jeden legislatívny kus, alebo to bude viac legislatívnych kusov. Fakt je ten, že vláda Slovenskej republiky chce predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona alebo zákonov, ktoré upravia celý rad prorastových opatrení a opatrení na podporu podnikania bez vplyvu na štátny rozpočet a samozrejme bez vplyvu na sociálne postavenie ľudí.
11: Ďalší balík opatrení, ktorý už bude mať vplyv na verejné financie, by mala vláda podľa premiéra Fica predložiť súbežne s návrhom štátneho rozpočtu, pravdepodobne na konci septembra. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok nerozumie potrebe verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského otvárať tému registrácií nových cirkví. Podmienku registrácie 500 tisíc členov považuje za rozumné a potrebné minimum. Ombudsman napadol podmienky registrácie cirkví na ústavnom súde. Pápež Leo XIV. Zavítal už po druhý raz do Vatikánskeho astronomického observatória v Castel Gandolfe. Začiatkom tohto týždňa si prezrel priestory pracoviska vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil vedeckých pracovníkov, členov miestnej jezuitskej komunity aj laikov. Pri stretnutí s členmi nadácie Leo XIV. Zdôraznil význam dialógu medzi vedou a vierou, ktoré sú dnes povolané spolupracovať pri hľadaní pravdy a pri ochrane stvorenstva. Estónsko, Lotyšsko a Litva po najnovších incidentoch s dronmi v Pobaltí žiadajú spojencov z NATO, aby im poskytli väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Tieto tri krajiny, ktoré sú členmi NATO a Európskej únie, včera uviedli, že chcú koordinovane reagovať na nepravdivé tvrdenia Moskvy, že svoj vzdušný priestor sprístupnili Ukrajine, aby odtiaľ mohla podnikať útoky proti Rusku. Vyhlásenie vydala litovská prezidentská kancelária po telefonickom rozhovore troch prezidentov a zverejnila ho v spoločnom vyhlásení. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo včerajšom zápase v základnej B skupine vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom. Slováci mali proti Dánom zápas jasne v rukách. V prvej tretine išli do vedenia po góle Martina Chromiaka v presilovej hre. Druhý pridal po prestávke Adam Líška a po ňom sa presadil aj Oliver Okuliar. V tretej tretine spečatili zaslúžené víťazstvo Martin Pospíšil a Sebastian Čederle. V ďalšom stretnutí sa zverenci trénera Vladimíra Orsága predstavia v sobotu o 16:20 v derby proti Čechom. Dánov čaká v rovnaký deň o 12:20 duel proti Slovinsku.
13: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
11: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplo, najnižšia nočná teplota poklesne na 14 až 9, v údoliach bude okolo 7 stupňov, najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29, na severe do 22 stupňov, fúkať bude severný až severovýchodný vietor, na strednom Slovensku len slabý vietor.
13: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
4: Dopravný servis.
11: Pozdravujeme aj na ranné cesty, tie sú aktuálne bez dopravných nehôd. V kolóne stojíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, zdržíte sa do 15 minút. Pozor si dávajte na diaľnici D1 za Púchovom smerom do Považskej Bystrice. Popri ceste sa pasie jeleň, prechádzajte tá diaľ opatrne. A na ceste medzi Ľubovcom a Obišovcami sa zosunula krajnica, tento úsek je úplne uzavretý. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame presný čas 6 hodín 7 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
14: 22. máj je vraj Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti, ktorý je oslavou rôznorodosti života na Zemi vrátane všetkých druhov rastlín a živočíchov. Zo športového hľadiska by sme mohli dnešný deň vnímať ako deň spokojnosti slovenských hokejových fanúšikov, keď takto ráno vstanú, na konte sú nejaké tie body v tabuľke a potešila aj hra našich hokejistov. Verím, že takú nejakú spokojnosť, neviem či športovú, ale už akúkoľvek snáď prežívate dnes ráno 8 minút po 6. Ak by náhodou nie, tak sa skúsime nejakým spôsobom podujať, aby sme prispeli k tej vašej spokojnosti. Našim dnešným ranným vysielaním, od teraz až do 11. s Ivom Novákom.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Aj v piatok ráno nás čaká otvorenie rannej témy už o niekoľko sekúnd. Tiež historický kalendár ranné zamyslenia s Luciou Pálešovou, ktorá má dnes službu v redakcie spravodajstva, sa pozrieme na očakávané udalosti dnešného dňa. Dnes sa dozviete viac aj o udalostiach dobrovoľníctva, pretože tento aktuálny týždeň, ktorý trvá až do nedele, je týždňom dobrovoľníctva. Čo sa dialo napríklad v Nitre? Viac o tom v reportáži o 7:45. O 8:30 vás vezmeme v našom priamom prenose na Svetu omšu z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebruje ju dôstojný pán Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa. Po 9:00 v našom vysielaní sa reportážne vrátime aj k Tedeum seminaristov v Nitre a pôjdeme sa pozrieť opäť na týždeň dobrovoľníctva, tentoraz na Kalvárii v Prešove. Po 10:00 nás čakajú aj rubriky Svetlo sveta a myšlienky z grécko-katolického katechizmu, ktoré pripravuje náboženský redaktor Ján Krupa. O tom, ako niekedy nezvládame život a či nám pomôže modlitba, bude 8. časť relácie Viera do vrecka na túto tému po 11:00 s Donom Petrom Bučánim. Dnes konkrétna časť s názvom Boží dotyk. Modlitba Raduj sa nebies kráľovná je na programe o 12:00. Od 12:30 čítame z projektu Biblia za rok a od 13:00 do 16:30 nás čaká popoludnie s Janou Ondrejkovou v Lumenfore aj Kompas týždňa, aktuálny komentár k dianiu okolo nás, Byť šťastnou rodinou dnes, polhodina rodinného života a v rubrike Cirkev dnes sa dozviete o aktualitách z cirkevného diania. Kostol svätého Mikuláša a májová púť ku kaplnke nepoškvrneného počatia Panny Márie v Porube, to máme na programe v pútnickom víkende, začíname o 16:30. O 17:30 Infolumen s Monikou Majerovou a večer o 18:00 Sveta omša z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebruje ju dôstojný pán Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Večer vo vysielaní od 19:00 Ruženec vešperí slovenské vydanie Rádia Vatikán a z aplikácie Readmio nás čaká rozprávka na dobrú noc o 20:00, Čmeliak Brumko a Jabloňová škola. Od 20:10 večera u Slováka s kňazom Vladimírom Slovákom sa pozrieme na evanjelium nasledujúcej nedele, od 20:40 vysielame jazzový klub a od 21:10 program Spoznávame Bibliu. V relácii Vitaj doma rodina od 21:40 otvoríme rodinné témy. Čo nás čaká vo vysielaní nielen dnes, ale napríklad aj zajtra, to nájdete na webe lumen.sk.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Dobrovoľne sa môžete zapojiť do dnešného ranného vysielania. Dnes môžete vyhrať knižku Fatima od kňaza Mariana Gavendu. Preto hovorím dobrovoľne, pretože taký malý dobrovoľný skutok dokáže niekedy urobiť veľké veci. Ešte do nedele prebieha na Slovensku týždeň dobrovoľníctva a v našom vysielaní sa dnes dozviete, aké aktivity robili napríklad v Nitre po 7 hodine alebo na Kalvárii v Prešove, to zas v reportáži po 9 hodine.

0: Historický kalendár.
1: Zvučka nás o 6:24 minúte na Rádiu Lumen pozýva do minulosti. Začíname v roku 964. Vtedy obyvatelia Ríma zvolili za pápeža Benedikta V. O mesiac ho cisár Otto I. zosadil a na jeho miesto dosadil Leva VIII. Posledné roky Benedikt prežil v nemeckom Hamburgu. V roku 1667 zomrel pápež Alexander VII. Za jeho pontifikátu inštalovali do baziliky svätého Petra katedru svätého Petra. 22. mája v roku 1755 zomrel slovenský jezuitský filozof a teológ Štefan Gažo. V roku 1783 cisár Jozef II. Zrušil náboženské bratstvá, mariánske družiny a literárne zbory. Ich majetok zabavili

a rozpredali. V roku 1821 zomrel v Bratislave jezuita, historik a náboženský spisovateľ Ján Nepomuk Adami, profesor Trnavskej univerzity. V roku 1906 bratia Wrightovci si v USA patentovali svoj prvý stroj na lietanie. 22. mája 1927 v Šaštíne na pútnickom zhromaždení zverejnili dekret Celebre apud gentem Slovacum, ktorým vtedajší pápež Pius XI vyhlásil sedembolestnú panu Máriu za patronku Slovenska. V roku 1942 pápež Pius XII ustanovil sviatok nepoškvrneného srdca Panny Márie. Dnešný historický prehľad končíme v roku 2004, keď sa v rámci Púte národov v rakúskom Mariaceli 22. mája konal Stredoeurópsky katolícky deň. Prišli naň pútnici z Poľska, Čiech, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Bosny, Hercegoviny a Rakúska. Takto krátko pred 6:30, o 4 minúty, teda bude 6:30, keď si pustíme ranné zamyslenie, si ešte pustíme predsa len pieseň od Michala Hirka. Volá sa Náznak. Tak si ju vychutnajte na vlnách Rádia Lumen.

Všetci poznáme, ako dobre nám padne, keď nám blízka osoba, priateľ, súrodenec či rodič povie: mám ťa rád, som rád, že si súčasťou môjho života, alebo záleží mi na tebe. Dnes kladie pán Ježiš Petrovi trojakú otázku. Peter, miluješ ma? Ježiš sa to nepýta, aby sa uistil o jeho láske a bol spokojný, že je pre svojho učeníka dôležitý. Pýta sa to kvôli nemu samému. Peter sa pred niekoľkými dňami dušoval, že za Krista položí aj život. O pár hodín ho trikrát zaprel. Mal iba silné reči. Nebola to ešte skutočná láska, akú vyžaduje Ježiš, avšak postupne dozrieva. Aj vďaka svojej slabosti a zlyhaniu. A Kristus to vie, lebo on vie všetko. Vie aj to, že Peter ho už nemiluje siláckými rečami. Miluje ho už skutočne. Milovať alebo mať niekoho skutočne rád so sebou prináša zodpovednosť. Iba ten, kto skutočne miluje alebo má rád, je schopný túto zodpovednosť aj prijať. Preto skutočný dôkaz lásky je nemožné vyjadriť slovami. Skutočný dôkaz lásky sa prejavuje skutkom, obetou a zabúdaním na seba. Ako vo vzťahu k ľuďom, tak aj vo vzťahu k Bohu.

Počúvali ste Ranné zamyslenie, jeho autorom bol Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 6.32 minúte máte naladené Rádio Lumen a teraz si hráme Came Music a ich pieseň Vždy, keď som s tebou.

0: Aj o pohybe boli predchádzajúce slová z piesne, ktorá doznela na vlnách Rádia Lumen. O 6.36 minúte pripomínam rannú tému o malých skutkoch, ktoré dokážu veľké veci. Ešte do nedele je tu priebeh na Slovensku týždňa dobrovoľníctva. No a čo to znamená také dobrovoľníctvo? S mikrofónom Rádia Lumen sme boli napríklad v areáli farnosti Nitra Klokočina, kde trošku kultivovali okolie fary a je to okolie, kde mnohí prechádzajú, aj takí, ktorí idú do kostola, aj takí, ktorí popri ňom len prechádzajú. A ako to tam teda vyzeralo?
1: Kedysi dávnejšie to bola taká neprosperujúca zeleň, pod ktorou sa schovávali aj hlodavci a tak. A chceli sme to spríjemniť, toto prostredie, pretože tady to chodí mnoho ľudí, aj do našej haly multifunkčnej, teda sem chodia ľudia na dobročinnú burzu, alebo počas akcií, ktoré organizujeme, tu máme taký priestor, kde sa ľudia zdržujú. A chceli by sme z toho spraviť také príjemné prostredie pre ľudí, kde sa teda môžu aj posadiť, alebo sa tak potešiť z toho, že tu uvidia rastlinky. Takže z tohto záhonu, alebo z tohto kopy hrudy vznikne trvalkový záhon, ktorý bude celoročne kvitnúť.
0: Podrobnejšiu reportáž o tom, ako pôsobili dobrovoľníci v Nitre, si pustíme o 7:45. No a dovtedy vy môžete napísať, aký malý dobrovoľnícky skutok vo vašom živote mal najväčší dopad, či už na vás, alebo na niekoho iného. Na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933.

0: Čo prinesie dnešný deň, môžeme povedať tak s dôverou, pán Boh vie, ale niečo vie aj Lucia Pálešová, čo si zistila, nech sa páči.
1: Áno, tak samozrejme, nech sa páči, tu sú informácie. Dnes podvečer bude predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober v katedrále svätej Alžbety celebrovať svätú omšu k úcte svätého Šarbela, ktorá bude zároveň obetovaná za zosnulého emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča pri príležitosti 3. výročia jeho úmrtia. V bazilike narodenia Panny Márie v Marianke sa dnes o 18.00 bude sláviť svätá omša k úcti svätej Rity. Hlavným celebrantom bude Ján Byčanský, tlmočník apoštolského nuncia na Slovensku. O 16.30 bude primátor Banskej Bystrice Jan Nosko odovzdávať certifikáty za expedíciu Barborská cesta 2026. Pôjde o certifikáty za absolvovanie kurzu pohybových aktivít v prírode pre žiakov stredných škôl. V kostole obrátenia svätého Pavla v Žiline sa dnes podvečer bude konať koncert chrámového zboru La Familia. Výťažok z tohto koncertu poputuje na podporu mobilného hospicu Matky Rózy v Žiline. A vo farskom kostole navštívenia Panny Márie v Nitre sa dnes uskutoční modlitbová vigília Night Fever. Dnes o 8.00 sa začína aj májová kvapka krvi agroresortu. Pôjde už o 5. kvapku krvi na ministerstve pôdohospodárstva. Dnes sa uskutočnia aj stretnutie zástupcov Prešovského samosprávneho kraja a Komisie Európskeho výboru regionov SEDEC. Pôjde o predstavenie možnosti prepájania vzdelávania a inklúzie v téme podpory marginalizovaných komunít a boja proti chudobe. V Košiciach sa dnes očakáva stretnutie ex-prezidenta Rudolfa Schustera s českým ex-prezidentom Milošom Zemanom. A prezident Peter Pellegrini dnes bude v prezidentskom paláci obedovať s poslancami Európskeho parlamentu. A pozrime sa aj do zahraničia. Helsingborg dnes hostí záver dvojdňového stretnutia Severoatlantickej rady na úrovni ministrov zahraničných vecí. Slovensko zastupuje Juraj Blanár. V Brne sa dnes začína 76. zjazd sudeto-nemeckého krajského združenia, ktoré zastupuje záujmy Nemcov odsunutých po druhej svetovej vojne z Československa a ich potomkov. Prvýkrát sa koná v Čechách a zúčastnia sa na ňom aj bavorský premiér Markus Söder a nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. Ukrajinský ombudsman pre ľudské práva dnes bude informovať o údajných ruských zločinoch počas vojny na Ukrajine. A v Mexiku sa koná summit Európskej únie. Už počas 8. summitu EU-Mexiko sa podpíšu dve strategické dohody. Modernizovaná globálna dohoda a dočasná dohoda o obchode.
0: Rozmýšľam o tom obede, ktorý bude v prezidentskom paláci dnes u nás na Slovensku s poslancami Európskeho parlamentu. Čo myslíš, čo sa tam tak bude podávať?
1: No, ťažko povedať, neviem si ani predstaviť, čo sa tak v prezidentskom paláci podáva na obed. Čo,
0: piatok, nie piatok, ja si myslím, že tam bude nejaký ten rezeň. No ale v každom prípade my nie sme dobre oblečení na takýto obed, tak môžeme o ňom len snívať. O 6.44. Ak náhodou raňajkujete, tak hádam aj dobrú chuť.

0: neprežije.
1: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Tentoraz zavítame na mariánske pútnické miesto Chorlová v Porube pri Prievidzi. V roku 1885 tu vybudovali kaplnku Panny Márie. Neskôr k nej pribudla krížová cesta. V obci sa nachádza aj malebný gotický kostol svätého Mikuláša.
3: V lokalite Chorlová je studnička, tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po touto kaplnku, že je liečivá. A práve ten, kto si oči potrie touto vodu, môže byť, že sa vyliečil.
2: Stretneme sa dnes o 4:30.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.
4: Prejdeš uchom ihly? Nad touto otázkou budeme uvažovať so Salesiánom Donom Petrom Bučánym v súvislosti s bohatstvom a prosperitou. V každom človeku je túžba mať, vlastniť.
5: Bytostne sa s vecami identifikujeme a tým sa stávajú súčasťou môjho ja, aby sa stali mojím vlastníctvom. A pri vlastníci človek môže všetko, čo mu dáva zmysel. Potom sa k tomu správame ako k svojmu vlastníctvu, nad ktorým máme moc.
4: O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
6: Antoni Gaudí bol svetoznámy architekt, ktorého dielo je originalitou tak povediac neprekonateľné. Ako architekta ho pozná celý svet, no jeho osudy sú pomerne málo známe.
7: Proces Gaudího blahorečenia sa začal v druhej polovici 20. storočia práve v barcelonskej diecéze.
6: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Patrika z Balkiera Boží architekt Antoni Gaudí. Dielo vyšlo vo vydavateľstve Dobrá kniha a budete môcť o ňaj súťažiť. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
8: Predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého ponúkneme priamy prenos turičnej vigílie z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Bude mať ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. Turičnú vigíliu bude celebrovať Avrel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny. Počúvajte ju v sobotu o 20:15.
9: Každý z nás niekedy prežíva na prvý pohľad beznádejnú situáciu. Dnes je v liturgickom kalendári patronka práve takýchto chvíľ. Svätá Rita z Kaše. To sa nachádza v rímskokatolíckom cirkevnom kalendári a pozrieme sa aj do gréckokatolíckeho, kde je svätý mučeník Bazilisk. Viac povedia náboženský redaktor Ján Krupa a Ján Sabol. Počúvate Lumen, je 6:52.
10: Svätá Rita sa narodila v roku 1370 v meste Kaša v umbrijskom kraji v Itálii. Na naliehanie rodičov sa asi ako 15-ročná vydala za násilníckeho Ferdinanda Mancínyho. Porodila mu dvoch synov. Keď jej v roku 1401 zavraždili manžela, Rita vedená kresťanskou láskou k nepriateľom odpustila vrahom a pokúsila sa odhovoriť aj svojich dvoch synov od krvnej pomsty. Modlila sa, že by mali radšej zomrieť, ako stať sa vrahmi. A to sa jej aj skutočne splnilo rok po manželovej smrti. V roku 1407 prijali Ritu do kláštora Augustinianok v Kaši. Tam Rita ešte 40 rokov viedla život modlitby, pokánia a charity. Chudobným a trpiacim v Kaši neunavne prinášala útechu a pomoc. Zomrela 22. mája v roku 1447. Pre dobrotu jej srdca, nesebeckú lásku k blížnym bola hneď po smrti vzývaná o príhovor u Boha. Mimoriadne vypočutia modlitieb dali podnet k jej úcte, ktorá sa po jej svetorečení v roku 1900 pápežom Levom XIII. Rozšírila po celom katolíckom svete. Katolícky ľud ju vyznamenal titulom Pomocníčka v beznádejných situáciách.

22. mája nám grécko-katolícka cirkev pripomína svätého mučeníka Baziliska. Jeho meno pochádza z gréčtiny a znamená malý kráľ. Bazilisk je mučeník z prenasledovania kresťanov za cisára Maximiána. Povolaním bol vojak. Podľa rímskeho martyrológia ho uväznili za prefekta Asklepiáda alebo Agripu. Vo väzení sa stretol so svätými Kleonikom a Eutropiom. Rímske martyrológium píše, že ich spoločne pravdepodobne v Ponskej Amase ukrižovali. Grécke životopisy uvádzajú, že Baziliska popravili v ponskom meste Komana. Podľa nich bol synovcom mučeníka Teodora Tyrona.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu Kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Predseda SNS Andrej Danko chce dnes hovoriť s premiérom o situácii v koalícii. Izraelský útok v Južnom Libanone si vyžiadal dve obete. Bolo 7 hodín. Správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Predseda Slovenskej národnej rady Andrej Danko bude s premiérom Robertom Ficom hovoriť o situácii v koalícii na dnešnom stretnutí. Predseda poslaneckého klubu Roman Michelko dodal, že minister Tomáš Taraba je pozvaný na predsedníctvo SNS budúci štvrtok. Sám nechcel komentovať, či by mal Taraba odísť z vlády. Odkázal na včerajšie stanovisko strany, hovorí Roman Michelko.
5: Pokiaľ viem, sa má stretnúť premiér s predsedom strany a tam tieto veci majú dotiahnuť a budúci štvrtok na predsedníctvo je pán Taraba pozvaný, takže všetky ostatné veci sú predčasné a uvidíme. Treba počkať, zajtra už bude to stretnutie.
3: Podľa ministra zahraničných vecí a podpredsedu Smeru Juraja Blanára sa v súčasnosti nechystá žiadna rekonštrukcia vlády. Podľa neho nie je na ňu dôvod. Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol partnerstvo, ktoré nadviazalo mesto Pezinok s albánskou samosprávou. Spája ich najmä vinohradníctvo a baníctvo. Verí, že krásy Malých Karpát a blízkosť Bratislavy prilákajú viac turistov z Albánska. Peter Pellegrini to uviedol pri príležitosti návštevy Pezinka v sprievode albánskeho prezidenta Bajrama Begaja. Vatikánske dikastérium pre komunikáciu predstavilo dokumentárny film Všetci, všetci, všetci, ktorý pripomína najznámejšie okamihy a najvýznamnejšie okamihy pontifikátu pápeža Františka. Snímka je voľne dostupná na YouTube a ponúka pohľad na jeho službu prostredníctvom archívnych záberov z celého pontifikátu. Dokument vznikol v produkcii vatikánskych médií a zdôrazňuje Františkovú výzvu k chudobnej cirkvi pre chudobných, jeho blízkosť ľuďom na okraji spoločnosti, aj opakované apelovanie na mier. Vydanie je tiež symbolom úcty súčasného pápeža Leva XIV. K jeho predchodcovi pri príležitosti prvého výročia Františkovho úmrtia. Izraelská armáda dnes informovala, že v Južnom Libanone podnikla letecký útok, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia. Uviedla, že išlo o ozbrojené osoby, ktoré sa pohybovali podozrivým spôsobom v oblasti, kde armáda bojuje proti libanonskému militantnému hnutiu Hizbalách. Libanonské ministerstvo zdravotníctva však informovalo o inom izraelskom útoku na nemocnicu v južnej časti krajiny. Rezort vo svojom vyhlásení útok ostro odsúdil a uviedol, že spôsobil vážne škody na verejnej nemocnici v meste Tibnin a zanechal po sebe 9 zranených vrátane 7 členov nemocničného personálu, z ktorých 5 bolo žien. Česká polícia včera oznámila, že žiačku strednej školy v Pardubiciach pobodal starší študent, ktorý bol údajne jej bývalým priateľom. Dievča útok neprežilo, bezpečnostné zložky podozrivého zadržali priamo na mieste činu. Aj tretí finálový duel typu slovenskej basketbalovej ligy priniesol triumf domáceho tímu. Patrioti Levice zvíťazili včera nad Slovanom Bratislava 93-72 a v sérii hranej na 4 víťazstva sa ujali vedenia 2-1 na zápasy. Štvrté stretnutie sa odohrá v nedeľu o 18:00 v bratislavskej Gopas aréne. Zápas hodnotí tréner Levíc Michal Madzin.
6: Krásna finálová bitka opäť raz v úžasnej atmosfére a plnej hale. Víťazný koniec pre nás, extrémne som za to šťastný a za to, že sme reagovali na bratislavský zápas domácim víťazstvom. Viedli sme, ale myslím, že sme všetci cítili v šatni a v polčase, že sme mohli mať už väčší náskok a boli tam veci, ktoré sme mohli urobiť lepšie.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Dnes očakávame jasno až polooblačno, ojedinele zväčšenú oblačnosť a v horských oblastiach prehánky. Bude teplo 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor, na strednom Slovensku len slabý vietor.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Pozor si už dávajte aj na dopravné nehody. Pred Banskou Bystricou smerom z Brezna sa zrazili dve autá. Premávku tu riadi polícia a zdržíte sa do pol hodiny. Pred Košicami smerom z Budimíra sa zrazili tri autá. Ľavý pruh je blokovaný. Rátajte tu aj so zdržaním. Na zjazde z diaľnice D1 si dávajte pozor na dobrzďovanie do kolóny. V kolónach stojíte aj na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek 10 minút, v Nitre na Novozámockej smerom do centra takisto 10 minút, na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte už viac ako pol hodinu a na trase zo Šarišských Michalian do Prešova počítajte s 15-minútovým zdržaním. Pozor, na ceste medzi Ľubovcom a Obišovcami sa zosunula krajnica. Tento úsek je úplne uzavretý. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas, 7 hodín 6 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Pozdravujeme vás na Kysuce, ak nás počúvate v týchto chvíľach práve tam. Na Slovensku ste šampióni v aktuálnej chvíli v dĺžke kolón. No ale teda verím, že to zvládnete. Tešte sa aj z tejto beznádejnej situácie, že možno vám nejakým spôsobom môže sadnúť príjemné, takmer letné počasie. No to mi našepkala svätá Rita, ktorá je práve patronkou tých beznádejných situácií. No ale nie, samozrejme, všetko to zľahčujem. Dúfam, že všetko stihnete tak, ako potrebujete a že popri tom vám dobre sadne aj Peter Milenky so svojím bandom a s piesňou Len tebe patrím, ktorú teraz krátko po 7 hráme na Lumene. Dobré ráno a pekný piatok praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Malý dobrovoľnícky skutok vo vašom živote, ktorý mal najväčší dopad či už na vás, alebo na niekoho iného. To hľadáme v dnešnej rannej téme, do ktorej môžete vstúpiť aj vy teraz 11 minút po 7 na Facebook Rádia Lumen, e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou na 0911 913 933. Na toto číslo viete posielať aj vaše WhatsApp správy alebo hlasovky. Píše nám Maroš na Facebook Rádia Lumen: na mňa, keď som mohol žiť na skúsenosti v komunite Čenakolo s chlapcami v Chorvátsku, tak to spravilo veľkú vec v mojom živote, píše náš poslucháč. A ďalej čítam aj z vašich reakcií, ktoré prichádzajú napríklad e-mailom. Tam reaguje medzi prvými Peťa z Bratislavy: môj najsilnejší dobrovoľnícky zážitok bol počas vysokej školy v stacionári pre seniorov a telesne postihnutých v Petržalke. Pomáhala som im s krmením a hlavne som im venovala svoj čas. Najkrajšie na tom bolo, ako tam fungovala mladá aj staršia generácia spolu. Dalo mi to obrovskú školu života a veľa lásky. Ak nám napíšete dnes do rannej témy, môžete vyhrať knihu Fatima od Mariana Gavendu. Ešte do nedele trvá týždeň dobrovoľníctva a možno aj vy ste vykonali síce na prvý pohľad malý dobrovoľnícky skutok, no mohol mať veľký dopad na vás alebo na niekoho iného. Dajte nám o tom vedieť.

0: Maťo Ďurinda s Tublatankou spríjemnili piatkové ráno svojou nekonečnou piesňou, no aj tá sa niekedy skončí, konkrétne o 7 hodine 15. minúte. Pomoc komunitám, zveľaďovanie verejných priestorov, aj podpora rodín. O tom bol tohtoročný týždeň dobrovoľníctva. Do aktivít sa zapojili desiatky dobrovoľníkov tiež v nitrianskom regióne. Medzi nimi boli aj tí, ktorí sa rozhodli pomôcť pri kompletnej revitalizácii priestoru pred viacúčelovou halou v Nitre na Klokočine. Reportáž pripravila Mária Gajerová.
1: Týždeň dobrovoľníctva priniesol aj tento rok viaceré aktivity zamerané na pomoc v najrôznejších oblastiach. Napríklad Centrum pre rodinu v Nitre s pomocou dobrovoľníkov sa pustili do výsadby nového trvalkového záhona v areáli farnosti Nitra Klokočina. Pokračuje koordinátorka dobrovoľníkov Petra Herová.
2: Kedysi dávnejšie to bola taká neprosperujúca zeleň, pod ktorou sa schovávali aj hlodavce a tak. A chceli sme to spríjemniť, toto prostredie, pretože tady to chodí mnoho ľudí, aj do našej haly multifunkčnej, teda sem chodia ľudia na dobročinnú burzu, alebo počas akcií, ktoré organizujeme, tu máme taký priestor, kde sa ľudia zdržujú. A chceli by sme z toho spraviť také príjemné prostredie pre ľudí, kde sa teda môžu aj posadiť, alebo sa tak potešiť z toho, že tu uvidia rastlinky. Takže z tohto záhonu, alebo z tejto kopy hrudy vznikne trvalkový záhon, ktorý bude celoročne kvitnúť.
1: Vďaka desiatim dobrovoľníkom a ľuďom z Centra pre rodinu v Nitre tak vznikne malá oddychová zóna aj s lavičkou. Centrum pre rodinu v Nitre sa týždňa dobrovoľníctva zúčastňuje každý rok. Za centrum hovorí koordinátorka Dobroslava Baranová.
3: V rámci týždňa dobrovoľníctva veľakrát my prvýkrát sa s niektorými ľuďmi stretneme a keď nás poznajú a vidia, čo robíme, tak potom sa dajú aj do našej internej databázy, čo je úplne že super. Sú ľudia, ktorí sa s tým tak len začínajú zžívať, že im to napríklad prišlo vo firme v intranete ako ponuka a ešte nikde neboli. A v tom týždni dobrovoľníctva si môžu vybrať niekoľko aktivít rôzneho typu, či to je so seniormi, či je to nejaká vonkajšia aktivita, či je to aj nejaká výpomoc v kancelárii, alebo čokoľvek iné, ekologické a tak ďalej, že vlastne tak si vyberú, čo ich to tak ťahá a že si oťukajú, že čo by to mohlo byť, lebo už to, že sa prihlásili a chcú, znamená, že niečo áno, ale potom, že čo konkrétne, tak tento týždeň dobrovoľníctva je úplne ideálny na to.
1: Niektorí ľudia sa o možnostiach zapojenia sa do dobrovoľníckych prác dozvedeli cez firmy, kde pracujú. Iní už svojou dobrovoľnou prácou prispeli aj minulé roky. O svoje skúsenosti sa podelili dobrovoľníci Michaela a Michal.
4: Prvýkrát som sa tu nejakým spôsobom vyskytla, veľmi rada, pretože mám rada takéto projekty, kde sa robia veci pre ľudí a dúfam teda, že to nie je naposledy.
5: Zúčastňujem sa tentokrát už druhý rok. Na toto mieste konkrétnom prvý rok, ale rok predtým som bol ďalej v DSS-ke, tiež takéto záhradné práce. A proste baví ma to, lebo však vyrastol som na farme, vinica jedno s druhým a rád pomôžem. Je to zmena oproti bežnej práci, ktorú mám za počítačom, takže rád sa tak fyzicky aktivizujem a keď to niekomu pomôže, som len rád.
1: Cieľom kampane Týždeň dobrovoľníctva je zviditeľňovať dobrovoľníctvo a dobré skutky po celom Slovensku. 18. ročník Týždňa dobrovoľníctva priniesol aj tentokrát rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku.

0: Kalendár prírody.
1: Zdá sa, že naše okno si vyhliadli lastovičky na to, aby si tam postavili svoj nový dom. Aj o tejto záležitosti sa budeme rozprávať s Miroslavom Sanigom. Dobré ráno prajem.
2: Pekné ráno, želám vám do štúdia aj poslucháčom Rádia Lumen.
1: No všimli sme si, pán Saniga, v našom panelákovom byte, že čoraz viac lastovičky prichádzajú a do takého rohu, kde je teda fasáda, kde je roh okna, sa stále nejakým spôsobom naháňajú, stále tam niečo poďubajú zobákmi. Čo to znamená?
2: No znamená to, že asi si tam vyhliadli nejaké vhodné miesto, že si tam budú môcť postaviť vlastne svoje hniezdo, lebo lastovičky a belorýbky, v tomto prípade pôjde o belorýbky, ide o belorýbky, ktoré hniezdia skôr vonku a lastovičky tie skôr v stajniach, nejakých drevárniach, alebo tam, kde je nejaký dobytok, proste hydina. Tak si tam vyhliadli miesto, najskôr ho si tak okúkávajú a keď im tam bude dobre držať blato, ktoré zase musí byť dobre a preto teraz budeme aj o tom rozprávať, lebo belorytky lastovičky a v tomto prípade belorytky si výlučne hniezda robia z blata, dobrého blata, toho dobrého blata už takisto v tej prírode, to je takedy už úzkoprofilový tovar, lebo niekedy boli poľné cestičky, chodníky, dneska to máme vydlaždené zámkovou dlažbou, asfaltom, betónom. A tých vodných miest je málo. A ešte keď sa k tomu pridruží to suché počasie, ktoré bolo celý apríl a potom ešte aj tá polovička mája, tak tie belorytky a lastovičky vlastne nemali stavebný materiál. Chodili ďaleko, lietali teda ďaleko si po ten stavebný materiál, keď si chceli hniezdo buď opraviť, alebo na novo postaviť, čo im trvá okolo 2 až 3 týždňov. No, ale keď tá lastovička alebo belorytka letí ďalej, nejaké 2-3 kilometre, musí ďaleko lietať na tú takzvané na ten nejaký stavebný materiál, tak jej to vyschne a potom už to zase ani tak nedrží, môže jej to spadnúť. Ale teraz sa to počasie zlepšilo a belorytky lastovičky naozaj horúčkovito, teraz vidím, že horúčkovito lietajú na tie periodické mláky, ktoré sa vytvorili na tých vodných miestach s platom a stavajú si tie hniezda, čo im doprajem, aby si ich mohli postaviť, lebo tie hniezda sú, dalo by sa povedať, architektonicky naozaj dokonalé a mohli by ísť do súťaže. Takže doprajme im,

0: ak ich budete mať možno aj niekde za okenicou. Možno, že tam bude trošička toho odpadu a jednak z toho, že im to blato niektoré spadne a že budete mať na parapetnej doske zvyšky z toho stavebného materiálu a potom možno aj ten trus, ktorý tam budete mláďať a vlastne vylúčovať, ale keď sme v súlade s prírodou a myslím si, že rádi ľudia nie v súlade s prírodou, že to privítate. Ja som privítal toto počasie aj z hľadiska toho, že ešte jeden vták si takto muruje hniezdo, ale nie celé ako belorysá lasovička, ale brhlík. Brhlík si nájde vhodnú tutinu v lese, v nejakom strome, v búdke, v mojich búdkach, keď to nemám, nie len v mojich, ale v búdkach, ktoré vôbec vystavíme. No a keď je ten otvor mu priveľký, tak aby si ho tak stesnil presne na seba, aby mu tam neprišiel ďateľ, alebo veverica, alebo nejaký plch, tak si ho ešte on tam vymuruje, aby mal len taký otvor just preň ho. No a tiež toho blata nebolo ďaleko a jeden pár som sledoval, že ten musel lietať možno až 2-3 kilometre ďaleko po nejaký stavebný materiál, lebo bližšie nemal a musel letieť možno cez 3-4 teritórii aj iných brlíkov, lebo sa vracal dosť neskoro. Tak som uvítal, že sa toto počasie umudrilo s tou vlhkosťou a že aj týmto tákom, ktoré máme radi, lásovičkám, beloritkám, brhlíkom, ktoré sú takí, tí sú zase takí lekári lesa, doprial, aby mali ten stavebný materiál. Aj my, keď chceme niečo robiť, opravovať, tak chceme mať dobrý stavebný materiál, tak verím, že aj tie vaše beloritky pod oknom budú mať dobrý materiál, že si postavia úhľadné, pekné a mocné hniezdo, ktoré vydrží do ďalších sezón.
1: No mali sme doma takú kontroverziu, teda či ich tam nechať, či nie. Ja som manželke povedal, veď ich nechajme, veď to bude pekné. Ona bola taká rezervovaná k tomu. Čo nás teda čaká, keď tam to hniezdo necháme a nebudeme im brániť?
0: Tak budete mať vlastne telezo, alebo budete mať safari, lebo tie belorytky tam budú sedieť na vajíčkach, potom vychovať mláďata, bude tam čvejrikot veľmi zavčasu, v lete to už o pol štvrtej sa budí, takže možno aj také. No ale keď si na to zvykneme a v súlade s prírodou, tie zvuky sú príjemné a už trocha tú handričku, že raz za týždeň očistíme parapetnú dosku. Ja teraz čistím parapetné dosky od pelu každý deň, zametím ráno a večer to tam už zase je. Takže myslím si, že s tou prírodou treba spolunažívať, aj keď tam budú nejaký ten trus občas alebo niečo z toho aj na okne. Tak to vydržíme a keď príde nejaká návšteva, tak povedzte, nemusíme okna umývať, lebo Miro Sanika povedal, že ich netreba umývať, až keď skončí sezóna. A bude o jednu robotu menej a nebudeme ich okna umývať trikrát do roka, ale len raz.
1: No teším sa na to vstávanie o pol štvrtej. A na vás potom opäť v pondelok ráno o takomto čase, keď si zavoláme. Do počutia.
0: Do počutia.
1: To bol Miroslav Saniga, je 7.28.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Krátko po pol 8 sme už v spojení aj s našim meteorologom. Dobré ráno prajem.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Tak tento týždeň sa nám pomaličky chýli ku koncu a úplne inak začal, ako sa končí. Pamätám si ešte na pondelkové ráno, skôr také zamračené, rozpačité na viacerých miestach Slovenska. Dnes je to iné.
2: Áno, tak končiť budeme pravým opakom toho rozpačitého. To znamená, že ideme na 30 stupňov. No, takže také rýchla, taká prudká zmena. Najprv rakúski meteorológovia naznačovali, že k tomu dôjde. No a včera už aj maďarskí, už až do útorka budúcom týždni mali by byť 30 stupňové teploty. No pomôže tomu už aj dnešné ráno. Môžem povedať, že máme vcelku pekne slnečné na Slovensku. Ale teploty zatiaľ, no tak nedá sa povedať, že bolo chladné ráno. Na Orave vyše 10, na teda až 12 stupňov, popradala asi niečo nad 10. Východné Slovensko má väčšinou asi tak od 15 do 17 stupňov. Juh, strednosť, Dudince bývajú také chladnejšie, teraz takmer 12 stupňov. A v rámci západného Slovenska Bratislava až 17, Nitra 16, Piešťany 13, na Záhorí 12 až 14. Takže je to také, môžem povedať, že naozaj pestré. A ešte vietor býva zaujímavý, takže Košice, stále severný vietor, 8 metrov za sekundu, no to nie je až také príjemné, takmer do 30 km za hodinu. A býva veterná aj Nitra, aj teraz hlasia severný, 6 metrov za sekundu, v Bratislave 5. No takže ja myslím, že ako začiatok dňa je to výborné. No a mali by sme ísť na vyššie teploty, ako boli včera. Včera na východe to bolo niečo nad 25, ale Dudince mali včera 24,7, pritom predvčerom mali Dudince už takmer 27 stupňov, takže mali by sa veľmi rýchlo vrátiť k týmto príjemným vysokým teplotám.
1: Takže v Dudinciach už pomaličky všetko čistia na kúpalisku, aby otvorili. Mám taký dojem, pretože tie teploty už k tomu lákajú. No dobre, tak teda vraveli ste, že vysoké teploty už počas dňa, je to teda skutočne riadny skok. Aký nás čaká piatok a aký víkend?
2: Takže pekne, slnečno. Ešte včera som hovoril, že v Čechách pršalo a že sa tá oblačnosť dostala až k nám, ale už je vidieť dnes ráno ani na radare, ani na družici o nejaké oblačnosti sa hovoriť nedá, takže môžeme povedať, že aj na severe Slovenska by malo byť celku pekne. Je možné, že ojedinele nejaká prehánka z nejakého väčšieho oblaku by sa mohla vyskytnúť, ale to je malá pravdepodobnosť. Dôležité je, že bude všade pekne. Na juhu 28 stupňov, na severe možno to bude o 10 menej, ale aj tak do 20 stupňov to je celku dobré pre severnú časť Slovenska. Na ten vietor, no tak stále ešte bude nepríjemný. Tam, kde som povedal Košický kraj, alebo teda okolo Nitry, Bratislava, Záhorie, narazy ešte môžu byť aj viac ako 50 km za hodinu. Jedine stredné Slovensko, hlavne Banskobystrický kraj, by mal mať slabý vietor, takže celku v pohode. Na sobotu to vychádza približne na rovnako, možno vietor maličko slabší, takže ráno na severe teplota 7 až 9 a na juhu možno až 15 a potom cez deň. Tak na sobotu už by sme mohli ísť na 29, akože by malo byť. A sever samozrejme menej, aspoň takých 20 až 22. No a v nedeľu tak rátame s tou 30-kou, 30, možno aj 31 stupňov, takže ja myslím, že to je celku v pohode, krásne počasie. Ale stále v tých horských oblastiach sa môže vytvárať trošku mohutnejšia oblačnosť, čo by mohlo dať aj nejakú ojedinelú prehánku, ale hovorím, tá pravdepodobnosť je dosť malá a veľa toho nenaprší, takže len nejak zo pár kvapiek. A potom v pondelok si to zopakujeme, zase pekne, slnečno, jedine na severe trošku viac oblakov. No, najvyššia teplota 30-31 stupňov. V útorok si to zopakujeme, možno nechcem strašiť, ale keby to išlo až na 33, no bolo by to zaujímavé. No ale štvrtok už, teda streda, štvrtok, tam to už nebude také ideálne, lebo rátame s tým, že by mal prísť studený front. a teploty sa budú trošku znižovať, ale zase nedá sa povedať, že by malo dojsť nejakému veľkému ochladeniu. Čiže ja tam s tým, že budú ešte v útorok by to malo byť tých 30-33, ale potom na stredu už možno len 26 a štvrtok asi len 23 a to budú asi také najchladnejšie dni, takto ku koncu mája a potom sa to zase začne oteplovať. Takže do konca mája by sme mali vydržať v celku s pekným počasím, ale keď príde jún, príde aj medard.
1: No, tak to si ešte počkáme. V každom prípade ten skok je riadny, nie? Čo poviete? Ešte predchádzajúci víkend nám bolo málo, hádam aj dva svetre na seba.
2: No.
1: A teraz
2: no,
1: takáto obrovská zmena?
2: No tak tá zmena bude aj, keď príde jún, pretože ja som tak trošku naznačil, že pozor, ide medard. Medarda je síce až 8., ale pršať by malo začať už 1. A môže sa stať, že bude 10 dní za sebou pršať. Daždivé dni. No takže máme sa na čo tešiť, ale tak uvidíme. Ťažko povedať dopredu, že koľko, každý deň koľko naprší, ale bude dobre nosiť za sebou dážnik.
1: 22. mája gratulujeme všetkým Júliám a Juliánám. Mimochodom máme ich aj u nás v Rádiu Lumen, takže všetko najlepšie týmto dámam, aj tým, ktoré sú u nás, aj tie, ktoré počúvajú. Niečo na tie Júlky, nejakú pranostiku?
2: Sveta Júlia z Korziky. Narodila sa okolo roku 400 v Kartágu. A to človek by povedal, že by mohli byť aj nejaké pranostiky na takúto celku ctenú osobnosť z histórii. Ale iba jednu pranostiku poznám, aj to je česká, v preklade do slovenčiny hovorí na Júliu ľan sa seje. No, tak taká poľnohospodárska. No, a potom už môžem spomenúť len také klasické majové. Maj zdravím poskytuje mnohé slasti a nemocným na neduhy lieky a masti. No, alebo že maj teplo dáva a stromy kvetmi zdobí. No, takže aj s tým sa dá súhlasiť. Inak my už máme orgovanú odkvitnutý. U vás to ako vyzerá?
1: No, ako kde? Na sídlisku už odkvitnutý, na záhradke v takej podhorskej oblasti ešte nerozkvitnutý.
2: Jasne. No, keď už hovoríme o tej Júlii, takže je tam aj Juliana, ale Sveta Juliana bola v kalendári už 16. februára. A tam sa hovorilo aj o tzv. Julianskom oteplení. A to s pravdepodobnosťou až 70%. Čiže tam existujú pekné pranostiky. Jedna hovorí, že Sveta Juliana na Oráča zavolala a že Sveta Panna Juliana na Škovránka volala. No, tak ale hovorím, to už na február sedí. No, tak určite aj na toto obdobie. No, a ešte dáme jedného významného človeka. 22. mája 1783 sa narodil anglický elektroinžinier William Sturgeon. On navrhol ako prvý elektromagnet, ktorý bol schopný uniesť viac ako vlastnú váhu. Čiže 200-gramový magnet dokázal zdvihnúť a udržať 4-kilogramové železné závažie. No a potom postavil aj prvý taký elektrický motor. No. Takže ešte k tomu treba dodať niečo z meteorológie. Vypúšťal šarkany do vzduchu, do atmosféry, keď poviem rovno. A vyslal asi 500 papierových takýchto šarkanov alebo drakov. A zistil, že v pokojnom počasí atmosféra sa nabíja kladne vzhľadom k Zemi a že náboj narastá so zvyšujúcou sa výškou. No a tam treba ešte dodať, že elektrická vodivosť atmosféry rastie exponenciálne. Čiže vo výške 18 km je už vzduch 100-krát vodivejší ako pri Zemi a vo výške 50 km je už dobrý vodič, čiže atmosféra vo výške 50 km a povrch Zeme tvoria vlastne kondenzátor. No takže to je, tam je tam v tých výškach tá ionosféra, o ktorej sa tiež niekedy hovorí. No takže takto Sturgeon, ktorý ani nebol meteorológ, tak čo si tu tej meteorológie predsa len povedal?
1: Na dnešné ráno celkom aj dosť informácií, nechajme ju poslucháčov oddychnúť si. Nakoniec ešte popoludní vás stretnú v našom vysielaní hneď dvakrát. Do počutia.
2: Do počutia.
1: Najbližšie s Petrom Jurčovičom sa budeme rozprávať o 13:25 minúte. Je 7:40.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Tentoraz zavítame na mariánske pútnické miesto Chorlová v Porube pri Prievidzi. V roku 1885 tu vybudovali kaplnku Panny Márie. Neskôr k nej pribudla krížová cesta. V obci sa nachádza aj malebný gotický kostol svätého Mikuláša.
2: V lokalite Chorlová je studnička, tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po touto kaplnku, že je liečivá. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil.
1: Stretneme sa dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Rehoľné sestry mali v sústreďovacích kláštoroch v 50. rokoch 20. storočia prísne kontrolované pravidlá.
4: Každej skupine bola pridelená zmocninkyňa, ktorá dohliadala na ich každodenný život. Pohyb mimo kláštora podliehal súhlasu štátnych orgánov a neposlušnosť bola trestaná.
3: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: V predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého ponúkneme priamy prenos turičnej vigílie z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Bude mať ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. Turičnú vigíliu bude celebrovať Avrel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny. Počúvajte ju v sobotu o 20:15.
3: Sestra Veronika Terézia Ráčková bola lekárka, misionárka s veľkou láskou k životu.
6: Pomáhať iným, to bola ona.
7: Bolo veľmi silné v nej, aby sme mali život, aby sme ho mali v plnosti.
8: Mňa osobne veľmi sa dotýka aj tá jej veta, tá myšlienka, ktorú povedala, že nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem.
3: Pri príležitosti 10. výročia jej odchodu do večnosti si na ňu zaspomíname v relácii Karmel v nedeľu o 20:30.

Všetci poznáme, ako dobre nám padne, keď nám blízka osoba, priateľ, súrodenec či rodič povie: mám ťa rád, som rád, že si súčasťou môjho života, alebo záleží mi na tebe. Dnes kladie pán Ježiš Petrovi trojakú otázku. Peter, miluješ ma? Ježiš sa to nepýta, aby sa uistil o jeho láske a bol spokojný, že je pre svojho učeníka dôležitý. Pýta sa to kvôli nemu samému. Peter sa pred niekoľkými dňami dušoval, že za Krista položí aj život. O pár hodín ho trikrát zaprel. Mal iba silné reči. Nebola to ešte skutočná láska, akú vyžaduje Ježiš, avšak postupne dozrieva. Aj vďaka svojej slabosti a zlyhaniu. A Kristus to vie, lebo on vie všetko. Vie aj to, že Peter ho už nemiluje siláckými rečami. Miluje ho už skutočne. Milovať alebo mať niekoho skutočne rád so sebou prináša zodpovednosť. Iba ten, kto skutočne miluje alebo má rád, je schopný túto zodpovednosť aj prijať. Preto skutočný dôkaz lásky je nemožné vyjadriť slovami. Skutočný dôkaz lásky sa prejavuje skutkom, obetou a zabúdaním na seba. Ako vo vzťahu k ľuďom, tak aj vo vzťahu k Bohu.

O 6 minút bude 8 hodín na Rádiu Lumen budeme vysielať krátke správy, dostanete najnovšie informácie a ja vám dám ešte jednu informáciu, že autorom dnešného ranného zamyslenia bol Matej Fečo, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533. Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Projekt vzdelávacieho centra TUMO v Banskobystrickom kraji vstupuje do implementačnej fázy. Ukrajina hlási 4 obete po ruských útokoch v Doneckej oblasti. Ovosnej vás opäť od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Projekt inovatívneho vzdelávacieho centra TUMO, ktorý chce Banskobystrický samosprávny kraj realizovať v priestoroch Medeného hámra, vstupuje do implementačnej fázy. Banskobystrickí krajskí poslanci včera na svojom zasadnutí schválili zámer implementácie konceptu TUMO a zaradili ho medzi dlhodobé priority kraja. Predseda kraja Ondrej Lunter po rokovaní priblížil, že po včerajšom odsúhlasení zámeru poslancami môže kraj pristúpiť k podpisu zmluvy o budúcej nájomnej zmluve s developerom aj k uzatvoreniu franšízovej dohody s TUMO. Nasledovať bude verejné obstarávanie technológií, nábor tímu a tréning pracovníkov.
7: Sme schválili zámer, sme zároveň schválili záväzok financovať tento projekt najbližších 5 rokov. Sme schválili aj to, že keď prvá fáza implementácie v Banskej Bystrici bude úspešná, tak v roku 2028 po tomto roku chceme spustiť realizáciu a prípravu realizácie projektu aj v Rímavskej Sobote, tak aby toto centrum bolo rovnomerne dostupné v všetkých kútoch nášho kraja. Tiež môžeme spúšťať verejné obstarávania tak, aby sme dokázali vybaviť toto centrum do 12 mesiacov, a ak stavebník stihne svoje termíny, mohli otvoriť brány tohto projektu v septembri budúceho roku.
5: Implementačná fáza má tak trvať približne 12 mesiacov. Inšpektori regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra odhalili zanedbaný nelegálny chov psov plemien Barzoj a francúzsky buldoček v Lučnici nad Žitavou v okrese Nitra. Veterinári na mieste zhabali celkovo 40 psov. Informovala o tom štátna veterinárna a potravinová správa. Bazilika svätého Klementa v Ríme prechádza rozsiahlým reštaurovaním. Do obnovy historického chrámu sa zapojili odborníci aj darcovia zo Spojených štátov. Najmenej 4 civilisti včera zahynuli a ďalší 5 utrpeli zranenia pri ruských útokoch klzavou bombou a dronmi vo východu ukrajinskej Doneckej oblasti. Klzavé bomby zhadzujú ruské stíhačky z bezpečia vlastného vzdušného priestoru, odkiaľ sú navádzané k cieľom vzdialeným až niekoľko desiatok kilometrov. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio včera vyjadril optimizmus v súvislosti s diplomatickými snahami o ukončenie vojny s Iránom a naznačil, že sa objavujú náznaky pokroku. Zároveň však varoval pred prehnanými očakávaniami. Pred odchodom na ministerské zasadnutie NATO vo Švédsku Rubio povedal, že počas rokovaní sa objavili určité pozitívne signály. Dodal však, že nechce byť prehnane optimistický. Šéf diplomacie tiež zopakoval postoj USA, že iránske vedenie je do určitej miery rozštiepené a zdôraznil, že americký prezident Donald Trump uprednostňuje diplomatické riešenie konfliktu. Hokejisti Montrealu vstúpili víťazne do finále play-off východnej konferencie v zámorskej NHL. Montreal zdolal Carolinu v úvodnom stretnutí na jej ľade hladko 6-2, k čomu prispel dvoma gólmi a jednou asistenciou aj slovenský útočník Juraj Slavkovský. 22-ročného Slováka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Počasie.
5: Dnes očakávame jasno až polooblačno, ojedinele zväčšenú oblačnosť a v horských oblastiach prehánky. Bude teplo 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor, na strednom Slovensku len slabý vietor.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Dopravný servis.
5: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty, na tých vás zdržia aj dopravné nehody a aj viaceré kolóny. V Bratislave na Mikuláša Schneidera Trnavského smerom do centra sa premávka spomaľuje pre dopravnú nehodu. V Opti Červený kláštor sa v neprehľadnej zákrute pri kláštore zrazili dve autá, prechádzajte tu opatrne. A pred Košicami smerom z Budimíra sa zrazili tri autá. Jeden pruh je blokovaný a na zjazde z diaľnice D1 si dávajte pozor na dobrzďovanie do 15-minútovej kolóny. V 15-minútovej kolóne stojíte aj v rovinke smerom do Bratislavy, ako aj v Nitre na Novozámockej smerom do centra. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút, 15 minút stojíte pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. A na výjazde do Košic z Košických Olšian stojíte v kolóne pol hodinu. Pozor, vstúpaní na Šturec z Harmanca upozorňujete na popadané kamene na ceste. Pri prejazde preto zvýšte opatrnosť. Prajme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Pripájame aj presný čas 8 hodín 6 minút.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Ak sledujete aj život online, napríklad na Facebooku Rádia Lumen, tak možno vám chýbajú naše sväté omše aj obrazom prenášané z Banskobystrickej katedrály. Tí z vás, ktorí ste pripojení na Facebook Rádia Lumen, tak často vám cinkne o 8.30, že je tu videoprenos svätej omše. Teraz tie videoprenosy nevysielame, pretože v Banskobystrickej katedrále stále prebieha generálna údržba orgánu a jednoducho nie je možné tam plnohodnotne tie sväté omše slúžiť. Takže pôjdeme okolo jedno, druhé, tretie poschodie nižšie od nás zo štúdia Rádia Lumen do našej malej rozhlasovej kaplnky. O 8.30 odtiaľ vysielame priamy prenos svätej omše. Nenechajte si to uísť. Dobré ráno praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V rannej téme je dnes reč o dobrovoľníctve. Mnoho dobrovoľníkov sa zišlo aj na krásnej kultúrnej a duchovnej pamiatke na Kalvárii v Prešove a pomáhali so zveľaďovaním tohto miesta. Ako to tam vyzeralo?
2: Tak tým, že to miesto je veľmi rozsiahle a farnosť, ktorá vlastníkom nemá kapacitu, či už personálnu alebo aj finančnú sa o to miesto postarať, tak využívame túto možnosť, aby sa to miesto kus zveľadilo, zatraktívnilo a nespustlo. A zároveň sa snažíme aj v tých ľuďoch trošku tak vzbudiť takú spolupatričnosť, angažovanosť, že aj oni sú jedni z tých, ktoré to miesto môžu tvoriť.
1: Toto bol jeden z dobrovoľníkov, ktorý tam pracoval a vy ste dobrovoľníci, ktorí reagujete do dnešnej rannej témy skutočne dobrovoľne, môžete napísať, ale teda ja sľubujem, že jednému z vás dáme aj odmenu, je to knižka Fatima od Mariana Gavendu. O svojom dobrovoľníckom zážitku nám poslala hlasovku poslucháčka Katarína.
3: Spomínam si na malý dobrovoľný skutok, ktorý sa odohral asi pred 4-5 rokmi, keď po Vianociach mňa oslovila jedna pani a pýta sa: Teta, hráte vy na klavíri? A ja hovorím: Áno, hrám. A prečo sa pýtate? No už šli sme z polnočnej a keď sme sa blížili k vášmu domu, tak sme počuli, ako niekto hrá na klavíri Tichú noc. A všimla som si, že ste mali pootvorené okno a u vás sa svietilo. Tak reku sa vás opýtam. Bol to pre nás neskutočne príjemný pocit. Neskutočne veľký dar, lebo my zo svätej omše polnočnej nikoho na ulici, ticho, snežilo a vy ste hrali Tichú noc.
1: Tak, takýto krásny zážitok sprostredkovala naša poslucháčka Katarína. Niekedy aj malý skutok dokáže urobiť veľké veci. Ešte do nedele prebieha na Slovensku týždeň dobrovoľníctva a vy si v dnešnej rannej téme môžete zaspomínať na to, aký malý dobrovoľnícky skutok vo vašom živote mal najväčší dopad, či už na vás, alebo na niekoho iného. Napíšte na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933.

keď iba boli. Podaj mi ruku, nech viem prečo žiť. A dáš mi zmysel, jak ich leniť. Podaj mi ruku a nech vie každý, že budeš pri mne.

Pieseň Podaj mi ruku a Sidi Dobias. Ak budete mať čas dnes v priebehu dňa, určite zavítajte na náš web lumen.sk. V rámci článkov, ktoré sú tam, sa môžete vrátiť aj k témam, ktoré sme riešili vo vysielaní Rádia Lumen. Napríklad viete objaviť tajomstvá slovenských drevených skvostov a takisto čítať viac o sebavedomí veriacich žien. Pokora vraj neznamená stáť v tieni. Na lumen.sk nájdete tiež tip na darček ku dňu detí. O najnovšej knižke z Rádia Lumen sa môžete dočítať na našom webovom sídle. Hoci aj teraz o 8.17.

0: Ako vyzerá deň katolíkov v Nemecku? Dozviete sa v dnešnom ďalekohľade. Je 8 hodín 19 minút, od 8.30 vysielame Svetú omšu v priamom prenose z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. A po nej po 9.00 pokračujeme v ďalších témach piatkovej lumenády.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Deň katolíkov vo Würzburgu zblížil cirkev a spoločnosť. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Po daždi prichádza slnko. Toto príslovie mohli návštevníci 104. nemeckého dňa katolíkov vo Würzburgu zažiť na vlastnej koži. Počasie po prvom daždivom večeri a prehánke počas otváracej omše bolo výrazne lepšie, než sa očakávalo, a mnohí vymenili pláštenky za slnečné okuliare. A tieto stretnutia kresťanov, na ktoré ich tento raz pricestovalo

0: radikalizáciou a rozdelením spoločnosti. Keby sme trochu viac reflektovali, že ten druhý možno nemá úplne nepravdu, mohlo by to pomôcť našej spoločnosti, povedal bavorský premiér Markus Söder. Limburský biskup Georg Becing vyzval na väčšiu mieru nesebeckosti v cirkvi i v spoločnosti. Kontroverzne sa diskutovalo aj o úlohe cirkvi v politických debatách. Napríklad predsedníčka spolkového snemu Julia Klöcknerová vyzvala cirkvi, aby sa namiesto politických stanovísk viac sústredili na vieru a duchovné zameranie. Predseda nemeckej biskupskej konferencie Heiner Willmer naopak zdôraznil, že cirkev je zo strany politiky veľmi cenená. Pri všetkých diskusiách bola nálada návštevníkov celkom povzbudivá a veselá, aj keď niektorá hala bola opäť preplnená a ľudia stáli v dlhom rade nadarmo. Na Dni katolíkov vo Würzburgu sa stretli dva svety. Na jednej strane sa napríklad pri návšteve cirkevnej ulice na brehu Mohanu ukázalo celé spektrum katolíckeho života. Ctitelia Panny Márie a reformné skupiny, mládežnícke zoskupenia a iniciatívy seniorov, katolícke rehole a organizátori kresťanských zájazdov, celkovo okolo 200 skupín a združení. K ním sa pridali aj necirkevné a nekresťanské subjekty. Mnohé miesta konania tohto podujatia sa nachádzali v centre mesta, kde sa miešali návštevníci Dňa katolíkov a ľudia na nákupnej prechádzke. Na pódiách vystupovali aj hostia, ktorí nemajú žiadne cirkevné ani náboženské pozadie. Napriek tomu sa našli spoločné záujmy. Napríklad würzburský biskup Franz Jung a politička strany zelených Ricarda Langová vyzvali, aby sa v politike viac hovorilo s ľuďmi ako o nich. To platí najmä pre údajne zraniteľné skupiny, ako sú ľudia so zdravotným postihnutím alebo deti a mládež. Langová pritom označila cirkev za spojenca. Piatok sa v centre mesta vytvoril ľudský reťazec dlhý približne 400 metrov. Reformné skupiny vyzývali na protest a požadovali okrem iného svetenie žien v cirkvi. Pritom narazili aj na stánok nadácie kritizujúcej cirkev, ktorá z mota Maj odvahu vstaň bez okolkov urobila moto Maj odvahu vystúp. Ale my predsa chceme zostať, odpovedala jedna demonštrantka na príslušné rady. Len sú naliehavo potrebné reformy. O týchto otázkach sa diskutovalo aj na Dni katolíkov, okrem iného, s kardinálom Mariom Grekom z Vatikánu, ktorý presadzoval symfóniu spoločenstva v cirkvi. Zdôraznil, že synodalita sa nesmie chápať ako boj o moc, či jednoduché rozhodovanie na základe princípu väčšiny, ale ako spoločné načúvanie Duchu Svätému. Prezidentka Irme Štetter-Karpová z ústredného výboru nemeckých katolíkov to však v žiadnom prípade nevnímala ako stopku zo strany Ríma. Naopak, pre katolícku tlačovú agentúru uviedla, že viedla veľmi povzbudivé rozhovory s Grekom, ktorý jej zároveň odovzdal pozdravy od pápeža Leva XIV. Aj biskup Willmer zdôraznil, aké je dôležité, aby vysokopostavení predstavitelia Vatikánu občas zavítali do Nemecka a mohli sa na vlastné oči presvedčiť o situácii cirkvi v tejto krajine. Bolo by skvelé, keby sme mali viac takýchto stretnutí, povedal, aj s ohľadom na nadchádzajúci deň katolíkov v roku 2028 v Paderborne. Viac informácií o nemeckom Dni katolíkov nájdete na internetovej stránke Rádia Lumen. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň ľubovoľnej spomienky svätej Rity z Kaše, Rehoľníčky, vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebruje ju Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa. Hudobne doprevádza Barbora Borbéliová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 214 a 195. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Tak, bratia a sestry, prítomní tu v našej rozhlasovej kaplnke svätého Michala, drahí poslucháči Rádia Lumen. Pomaly končíme veľkonočné obdobie a završujeme, môžem povedať, čas vykúpenia. A v dnešný deň zároveň máme pred očami sveticu, svetú Ritus Kaše, ktorú mnohé generácie našich predkov, ale aj ľudí tohto sveta našej doby uctieva ako ochrankyňu v ťažkých situáciách alebo pomocničku v núdzi. Predtým, ako budeme sláviť sveté tajomstvá, chvíľke ticha, zamyslíme sa nad sebou a oľutujme svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluj nad nami, všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

Prosíme ťa, Pane, uštedri nám múdro za silu kríža, ktorými si milostivo obdaril svetú ritu, aby sme v slúženiach trpeli s Kristom a tak mohli mať hlbokú účasť na jeho veľkonočnom tajomstve, lebo on je Búh,

Čítanie zo skutkov apoštolov. Do Cézareji prišiel kráľ Agripa a Berenika a pozdravili Festa. Keď tam boli už viac dní, Festus sa zmienil kráľovi o Pavlovi. Félix tu nechal vo väzení istého muža. Keď som bol v Jeruzaleme, prišli kvôli nemu za mnou veľkňazi a židovskí starší, žiadali ho odsúdiť. Odpovedal som im, že Rimania nevydávajú nikoho skôr, kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. Keď teda prišli sem, bez prieťahov som v nasledujúci deň sadol na súdnu stolicu a rozkázal som priviesť toho muža. Žalobcovia ho obstúpili, ale nevzniesli nejaké obvinenie zo zločinov, z ktorých som ho podozrieval. Mali s ním nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom Pavol tvrdí, že žije. Ja v rozpakoch, ako riešiť takýto spor, vravel som, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť z tých vecí. Ale Pavol sa odvolal, aby ho strážili až do rozhodnutia jeho veličenstva. Tak som ho rozkázal strážiť, kým ho nepošlem k cisárovi. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa aj druhý raz, Šimon, syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Pýtal sa o tretí raz, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Petra zarmútil, že sa o tretí raz pýtal, máš ma rád? A povedal mu, pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Veru, veru, hovorím ti. Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. Tu povedal, aby naznačil, akou smrťou slávy Boha. Ako to povedal, vyzval ho, poďte za mnou. Počuli sme slovo Pánova. Drahí bratia a sestry, prežívame posledné dni veľkonočného obdobia, ktoré skončíme v nedeľu slávnosťou Turíc. A väčšinu tohto veľkonočného obdobia nás sprevádzalo zvlášť v úšredné dni Jánovo evanjelium, ktoré práve dnes a zajtra uzatvárame v týchto feriálnych čítaniach poslednými, môžem podať, veršami 21. kapitoly. A práve dnešná 21. kapitola, alebo úryvok z nej, nadväzuje na to, čo sme počuli pred 6 týždňami v veľkonočnej oktáve, práve takto v piatok, keď Ježiš sa zázračne zjavil zmŕtvychvstalý na brehu učeníkom, ktorí boli znechutení po neúspešnom rybolove a vylovili 153 rýb na Ježišov zásah a Ježiš im pripravil na brehu, môžem podať, raňajky a spolu jedli. A keď takto požívali pokrm, tak Ježiš si zobral na bok apoštola Petra a položil mu tri otázky, ktoré sme počuli práve dnes. Šimon, syn Jánov, máš ma, miluješ ma väčšmi ako týto? Na jednej strane to môžeme vnímať túto otázku svätého pána Ježiša, svätému Petrovi, ako keby chcel mať Petra nad všetkých apoštolov. Že si nad týmito. Miluješ ma väčšmi ako týto. Ako keby ho chcel vyzdvihnúť, ale práve Ježišovi nejde o to, že vyzdvihnúť Petra, že teraz ty si nad všetkými apoštolmi. Áno, bude prvý. Prvý, môžem povedať, z rovných, ktorý bude viesť cirkev, ktorému odústal úrad, pas moje baránky. Na tebe postavím svoju cirkev. Ale Ježiš nechce Petra nejako uprednostniť, že ty si ten, ktorý miluješ väčšmi, ale za touto otázkou je niečo viac. Peter bol ten, ktorý sa vystatoval nad apoštolov. Poznáme tie slova pri poslednej večeri, keď Ježiš ohlasuje, že ho ukrižujú, že bude mŕtvy, že ho zatknú. Tak Peter hovorí, a keby ťa títo nechali, ja ťa neopustím. Ja budem s tebou. Teda sám Peter je ten, ktorý sa povyšuje. Ja ťa neopustím. Aj keby ťa oni nechali, ja nie. A vieme, čo sa stalo. Ježiš mu sám povie. Nezaspieva kohút tejto noci, kým ma tri razy nezaprieš. A preto aj tá Petrová odpoveď dnes, ktorú počúvame, je ako keby samotným Petrovým uzdravením. Trojnásobná zrada, trojnásobné zapretie a trojnásobné vyznanie lásky. Ale Ježišovi ide ešte o niečo. Miluješ ma väčšmi. Práve to je to posolstvo Veľkej noci. Milovať viac. Pretože tajomstvo Veľkej noci je Kristus, ktorý bol ukrižovaný, ktorý zomrel a ktorý vstal z mŕtvych a ktorý miluje viac, ktorý miluje najviac. Miluje nás. A to je tá obrovská láska Boha voči človeku, ktorú sme pozvaní aj my v tomto svete žiť a šíriť. Miluješ ma väčšmi. To je posolstvo Veľkej noci. Milovať viac. V úvode svätej omše som spomenul, že slávime dnes spomienku na svätú Ritu z Kaše, ktorá žila na prelome 14. a 15. storočia. Narodila sa roku 1380. Presne tak, ako pred dvomi dňami sme slávili svätého Bernardína zo Sieny, ktorý sa narodil práve v tom istom roku, len o niekoľko stoviek kilometrov trošku ďalej od Kaše. Svätá Rita, vlastne meno Margarita, že vlastne to Rita je tu také zdrobnený tvár jej mena Margarita. Narodila sa v zbožnej rodine. V Rokaporene, nedaleko mestečka Kaša, vo Vrchoch. Ale už od začiatku jej života bol jej život poznačený tým, že ako keby nerozhodovala sama o sebe. Veľmi túžila byť reálnou sestrou. Ale rodičia jej to nedovolili, pretože vtedy platili rôzne tie zväzky a tak jej dohodli manželstvo. A bez jej vôle ju zasnúbili alebo slúbili mužovi, ktorého si aj vzala proti svojej vôli. A zároveň bol to muž, ktorý bol veľmi tvrdý. Bol to muž, ktorý aj voči nej sa nesprával, môžem povedať, kto vie ako pekne. Bol to muž, ktorý vládol tvrdou rukou. V dnešnej dobe by sme povedali, že taká žena od neho odíde. A nechalo tak, čo sa bude nechať byť, čo sa bude nechať osučovať, nadávať. Ale to bola doba stredoveku a nebolo možné, aby od neho odišla. Bol to rodinný zväzok vytvorený na základe aj z tých obchodných dohôd. A tak Rita jediné, čo mohla, tak keďže bola od detstva zamilovaná do Krista, teda do tohto vzťahu sa snažila vniesť lásku. Keď sa aj dostávalo nie dobrých vecí, tak sa rozhodla, že bude milovať viac. A práve aj manžel sa obrátil, až keď to vyzeralo, že to manželstvo bude pekné, tak manžela zabili. V rámci rôznych tých rodových nezhôd, nenávisti, tak sa stal obeťou pomsty. Avšak mali dvoch synov. A bol tu čas, keď existovala tzv. Vendeta, krvná pomsta. A Rita sa veľmi bála, že vlastne synovia, keď dospejú, že vykonajú pomstu na svojom otcovi, ktorý bol kruto zabitý, a že zabijú tých, ktorí zabili ich otca. A tu tiež nechcela dopustiť, akože moje deti budú vrahovia. A tak sa modlila, pani, ty to nejako porieš. A opäť do tohto vzťahu dávala väčšiu lásku, že pani, ja ti ich odovzdávam, ty to nejako sprav. A synovia ochoreli, ako 20-roční zomierajú. Teda nenaplnili krvnú pomstu na svojom otcovi. Tiež vložila do tohto väčšiu lásku, že pane, čo je lepšie? Mať synov vrahov? Alebo ich nemať vôbec? Teda žena, ktorá aj do tohto vzťahu vkladala lásku. A potom, keď už nebola ani matkou, keď synovia zomreli, tak opäť sa v nej vzbudila tá túžba po reálnom živote a chcela vstúpiť k sestram Augustiniankam, ktoré boli práve v mestečku Kaša. A tiež ju neprijali. A tak naveľa sa potom po už 30 rokoch, keď mala vo veku viac ako 30 rokov, dostáva do kláštora. Ale opäť túžila životom, keď sa aj skôr dostával utrpenia ako radosť. Navonok, radosť reálneho života, hoci sama v sebe tú radosť vnútornú prežívala a žila naozaj poženaným reálnym životom. Pretože dokázala aj do tohto stavu, v ktorom sa nachádzala, dávať ešte väčšiu lásku. Za záznamov je napísané napríklad, bola to svetica, ktorá mala stigmu na svojom čele, ako keby po trňovej korune, z trňovej koruny. A verím, že tá stigma strašne zapáchala. Aj sestry sa od nej odťahovali, že nedokážeme byť v tvojej prítomnosti. A opäť ona to brala na jednej strane ako veľký dar od pána, na druhej strane musela vkladať veľkú lásku do tohto momentu, že páni, keď ma sestry opovrhujú, ja ťa chcem ešte viac milovať. A práve to je to, k čomu nás pozýva Kristus. Miluješ ma väčšmi ako títo. Svetá Rita sa stala zvlášť v Taliansku veľmi obľúbenou sveticou, ale aj u nás, aj v dnešnej dobe je to svetica, ktorú vzývajú najmä ako ochránky v ťažkých situáciách. A možno aj preto, pretože tu bola to svetica, ktorá dokázala veľmi milovať. A o to si prosme, aby sme my dokázali milovať viac. Tak ako Kristus to chcel od Petra. Miluješ ma väčšmi ako títo. Milovať viac. To je posolstvo stretnutia so zmrtvých stalým. To je posolstvo Veľkej noci. Nech nás toto posolstvo Veľkej noci sprevádza aj do ďalších dní nášho života, aj na príhovor dnešnej svetice svätej Rity. Amen.
1: Amen.
0: Bratia a sestry, Ježiš prislúbil, že kto prosí, dostane. V tomto duchu sa modlíme k nášmu Pánovi.
2: Aby predstavitelia cirkvi a štátu podľa príkladu svätej Rity roznecovali medzi ľuďmi ducha pokoja a zmierenia, prosme Pána. Aby manželia, ktorí sa nachádzajú v rôznych ťažkostiach, žili vo vzájomnej dôvere a svornosti, prosme Pána.
3: Pane, vyslyš nás.
2: Aby chorí a tí, ktorí prežívajú smútok zo smrti svojich drahých, nikdy nepociťovali samotu a beznádej, prosme Pána.
3: Pane, vyslyš nás.
2: Aby sa mladí, ktorí sú otrokmi drog a iných závislostí, dokázali oslobodiť od týchto nerestí, prosme Pána.
3: Pane, vyslyš nás.
2: Aby sme podľa príkladu svätej Rity vedeli odpustiť tým, ktorí nás urážajú, krivdia nám a ubližujú, prosme Pána.
3: Pane, vyslyš nás.
2: Aby sa reholné sestry stále užšie spájali so svojim ženichom Kristom a obetovali mu celý svoj život, prosme Pána.
3: Pane, vyslyš nás.
2: Aby boli vypočuté úmysly tejto svätej omše, ktorá je obetovaná za dary Ducha Svätého pre syna Pavla, prosme Pána.
3: Pane, vyslyš nás.
2: Za zomrelých Veroniku a Jána Herudových, prosme Pána.
3: Pane, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, vyslíš naše prosby, zliadni na našu rodinu, ktorá sa teší zo slávy Tvojich svätých a daj nám ducha svetosti, aby sme mohli pretvárať tento svet na miesto spravodlivosti a pokoja, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi.
0: Láskavý Bože, Ty si vo Svätej rite pretvoril starého človeka na človeka nového podľa svojho srdca. Prosíme ťa, pretvoraj nás na nových ľudí, aby sme ti mohli dôstojne priniesť túto obetu smierenia skrze Krista.

Vstávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On sa po svojom zmŕtvych staní viditeľne zjavil všetkým svojim učeníkom a pred ich očami vzniesol sa do neba, aby nám dal účasť na svojom božskom živote. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmierno veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestávajú

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosnú svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: Veľké je tajomstvo viery.
1: Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď ty si nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvych staním.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych stania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
2: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista,
1: s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
0: Amen. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou.

0: prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľada naše hriechy, ale na víru svojej cirkvi a podľa svojej vôle a milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
2: I s duchom tvojim.
3: Dajte si znak pokoja.
4: Pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som zhodné, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi pozdravie.

Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, pôsobením tejto sviatosti ve nás cestou svojej lásky, ako si viedol svetú ritu a dobré dielo, ktoré si v nás začal, privedi k završeniu v deň príchodu Ježiša Krista, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Prosíme ťa, veľký kňaz
1: Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo spúšťa žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí.
0: Amen. Nech vás po celý deň sprevádza Pán svojim požehnaním. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa. Hudobne doprevádzala Barbora Borbéliová. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Blahoslavený Vasil Hopko, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
3: Lumenáda s rádiom Lumen.
4: Príjemný piatok vám zo štúdia 13 minút po 9. praje Ivo Novák.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
4: Po 9. hodine teploty na Slovensku vystúpili niekde už aj nad 20 stupňov. 20 stupňov a slnečno hlási Bratislava, rovnako aj Nitra, či Hurbanovo, kde teplota presiahla už spomínanú hodnotu 20 stupňov Celzia. Jasno a slnečno je aj v Žiline pri teplote 18 stupňov a na Sliači pri teplote 19 stupňov Celzia. Ďalšie miesta s trochou väčšej porcie oblačnosti, Liesek na Orave 16 stupňov, polojasno. Polojasno aj v Lučenci Boľkovciach, kde je 19 stupňov, Poprad hlási 15 stupňov a polojasno. Polooblačno je v Prešove pri teplote 17 stupňov, 19 stupňov je v Košiciach, kde je jasno a slnečno a v Kamenici na Cirochove 20 stupňov Celzia a polojasno. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a ojedinele aj prehánky. Denná teplota 23 až 28, na severe miestami 18 až 23 stupňov Celzia. Viať bude prevažne severný vietor do 35 km za hodinu, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
4: Po slovenských cestách naháňajú aj splašenú kravu. Poďme na dopravu. Nehoda je pred Košicami smerom z Budimíra, zrazili sa tam tri autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na zjazde z diaľnice D1 pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Kolóna je aj na vjazde do Košíc, z košických Olšian zdržíte sa 10 minút. Vstúpaní na Šturec z Harmanca upozorňujete na popadané kamene na vozovke, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na ceste medzi Ľubovcom a Obišovcami sa zosnula Krajnica, úsek je úplne uzavretý. No a poďme aj na tú kravu. V Košiciach po sídlisku nad jazerom naháňajú splašenú kravu, dávajte si tam pozor. Radary. V Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Hrubej Borši na Hlavnej v oboch smeroch, na diaľnici D1 pri výjazde Lúka smerom na Trenčín, na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Trenčína, na výjazde zo Zvolena na Krúpinu, Vyvachnovej smerom do Ružomberka, do Lunohu z Plynu aj na výjazde do Demenovej z Liptovského Mikuláša, v Prešove Cemiate obojsmerne, v Obišovciach pri Kostole v oboch smeroch, v Bardejove na Krátkom rade smerom na Prešov a v Trhovišti smerom do Sečoviec. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Akademický rok sa blíži k svojmu koncu, dokonca aj mnohí maturanti si už môžu, tak povediac, vydýchnuť a v Nitre ďakovali počas slávnostného tedeum za ten uplynulý, zvládnutý študijný čas, no ale podľa niektorých to nebolo len o skúškach. Slávnosť tedeum študentke Eme pripomenula aj niečo iné.
5: Skúšky nie sú naša hodnota a že tú hodnotu máme naozaj v tom Bohu.
4: Aj takéto múdre slová a múdre konštatovania sú pred nami. Verím, že vás povzbudia v nasledujúcich minútach pri počúvaní nášho programu.

0: zbierku pre Afriku som podporil, keďže najviac im pomáha ochota ľudí podeliť sa zo svojho majetku, lebo hoci má niekto málo, aj tak to má u pána najväčšiu hodnotu. Dnes ráno sme hovorili aj o dobrovoľníkoch z nitrianskej farnosti Nitra na sídlisku Klokočina, kde skrášľovali verejné priestranstvo blízko športovej haly. No a za kým nasadením tam prišli tamojší dobrovoľníci?
1: Prvýkrát som sa tu nejakým spôsobom vyskytla veľmi rada, pretože mám rada takéto projekty, kde sa robia veci pre ľudí a dúfam teda, že to nie je naposledy.
2: Zúčastňujem sa tentokrát už druhý rok. Na tomto mieste konkrétnom prvý rok, ale rok predtým som bol ďalej v DSS-ke, tiež takéto záhradné práce. A proste baví ma to, lebo však vyrastol som na farme, vinica jedno s druhým. A rád pomôžem. Je to zmena oproti bežnej práci, ktorú mám za počítačom, takže rád sa tak fyzicky aktivizujem a keď to niekomu pomôže, som len rád.
0: Ak chcete vyhrať knižku Fatima od kňaza Mariana Gavendu, napíšte nám, aký dobrovoľnícky skutok zmenil niekomu život alebo zmenil vám možno malý skutok a možno veľké výsledky. Facebook Rádia Lumen, téma @lumen.sk a SMS odkaz mi môžete napísať na 0911 913 933. Na tomto čísle môžu pristáť aj vaše WhatsApp správy alebo hlasovky do vysielania Rádia Lumen.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Nitrianskí študenti v stredu večer spoločne s nitrianskym biskupom Williamom Judákom ďakovali za uplynulý akademický rok. Slávnostné Tedeum bolo poďakovaním za úspešne zvládnuté štúdium, ale aj príležitosťou prosiť o pokojné letné mesiace. Reportáž pripravila Mária Gajerová.
2: Akademický rok, plný prednášok, skúšok aj povinností sa pre mnohých vysokoškolákov pomaly končí. Jeho záver si študenti v Nitre pripomenuli tradičnou ďakovnou svätou omšou Te Deum. Tu odslúžil nitriansky diecézny biskup William Judák vo františkánskom kostole svätého Petra a Pavla v Nitre. Hovorí nitriansky diecézny biskup William Judák.
3: V živote každého kresťana je zvykom poprosiť Boha, keď začína nejakú akciu, aby bol Boh s ním, aby ho sprevádzal, aby ho povzbudzoval a na konci zase ďakovať. Takže aj akademický rok je preto príležitosť, aby sme poprosili Ducha Svätého o dary, ktoré ponúka aj študentom a pedagogickému zboru a každému človeku, ktorý s ním spolupracuje. No a samozrejme je potom aj radosnou udalosťou ďakovať za prijaté dobrodenia, teda Pánu Bohu, ale aj navzájom, lebo tak, ako sme počuli, vytvárame vzťahy a chceme, aby sme si odniesli potom do každodenného života nielen vedomosti, ale aj hodnoty, ktoré nás formujú a ktoré nás obohacujú.
2: Študenti prišli ďakovať Bohu predovšetkým za pomoc pri záverečných skúškach. O svoje myšlienky sa podelil študent 4. ročníka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Peter Slepčan.
4: Čo mi tak najviac pomáha, je komunita, univerzitné pastoračné centrum, kde vlastne trávim aj po škole ten čas, kde sa aj angažujem. Tvorení programu aj nejakých akcií, ale sú to vlastne vzťahy. Vzťahy, kde sa vlastne posúvame a ťahame, držíme jeden navzájom priatelia, takže to ma takto aj drží. A samozrejme viera, čo otec biskup aj spomínal, tak samozrejme bez Pána by to nešlo, je to aj viera.
2: Nielen vysokoškoláci si našli cestu na slavnostné Te Deum. Medzi prítomnými boli aj čerství maturanti, ktorí sa taktiež prišli poďakovať za úspešné maturity. Rozhovor poskytla maturantka Ema Turčáková.
5: Vidím to, ako som odkazovala vlastne všetkým ľuďom, že nech sa za mňa modlia, nech sú proste so mnou a ako keby cítila som podporu tej modlitby. Aj ako sa Boh priznával za mňa, on vlastne stál za mnou pri tých skúškach. On vlastne celý čas tam bol a naozaj, ako sme na kázni počuli, že ako keby skúšky nie sú naša hodnota a že tú hodnotu máme naozaj v tom Bohu.
2: Študenti sa nielen počas skúšok stretávajú so stresom, no najrôznejšie výzvy na nich čakajú aj počas akademického roka. Rektor Univerzitného pastoračného centra v Nitre Ľubomír Hlad hovorí, že mnohí z nich nachádzajú pokoj a posilnenie práve v komunite, ktorú aj ako UPC-čkári tvoria.
6: V závere, keď sme mali poďakovanie, tak zaznelo jedno krátke svedectvo nášho koordinátora ešte do posledného ročníka, kedy hovoril o takej svojej troška osobnej kríze, aj také študijnej, aj také v tej službe, ktorú robil. A spomenul vlastne aj význam komunity viery, že ako ho podržali práve tie vzťahy, ktoré sú vytvorené na tej platforme, na tej báze viery. Teda vidiac, že celá tá práca má zmysel, tak vlastne takouto krízou prešiel a predstavil sa v celej takej plnej energii, takže a v nádeji, že dobre dokončí ten budúci rok. Takže nedá sa to opísať v pár vetách, ale je to iná kvalita života. Božia.

Skupina Chananel a ich pieseň Od vekov som ťa miloval, to teraz znelo na vlnách Rádia Lumen. Pred chvíľou sme vás reportážne vzali na Tedeum v Nitre, o chvíľu pôjdeme na Prešovskú kalváriu a pozrieme sa na to, ako dobrovoľníci v rámci týždňa dobrovoľníctva skrášľujú tento klenot Prešova. To všetko dokážeme robiť vďaka vašej pomoci, vďaka vašej podpore dokážeme prinášať reportáže z celého Slovenska, byť aktuálni v našich správach, v spravodajstve a robiť aj väčšie relácie, ktoré vás verím, že posúvajú ďalej vo vašom živote a snáď aj vo vašom vzťahu k Bohu. Potrebujeme vás na to, aby sme mohli pokračovať, aby všetkých 36 FM vysielačov malo naďalej výborný zvuk na celom Slovensku. V našej zbierke Potrebujeme vás, kde môžete podporiť činnosť Rádia Lumen, je na mesiac máj aktuálne vyzbieraných 2850 eur. Na každý mesiac sme si vytýčili cieľ vyzbierať sumu blízku čiastke 6000 eur, takže sme kdesi v polovici, ale máj už je dávno v tej druhej polovici, ak by ste nám chceli pomôcť. Priblížiť sa k tomuto vysnívanému milníku 6000 eur budeme veľmi radi. Na webe lumen.sk nájdete viac informácií a na pravej strane je banner Potrebujeme vás, kde takisto viete kliknúť na to, ak chcete vedieť viac o tom, ako podporiť Rádio Lumen. Alebo zavolajte na telefónne číslo 0918 593 760. Radi sa o tom s vami porozprávame. Za akúkoľvek podporu pre naše vysielanie vopred ďakujeme.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Tentoraz zavítame na mariánske pútnické miesto Chorlová v Porube pri Prievidzi. V roku 1885 tu vybudovali kaplnku Panny Márie. Neskôr k nej pribudla krížová cesta. V obci sa nachádza aj malebný gotický kostol svätého Mikuláša.
2: V lokalite Chorlová je studnička, tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po toto kaplnko, že je liečivá. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil.
1: Stretneme sa dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Rehoľné sestry mali v sústreďovacích kláštoroch v 50. rokoch 20. storočia prísne kontrolované pravidlá.
4: Každej skupine bola pridelená zmocninkyňa, ktorá dohliadala na ich každodenný život. Pohyb mimo kláštora podliehal súhlasu štátnych orgánov a neposlušnosť bola trestaná.
3: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Antoni Gaudí bol svetoznámy architekt, ktorého dielo je originalitou tak povediac neprekonateľné. Ako architekta ho pozná celý svet, no jeho osudy sú pomerne málo známe.
6: Proces Gaudího blahorečenia sa začal v druhej polovici 20. storočia práve v barcelonskej diecéze.
5: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Patrika z Balkiera Boží architekt Antoni Gaudí. Dielo vyšlo vo vydavateľstve Dobrá kniha a budete môcť o ňaj súťažiť. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
7: Predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého ponúkneme priamy prenos turičnej vigílie z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Bude mať ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. Turičnú vigíliu bude celebrovať Avrel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny. Počúvajte ju v sobotu o 20:15.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: O 9:47 sa na vlnách Rádia Lumen dostaneme do Prešova. Tamojšia kalvária od pondelka do piatka poriadne ožila ruchom. Stretnúť ste tu mohli školákov, firemných zamestnancov, ale aj bežných prešovčanov, ktorí sa v rámci Celonárodného týždňa dobrovoľníctva rozhodli priložiť ruku k dielu. Na to, ako táto brigáda mení tvár jednej z najkrajších dominant mesta, sa redaktor Rádia Lumen Martin Ďurčo pýtal Ondreja Ríšku z občianskeho združenia Prešovská kalvária a aj účastníkov podujatia.
2: Vy tu pracujete celý týždeň, každý deň máte nejaké aktivity. Čo si sľubujete od tohto týždňa, alebo čo to má priniesť tomuto miestu?
3: Tak tým, že to miesto je veľmi rozsiahle a farnosť, ktorá vlastníkom nemá tú kapacitu, či už personálnu, alebo aj finančnú sa o to miesto postarať, tak využívame túto možnosť, aby sa to miesto kus zveladilo, zatraktívnilo a nespustlo. A zároveň sa snažíme aj v tých ľuďoch trošku tak vzbudiť takú spolupatričnosť, angažovanosť, že aj oni sú jedni z tých, ktoré to miesto môžu tvoriť.
2: Ja som sa dozvedel, že sú tu naozaj stovky ľudí tento týždeň. Využívate túto šancu aj na to, aby ste možno vyvolali nejaký vzťah alebo nejakú emóciu v týchto ľuďoch, aby im na tomto mieste záležalo? Lebo to je asi tiež dosť dôležité, aby napríklad aj títo mladí vôbec vedeli, že kde tá kalvária je, na čo slúži.
3: Tak väčšina ľudí je tu z Prešova alebo z blízkeho okolia, čiže to miesto poznajú. Je asi pravdou, že nie všetci tu boli fyzicky už niekedy. Využívame tú šancu osloviť ich aj počas roka, ale tá odozva je mierne slabšia. Teraz tým, že je aj v podstate maturitný týždeň, tak školy využívajú možnosť dostať iné ročníky ako maturantov pred zo škôl a aj vymyslieť nejakú aktivitu, a to je perfektná príležitosť ich dostať od mobilov a počítačov aj k nejakej manuálnej práci, a si osobne myslím, že sa aj vytvára v nich také puto k tomu miestu.
4: Moje meno je Alexandra Rusňaková, koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva v Prešovskom kraji.
2: My sme tu teraz na Prešovskej kalvárii, keď hovoríme konkrétne o tomto mieste. Mne sa zdá, že rozsahom je to asi dosť veľká aktivita, aj časovo, lebo však to beží celý týždeň. Áno. Môžete nám povedať niečo o tomto mieste tu?
4: Áno, táto aktivita je presne, ako ste povedali, taká najväčšia, čo sa týka aj rozlohov, ale aj čo sa týka počtu dobrovoľníkov, a tým, že je to 5 dní a oni každý deň majú prihlásených okolo 100 aj viac dobrovoľníkov na každý deň, čiže táto aktivita je fakt, že taká najrozsiahlejšia, a myslím, že aj tak zážitkovo pre tých žiakov, študentov je fakt taká výnimočná, lebo je to krásny výhľad a je to také ikonické miesto pre nás Prešovčanov.
2: 5-krát to sa ľahko počíta. Nebolo zložité zohnať ľudí, aby sem vôbec mal kto prísť?
4: No, tak každá organizácia si to ako keby rieši sama, propaguje si to sama, ale v spolupráci s nami. Keď je koordinátor šikovný a vie osloviť školy, vie osloviť niekoho, kto je blízko v tejto lokalite, tak nie je to až také zložité.
2: Poďme k zmyslu samotnej akcie. Týždeň dobrovoľníctva. Čo to má naučiť tých ľudí, ktorí sa zapoja?
4: Týždeň dobrovoľníctva je takou ochutnávkou dobrovoľníctva, čiže každý si môže vyskúšať dobrovoľníctvo vlastne na danom mieste, lebo každé dobrovoľníctvo je iné. Niekde sa pomáha seniorom, niekde deťom, niekde je to práve že taká že manuálna práca, a je to taká príležitosť skúsiť si to a možno vybrať si do budúcna, že čo by mohlo toho človeka naplňať. Myslím si, že ľudia sú rádi a že sa cítia potom hlavne lepšie, aj fyzicky, aj tak emočne, a môžu sa pochváliť, že aj toto miesto zvedeli oni.
2: Vaše meno a aký je váš vzťah k tejto kalvárii?
5: Volám sa Olga Zorničková a kalvária je moja srdcovka. Vzala som si kaplnku, starám sa o jednu kaplnku už 25 rokov. A hovorím, kalvária mi prirastla k srdcu. Kedysi, keď som bola mladšia, tak som chodila každý druhý deň. Teraz už tak, len keď treba.
2: Ktorá je vaša kaplnka? Štvrté zastavenie, hej?
5: Naša úloha je starať sa o čistotu v kaplnke. Občas počas sviatkov by mali byť živé kvety, sviečka zapálená. A hovorím, aby to robilo dobré meno Prešovu aj nám.
2: Vaše meno, odkiaľ ste prišli a máte nejaký vzťah k tejto kalvárii?
6: Moje meno je Dagmar Nováková. Už sme tu druhý rok a náš vzťah k kalvárii je taký, že sme v podstate skoro všetci Prešovčania, ktorí samozrejme kalváriu poznajú.
2: Prečo týždeň dobrovoľníctva? Prečo sa zapájate?
6: Tak jednak je to ako celkovo zámer našej firmy, aby sme robili dobrovoľníctvo. Čiže dá sa povedať viac menej, bola to výzva, urobte nejakú dobrovoľníckú akciu. A prečo práve kalváriu? Ja napríklad sem chodím behať každý deň, takže považujem to za úžasné miesto a myslím, že aj kolegovia tu chodievajú ako také krásne výhľady a tak, no. Takže je to na jednej strane objednávka firmy, aby sme boli spoločensky aktívni a zodpovední voči komunite, z ktorej vychádzame, a na druhej strane je to aj to, že človek tu chodí a chce to zušľachtiť.

Pieseň Láska pretrvá bola napísaná ako hymna k roku svätého Pavla. Dnes slávime sviatok svätej Rity, patronky v beznádejných situáciách a venovať sa tomu budeme bližšie aj v našich krátkych správach. Počúvajte už o 5 minút, teda o 10:00 na vlnách Rádia Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
5: Pardon, prepáčte. S dovolením.
1: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami. Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
4: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
1: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
6: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
4: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
7: Dnes slávime Sviatok svätej Rity, patronky v beznádejných situáciách. Spojené štáty presmerujú cestujúcich z oblasti postihnutej ebolou na jedno letisko. Aj o 10. sú tu krátke správy a Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
7: Katolícka cirkev dnes slávi liturgickú spomienku svätej Rity z Kaše. Svätá Rita patrí k najobľúbenejším sveticiam v katolíckej cirkvi. Jej životný príbeh je svedectvom o veľkej dôvere v Boha, odpustení a vytrvalosti v skúškach. Podľa tradície sa jej dostalo mystických darov, vrátane stigmy na čele, pripomínajúcej ranu od trňovej koruny. Zomrela 22. mája 1447 v Kaši, kde sú jej pozostatky dodnes uctievané. Za svetu bola vyhlásená v roku 1900. Svätá Rita sa v ľudovej nábožnosti uctieva ako mocná orodovnička v beznádejných situáciách a skúškach. Je tiež patronkou mesiarov. Jej atribútmi sú kríž, rana na čele a ruža. Prezident Peter Pellegrini príjme dnes na pracovnom obede poslancov Európskeho parlamentu. Nestretne sa však s europoslancami za Progresívne Slovensko, ktorí pozvánku odmietli. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity schválil tento týždeň viaceré projekty zamerané na zlepšenie životného prostredia a základnej infraštruktúry. Podpora smeruje do sanácie nelegálnych skládok, budovania zberných dvorov a rozšírenia vodovodnej siete. Informovala o tom riaditeľka mediálneho odboru kancelárie splnomocnenca vlády pre rómske komunity Miriam Žiaková. Spojené štáty presmerujú všetkých cestujúcich, ktorí sa vracajú z krajín zasiahnutých epidémiou eboli, na jediné letisko v oblasti Washingtonu, kde budú robiť zdravotné kontroly. Včera o tom informovali oficiálne zdroje s tým, že ľudia, ktorí sa posledných 21 dní zdržiavali v Konžskej demokratickej republike alebo v susednej Ugande či Južnom Sudáne, môžu do USA vstupovať výhradne cez medzinárodné letisko Washington Dulles, ktoré je hlavným pre metropolitnú oblasť Washington DC. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte dnes privítal vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty nasadia do Poľska 5000 vojakov. Donald Trump to uviedol len niekoľko dní potom, čo Washington oznámil odloženie pôvodne plánovaného nasadenia v rámci širších zmien rozmiestnenia síl USA v Európe.
8: S
7: Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo včerajšom zápase v základnej B skupine vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom. Už zajtra sa zverenci trénera Vladimíra Orsága predstavia o 16:20 v derby proti Čechom. Dánov čaká v rovnaký deň o 12:20 duel proti Slovinsku.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Počasie.
7: Dnes očakávame jasno až polooblačno, ojedinele zväčšenú oblačnosť a v horských oblastiach prehánky. Bude teplo 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor, na strednom Slovensku len slabý vietor.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludnejšie cesty. Tie sú aktuálne pokojné, bez dopravných nehôd. V 30-minútovej kolóne stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor, vstúpaní na Šturec z Harmanca sú popadané kamene na ceste, pri prejazde preto zvyšte opatrnosť. A medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Z ciest ale hlásite radary, mobilný radar, bledomodrý Golf kombi, jazdí a meria rýchlosť medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami a stacionárne radary striehnú v Hornom Bare v oboch smeroch, na výjazde zo Zemianskej Olče na Kolárovo, na výjazde z diaľnice R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca, medzi Levočou a Harichovcami v oboch smeroch, aj v Ďurďošíku smerom do Košíc. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa a pripájame aj presný čas 10 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Naháňanie splašenej krávy v košickom sídlisku nad jazerom sa skončilo, či už úspešne alebo neúspešne, neviem. Tito ľudská neviežala, takto pred hodinou to bolo v dopravnom servise. Naháňali tam kravu, tak neviem, či už chytili, ale nič také si tam nemala v doprave, takže asi je už po všetkom.
7: Vyzerá tak, že áno, pretože nič také sa tu nepíše.
8: No ale keď ťa tu už mám, nie o kravách, ale o iných veciach, so Švédskom chcem spojiť tento úvod do vysielacej hodiny. Čo myslíš, koľko diecéz, katolických diecéz má Švédsko? Čo by si tak typla?
7: Fú, tak to netuším, ale keď si typnem 10, budem veľmi mimo.
8: Musíš 9 odrátať. Predstav si len jedna.
7: Ale...
8: Štokholmská diecéza, to je také špecifikum a práve do Švédska pôjdeme aj v našej rubrike Svetlo sveta o pár minút. Príjemné predpoludnie vám zo štúdia praje tiež Ivo Novák.

0: Lumenáda s Rádiom Lumen.
1: Medzi poslucháčmi Rádia Lumen sú viacerí dobrovoľníci, ktorí píšu aj do dnešnej rannej témy. Ako dobrovoľník pracujem už od roku 2008 v Slovenskom Červenom kríži, keď sa to až tak ako neregistrovaný, ale začínala som s pomocou chorým a starým bez nároku na odmenu a teraz som rozšírila svoje služby aj na pomoc v obci a v škole. Skrátka mám rada ľudí a pokoj, ktorý ma naplňa pri tomto poslaní. Takto nás pozdravuje Mária svojou SMS-kou do vysielania. Iná Mária z Koškoviec napísala: bola som dobrovoľníčkou viac než 30 rokov. Robili sme cez malé projekty oddychové zóny, vysádzali ozdobné rastlinky, no najviac som cítila radosť, keď som cez projekt obdarovala jednotlivcov, ktorí mali postihnutie, keď ich rodičia nechali a v jednom roku som ich pozvala. Aspoň tých, ktorí mohli podľa svojho zdravia. Prišli aj s rodičmi a bolo to pekné stretnutie. Mala som aj pomocníčky, ktoré prichystali niečo na zakúpenie, hudba robila tiež dobrú náladu a keď sme to stretnutie ukončili, každý dostal malý darček. Prečo hovoríme o dobrovoľníctve práve dnes? Pretože tento týždeň ešte do nedele prebieha týždeň dobrovoľníctva a v našej krajine sa môžu ľudia zapojiť do rôznych príležitostných aktivít, ktoré ich potom môžu pozvať a zdá aj k takému trvalejšiemu alebo dlhodobejšiemu dobrovoľníctvu. Dnes sme v rannom vysielaní hovorili o dobrovoľníctve v Nitre. Pred chvíľou ste počuli aj o tom, ako dobrovoľníci pomáhajú na Kalvárii v Prešove. Ak máte aj vy na konte nejaký malý dobrovoľnícky skutok vo vašom živote, ktorý mal najväčší dopad, či už na vás alebo na niekoho iného, napíšte nám ešte o tom do rannej témy na Facebook e-mailom tema@lumen.sk alebo na 0911 913 933. Totiž už krátko po pol jedenástej nás čaká vyhodnotenie rannej témy, takže ak chcete zareagovať, neodkladajte to. Skúšam.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnešný deň je pomerne slnečný a príjemný. Na Slovensku máme teploty od 21 stupňov, alebo teda až do 21 stupňov v Hurbanove, v Dudinciach, v Lučenci, Boľkovciach a v Trebišove, takisto aj v Bratislave. To sú asi najvyššie hodnoty aktuálne. O niečo skromnejšie je to na severe nášho územia. Liesek na Orave hlási 16 stupňov, podobne napríklad aj Poprad, alebo na Hore Hroní je 15 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno a teplota môže vystúpiť až na hodnotu 28 stupňov Celzia. Ako to bude zajtra a počas víkendu, vysvetľuje meteorológ Peter Jurčovič.
2: Na sobotu to vychádza približne na rovnako, možno vietor maličko slabší, takže ráno na severe teplota 7 až 9 a na juhu možno až 15 a potom cez deň. Tak už na sobotu už by sme mohli ísť na 29, akože by malo byť. A sever samozrejme menej, aspoň takých 20 až 22. No a v nedeľu tak rátame s tou 30-kou, 30, možno aj 31 stupňov, takže ja myslím, že to je celku v pohode, krásne počasie. Ale stále v tých horských oblastiach sa môže vytvárať trošku mohutnejšia oblačnosť, čo by mohlo dať aj nejakú ojedinelú prehánku, ale hovorím, tá pravdepodobnosť je dosť malá a veľa toho nenaprší, takže len nejak zo pár kvapiek. A potom v pondelok si to zopakujeme, zase pekne, slnečno, jedine na severe trošku viac oblakov. No, najvyššia teplota 30-31 stupňov, v útorok si to zopakujeme, možno nechcem strašiť, ale keby to išlo až na 33, no bolo by to zaujímavé. No ale štvrtok už, teda streda, štvrtok, tam to už nebude také ideálne, lebo rátame s tým, že by mal prísť studený front a teploty sa budú trošku znižovať, ale zase nedá sa povedať, že by malo dojsť nejakému veľkému ochladeniu. Čiže rátam s tým, že budú ešte v útorok by to malo byť tých 30-33, ale potom na stredu už možno len 26 a štvrtok asi len 23 a to budú asi také najchladnejšie dni, takto ku koncu mája a potom sa to zase začne oteplovať. Takže do konca mája by sme mali vydržať v celku s pekným počasím, ale keď príde jún, príde aj medard.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Švédsky kardinál Lars Anders Arborelius bol v pondelok pápežskou univerzitou Jána Pavla II. V Krakove vyznamenaný čestným doktorátom. Karmelitána biskup Štokholmu bol ocenený za svoje zásluhy v oblasti teológie, spirituality a ekumenického dialógu. Arborelius bol v roku 2017 pápežom Františkom povýšený na prvého kardinála v histórii Švédska. Viac informácií k tejto téme prináša do štúdia náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Udelenie ocenenia sa uskutočnilo na návrh Krakovskej fakulty sociálnych vied. Podľa univerzity bol ocenený najmä za svoj integračný prístup, ktorý spája teologickú reflexiu, duchovný život a pastoračnú zodpovednosť. Vyzdvihnuté bolo tiež jeho úsilie o kontemplatívnu modlitbu, duchovné dozrievanie človeka, ako aj jeho angažovanosť v prospech trpiacich ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím a obetí ozbrojených konfliktov.
0: Rektor pápežskej univerzity Jána Pavla II. V Krakove, Robert Tyrala, opísal kardinála ako človeka s hlbokou spiritualitou, veľkou skromnosťou a otvorenosťou.
1: Kardinál Gregor Ríš vo svojom príhovore ocenil Arboreliusa ako človeka dialógu a mystiky každodenného života. Spiritualitu karmelitánov sprístupnil bežným ľuďom v každodennom živote a tým ukázal, že Božiu prítomnosť možno zažiť aj v práci, vzťahoch a v modlitbe.
0: Na slávnosti bolo vyzdvihnuté zvlášť ekumenické pôsobenie kardinála.
1: Arborelius, ktorý v roku 1969 konvertoval z luteránskeho protestantizmu na katolicizmus, celé 10 ročia budoval mosty medzi kresťanskými konfesiami. Jeho chápanie ekumenizmu sa zakláda na načúvaní, vzájomnom rešpekte a hľadaní toho, čo kresťanov spája. Vo svojom slavnostnom prejave na tému ekumenický a cirkevný rozmer kontemplatívnej modlitby Arborelius zdôraznil spájajúcu silu duchovného života. Modlitba je skôr milosťou a darom, než výsledkom vlastného úsilia, povedal kardinál. Práve v čoraz viac sekularizovanej švédskej spoločnosti hľadajú mnohí protestanti inšpiráciu v katolíckej a pravoslávnej duchovnosti.
0: Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia poľskej vlády, poľskej biskupskej konferencie, ako aj diplomati z viacerých krajín. Následne Arborelius hovoril so študentmi o sociálnom vylúčení rozpadajúcich sa medziľudských vzťahoch, ako aj o význame solidarity, empatie a vzájomnej zodpovednosti.
1: Pripomeniem, že kardinál Lars Anders Arborelius sa narodil v roku 1949 švédskym rodičom vo švajčiarskom Sorengu. No a vyrastal vo švédskom Lunde. V roku 1969 prestúpil z luteránskej do katolíckej cirkvi a o dva roky neskôr vstúpil do rehole bosých karmelitánov. V roku 1979 bol v Malmö vysvetený za kňaza. Pápež Ján Pavol II. V roku 1998

0: vymenoval za biskupa Štokholmu. No a v roku 2017 ho pápež František povýšil na kardinála ako vôbec prvého Švéda v cirkevných dejinách.
1: Od Švédska sa pomaličky presunieme vo vysielaní Rádia Lumen o chvíľu aj k myšlienkam z grécko-katolického katechizmu. Buďte pri tom!

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
2: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
1: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu.
1: Starozákonný Pesach bol predobrazom Kristovho prechodu, Kristovej paschy. S týmito veľkonočnými témami prinášame dnešné myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu. Pripravil ich Ján Krupa.
2: Starozákonný Pesach, alebo ak to chceme vyjadriť po aramejsky Pascha, pripravoval Boží ľud na konečné vyslobodenie a spásu v Božom kráľovstve. Kristus, Boží baránok, svojou krvou vyvádza ľudský rod v exode z otroctva hriechu a nadvlády smrti a privádza nás k vzkrieseniu a večnému životu.
1: Kristus, naša Pascha, berie na seba hriech sveta, utrpenie a smrť.
2: Aké utrpenie prijal pre naše dobro? Bolo to utrpenie z lásky. Láska je trpezlivá, komentuje ranokresťanský cirkevný spisovateľ Origenes vo svojom komentári k Ezechielovi. Kristov prechod je zjavením Božej lásky. Doslova v Jánovom evanjeliu čítame. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich až do krajnosti.
1: V Jánovom evanjeliu čítame o tom, ako Pán dobrovoľne prijíma svoju smrť. Ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať.
2: Kristus prináša seba ako obetu za nás a Gregor Nyssky upozorňuje, že Kristus to robí ako kňaz a zároveň ako Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Kristus premohol smrť svojím zmŕtvychvstaním, lebo Boh nestrpí, aby jeho svätý videl porušenie. Vďaka zmŕtvychvstaniu sa Kristova smrť stala našim prechodom do nového života.
1: Posledný nepriateľ, smrť, proti ktorej bol ľudský rod bezmocný, je teraz zničená Kristovou paschou.
2: Ján Zlatoústy vysvetľuje, síce zomierame, ale nezostávame smrti, čo vôbec nie je zomieranie. Lebo tyrania smrti a skutočne smrť je vtedy, keď sa ten, kto zomrie, už nikdy nesmie vrátiť do života. No keď po smrti nasleduje život, a to ešte lepší život, to nie je smrť, ale spánok.
1: Kristovo vzkriesenie je jedinečná a neopakovateľná historická udalosť a základ kresťanskej viery. Ak nebol Kristus vzkriesený, márna je vaša viera, čítame v prvom liste Korinťanom. Viera v zmŕtvychvstalého Krista je začiatkom našej paschy.
2: Každoročne počas obdobia Veľkého pôstu sa kresťania pripravujú na slávenie svätej paschy. Pôstne obdobie trvá 40 dní na obraz 40-ročného putovania Božieho ľudu do zasľúbenej zeme a na obraz 40-dňového pôstu Krista na púšti. Výcvikom kresťana v zdržanlivosti od hriechu vedie pôstne obdobie k vnútornej slobode a pravej radosti. Počas pôstneho obdobia cirkev liturgicky sprevádza kresťanov hymnami z veľkopôstnej triódy. Tieto hymny poukazujú na hlbší zmysel a zámer pôstneho obdobia, teda ide o zmierenie s Bohom a s blížnym, ide o službu Bohu a druhým ľuďom.
1: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu vysielame každý piatok o 10:30.

0: Pani Alexandra Rusňáková koordinovala dobrovoľníkov počas tohto týždňa na dobrovoľníckych prácach v rámci areálu Prešovskej Kalvárie. Je to krásna kultúrna pamiatka, ale potrebuje, aby sme sa o ňu starali a potrebuje aj ruku tých, ktorí sú ochotní bez nároku na honorár priložiť ruku k dielu. Len tak pre dobrý pocit. No a práve takéto, mohli by sme povedať, nárazové dobrovoľníctvo, ktoré pritiahne napríklad takú pamiatku, ako je Prešovská Kalvária, firmy, jednotlivcov, ľudí, študentov, ktorí chcú a sú ochotní pomôcť, môže pre mnohých ľudí otvoriť bránu aj k takému, mohli by sme povedať, permanentnému dobrovoľníctvu. Hovorí teda Alexandra Rusňáková.
1: Týždeň dobrovoľníctva je takou ochutnávkou dobrovoľníctva, čiže každý si môže vyskúšať dobrovoľníctvo vlastne na danom mieste, lebo každé dobrovoľníctvo je iné. Niekde sa pomáha seniorom, niekde deťom, niekde je to práve že taká, že manuálna práca a je to taká príležitosť skúsiť si to a možno vybrať si do budúcna, že čo by mohlo toho človeka naplňať. Myslím si, že ľudia sú rádi a že sa cítia potom hlavne lepšie, aj fyzicky, aj tak emočne, a môžu sa pochváliť, že aj toto miesto zveľadili oni.
0: Tak dúfam, že sa cítite lepšie, ak ste niečo dobrovoľnícke predsa len počas tohto týždňa urobili. Dobre sa cíti aj poslucháč Leo, ktorý napísal, že ja som daroval krv už 60 krát, tak to je naozaj úctyhodné číslo. Rozmýšľam nad tým dobrovoľníctvom, Leo, no ešte, že ste to spravili dobrovoľne, lebo nedobrovoľne darovať krv 60 krát, to by bola už iná vec. Samozrejme, v každom prípade aj dnes jedného z vás odmeníme knižkou Fatima od Mariana Gavendu a bude to poslucháčka Mária, ktorá napísala, že dobrovoľníčkou bola viac než 30 rokov. Robila cez malé projekty oddychové zóny, vysádzala ozdobné rastlinky, no najviac, píše Mária, som cítila radosť, keď som cez projekt obdarovala jednotlivcov, ktorí mali napríklad postihnutie, keď ich rodičia nechali a v jednom roku som ich pozvala, aspoň tých, ktorí mohli podľa svojho zdravia prísť. Prišli aj s rodičmi, bolo to pekné stretnutie. Mala som aj pomocníčky, ktoré prichystali niečo na zakúpenie, hudba robila tiež dobrú náladu a keď sme to stretnutie ukončili, každý dostal malý darček. Tak Mária hovorí o tom, takom by som povedal, že dobrovoľníctve v rámci tých ľudských vzťahov, dobrovoľníctvo môže byť aj také, ktoré ste počuli, že skrášlite nejaký priestor, skrášlite nejakú kultúrnu pamiatku. No a ja sa priznám, že už kedysi som bol takým väčším, lepším, vytrvalejším dobrovoľníkom, no a dnes ma viacej ťahajú deti a mali sme nedávno takú brigádu u nás okolo panelového domu a máme takého naozaj veľmi poctivého pána vchodového dôverníka, ktorý má všetko pod kontrolou, že či je všetko tak, ako má byť. A bola tá brigáda a nejako som to nezvládol časovo zorganizovať ten deň, ale teda deti boli reprezentovať a ocitli sa, predstavte si, aj na tej takej dobrovoľníckej nástenke vďaky, že boli teda aj novákovci na tejto brigáde, ale presne tam boli teda vymedzení a vymenovaní tí, ktorí boli, a teda všetci si aj potom sa nejako dovtípili, že boli aj tí, ktorí neboli. Teda, že tí tam na tej nástenke chýbajú. No, v každom prípade je dobré, ak máte nejakého dobrého človeka popri sebe, ktorý vás tiahne aj v dobrovoľníctve a môže vás priviesť k takým aktivitám, ktoré vám prinesú dobrý pocit na srdci. Tak by to vraj malo byť, hovorila to pred chvíľou pani Alexandra Rusňáková. Tak verím, že má dobrý pocit jednak Mária z Koškoviec, že vyhrala v rannej téme a že snáď z tých dobrovoľníckych aktivít alebo minimálne z vysielania Rádia Lumen budete mať dobrý pocit aj naďalej.
2: Zaspie

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Tentoraz zavítame na mariánske pútnické miesto Chorlová v Porube pri Prievidzi. V roku 1885 tu vybudovali kaplnku Panny Márie. Neskôr k nej pribudla krížová cesta. V obci sa nachádza aj malebný gotický kostol svätého Mikuláša.
2: V lokalite Chorlová je studnička, tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po touto kaplnku, že je liečivá. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil.
1: Stretneme sa dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Rehoľné sestry mali v sústreďovacích kláštoroch v 50. rokoch 20. storočia prísne kontrolované pravidlá.
4: Každej skupine bola pridelená zmocninkyňa, ktorá dohliadala na ich každodenný život. Pohyb mimo kláštora podliehal súhlasu štátnych orgánov a neposlušnosť bola trestaná.
3: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Antoni Gaudí bol svetoznámy architekt, ktorého dielo je originalitou tak povediac neprekonateľné. Ako architekta ho pozná celý svet, no jeho osudy sú pomerne málo známe.
6: Protest Gaudího blahorečenia sa začal v druhej polovici 20. storočia práve v barcelonskej diecéze.
5: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Patrika z Balkiera Boží architekt Antoni Gaudí. Dielo vyšlo vo vydavateľstve Dobrá kniha a budete môcť o ňaj súťažiť. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
7: Počúvate Rádio Lumen.

0: ste pripravení na ďalší program Rádia Lumen. Ak hovoríte áno, tak poďte do toho s nami. Ak hovoríte nie, poďte tiež do toho s nami. Po 11. relácia Viera Dobrecka s témou Nezvládam život, pomôže mi modlitba. O 12. pozývame na modlitbu Raduj sa nebies kráľovná. Potom čítame z Biblie za rok od 12.30. A od 1. sa na vás bude usmievať spoza mikrofónu Janka Ondrejková. Čo chystáš do vysielania?
1: Chystám toho naozaj dosť. Pekne vás pozdravujem. No, budeme sa venovať napríklad zaujímavej výstave, ktorú včera otvorili na Zvolenskom zámku a je venovaná 500. výročiu bitky pri Moháči. Dozviete sa napríklad o tom, kde všade sa uplatnili osmanské vplyvy v našej kultúre.
2: Najmä cez ornamentiku osmanskú sa do nášho prostredia dostáva do výšivky vtedajšej šlachtickej mešťanskej, neskôr ľudovej. Veľmi významné ornamentika, ktorú zastupujú najmä tulipány, karafiáty, granátové jablko.
1: Budeme tiež pozývať na noc múzeí a galérií, ktorý tiež prinesie viacero zaujímavých podujatí, a to pre celé rodiny. Potom po 14. nás čaká kompas týždňa a rozhovor v rubrike Rodina s manželmi Barborou a Michalom Bušovskými z Ružomberka. A dávam do pozornosti aj cirkev dnes. Dozviete sa, čomu sa venovala Rada pre Rómov KBS, aké závery vyplynuli z ich zasadnutia.
3: Rada pre pastoráciu Rómov vytvára fondové prostriedky na študijný fond, teda podporujeme vysokoškolákov a stredoškolákov z romskej populácie. Tak to je také na povzbudenie a videli sme tam takú vďačnosť tých našich mladých ľudí, ktorým sa darí v škole, no a už aj práve tá podpora je takým príspevkom do ich osobného života, ale aj do takého sebavedomia.
0: Večer o 18. hodine vysielame svätú omšu z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Nenechajte si to ujsť. Po rozprávke o 20. od 20.10 aj relácia Večera u Slováka. Krásny deň vám zo štúdia praje tiež Ivo Novák.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Daňoví exekútori priniesli štátu za 4 mesiace vyše 100 miliónov eur. V závode energetickej spoločnosti MOL v Maďarsku došlo dnes k výbuchu. Vyžiadal si jednu obeť. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Daňoví exekútori priniesli do štátneho rozpočtu za prvé 4 mesiace tohto roka viac ako 107 miliónov eur, čo je medziročne o takmer 8 miliónov viac. Úspešnosť vymáhania zároveň dosiahla historicky najvyššiu úroveň, keď prekročila hranicu 45%. Informoval o tom dnes hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Finančná správa pokračuje v zvyšovaní efektivity vymáhania daňových nedoplatkov. Najvyššia vymožená suma v tomto roku od jedného dlžníka bola 937 tisíc eur. Počet začatých daňových exekučných konaní k 30. aprílu 2026 dosiahol číslo 13 797, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 7%.
3: Tieto výsledky podľa finančnej správy podporuje kombinácia viacerých opatrení, a to moderné analytické nástroje, elektronizácia procesov, diverzifikácia spôsobov vymáhania či intenzívnejšie využívanie medzinárodného vymáhania. Ex-šéf SNS a bývalý primátor Žiliny Ján S. sa má 9. júna postaviť pred odvolací súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Najvyššieho súdu. Podľa obžaloby mal Ján S. na Žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U ex-sudcu Pavla Polku mal mužovi v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku. Ján S. označil obžalobu za nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici uznal v roku 2024 Jána S. za vinného z nepriamej korupcie. Včera prijal pápež Leo XIV. Vo Vatikáne účastníkov stretnutia moderátorov Združení veriacich cirkevných hnutí a nových komunít, ktoré organizovalo dikastérium pre laikov, rodinu a život. Svätý Otec sa vo svojom príhovore sústredil na tému vedenia cirkevných spoločenstiev a upozornil, že autorita v cirkvi nikdy nesmie byť chápaná ako forma osobnej prestíže či moci, ale ako služba duchovnému dobru druhých. Leo XIV. Zdôraznil, že každé spoločenstvo potrebuje vedenie, no v prípade cirkvi nemožno správu redukovať iba na organizačné zabezpečenie fungovania. V závode energetickej spoločnosti MOL vo východomaďarskom Tisa Ujvároši došlo dnes k výbuchu. Oznámil to na Facebooku predseda vlády Péter Maďar, podľa ktorého si explózia vyžiadala jednu obeť a viacero ťažko zranených. Premiér dodal, že minister zodpovedný za energetiku Ištván Kapitáni a aj generálny riaditeľ MOLu Žolt Hernádi vycestovali do Tisa Ujvárošu. Péter Maďar v mene vlády vyjadril úprimnú sústrasť rodine zosnulého. Podľa predbežných informácií informácií došlo k výbuchu v potrubí na pyroplyn v areáli spoločnosti MOL. Regionálny úrad civilnej ochrany uviedol, že následky výbuchu nepredstavujú hrozbu pre verejnosť. Iránske ministerstvo zahraničných vecí dnes odsúdilo nelegálne sankcie, ktoré Spojené štáty uvalili na iránskeho nominovaného veľvyslanca v Bejrúte. Libanon v marci odobral tomuto veľvyslancovi diplomatickú akreditáciu a označil ho za nežiaducú osobu. USA včera oznámili sankcie proti 9 osobám vrátane iránskeho diplomata Mohammada Rezu Ravufa Šajbániho za bránenie mierovému procesu v Libanone a za prekážanie odzbrojenia Iránu podporovaného militantného hnutia Hizbalách. Jubilejný 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska povedie z Košíc premiérovo na Kráľovú hoľu. V pelotóne by sa mali predstaviť opäť tri World Tour týmy Saudel Quick Step, Visma Lease a Bike a Lotto Intermarché, pričom ďalšie sú v riešení. Podujatie odštartuje 16. a vyvrcholí 20. septembra. Pokračuje riaditeľ podujatia a prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.
6: Nemôžeme sa tváriť, že sme Tour de France alebo nejaké vojatúre podujatie. Dalo by sa možno ísť do väčšieho projektu, ale chcelo by to zase väčšie financie. Ja si myslím, že vieme tu dotiahnuť špičkových cyklistov. Podia sem zvučné mená. Medzi 3 a 5 vojatúre týmami je pre nás také optimum, aj finančne, ale aj organizačne.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
8: Počasie.
3: Dnes máme jasno až polooblačno, ojedinele zväčšenú oblačnosť a v horských oblastiach prehánky. Je teplo 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Fúka prevažne severný vietor, na strednom Slovensku len slabý vietor.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
8: Dopravný servis.
3: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Dopravná nehoda sa stala na vjazde do Veľkých Úľan z Jelky. Prejdete tu striedavo. V Dunajskej strede sa v križovatke Malodvornickej cesty s cestou svätého Petra zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. 10 minút stojíte v kolone na vjazde do Hlohovca z D1. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút. A na vjazde do Popradu z Hozelca stojíte v kolone 10 minút. Pozor na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 40. kilometri. Pokazené auto blokuje pravý pruh, pri prejazde tu zvyšte opatrnosť. Na D1 za Hlohovcom smerom do Piešťana na 72. kilometri stojí na krajnici odstavená dodávka. Vstúpanie na Šturec z Harmanca upozorňujete na popadané kamene na ceste, pri prejazde tu zvyšte opatrnosť. A medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Šťastnú cestu vám želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky, 11 hodín 6 minút.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Požehnaný deň s Rádiom Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
9: Tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.com.

Modlitba je jednou z možností, ako si môžeme vytvárať a prehlbovať vzťah s Bohom. Je preto veľmi dôležité starať sa o svoju dušu aj telo. Ak sme otvorení načúvať Božiemu hlasu, pocítime aj Boží dotyk. Často si to uvedomíme vo chvíľach, keď prežívame nejaké ťažkosti. Dnes nám o tom porozpráva autor brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera do vrecka. Predstavený komunity v Bratislave, salezián Don Peter Bučány. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: Budeme sa aj dnes venovať téme brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera Dovrecka. Keď sme spomínali aj v tej predchádzajúcej časti, že v tej bolesti alebo v tom utrpení asi najčastejšie nachádzame priestor na modlitbu a na vytvorenie si vzťahu s Bohom, tak musíme brať do úvahy to, že náš organizmus má svoje potreby, aj tie telesné, ale aj tie duchovné. A môžeme uspokojiť jedno a zanedbať druhé. Ale je veľmi dôležité pamätať na to, že to duchovno, tá duša má tie svoje potreby a pokiaľ ich nemá naplnené, čo sa môže stať alebo čo sa stáva.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Ja mám taký obraz o človeku v súčasnej kultúre dobe, že podobáme sa škrečkovi v kolovrátku, ktorý beží dokola závod. Bežíme, bežíme a nechceme sa zastaviť a urobiť niečo pre ten svoj vnútorný život. Radšej si vypýtame nejakú tabletku, aby sme bežali ešte rýchlejšie. Dnes potrebujeme viac ako včera. Pod vplyvom reklám a súčasne novým možnostiam jednoducho máme neustále dojem, že stále niečo potrebujeme a všetko ide úžasne rýchlo. Stávame sa neschopní zastaviť sa, vystúpiť z toho kolovrátku, zrovnať sa, teda telo zjednotiť s dušou. A skutočnosť je taká, že ak to neurobíme včas, duša nám už prestane pripomínať svoje potreby. A vtedy sa ozve telo. Sa mi veľmi páčilo. Jeden hovoril o tom, že u nás to v našom živote funguje tak, že duša sa ti prihovára. A keď ju prestaneš počúvať, tak sa naštve, odíde za telom a povie, povedz mu to ty, lebo mňa už nepočúva. A vtedy nám to telo nieraz dá veľmi, veľmi najavo.

0: Možno aj niekto sám zažil, či zažíva niečo podobné, čo ste spomínali a čo je aj v ďalšom príbehu.
1: Mal 33 rokov. Bol plný života, nápadov a odhodlania. Ale chýbala mu miernosť a vnútorný poriadok. Nepoznal hranice svojich možností a toho dostalo na nemocničnú posteľ. Vo vodorovnej polohe, na smrť unavený, vyhorený, zbavený akýchkoľvek pozitívnych emócií a v depresii, zrazu vnímal život úplne inak. Lepšie povedané, život sa mu zrútil ako domček z karát. A nebola mu vzdialená ani túžba zomrieť. Liečba trvala dlhé, dlhé mesiace. Telo sa spametávalo pomaly a duša ešte pomalšie. Boh v tomto období akoby odcestoval. Ani obraz, ani zvuk. Celé týždne ho oslovoval stále dokola jediným žalmom, ktorý sa naučil naspamäť ešte v puberte. Pán je môj pastier. Nič mi nechýba. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť. On je so mňou. A podobne. Všetko, čo sa o Bohu dozvedel, čo o ňom prečítal a naštudoval, všetko, na čom stál jeho vzťah k nemu, sa rozbilo na marné kúsky. Keby mal po ruke aspoň nejakú slámku, ktorej by sa mohol chytiť, nebol schopný ani o ňu prosiť. Prosili iní, ktorí ho mali radi. Prosili za neho. Po mesiacoch sa slámka naozaj objavila. Prišla v jednom okamihu a dalo sa o ňu oprieť. Bola pevná a postavila ho na nohy ako Petrovú svokru, aby opäť mohol stať, žiť a slúžiť. V tej chvíli veľmi silno a intenzívne precítil, že túžba žiť je väčším prejavom lásky k Bohu ako jeho túžba zomrieť.
0: Príbeh má také pokračovanie, že sa z tej nemocnice dostal.
1: Po týždňoch, ktoré sa mu zdali večnosť, ho prepustili z nemocnice. Ošetrujúca lekárka mu do nemocničnej izby priniesla prepušťaciu správu. Poďakoval za starostlivosť a rozlúčili sa. Sadol si ešte na posteľ, vytiahol zo stolíka pero a na zadnú stranu prepušťacej správy si napísal: niektoré veci v živote si nezaslúžia veľa času a nasadenia. S inými sa naopak treba láskať, vytrvať pri nich, dávať im zo života to najlepšie, aby pri nás kvitli. Najmä, keď ide o najbližších.

0: Zrejme človek, o ktorom sme hovorili, pocítil ten Boží dotyk. A ten Boží dotyk, to je naozaj niečo veľmi silné.
1: Boh si podľa mňa, ale nielen podľa mňa, veľmi praje našu premenu. A evanjelium je vlastne o premene ľudského života. O to, aby sme sa stávali podobnými vlastne Ježišovi. Prví kresťania žili to svoje kresťanstvo vo veľmi jednoduchom modeli. A to bolo nasledovať svojho pána. To znamená premieňať svoj život. Aby človek mal Ježišove hodnoty. Aby rozmýšľal v jeho intenciách. Pozrite sa, premena ľudského života môže byť taká morálna. To znamená, že napríklad ženy, keď nemôžu spať, tak v noci lavirujú po internete a čo by si asi tak kúpili. A tak do toho košíka postupne v noci dávajú, niečo pridávajú a tak pridávajú. Potom sa po polnoci odoberajú, potom niečo zaplatia, hej, nad ranom to stornujú a tak ďalej. A naraz je z toho niekoľko hodín v podstate takéhoto brázdenia. Možno, že by už aj spali, ale jednoducho je to zážitok kupovať virtuálne. Áno, u chlapov to môže byť zase nejaké iné, napríklad tá alkohol alebo podobne. Tieto závislosti, premena života. Premena môže aj v tomto nastať. Aká? Takže jednoducho chlap si povie, že no, každý deň nevypijem fľašu vína, len polovicu. Je to posun dopredu? Je to posun dopredu. Žena povie, že len hodinu budem vlastne na tých internetových obchodoch. Nebudem dlhšie ako hodinu. Je to premena? Je to premena. Áno, morálna premena je to. Je to posun dopredu. Ale existuje aj iná premena. Premena, zmena svojho života v písme po grécky znamená metanoia. Noia je vlastne myšlienka. Idea, myšlienka. To znamená, ak prejde, moja premena môže prejsť aj v oblasti mysle. Že ja niečo pochopím Božie slovo, ktoré mi hovorí, toto takto rob, toto takto nerob. A ja jednoducho to začnem ináč o veciach rozmýšľať a ináč sa správať. Človek robí premenu. Premenu svojej mysle. Poznávame, čítame a tým sa ďalej a ďalej dostávame a môj život má vyššiu a lepšiu kvalitu. Ale máme ešte aj inú premenu. To meta, to je niečo, keď máme metafyzika. To je niečo, čo je za fyzikou. To je niečo, čo je za tým viditeľným. Je to niečo, čo uznáva tú fyziku, ale je ešte ďalej. A to, tento tretí spôsob premeny, to je premena, keď sa ťa Boh dotkne. Keď ťa Boh premení.

0: A ako je to s tým Božím dotykom?
1: Ja tento tretí spôsob nie som schopný ovplyvniť. Ja môžem v pokoji, v tichosti čakať, že Boh do môjho života vstúpi. No a to je práve to, že keď Boh napríklad pošle myšlienku, keď vstúpi do môjho života, niečo sa pohne. Niečo sa v človeku zmení, pretože Božia myšlienka má silu. Tak ako v tom príbehu to bolo, že bol chorý, bol na tom lôžku v nemocnici a v tých ťažkostiach, ktoré mal, nebol schopný ani sa modliť, len ten jeden žalm dokola. A naraz prišla veľmi intenzívne, precítil, že túžba žiť je väčším prejavom lásky k Bohu, ako túžba zomrieť. Tento zážitok mal aj Mojžiš pri horiacom kre. Spoznal, že niečo v jeho blízkosti existuje. A je to také silné, že k tomu musí zaujať postoj. Podobne boli dotknutí Peter, Jakub, Ján, Ježišovi učeníci na hore Tábor. Čo sa zmenilo na hore Tábor, kam ich pozval ich učiteľ? Zmenil sa Ježiš? Nie. Keby sa bol zmenil, nepoznali by ho. Čo sa teda zmenilo? Tam sa zmenilo svetlo. A učeníci videli svojho učiteľa v inom svetle, v novom svetle, tak ako ho doposiaľ nevideli. A súčasne videli, v akom krásnom rozpoložení a svetle sa ocitli oni. Takéto sú obrátenia v živote človeka. Aj farizej Pavol horlil za Mojžišov zákon. Vieme dobre, že bojoval proti novému učeniu kresťanstvu, ktorého zakladateľom bol Kristus. A v jednej chvíli, na ceste do Damasku, ho zalialo svetlo zhora a v tej chvíli pochopil, že tým zákonom je sám Kristus. Oče náš.

0: rozdiel medzi tými našimi myšlienkami a myšlienkami, ktoré sú zhora?
1: No naše myšlienky, ktoré sa nám rodia v mysli, nie sú také silné ako Božie. Ale keď myšlienka, ktorá príde zhora od Boha, tá vie človeka zmeniť, pretože má silu. Ináč na druhej strane, keď túto myšlienku silnú, ktorá je pre vás premenou života, ktorá vám je daná, keby ste ju niekomu povedali, tak druhý povie, no dobre, ako, no zaujímavé. Pre druhého to nie je premena. To je pre mňa premena. To je niečo, čo je moje osobné, veľmi hlboké. V okamihu sa v nás dokáže odohrať premena srdca. Vplyvom teda tejto Božej moci, Božej sily, Božej myšlienky. A my zostúpime z hory, z postele, z nejakého schodíka a všetko je inak ako predtým. Chápeme zmysel, kde podľa nás predtým vládol nezmysel. Poznávame odpoveď na otázku, ktorá predtým nemala odpoveď. Vidíme súvislosti, ktoré pre nás doposiaľ nestvovali. Viem, prečo mám ostať na tomto svojom mieste a nemám odísť preč. Okúsime teda chuť Božej blízkosti, dobroty, odpustenia, uistenia a podobne.
0: A ako je to v tých chvíľach, keď prežívame taký hlboký smútok alebo intenzívnu radosť? Čiže sú to proste také tie veľmi silné emotívne momenty pre nás, eufórie, momenty eufórie.
1: Zaujímavé sú tieto chvíle, keď je obzvlášť veľmi hlboký smútok alebo intenzívna radosť. Vtedy akoby tieto emócie pretrhli uvažovanie. Až do takej miery tak sú silné, že myšlienky prestanú utekať. Všetko, čo sa odohráva okolo nás, čo počúvame alebo vidíme, je akoby v útlme nášho pravého silného citového rozpoloženia. V kresťanskej tradícii poznávame modlitbu stav človeka, keď modlitba prestáva byť len mechanickým odriekaním slov a stáva sa neprestaním akýmsi prebývaním Božej prítomnosti v samotnom centre ľudskej bytosti. A to je modlitba srdca. Tento spôsob modlitby je hlboko zakorenený vo východnom kresťanstve a počiatok siaha do 4. storočia k svätému Jánovi Zlatoústému, takisto aj Evagriovi, ako aj už spomínaným teda otcom púšte. Cieľom modlitby srdca je dosiahnuť vnútorný pokoj a priame spoločenstvo s Bohom.

0: Čo zahŕňa pojem srdce?
1: Ten pojem srdce zahŕňa istú formu poznávania. Že rozumom poznávame, ale aj srdcom poznávame. A poznávať srdcom nie je to isté, ako poznávať rozumom. Poznávanie srdcom je poznanie, ktoré nefunguje na princípe rozumovej činnosti. Rozum rozlíši medzi pravdivým a nepravdivým. Rozum rozlíši medzi dobrým alebo zlým, užitočným alebo škodlivým. To racionálne naše uvažovanie oddeluje tieto dva póly s presnosťou. Ale aj s takým neosobným chladom a odstupom. Ľudské srdce tiež poznáva a taktiež rozlišuje. Súhlasí alebo nesúhlasí. Odlišuje dobré od zlého a robí to však celou bytosťou. Necháva priestor i pocitom, aj intuícii. Zachytáva akési vnútorné našepkávanie, dojem, ktorý zanecháva iná osoba v nás. Podľa biblickej antropológie je srdce práve tým stredobodom človeka, kde sa robia tie najhlbšie rozhodnutia. A preto človek je taký, aký je jeho srdce. Tak zvykneme hovoriť. Ono môže otupieť. Môže sa uzavrieť pred istým druhom vnemov, ktoré sa tak zo zaujímavých stanú všednými a nič nehovoriacimi. Zoberte si, i vznešená a blízka osoba môže človeku zovšednieť a viac sa už nedotýka môjho srdca. Avšak, i zdanlivo nepatrná vec či osoba v ňom môžu vyvolať veľmi silnú rezonanciu, hnutie. Aj na nepatrné podnety môže srdce veľmi citlivo reagovať.
0: A toto všetko sa teda deje pri tej modlitbe srdca?
1: Áno, presne, pri modlitbe srdca ide o toto. Akýkoľvek nepatrný podnet je schopný pohnúť citlivé srdce človeka k smerom k Bohu. Všetko, čo srdci citlivého človeka zarezonuje, nezostáva v rovine slov. Nezostáva v rovine sveta viditeľného. Ale je takmer automaticky predkladané do sveta neviditeľného. K Bohu. Najčastejšie má podobu krátkej opakovanej vety. Pán môj a Boh môj, napríklad. Od Tomáša. Alebo Pane Ježišu, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou. Mnohí veriaci ju spájajú, túto modlitbu srdca, s rytmom dýchu, aby sa stala takou prirodzenou súčasťou ich života. Pomalinky pokojne ju vyslovujú. Myšlienky sa upokojia. Prestanú určovať aktuálnu chvíľu. Do popredia sa dostáva iba láska. Ona zaplavuje celú našu bytosť, telo i dušu.

0: čo charakterizuje modlitbu srdca?
1: Modlitbu srdca charakterizuje práve tá jednota medzi Božím duchom a ľudským srdcom. Ak sú duch Boží a srdce od seba oddelené, ak srdce človeka príliš lipní k pozemským veciam, takéto srdce nebude nikdy schopné duchovných citov pri modlitbe. Modliť sa srdcom neznamená recitovať naučené formulky. Znamená to zapojiť do svojej modlitby srdce, ktoré oplýva duchovnými citmi, pravdivo poznáva a pohýňa človeka k Bohu. Toto poznávanie srdcom aj sa nazýva aj kardiognózia. Tak toto poznávanie srdcom mali mnohí svetci. Teraz ma napadá napríklad Páter Pio alebo Don Bosco a iní duchovní ľudia. A toto patrí do vyššieho stupňa poznania. Títo svetci vedeli, čo sa odohráva v srdciach ľudí. A čítali z nich ako z otvorenej knihy. Mnohí chlapci chodili za Don Boscom na spoveď preto, že Don Bosco údajne im hovoril hriechy, ktoré oni mali. Takže ani nemuseli možno otvoriť ústa. Nešlo o zázrak, aj keď Páter Pio vedel a videl do života ľudí. Nešlo o zázrak, ale o chápajúce srdce, ktoré nadobudlo kvalitu lásky, ktorá prenikala do ich vnútra. A bolo to ovocie práve duchovného života týchto ľudí. Túžby každý deň nanovo a hlbšie chápať jednotu lásky života a Boha a nechať sa z ňou premieňať. Osobitne ženy a najmä mami dokážu poznávať srdcom. Často vedia, čo v ich deťoch sa odohráva, čo prežívajú, ako sa rozhodujú, aj keď sú dospelé už.
0: Čo sa teda deje pri modlitbe srdca?
1: Je dôležité povedať, že pri tejto modlitbe nejde o techniku, nejde o slova. Podstatou je vzťah lásky. A v tomto vzťahu lásky Boha a človeka sa slova stávajú miestami už zbytočnými. Modlitba srdca človeka hlboko premieňa a otvára pôsobeniu Ducha Svätého v každodenných udalostiach. Táto modlitba, čím je hlbšia, tým viac je bez slov a je akýmsi spočinutím. Spočinutím Božej blízkosti.
0: Máme aj príklad, ktorý môžeme vidieť na obraze.
1: Pekný je obraz maliara Rembrandta van Rijna. V 17. storočí namaloval obraz Holy Family, akože obraz Svätej rodiny, kde blahoslavenú Pannu Máriu zobrazil pri pokojnej modlitbe. Na obraze je dieťa, ktoré spí. Ona zotrváva pri ňom. Má mnoho rozličnej práce, ale zostáva pri kolíske so svojím dieťaťom. Nepozná na svete nič drahšie, ako je to maličké. V rukách má knihu, aby nebola roztržitá. Aby nevnímala ťarchu všetkých povinností, ktoré na ňu doliehajú, ale ktoré sú o mnoho menej dôležité, ako jej láska k dieťaťu a láska Božieho dieťaťa k nej. Na chvíľu sa začíta do knihy. Potom preruší čítanie, pozrie na dieťatko, či sa neprebudilo. A ak pomyslí na niečo iné, vráti sa k čítaniu. Jej nepretržitý postoj lásky sa takto stáva práve tou modlitbou srdca.

0: O Božom dotyku i modlitbe srdca nám porozprával autor brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera do Vrecka, predstavený komunity v Bratislave, Salesián Don Peter Bučány. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, čo je v kresťanstve darom Božej milosti. Týmto darom je spása. Potom sme sa pýtali, aká prosba zaznieva od ľudí v každej dobe. Prosba: Pane, nauč nás modliť sa. Ďalej sme čakali vaše odpovede na otázku, čo nám často bráni vstúpiť do hlbokého a pokojného prúdu života. Sú to emócie. Ďalšia otázka bola, ako by sme sa podľa Ježiša mali modliť aj postiť. Malo by to byť v skrytosti. Tiež ste posielali odpovede na otázku, ktoré dve základné potreby má človek už ako malé dieťa. Sú to pripútanosť a autenticita. Tiež ste mali napísať, ktorú modlitbu nás naučil Ježiš. Naučil nás modlitbu Otče náš. A napokon sme sa pýtali, k čomu je možné prirovnať rúženec. Môžeme ho prirovnať k počítadlu. Brožúrku Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera do Vrecka získavajú pani Monika, pani Jana a pán Ľubomír. Srdečne blahoželáme. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do Vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.do

Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke z mŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie, ochranu od ťažkých chorôb a nečakanej smrti, za úspešné ukončenie štúdia detí a za pokoj a mier vo svete a aj u nás doma.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi než týto? Ježiš Petrovi kladie vážnu otázku. Dotýka sa čohosi hlbokého v srdci apoštola, aj keď nevieme čoho presne. V niektorých prekladoch ani nie je jasné, či sa ho pýta, miluješ ma väčšmi než týchto ostatných učeníkov, alebo či nehovorí o Petrovom starom živote. Miluješ ma viac než tieto lode a život rybára? Prípadne, či Petrovi nepripomína, ako sa chválil, že mu bude vernejší ako ostatní. Miluješ ma väčšmi než títo ostatní muži? Tak či onak, v tomto okamihu usvedčenia, ale aj prejavenia súcitu Ježiš Petrovi ukazuje, koľko lások je v jeho srdci. Aj keď záleží jedine na tom, aby nad všetko ostatné miloval jeho. Aké iné lásky môže Ježiš odkryť v tvojom srdci? Väčšinou nejde o výslovne zlé veci. Zvyčajne milujeme dobré veci, svoju rodinu, krásu stvoreného sveta, prácu, ktorú vykonávame, či to, ako pomáhame svojmu spoločenstvu. No aj keď sú tieto lásky dobré, nikdy nás neuspokoja. Stále budeme hľadať čosi viac. Pravda je taká, že sme stvorení pre vzťah s Ježišom. Len On môže naplniť naše najhlbšie túžby. A keď ho budeme milovať nad všetko ostatné, dajú sa do správneho poradia aj všetky ostatné lásky. Nik z nás nemiluje Ježiša dokonale, do toho dozrievame celý život. No každý deň ho môžeme milovať o čosi viac. Keď s ním trávime čas v modlitbe, nanovo zakúšame jeho dobrotu a naše srdce mekne. V porovnaní s ním všetko ostatné bledne. Vidíme, ako mnohorako nám prejavuje svoju lásku i to, že sa pre nás vzdal aj vlastného života. Naša túžba milovať rastie. Hriech a sebectvo strácajú na príťažlivosti a my zisťujeme, že postupne kúsok po kúsku milujeme čoraz viac veci, ktoré miluje On. A časom dokonca začíname milovať viac než jeho požehnania jeho samého. Miluješ Ježiša viac ako tamto? On je hodný toho, aby sme mu odpovedali jasným áno. Dovoľ mu teda urobiť pre teba to isté, čo urobil pre Petra. Nech ti jemne ukáže veci, ku ktorým si pripútaný a pozve ťa, aby si mu ich podrobil. Predstav si, ako pre tebou stojí Ježiš a upiera láskavý pohľad na tvoje srdce. Ako môžeš nanovo usporiadať svoje lásky? Čo ti schádza na um? Pozri sa mu do očí a podriaď to jemu. Ježišu, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Veľké biblické dobrodružstvo sa začalo. V tomto roku vydavateľstvo Nová Jar v spolupráci s Rádiom Lumen ponúka projekt Biblia za rok. Každý deň o 12:30 priblížime počas celého roka ohlásené Božie slovo, jeho výklad a modlitbu. Dovolte, aby sa Boh dotkol vášho srdca prostredníctvom Svätého písma.
1: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Tentoraz zavítame na mariánske pútnické miesto Chorlová v Porube pri Prievidzi. V roku 1885 tu vybudovali kaplnku Panny Márie. Neskôr k nej pribudla krížová cesta. V obci sa nachádza aj malebný gotický kostol svätého Mikuláša.
3: V lokalite Chorlová je studnička, tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení pod touto kaplnkou, že je liečivá. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil.
2: Stretneme sa dnes o 16:30.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.
4: Napísané je: nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je: Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka dnes večer o 20:10.
0: Predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého ponúkneme priamy prenos turičnej vigílie z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Bude mať ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. Turičnú vigíliu bude celebrovať Avrel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny. Počúvajte ju v sobotu o 20:15.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme už 142. deň. Priatelia, ak ste si stiahli a vytlačili plán čítania Biblie za rok, možno ste si všimli, že na ľavej strane je pri každom dni malý štvorček. Je tam preto, aby ste si po vypočutí dnešnej epizódy mohli tento deň odškrtnúť. Mám veľmi rád ten pocit. Každý deň, keď dočítam, si môžem označiť ďalší. Je to malý, ale viditeľný znak pokroku. Človek doslova vidí, ako postupne prechádza celou Bibliou. Je to naozaj skvelé. A teda dnes, už 142. deň, si prečítame 24. kapitolu 2. knihy Samuelovej. Taktiež budeme čítať 29. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa 30. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes sme už na 142. dni a vypočujeme si 24. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 29. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa 30. žalm. 2. kniha Samuelova, 24. kapitola. A Boží hnev sa zas rozpálil na Izraelitov. Kto si pokúšal Dávida proti ním, keď mu hovoril? Choď, spočítaj Izrael a Júdu. Preto kráľ povedal vojvodcovi Joábovi a veliteľom vojska, ktorých mal. Choďte po všetkých kmeňoch Izraela od Danu až po Bersabe a spočítajte ľud. Chcem vedieť počet ľudu. Ale Joáb hovoril kráľovi. Pán tvoj Boh, nech rozmnoží ľud 100 ráz tak, ako ho je a nech to oči môjho kráľovského pána ešte uvidia. Ale kráľovský pane, prečo chceš túto vec? Lenže kráľ trval na svojom rozkaze Joábovi a vojvodcom a preto Joáb a vojvodcovia odišli od kráľa sčítať izraelský ľud. Prešli cez Jordán a začali v Aroeri, od mesta, ktoré je uprostred údolia, smerom ku Gádu a Jázeru. Prešli do Galádu, do krajiny Hetejcov, do Kadesu, prešli do Danu, Ilionu a obrátili sa k Sidonu. Prišli k opevnenému Týru a všetkým mestám Hevejcov a Kanánčanov prišli k juhu Judska do Bersabe. Prešli cez celú krajinu a po 9 mesiacoch a 20 dňoch prišli do Jeruzalema. A Joab odovzdal kráľovi počet sčítaného ľudu. Izrael mal 800 tisíc bojovníkov, ktorí tasia meč, a Júdovcov bolo 500 tisíc mužov. Ale keď už spočítal ľud, bilo Dávidovi srdce. A Dávid hovoril pánovi, veľmi som zhrešil tým, čo som urobil. Ale teraz, pane, odpusť hriech svojho sluhu, lebo som konal veľmi hlúpo. A keď Dávid ráno vstal, pán oslovil Dávidovho vidca proroka Gada. Choď a povedz Dávidovi. Toto hovorí pán. Predkladám ti tri veci. Vyber si z nich jednu, tú na teba dopustím. Gad išiel k Dávidovi, oznámil mu to a povedal mu. Má prísť na tvoju krajinu trojročný hlad? Alebo chceš 3 mesiace utekať pred svojim nepriateľom, ktorý ťa bude prenasledovať? Alebo má byť v tvojej krajine 3 dni mor? Teraz si rozmysli a uváž, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal. Dávid povedal Gadovi. Som vo veľkej úzkosti, no nech padneme do pánovej ruky, lebo jeho milosrdenstvo je veľké. Ale do ruky človeka nech nepadnem. Tak pán dopustil mor na Izrael od rána až po určený čas. Od Danu po Bersabe zomrelo z ľudu 70 tisíc mužov. Pán poslal anjela do Jeruzalema, aby ho zničil. Ale pán sa zľutoval nad nešťastím a povedal anjelovi, ktorý hubil ľud. Dosť už, teraz už spusť ruku. Pánov aniel bol práve pri humne Jebuzejca Areunu. Keď Dávid videl aniela, ktorý hubil ľud, povedal: Hľa, ja som zhrešil, ja som spáchal zlo, ale tieto ovečky čože urobili? Nech je tvoja ruka proti mne a proti domu môjho otca. V ten deň prišiel k Dávidovi Gad a povedal mu: Choď, postav pánovi oltár na humne Jebuzejca Areunu. Dávid išiel podľa Gadovho slova, ako rozkázal pán. V tom sa Areuna pozrel a videl, že k nemu ide kráľ a jeho sluhovia. Areuna vyšiel von a poklonil sa kráľovi tvárou až po zem. Areuna sa opýtal: Prečo prichádza môj kráľovský pán k svojmu sluhovi? Dávid odpovedal: Aby som kúpil od teba humno. Chcem postaviť pánovi oltár, aby sa rana vzdialila od ľudu. Areuna povedal Dávidovi: Nech kráľ vezme a nech obetuje, čo uzná za dobré. Pozri, voli, mláťačka, jar má volov na drevo. To všetko dáva kráľu Areuna kráľovi. Areuna ešte povedal kráľovi: Pán tvoj Boh nech ti je milostivý. Kráľ odpovedal Areunovi: Nie, chcem to od teba kúpiť za peniaze. Neobetujem predsa pánovi svojmu Bohu celopaly zadarmo. Potom Dávid kúpil humno a voli za 50 čeklov striebra. Dávid tam postavil pánovi oltár a obetoval celopaly a pokojné obety. Vtedy sa pán zmiloval nad krajinou a nákaza sa vzdialila od ľudu. Prvá kniha Kroník, 29. kapitola. Na to kráľ Dávid hovoril celému zhromaždeniu: Môj syn Šalamún, ktorého si Boh vyvolil, je mladý a krehký. Úloha je však veľká. Veď to nemá byť palác pre človeka, ale pre pána, Boha. Zo všetkých svojich síl som chystal pre dom môjho Boha zlato na veci zlaté, striebro na strieborné, kov na kovové, železo na železné, drevo na drevené, onyxový kameň i na obruby, rubínový a pestrofarebný kameň, rozličné drahokamy a mramorový kameň v hojnosti. Okrem toho, od radosti z domu svojho Boha, keďže má majetok, zlato a striebro, dám na dom svojho Boha nad všetko to, čo som prichystal pre dom svätine, 3000 hrivien zlata zo zlata ofírskeho a 7000 hrivien striebra prečisteného na obtiahnutie stien budov, kde treba zlato zlatom, kde striebro striebrom a na každú prácu, ktorú budú robiť ruky umelcov. A kto je ochotný darovať dnes plnou rukou pánovi? Kniežatá rodov, kniežatá izraelských kmeňov, velitelia tisícok a stotín a správcovia kráľovských robôt vyslovili ochotu a venovali na práce pri Božom dome 5000 hrivien zlata, 10 000 darejkov, 10 000 hrivien striebra, 18 000 hrivien kovu a 100 000 hrivien železa. A kto mal drahokamy, dal ich pre pokladnicu pánovho chrámu do ruky Gersonovca Jahiela. Ľud sa radoval z dobrovoľných darov, lebo s veľkou ochotou srdca darovali pánovi. Aj Dávid sa veľmi radoval. Potom Dávid dobrorečil pánovi pred celým zhromaždením a Dávid hovoril: Zvelebený si, Pane, Bože nášho otca Izraela, od vekov na veky. Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva. Veď Tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo. Ty prevyšuješ všetko. Si najvyšší. Bohatstvo a sláva pochádza od Teba. Ty panuješ nad všetkým. V Tvojej ruke je sila a moc a v Tvojej moci je zveľadiť a upevniť všetko. Preto ťa my teraz zvelebujeme, Bože náš, a chválime Tvoje slávne meno. Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto Ti dať dary? Veď od Teba je všetko a čo sme Ti dali, máme z Tvojej ruky. Lebo my sme pred Tebou cudzinci a pútnici ako všetci naši otcovia. Pane, náš Bože, celé toto množstvo, ktoré sme pripravili, aby sme Tebe, Tvojmu svätému menu postavili dom, je z Tvojej ruky a všetko je Tvoje. A viem, môj Bože, že Ty skúmaš srdce a ľúbi sa Ti priamosť. Ja som toto všetko venoval v priamosti svojho srdca a teraz s radosťou vidím, že aj Tvoj ľud, ktorý je tu, daruje Ti s ochotou. Pane, Bože našich otcov, Abraháma, Izáka a Izraela, zachovaj vždy takéto zmýšľanie srdca svojho ľudu a pripútaj ich srdce k sebe. A môjmu synovi Šalamúnovi daj dokonalé srdce, aby zachovával Tvoje príkazy, ustanovenia a predpisy, aby vykonal všetko a postavil palác, ktorý som pripravil. Potom Dávid vyzval celé zhromaždenie: Dobrorečte pánovi, svojmu Bohu. A celé zhromaždenie dobrorečilo pánovi, Bohu svojich otcov, korilo a skláňalo sa pred pánom a pred kráľom. Potom prinášali pánovi obety a nasledujúci deň obetovali pánovi celopaly. 1000 bíčkov, 1000 baránov a 1000 baránkov s príslušnými nápojovými obetami a množstvo obiet za celý Izrael. V ten deň jedli a pili pred pánom s veľkou radosťou a druhý raz ustanovili Dávidovho syna Šalamúna za kráľa a pomazali ho pánovi za knieža, Sadoka však za kňaza. Šalamún si teda sadol ako kráľ na pánov trón na miesto svojho otca Dávida. Darilo sa mu a celý Izrael ho poslúchal. A všetky kniežatá a bojovníci, aj všetci synovia kráľa Dávida, podali ruku a podriadili sa kráľovi Šalamúnovi. Pán urobil Šalamúna veľmi veľkým pred očami celého Izraela a dal mu slávne kráľovstvo, aké nemal pred ním ani jeden izraelský kráľ. Izajho syn Dávid kráľoval nad celým Izraelom. Čas, ktorý kráľoval nad Izraelom, je 40 rokov. V Hebrone kráľoval 7 rokov a v Jeruzaleme kráľoval 33 rokov. Zomrel v krásnej starobe, obdarený vekom, bohatstvom a slávou. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Šalamún. Dejiny kráľa Dávida, prvšie i neskoršie, sú zapísané v príbehoch vica Samuela, v príbehoch proroka Nátana a v príbehoch vica Gada. Aj celé jeho kráľovanie, jeho moc i časy, ktoré prešli nad ním, nad Izraelom a nad všetkými kráľovstvami zeme. Žalm 30. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. Pane, Bože môj, k Tebe som volal a Ty si ma uzdravil. Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých. Navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu. Na harfe hrajte Pánovi jeho svätý, vzdávajte vďaky jeho menu svätému. Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom. Keď som bol v bezpečí, povedal som si, už nikdy sa nezakolíšem. Pane, vo svojej priazni si ma obdaril mocou a cťou. Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár, hneď sa ma zmocnil strach. K Tebe, Pane, volám, svojho Boha prosím o milosť. Aký úžitok by bol z mojej krvi, keby som v zemi skazu vzal? A či ťa prach môže velebiť, alebo hlásať Tvoju vernosť? Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou. Pane, buď mi na pomoci. Môj nárek si obrátil na tanec, roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal, aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy. Pane, Bože môj, na veky ťa chcem velebiť. Nebeský Oče, chválime ťa a ďakujeme ti. Je pravda, že plač môže trvať celú noc. Niekedy môže trvať aj celé obdobie, alebo veľmi dlho. No radosť naozaj prichádza s ránom. Prichádza s východom slnka. A radosť prichádza aj uprostred zármutku, s príchodom Tvojho Syna, Ježiša Krista. Pane, vieme, že sme Ti verní vtedy, keď sa nám to hodí. Pomôž nám, aby sme Ti boli verní v každom čase. Sme Ti verní v dobrých obdobiach, no pomôž nám, aby sme Ti boli verní v každom období nášho života. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, tak sme tu. Prečítali sme poslednú kapitolu 2. knihy Samuelovej a poslednú kapitolu 1. knihy Kroník. Tieto kapitoly sú naozaj fascinujúce. Jeden z príbehov sme už počuli. V 2. knihe Samuelovej sme čítali o tom, ako Dávid nariadil sčítanie ľudu. Musíme si tu však uvedomiť, že preklad Biblie môže byť niekedy na prvý pohľad metúci. Napríklad na začiatku 24. kapitoly čítame: A Boží hnev sa zase rozpálil na Izraelitov. Kto si pokúšal Dávida proti ním, keď mu hovoril: Choď, spočítaj Izrael a Júdu. Môže to teda vyzerať tak, ako by to pán vnúkol Dávidovi myšlienku sčítať ľud. No v 1. knihe Kroník čítame niečo iné. V 21. kapitole 1. knihy Kroník sa píše, že k sčítaniu ľudu ho podnietil zlý, nie pán. Práve to môže pôsobiť metúco. Veď vieme, že Boh nikoho nepokúša k hriechu. Apoštol Jakub jasne hovorí, že človek nikdy nemá hovoriť: Boh ma pokúša. Boh totiž nikoho nevedie k zlu. Ide tu teda o problém s pochopením. Dávida k vykonaniu sčítania ľudu niečo pohlo. Či už sa preto rozhodol sám, alebo, ako sa to píše v 21. kapitole 1. knihy Kroník, ho k tomu podnietil zlý. A prečo to bolo také vážne? No, poprvé, Spomeňte si, ako sme o tom už hovorili, že kniha Numeri sa začína a končí s čítaním ľudu, ale píše sa v nej aj o tom, ako Boh zachránil tento ľud. Hovorí, ako ich na začiatku vyslobodil z otroctva a na konci knihy Numeri ich zasa previedol cez púšť. Celé je to o tom, ako Boh zachránil svoj ľud. A teraz tu Dávid akoby hovorí: chcem zistiť, ako dobre si vediem. Chcem vedieť, aká veľká je moja moc. Takže v podstate si začína ľud privlastňovať, ako by patril jemu, namiesto toho, aby bol správcom Božieho ľudu. Toto je hlavný problém tohto sčítania. Dávid sa tu aj pokorí. Ako som povedal, Dávid viackrát odhaľuje svoje srdce a ukazuje, že je otvorený obráteniu. Ako sme o tom hovorili počas posledných dní, Dávid nemá tvrdé srdce, také, ktoré by upadlo do zatrpknutosti a skazenosti. Ale má srdce, ktoré sa stále dokáže obrátiť. Dokonca poukazuje na to, že ľudia trpia pre jeho vlastné rozhodnutie. Ako by hovoril: ja som urobil túto zlú vec a oni nesú jej dôsledky. Preto vystupuje pred Boha, kajá sa, a prináša obetu za ľud a dáva do stávky svoj život. A to je veľmi dôležité. Stojíme na prahu prechodu z druhej knihy Samuelovej do prvej knihy kráľov. Samozrejme, ešte stále budeme sledovať aj Dávida, pretože Dávid musí odovzdať kráľovstvo svojmu synovi Šalamúnovi. V prvých kapitolách prvej knihy kráľov sa budú diať aj isté intrigy, ale my si uvedomujeme, že toto je viac menej koniec Dávidovho života. Je obdivuhodné, že aj na konci svojho života je stále otvorený obráteniu. Stále je otvorený náprave a dokáže uznať: v tejto veci musím konať pokánie za zlo, ktoré som spáchal. Nakoniec sa zastavme pri poslednej 29. kapitole 1. knihy Kroník. Vidíme v nej Dávida, ktorý hovorí: môj syn Šalamún je mladý a neskúsený. A tak som mu nazhromaždil všetky tieto veci. Čo sú to za veci? Je to zlato na veci zlaté, striebro na strieborné, kov na kovové, železo na železné. Písateľ zdôrazňuje, že Dávid dáva slobodne a z celého srdca. A toto slovné spojenie je kľúčom na konci prvej knihy Kroník a začiatku druhej knihy Kroník. Celé srdce. Spomeňte si, že včera sme počuli, ako Dávid hovorí svojmu synovi: miluj Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom. A budeme si všímať, že Šalamún takéto srdce nemal. Jeho srdce bolo rozdelené. No v tejto záverečnej 29. kapitole vidíme Dávida, ktorý koná s ochotným a celým srdcom. A čo robí? Ochotne prináša zo svojho majetku obetu pre chrám. Áno, nazhromaždil veľa zlata, striebra a iných vecí určených pre Pánov dom. Ale mal aj veľa toho, čo získal v boji, čo bolo jeho vlastným majetkom. Práve z toho teraz dáva. Slobodne a z celého srdca. A čo sa deje potom? Aj ostatní ľudia v Izraelskom kráľovstve začínajú ochotne dávať zo svojho majetku. Dávajú z celého srdca, pretože majú verné a nerozdelené srdce. Prinášajú svoje obety Pánovi. A to prináša Dávidovi radosť. Prečo? Pretože keď milujeme Pána celým srdcom, keď dávame bez rozdelenosti, keď dávame s radosťou, prináša to radosť aj jemu. Písmo hovorí: veselého darcu Boh miluje. A práve toho sme svedkami, keď ľudia prichádzajú a dobrovoľne, s radosťou a s celým srdcom dávajú dary Pánovi na jeho slávu. Obkladajú steny chrámu mramorom, striebrom a zlatom. Je krásne vidieť tento postoj, túto vnútornú pohnútku. Ako milovať Pána celým srdcom a nemať rozdelené srdce? Ako ísť ešte ďalej a dávať s radosťou? Pre mnohých z nás je prvou skúškou toto. Dokážem dávať nielen zo svojho nadbytku, ale aj vtedy, keď mám nedostatok. A potom prichádza ďalší krok. Dokážem dávať radosne, nielen v hojnosti, ale aj v núdzi? Je to veľká výzva pre každého z nás. Milovať Pána celým svojim srdcom. Radosne dávať nielen zo svojho nadbytku, ale aj v núdzi a dokonca aj vtedy, keď mám málo. Nielen vtedy, keď mám nadbytok. Nech nám je posilová nádejou, že takýto postoj spôsobil radosť v Dávidovom srdci, aj v srdciach tých, ktorí milujú Pána. A prináša to radosť aj Pánovi. Aby sme mali takéto srdce, potrebujeme Božiu milosť. Pretože naše srdcia nie sú vždy takto nastavené. Nie je nám to prirodzené. Ale nadprirodzene sa takými môžeme stať. A tak sa modlíme. Prichádzajme pred Pánovu tvár a prosme: Bože, pomôž mi milovať ťa celým svojim srdcom. Pomôž mi dávať celým srdcom. Pomôž mi dávať s radosťou. Modlím sa za vás. prosím, modlite sa aj vy za mňa. Tak poďme na to. Zajtra urobíme ďalší krok vpred. Čaká nás prvá kniha kráľov a druhá kniha kroník. Už teraz sa teším na naše stretnutie. Buďte požehnaní.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Testovaciu výrobu v závode Volvo pri Košiciach začnú po lete. Pri otvorení nového konzulátu USA v Grónsku protestovali stovky ľudí. Aj o 13. sú tu správy a Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Výstavba nového závodu automobilky Volvo pri Košiciach pokračuje podľa stanoveného harmonogramu. Po lete tohto roka sa začne testovacia výroba. Plné spustenie výroby je plánované v budúcom roku. Závod má v súčasnosti už viac ako 600 zamestnancov. V priebehu júna nastúpi ďalších 70 a do konca roka plánuje prijať ďalších 700 ľudí. Informoval dnes o tom riaditeľ spoločnosti Volvo Cars Košice Mark Gomber. Projekt inovatívneho vzdelávacieho centra TUMO, ktorý chce Banskobystrický samosprávny kraj realizovať v priestoroch Medeného hámra, vstupuje do implementačnej fázy. Banskobystrický krajský poslanci včera na svojom zasadnutí schválili zámer implementácie konceptu TUMO a zaradili ho medzi dlhodobé priority kraja. Predseda kraja Ondrej Lunter po rokovaní priblížil, že po včerajšom odsúhlasení zámeru poslancami môže kraj pristúpiť k podpisu zmluvy o budúcej nájomnej zmluve s developerom aj k uzatvoreniu franšízovej dohody s TUMO. Nasledovať bude verejné obstarávanie technológií, nábor tímu a tréning pracovníkov.
5: Sme schválili zámer, sme zároveň schválili záväzok financovať tento projekt najbližších 5 rokov. Sme schválili aj to, že keď prvá fáza implementácie v Banskej Bystrici bude úspešná, tak v roku 2028 po tomto roku chceme spustiť realizáciu a prípravu realizácie projektu aj v Rímavskej Sobote, tak aby toto centrum bolo rovnomerne dostupné vo všetkých kútoch nášho kraja. Tiež môžeme spúšťať verejné obstarávania tak, aby sme dokázali vybaviť toto centrum do 12 mesiacov a ak stavebník stihne svoje termíny, mohli otvoriť brány tohto projektu v septembri budúceho roku.
3: Implementačná fáza má teda trvať približne 12 mesiacov. Katolícka cirkev dnes slávi liturgickú spomienku svätej Rity z Kaše. Svätá Rita patrí k najobľúbenejším sveticiam v katolíckej cirkvi. Jej životný príbeh je svedectvom o veľkej dôvere v Boha, odpustení a vytrvalosti v skúškach. Podľa tradície sa jej dostalo mystických darov vrátane stigmy na čele, pripomínajúcej ranu od trňovej koruny. Zomrela 22. mája 1447 v Kaši, kde sú jej pozostatky dodnes uctievané. Za svetu bola vyhlásená v roku 1900. Svätá Rita sa v ľudovej nábožnosti uctieva ako mocná orodovníčka v beznádejných situáciách a skúškach. Je tiež patronkou mesiarov. Jej atribútmi sú kríž, rana na čele a ruža. Približne 500 ľudí protestovalo v Grónsku pri príležitosti otvorenia nových priestorov amerického konzulátu v centre hlavného mesta Nuuk. Grónske médiá uviedli, že protestujúci sa už včera večer na 2 minúty otočili chrbtom k budove, v ktorej bude konzulát po novom sídliť na troch poschodiach. Americké zastupiteľstvo sa tam presťahovalo zo staršieho a menšieho objektu v prístave. Grónsky premiér Jens Frederik Nielsen podľa informácií domácich médií pozvanie na otvorenie nového konzulátu odmietol. Grónsky rozhlas uviedol, že prítomní neboli ani žiadni zástupcovia parlamentu. Šanca, že Spojené štáty a Irán dosiahnu dohodu, ktorá by viedla k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu, je 50-50. Dnes to na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Globsec v Prahe vyhlásil poradca prezidenta Spojených arabských emirátov Anwar Gargaš. Zároveň vyzval Teherán, aby v rokovaniach o ukončení vojny s Washingtonom nepreceňoval svoju pozíciu. Slovenský bejzbalista Adam Macko zaznamenal prvé víťazstvo zámorskej MLB. 25-ročný nadhadzovač dopomohol pri svojom treťom štarte za Toronto Blue Jays k triumfu 2-0 nad New Yorkom Yankees. Macko zohral dôležitú rolu pri úspechu Toronta. Zo svojej pozície dokázal zaznamenať 2 strikeouty a poslať ich preč z ihriska na jednom z najslávnejších športových stánkov.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Zajtra očakávame jasný až polooblačný deň, ojedinele zväčšenú oblačnosť. V noci teplota klesne na 14 až 9, v údoliach bude 9 až 4 stupne, cez deň sa oteplí na 20 až 29 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Tie komplikujú viaceré dopravné nehody. A to v Trnave na Ružindolskej, kde sa zrazilo auto s motorkárom. V Seredi sa v križovatke Šintavskej s námestím Slobody zrazili 2 autá. Premávka sa tu spomaľuje. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zrazilo osobné auto s nákladným. Prejdete striedavo, zdržíte sa do 10 minút v oboch smeroch. Nehoda sa stala aj na výjazde zo Šale na Tvrdošovce. Počítajte aj tu so zdržaním. V Bojniciach na Hurbanovom námestí sa zrazilo osobné auto s autobusom, prejdete striedavo. Za Spišským Bystrým smerom do Popradu prejdete pre nehodu vo voľnom jazdnom pruhu, ako aj v Poprade na Partizánskej smerom do centra. A na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smížany pre nehodu premávku riadi polícia. V 10-minútovej kolóne stojíte na trase z Martina do Košťan nad Turcom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút. Vstúpanie na Šturec z Harmanca upozorňujete stále na popadané kamene na ceste. Pri prejazde tu zvýšte opatrnosť. Pred Krupinou smerom zo Zvolená pri penzióne Hanišberg stojí kamión s defektom. Vznikajú tu kolizné situácie. Na diaľnici R4 v tuneli Bikoš smerom na Sabinov stojí pokazené auto, preto tu zvýšte opatrnosť. A medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Tento úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 6 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Hurá, je tu piatok, priznajte sa, koľký z vás si to povedali. Dúfam, že väčšina, pretože to znamená, že pred vami je voľný víkend a ten sa dá stráviť všelijako. Niekoľko skvelých tipov vám dáme aj my. Napríklad na Zvolenskom zámku pripravujú noc múzeí a galérií a vystavujú repliku kráľovskej koruny.
8: Počas jedného z tých povstaní, ktoré viedol sedmohradské knieže Gabriel Bethlen, bola uhorská koruna vzaná z Bratislavy a prevezená sem do priestorov Zvolenského zámku, kde ju uložili v priestore severozápadnej veže.
7: Pridáme aj inšpiratívny rozhovor s manželmi Bušovskými z Ružomberka v rubrike Rodina a pozrieme sa na závery zasadania Rady KBS pre pastoráciu Rómov. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Krásne popoludnie, odštartovali sme piatkové Lumen Fórum a v rámci neho sa budeme rozprávať o výstave, ktorú sprístupnili na Zvolenskom zámku a venuje sa 500. výročiu bitky pri Moháči a tiež osmanským vplyvom, ktoré sa po prehre v tejto bitke dostali aj na naše územie. No a neverili by ste, kde všade sa tie vplyvy objavujú, napríklad aj v ľudovej kultúre.
2: Najmä cez ornamentiku osmanskú sa do nášho prostredia dostáva do výšivky vtedajšej šlachtickej, mešťanskej, neskôr ľudovej. Veľmi významné ornamentika, ktorú zastupujú najmä tulipány, karafiáty, granátové jablko.
1: Rozprávať sa budeme s kurátorom výstavy Martinom Čičom v rubrike Rádio Relax. Chýbať nebude ani predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom, aktuálne informácie v rubrike Z politiky a spoločnosti a ďaleko hľad bude informovať o tom, že Deň katolíkov vo Würzburgu zblížil cirkev a spoločnosť. Ak chcete vedieť viac, tak zostaňte s nami a zaželajte si niečo pekné. Bude vám spievať Zuzana Smatanová.

0: SNS kritizuje novelu rezortu zdravotníctva. Podľa poslanca Adama Lučanského môžu nové pravidlá zlikvidovať prácu kozmetičiek.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Na dôvody kritiky národňarov k novele zákona o ochrane verejného zdravia sa bližšie pozrela spravodajská redaktorka Lucia Pálešová.
2: Koaličná SNS tvrdí, že nové pravidlá v novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne rezortu zdravotníctva by mohli ohroziť prácu kozmetičiek. Poslanec Národnej rady Adam Lučanský dnes upozornil, že v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo by sa ponovom nemohli vykonávať činnosti, ktoré sú zdravotníckymi výkonmi, napríklad tie, ktoré narúšajú integritu kože.
3: Zákon bol pripravovaný 2 roky na Úrade verejného zdravotníctva, kedy vlastne sa mala transponovať smernica, pričom bola tam doplnená aj vec, že vlastne zariadenia starostlivosti o ľudské telo budú môcť ponovom prevádzkovať, respektíve zamestnanci nebudú môcť vykonávať činnosti, ktoré sú zdravotníckymi výkonmi podľa osobitného predpisu alebo podľa nariadenia vlády. Zároveň vlastne sa ustanovuje to, že nebudú môcť vykonávať činnosti, pri ktorých je porušovaná integrita ľudskej kože, okrem piercingu, nastreľovania náušnic, tetovania a permanentného make-upu a tak podobne.
2: Adam Lučanský uvádza, že tu nie je dostatočná právna istota, pretože nie je jasne definované, čo je narušenie integrity kože.
3: V tejto súvislosti my sme kontaktovali ešte pred druhým čítaním ministerstvo zdravotníctva. Mali sme v tejto súvislosti aj sedenie na ministerstve zdravotníctva, kedy vlastne prebiehalo rokovanie o tom, aby sa táto vec upravila, pretože máme za to, že nie je dostatočná právna istota, pretože nie je jasne definované, že čo je vlastne narušenie integrity kože, a máme za to, že sa časť úkonov, ktoré doteraz vykonávali kozmetičky, presunie čisto do zdravotníckeho sektora.
2: Netýkalo by sa to ale napríklad úkonov spojených s pedikúrou.
0: Lucia, ako navrhuje SNS tento problém riešiť?
2: Ako už Adam Lučanský spomenul, ešte pred druhým čítaním žiadali na ministerstve zdravotníctva, aby nebolo plošne zakazované kozmetičkám vykonávať tieto rôzne úkony, napríklad laserové epilácie, prípadne mezoterapiu, pretože ponovom by práve tieto úkony nemohli vôbec vykonávať a z pohľadu národňarov by to bolo pre kozmetičky likvidačné.
0: Ako na túto kritiku a odporúčania zareagoval rezort zdravotníctva?
2: Ministerstvo zdravotníctva podľa poslanca Adama Lučanského už navrhlo varianty. Došlo by napríklad k spresneniu, kedy ide o zásah do nejakej hĺbky kože, kedy by sa to nepokladalo za zdravotnícky úkon. Považuje totiž za zvláštne, že úkony, kde sa zasahuje do integrity kože, by sa nesmeli vykonávať kozmetičkami, no piercingom, nastreľovaním náušnic a tetovaním s tým problém nie je. Návrh novej legislatívy prešiel minulý mesiac do druhého čítania. Novelou sa majú podľa rezortu zdravotníctva okrem iného odstrániť aj niektoré nedostatky v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.
0: V štúdiu bola spravodajská redaktorka Lucia Pálešová. Bolo 13 hodín 22 minút.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Pred nami je víkend, aké počasie prinesie, aj to sa dozviete v nasledujúcich minútach. Pekné popoludnie želám meteorológovi Petrovi Jurčovičovi.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, kým ale sa pozrieme na víkend, povedzme si, ako je momentálne na Slovensku a čo ešte prinesie dnešný večer.
2: Tak môžeme povedať, že konečne to zase začína naberať taký príjemný letný charakter. Už teraz najteplejšie je niekde od juhu Podunajský nižným smerom k Dudinciam. Už 25, tak letný deň. Inde sú trošku nižšie teploty, ale aj Žilina má 20 napríklad. Poprad 19, na Orave 18. No, to sú také najchladnejšie miesta. Bratislava zatiaľ okolo 24, na Záhori 22-23 a na východe 21 až 24 stupňov. Jedine, čo je také trošku také nepríjemné, je, že stále fúka dosť taký silný vietor. Košice, rýchlosť vetra okolo 36 km za hodinu, 10 metrov za sekundu inak povedané, takže to nie je až také príjemné. Prešov má trošku slabší vietor, ale aj Nitra býva veľmi veterná a tam môžeme povedať, že je to tiež také naozaj veternejšie. 7 metrov severný vietor pofúkuje. Na Záhori je to 6 metrov, v Bratislave 8 metrov za sekundu. Takže ten vietor nám robí problémy a obávam sa, že bude aj naďalej. Máme tu totiž už tlakovú výš, ktorá takto pekne ovplyvňuje počasie u nás, že väčšinou máme naozaj krásne slnečno, aj keď sem tam je aj viac oblakov. Na Orave je oblačno, čo je viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi, ale inak celku v pohode. No a keďže tá tlaková výš má stred a bude mať stred severne od nás, tak vietor fúka vždy z vysokého tlaku do nízkeho, takže bude prevažovať severný vietor u nás aj naďalej. No, takže ale inak dobre.
1: Tak, myslím, že áno. Poďme sa pozrieť na to, ako bude zajtra, ako bude v nedeľu.
2: Môžeme rátať s tým, že zajtra nejaká veľká zmena nebude. To znamená, že stále tlaková výš. Bude stále taký mohutnejší, rozsiahlejší útvar, bude zasahovať nielen nad strednou, ale aj nad východnou, západnou Európou.

0: ešte dokonca až po Atlantík, takže takýto mohutný útvar zo dňa na deň sa nezmení, respektíve nestratí sa. Takže naďalej by malo byť vcelku pekne, slnečno, s tým, že cez deň môže sa stať, že bude trošku viac oblačnosti, ale to by som stále tak formuloval, že niekde na severe v horských oblastiach, že by tam prípadne ešte mohla byť aj nejaká slabá prehánka, ale tá pravdepodobnosť je dosť malá. A teploty, tak tým, že akože je to chladnejší vzduch od severu, tak 4 stupne v horských dolinách ráno, zajtra, a na juhu asi o 10 viac, a potom cez deň, tak pôjdeme už, no vyzerá to tak, že by sme mohli ísť až na 29 stupňov, aj keď to dnes až takto výrazne ešte nevyzerá, ale ono zase zo dňa na deň urobiť 3-4 stupne si myslím, že asi ani nebude problém, no keď máme už teraz na hranici 25. No a potom tie ďalšie dni, nedeľa, tak už stále tu bude tá tlaková výš, ale ten vzduch, ktorý akože od severu k nám prúdi, nedá sa povedať, že by bol studený. A to preto, že vlastne on sa tam dostal niekde nad Baltické more a južnú Škandináviu, niekde od Španielska, Francúzska až tam na sever, a potom vlastne odtiaľ prichádza k nám. Takže musím hovoriť, že aj keď je severný vietor, tak bude sa oteplovať. A na nedeľu to už by naozaj vychádza, že by to mohlo byť aj nad 30 stupňov. No, to sme ešte nemali, to už sa teším na to. Aj vy?
1: Ja, no.
0: No, dobre, no, takže 30-ka by mala byť, predpokladám, že v pondelok si to zopakujeme, v útorok si to zopakujeme, stále pekne, slnečno, 30-ky, sever samozrejme o 10 menej, ale v každom prípade pekné slnečné počasie až do toho útorka. Pretože na stredu vyzerá to tak, že by asi už mohol prísť aj studený front od západu, severozápadu, to znamená, že viac oblačnosti, prípadne aj nejaká prehánka, alebo možno aj búrka, ale už to nepôjde nad 30, už to bude možno nejak no, 25, 26, 27, viac asi nie. Takže tam sa nám to trošku pokazí, ale to ochladenie nebude mať dlhé trvanie, ono sa to rýchlo zase vráti a zase budeme pridávať 3-4 stupne. Ale už na 30-ku to asi nepôjde. Do konca mája ešte stihneme tak do tých 28 stupňov. No potom príde jún a s júnom prichádza kto?
1: Medard.
0: Takže medardová kvapka. Medard je síce až 8. ale to nemusí presne na tento deň padnúť a zdá sa, že tohto roku to začne oveľa skôr. Príde jún, príde dážď, príde medard.
1: Tak, no ak vypolievame všetko, čo napršalo v našich záhradách, tak sa možno aj trošku potešíme. No a poďme si pozrieť a poďme sa pozrieť aj na nejaké pranostiky alebo zaujímavosti, ktoré sú spojené práve s 22. májom.
0: Tak je tam Julia, ale alebo Juliana sa tiež hovorí, ale Juliana je priamo až, je už 16. februára, takže na tú Júliu ani nemáme pranostiky. V Čechách ešte povedia, že na Júlii Lany sa sejú, lan sa seje. Angličania ešte povedia, ak búrky prichádzajú od východu alebo juhovýchodu medzi 17. až 21. májom, naznačuje, že bude mokré leto. No tak ani tie búrky tam asi veľmi nemali. No ale to najdôležitejšie je, že ideme sa pozrieť na pravoslávnych. Oni majú dnes v kalendári meno Mikuláš. Možno sa to zdá niekomu čudné, že teraz hovorí o Mikulášovi, keď ho máme 6. decembra, ale ono v skutočnosti sa líši Mikuláš jarný a Mikuláš zimný. A ten jarný je práve teraz, 22. mája. No, súvisí to teda s tým pravoslavným kalendárom, že to je trošku iné ako náš. Takže Mikuláš jarný, alebo inak nazývaný divotvorca, tak ide v podstate o to, že on bol významnou osobnosťou ešte desi v Turecku, ale keď tam prišli a začali robiť neplechu Turci, alebo skrátka nejaké tie, že to tam všetko ničili. No a práve tohto Mikuláša, ktorý bol pochovaný niekde na meste Myra, takže vydali sa tam z Talianska tri lode a išli tento jeho tú hrobku nejako zachrániť. No a tak sa to všetko teda aj podarilo a potom, a vlastne preto sa aj teda, bolo to 9. mája, ale podľa toho pravoslavného kalendára to sedí na toho 22. tak ako to hovoríme. No a pranostiky hovoria, od svätého Mikuláša začne sa oteplovať a začne rásť dobrá tráva. A že po svätom Mikulášovi 12 ranných mrazov, to je jasné, že to nebude december, a že to bude teraz maj. A že v tento deň sa očakával vždy dážď, ktorý vraj zaleje budúcu úrodu, naplní lučné trávy silou a vlahou. A roľníci sa modlili k divotvorcovi za dážď. Na deň svätého Mikuláša sa na pašu posielali aj kone. Takže dosť významný dátum to bol pre pravoslavných.
1: Ďakujeme krásne, že ste nám ho spomenuli. Budeme samozrejme volať aj z putnického víkendu, tak dovtedy sa majte krásne. Ano, tešíme sa na vás.
0: Do počutia.
1: Do počutia, pekný deň. 13 hodín 35 minút je v tejto chvíli.
2: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533. Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
2: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Slovenská národná galéria otvorila včera v priestoroch Zvolenského zámku novú výstavu venovanú 500. výročiu bitky pri Moháči. Patrí k najvýznamnejším bitkám v histórii strednej Európy. Odohrala sa 29. augusta 1526 medzi Uhorskom a Osmanskou ríšou, ktorá z nej vyšla víťazne. Dôsledky bitky boli politické, vojenské, hospodárske i kultúrne. Mapuje ich výstavný projekt Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorý na Zvolenskom zámku môžete vidieť do 25. októbra. Už zajtra počas noci múzeí a galérií tu bude nielen k výstave zaujímavý sprievodný program. Viac mi povedal kurátor výstavy Martin Čičo.
2: Výstava vlastne pokrýva pomerne rozsiahle obdobie. Nie je to teda samotná bitka pri Moháči v tom význame, ako by si zaslúžila, pretože k nej neexistujú nejak významnejšie vizuálne prámene. Skôr sa zaoberáme tými dôsledkami, jednak pre Uhorské kráľovstvo, ale najmä sa sústredíme na to územie dnešného Slovenska, čiže Horné Uhorsko, ktoré v dôsledku bitky pri Moháči sa trošičku zvýznamnilo. Bratislava alebo čedajší Prešporok sa stali novým dočasným hlavným mestom, korunovačným mestom, snemovým mestom. Trnava napríklad sa stala sídlom ostrihomského arcibiskupa a teda príjma sa krajiny. To sú tie pozitíva. Potom je to naozaj ťažké obdobie pre celú krajinu, do ktorého vstupujú nielen teda osmanská hrozba, ale aj dosahy 30-ročnej vojny a napokon aj tie stavovské povstania, ktoré tú krajinu spomalovali v tom vývoji a bolo to aj pre to obyvateľstvo nesmierne zaťažujúce.
1: Na výstave môžu návštevníci vidieť kresby, grafiky, obrazy, dobovú tlač, historické mapy, ale aj ukážky zbraní, mince a medaily, textílie či keramiku. Osmanská kultúra bola podľa kurátora Martina Čiča inšpiratívna a jej vplyv nájdeme aj v slovenskej ľudovej kultúre.
2: Najmä cez ornamentiku osmanskú sa do nášho prostredia dostáva do výšivky vtedajšej šlachtickej mešťanskej, neskôr ľudovej. Veľmi významné ornamentika, ktorú zastupujú najmä tulipány, karafiáty, granátové jablko.
1: Súčasťou výstavy sú digitálne výstupy, videoanimácia o prenikaní Osmanov do strednej Európy, aj o modernizácii hradov Trenčína, Filakovo a budovaní protiosmanských pevností v Komárne, Leopoldove a Nových zámkoch, ktoré patrili k najmodernejším fortifikačným stavbám v Európe.
2: Tu máme dielo nášho umelca Jozefa Hanulu, ktorý pri príležitosti milénia, čiže v roku 1896, vytváral pomerne veľký obraz Smrť Tomoriho v bitke pri Moháči, to bol uhorský šlachtic. Máme tu na vystavené dve štúdie k tomuto dielu, jednu takú väčšiu verziu, ale tá originálna veľká verzia, ktorá mala takmer 4 metre, sa nezachovala.
1: K unikátnym exponátom patrí replika uhorskej svetoštefanskej koruny, ktorú na Zvolenskom zámku nevystavujú náhodou. Ako uviedla galerína pedagogička Silvia Čatajová, návštevníci si ju môžu pozrieť do konca mája a potom od 1. do 25. októbra.
3: Leitmotívom tohtoročnej noci múzeí bude historická udalosť uloženie svetoštefanskej koruny v priestoroch Zvolenského zámku v roku 1621. Koruna sa sem dostala v období stavovských povstaní uhorskej šľachty proti Habsburgovcom. No a teda práve počas jedného z tých povstaní, ktoré viedol sedmohradské knieža Gabriel Bethlen, bola uhorská koruna vzaná z Bratislavy a prevezená sem do Zvolenského zámku, kde ju uložili v priestore severozápadnej veže.
1: Máte tu repliku uhorskej kráľovskej koruny a práve počas noci múzeí a galérií sa o nej môžu návštevníci dozvedieť viac a dokonca sa dostať aj do tých priestorov, kde tá koruna bola uložená.
3: Ku korune bude pripravených niekoľko sprievodných programov. Jednak to bude rozprávanie zlatníkov, ktorí túto repliku vytvorili v roku 2022, ale zároveň sa bude rozprávať aj o tom priestore, v ktorom bola koruna uložená a tomu bude venovaná komentovaná prehliadka, počas ktorej návštevníkov bude priestormi zámku prevádzať historik umenia Michal Šimkovic.
1: Pripravujete špeciálny program aj pre deti?
3: Pre deti máme tlačeného sprievodcu, ktorý deťom prerozpráva príbeh umiestnenia uhorskej koruny v priestoroch zámku a zároveň bude pripravená aj tvorivá dielňa, v ktorej si budeme vyrábať vlastnú repliku uhorskej svetoštefanskej koruny.
1: Riaditeľ vysunutého pracoviska Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku Peter Gnida, otvárate úžasnú výstavu pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči. Koho chcete prilákať na túto výstavu?
4: Vítaní sú všetci návštevníci, ktorých zaujíma história a hlavne bitka pri Moháči, ktorá zmenila vlastne celú históriu Uhorska.
1: Zvolenský zámok bol v 20. storočí rekonštruovaný, ale teda bolo to dávno a vidno, že potreboval by zase nejakú opravu, nový šat. Pracujete aj na tom?
4: Áno, pracujeme na tom. Počas celého minulého roka sme sa s tým zaoberali. Ukončili sme historický výskum. Potom následne toto bol podklad pre projektové dokumentácie, ktoré sa vypracovali. Podali sme projekt na obnovu Zvolenského zámku v rámci programu Slovensko. V tejto prvej časti, ktorá sa nám podarila, by sme chceli obnoviť strechy a fasády Zvolenského zámku.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Deň katolíkov vo Würzburgu zblížil cirkev a spoločnosť. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Po daždi prichádza slnko. Toto príslovie mohli návštevníci 104. nemeckého dňa katolíkov vo Würzburgu zažiť na vlastnej koži. Počasie po prvom daždivom večeri a prehánke počas otváracej omše bolo výrazne lepšie, než sa očakávalo, a mnohí vymenili pláštenky za slnečné okuliare. A tieto stretnutia kresťanov, na ktoré ich tento raz pricestovalo 74 tisíc, ukazujú, že hoci cirkev stráca na význame v spoločnosti, stále je veľa ľudí, ktorí v cirkvi prežívajú svoju vieru a hľadajú výmenu názorov s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Týmto smerom poukazovalo aj moto Dňa katolíkov 2026. Slovné spojenie Maj odvahu vstaň malo byť protikladom k rozšírenému pocitu bezmocnosti. Práve pod týmto motom sa rozoberalo množstvo tém. Niekoľko biskupov a politikov tak varovalo pred extrémizmom, radikalizáciou a rozdelením spoločnosti. Keby sme trochu viac reflektovali, že ten druhý možno nemá úplne nepravdu, mohlo by to pomôcť našej spoločnosti, povedal bavorský premiér Markus Söder. Limburský biskup Georg Betzing vyzval na väčšiu mieru nesebeckosti v cirkvi i v spoločnosti. Kontroverzne sa diskutovalo aj o úlohe cirkvi v politických debatách. Napríklad predsedníčka spolkového snemu Julia Klöcknerová vyzvala cirkvi, aby sa namiesto politických stanovísk viac sústredili na vieru a duchovné zameranie. Predseda nemeckej biskupskej konferencie Heiner Wilmer naopak zdôraznil, že cirkev je zo strany politiky veľmi cenená. Pri všetkých diskusiách bola nálada návštevníkov celkom povzbudivá a veselá, aj keď niektorá hala bola opäť preplnená a ľudia stáli v dlhom rade nadarmo. Na Dni katolíkov vo Würzburgu sa stretli dva svety. Na jednej strane sa napríklad pri návšteve cirkevnej ulice na brehu Mohanu ukázalo celé spektrum katolíckeho života. Ctitelia Panny Márie a reformné skupiny, mládežnícke zoskupenia a iniciatívy seniorov, katolícke rehole a organizátori kresťanských zájazdov, celkovo okolo 200 skupín a združení. K ním sa pridali aj necirkevné a nekresťanské subjekty. Mnohé miesta konania tohto podujatia sa nachádzali v centre mesta, kde sa miešali návštevníci Dňa katolíkov a ľudia na nákupnej prechádzke. Na pódiách vystupovali aj hostia, ktorí nemajú žiadne cirkevné ani náboženské pozadie. Napriek tomu sa našli spoločné záujmy. Napríklad würzburský biskup Franz Jung a politička strany zelených Ricarda Langová vyzvali, aby sa v politike viac hovorilo s ľuďmi ako o nich. To platí najmä pre údajne zraniteľné skupiny, ako sú ľudia so zdravotným postihnutím alebo deti a mládež. Langová pritom označila cirkev za spojenca. Piatok sa v centre mesta vytvoril ľudský reťazec dlhý približne 400 metrov. Reformné skupiny vyzývali na protest a požadovali okrem iného svetenie žien v cirkvi. Pritom narazili aj na stánok nadácie kritizujúcej cirkev, ktorá z mota Maj odvahu vstaň bez okolkov urobila moto Maj odvahu vystúp. Ale my predsa chceme zostať, odpovedala jedna demonštrantka na príslušné rady. Len sú naliehavo potrebné reformy. O týchto otázkach sa diskutovalo aj na Dni katolíkov, okrem iného, s kardinálom Mariom Grekom z Vatikánu, ktorý presadzoval symfóniu spoločenstva v cirkvi. Zdôraznil, že synodalita sa nesmie chápať ako boj o moc, či jednoduché rozhodovanie na základe princípu väčšiny, ale ako spoločné načúvanie Duchu Svätému. Prezidentka Irme Štetter-Karpová z ústredného výboru nemeckých katolíkov to však v žiadnom prípade nevnímala ako stopku zo strany Ríma. Naopak, pre katolícku tlačovú agentúru uviedla, že viedla veľmi povzbudivé rozhovory s Grekom, ktorý jej zároveň odovzdal pozdravy od pápeža Leva XIV. Aj biskup Wilmer zdôraznil, aké je dôležité, aby vysokopostavení predstavitelia Vatikánu občas zavítali do Nemecka a mohli sa na vlastné oči presvedčiť o situácii cirkvi v tejto krajine. Bolo by skvelé, keby sme mali viac takýchto stretnutí, povedal, aj s ohľadom na nadchádzajúci deň katolíkov v roku 2028 v Paderborne. Viac informácií o nemeckom dni katolíkov nájdete na internetovej stránke Rádia Lumen. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.

0: Daňoví exekútori priniesli štátu za 4 mesiace vyše 100 miliónov eur. Libanonská armáda kritizuje sankcie USA, vyzdvihla lojalitu svojich vojakov. Bolo 14 hodín, vitajte pri správach s Luciou Pálešovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Daňoví exekútori priniesli do štátneho rozpočtu za prvé 4 mesiace tohto roka viac ako 107 miliónov eur, čo je medziročne o takmer 8 miliónov viac. Úspešnosť vymáhania zároveň dosiahla historicky najvyššiu úroveň, keď prekročila hranicu 45%. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Finančná správa pokračuje v zvyšovaní efektivity vymáhania daňových nedoplatkov. Najvyššia vymožená suma v tomto roku od jedného dlžníka bola 937 tisíc eur. Počet začatých daňových exekučných konaní k 30. aprílu 2026 dosiahol číslo 13 797, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 7%.
0: Tieto výsledky podľa finančnej správy podporuje kombinácia viacerých opatrení, a to moderné analytické nástroje, elektronizácia procesov, diverzifikácia spôsobu vymáhania či intenzívnejšie využívanie medzinárodného vymáhania. Ministerstvo obrany uzavrelo rámcovú zmluvu na univerzálne dokončovacie stroje za takmer 500 miliónov eur. Na jej základe môže rezort vypísať konkrétne objednávky v priebehu 8 rokov. Stroje dodá spoločnosť CSM Industry. Ministerstvo nákup financuje z pôžičky európskeho nástroja SAFE. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú zverejnilo v centrálnom registri. Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky sa aj tento rok zapojil do 66. medzinárodnej vojenskej púte, ktorá prebieha od 20. do 26. mája vo francúzskych Lurdoch. Tohtoročná púť nesie motto Strážcovia pokoja a očakáva účasť približne 15 tisíc vojakov, policajtov a príslušníkov ozbrojených zložiek z viac ako 30 krajín sveta. Program Slovenskej delegácie sa začal svetou omšou v stredu ráno v katedrále svätého Sebastiána v Bratislave, po ktorej pútnici vyrazili na cestu do Francúzska. Súčasťou programu počas cesty sú pravidelné modlitby, duchovné zamyslenia a slávenia svätých omší, a to nie len v mieste cieľa, ale aj počas zastávok v Paríži či Nice. Delegáciu vedie biskup ordinár Pavol Šajgalík, ktorý vo svojom posolstve zdôraznil, že pokoj nie je samozrejmosťou, ale procesom, ktorý si vyžaduje vnútornú premenu človeka. Libanonská armáda dnes oznámila, že jej vojaci sú lojálni voči inštitúcii. Reagovala tak na najnovšie sankcie Spojených štátov, ktoré poprvý raz zahŕňajú aj príslušníka armády. Ten podľa USA poskytoval informácie militantnému hnutiu Hizbalách. Armáda vo svojom vyhlásení potvrdzuje, že všetci vojaci a členovia vojenských inštitúcií vykonávajú svoje národné povinnosti s najväčšou možnou profesionalitou, zodpovednosťou a disciplínou, a to v súlade s rozhodnutiami a nariadeniami vydanými armádnym velením. Ukrajinské dróny zasiahli dnes školu v ruskom okupovanej Luhanskej oblasti. Útok si vyžiadal minimálne 4 mŕtvych a desiatky zranených. Oznámili to ruskí predstavitelia. Ruskom dosadený gubernátor Luhanskej oblasti Leonid Paščník na sociálnych sieťach uviedol, že ukrajinské dróny zaútočili na akademickú budovu a internát školy v meste Starobyľsk. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková si nezahrá v hlavnej súťaži Grand Slamového turnaja Roland Garros. V dueli o postup podľahla na parížskej antuke švajčiarke Suzanne Bondekiovej v dvoch setoch hladko 1-6 a 2-6. Súboj o miestenku do hlavnej fázy druhého Grand Slamu sezóny čakal dnes aj Rebeku Šramkovú, ktorá sa stretla s Mariou Lourdes Carlovou z Argentíny.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Zajtra očakávame jasný až polooblačný deň, ojedinele zväčšenú oblačnosť. Nočná teplota klesne na 14 až 9, v údoliach na 9 až 4 stupne. Cez deň sa oteplí na 20 až 29 stupňov. Fúkať bude prevažne severný, na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín a Nitru sa v odbočovacom pruhu zrazili dve autá. Krátko sa zdržíte, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom sa zrazili dva kamióny. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút smerom zo Šale. Na výjazde zo Žiliny na Svederník prejdete striedavo pre nehodu a zdržíte sa tu aj 10 minút. V Žiline v križovatke Centrálna a Obvodová sa zrazili tiež dve autá. Aj tu počítajte s krátkým zdržaním. A medzi Bielým potokom a Habovkou skončilo nákladné auto mimo cesty. Stojíte aj v popoludňajších kolónach. Štvrť hodinu sa zdržíte na viazde do Hlohovca smerom z D1, aj na viazde do Komárna z Veľkého Medera. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte 30 minút, smerom z Ivachnovej 15 minút. A pozor si dávajte na výjazde do Krupiny zo Zvolena. Na približne na 200-metrovom úseku sa vysypal štrk. Prechádzajte tadiaľto opatrne v oboch smeroch a počítajte aj so zdržaním. Na ceste medzi Bátkov a Rimavskou Sobotou blokuje jeden pruh odstavený kamión. Medzi Trhovišťom a Horovcami sú vyfrezované úseky. Obchádza sa tu cez protismer a nárazovo sa tu tiež zdržíte. A medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Stále upozorňujeme, že tento úsek je uzavretý. Obchádzate to cez Prešov. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Ešte pripájeme presný čas 14 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Sú spolu 9 rokov, majú 4 deti a ešte stíhajú podieľať sa vo svojej farnosti na príprave snúbencov. Dnes budú mojimi hostiami v rubrike Rodina manželia Bušovský z Ružomberka.
5: Obrúsilo nás to v mnohých veciach, že človek niektoré veci považoval za veľmi dôležité v tom svojom živote, ale časom videl inú tú perspektívu, iný pohľad toho druhého a zistil, že tak dobre, toto nemusí byť to najdôležitejšie, čo som mala v živote.
4: Viac povedia o 2:30, no a ešte predtým počúvajte Kompas týždňa. Aktuálny komentár pripravil Juraj Šust zo spoločenstva Ladislava Hanusa, ktorý ako odpovede na problémy dneška ponúka festival Hanusove dni. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 14 hodín 12 minút, dnes 22. mája je Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti, no a meniny oslavujú Julie a Juliany. Ženské meno Julia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom vlasatá, mladá. Meno Juliana má zase latinský pôvod, znamená patriaca rímskemu rodu Juliovcov. No tak pozdravujeme vás, milé Julie a Juliany. V Rádiu Lumen máme tiež dve kolegynky s týmito krásnymi menami, Julku Kaveckú, Julku Kvasnovú, tak obe pozdravujeme všetkým Juliam, budeme hrať, no a pripájame blahoželanie a aj všetkým z vás, ktorí máte narodeniny, naozaj prežite krásny sviatočný deň, veľa zdravia a Božích milostí z Rádia Lumen prajeme.

0: Rádio Lumen, kompas týždňa.
1: Žijeme v dobe, kedy sa spoločenský diskurs stvrkol na útržkovité statusy, hnev a prehlbujúce sa zákopy. Každodenne čelíme krízam identity, hodnotovému váhaniu a otázkam, na ktoré instantné odpovede z internetu jednoducho nestačia. Práve v tomto období prichádza opäť festival Hanusove dni, podujatie, ktoré dlhodobo odmieta povrchnosť a namiesto lacných fráz ponúka priestor pre hlboké premýšľanie. Aké aktuálne odpovede môže opäť priniesť, približí Juraj Šúst zo spoločenstva Ladislava Hanusa.
2: Už o necelé dva týždne sa začne 15. ročník festivalu Bratislavské Hanusove dni. Festivalu o vzťahu kresťanskej kultúry a súčasnej spoločnosti. Hlavným hosťom bude Christopher West, ktorý vystúpi už 4. júna v Bratislavskom univerzitnom pastoračnom centre. V takmer 2,5-hodinovom programe slova a hudby predstaví a aktualizuje odkaz teológie tela svätého Jána Pavla II. Predovšetkým mladým ľuďom a rodinám. Dnes žijeme v prostredí, ktoré žiaľ pozbudzuje mladých k dezintegrácii ich túžob s morálnymi pravdami o ľudskom dobre. Preto toto vystúpenie môže byť veľmi dôležité pre všetkých, ktorí potrebujú zaceliť zranené srdcia a utvrdiť sa v identite Božích detí, ktoré sú vzácne a Bohom milované. Témou tohto ročníka festivalu je nová nádej. Žijeme v časoch aj sociálnej dezintegrácie. Rozpadá sa medzinárodný poriadok, fragmentuje a polarizuje sa naša spoločnosť a rozdelenie sa nevyhýba ani cirkvi. Isté problémy a ťažkosti sú vpísané do ľudského života a platí, že časy krízy prinášajú aj silné svedectvá lásky. No celkovo sa zdá, že nová veľká kríza je pred nami. A práve v neistých časoch je dôležité pripomínať si, že kým je Boh s nami, tak máme nádej. V tom spočíva aj naše kresťanské poslanie. V čase krízy neupadať do beznádeje, hnevu a frustrácie, ale zachovať si pokoj a otvorené srdce. V týchto dňoch sa nám v rodine narodilo 7. dieťatko, dcérka Hildegarda Mária. Dali sme jej meno po veľkej stredovekej svetici svätej Hildegarde z Bingenu, ktorá aj v náročných časoch krížiackých výprav prinášala Božie svetlo chudobným aj urodzeným, zasveteným aj laikom a zároveň nerezignovala na kresťanskú kultúru, do ktorej integrovala prírodu, vedu, hudbu a dokonca aj starosť o holistický pohľad na zdravie tela a duše. Každé novonarodené dieťa predstavuje nádej pre tento svet. Tá nádej spočíva v prostom fakte, že napriek všetkým krízam má ľudský život stále zmysel a hodnota každej individuálnej duše je nevyčísliteľná. Medzi hlavných hostí festivalu tiež patrí Chorvátka Željka Markič, ktorá stojí za chorvátskymi pochodmi za život. V Bratislave nás 20. septembra tiež čaká ďalší národný pochod za život a mnohí sa možno pýtajú, že či ďalšie a ďalšie pochody majú zmysel, keď sa stále nič nezmenilo. Nuž, v Chorvátsku sa organizujú pochody od mája do septembra každý týždeň vždy v inom chorvátskom meste a zúčastňujú sa ich tisíce až 10 000 ľudí. A nie len to, mení sa tam už aj verejná mienka v pohľade na ochranu života. V tomto je Chorvátsko celosvetový fenomén a Željka príde do Bratislavy povedať, ako sa im to v Chorvátsku podarilo. Zaiste aj my na Slovensku v Prolaj vnúti potrebujeme novú nádej a iskru, aby sme dobré a potrebné zámery ohľadom ochrany nenarodeného života dotiahli do ich realizácie v kultúre aj v legislatíve. Bratislavské Hanusove dni sú pomaly na spadnutí a niekedy sa tak cíti aj jeden z organizátorov. Deťom je jedno, že treba vybaviť 1000 vecí. Oni chcú ocka hneď. A tak aj uprostred rodinno-pracovného chaosu si človek pripomenie, akú trefnú tému sme tento rok zvolili.
0: Rádio Lumen, kompas týždňa.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslužby cirkvi byzantského obradu. Sú votkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslužbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
0: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu

Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
0: My sa budeme dnes v rubrike Rodina rozprávať s manželmi Barborou a Michalom Bušovskými z Ružomberka, a ktorí sú aktívni aj vo farnosti Ružomberok pri príprave snúbencov na manželstvo. Poďme sa najskôr porozprávať o tom, ako ste sa zoznámili a čo vás vlastne na tom druhom upútalo.
2: My sme sa zoznámili na vysokej škole a obaja sme študovali v Martine medicínu. Tam vlastne na tom internáte sme sa nejako spoznali. Registrovali sme sa už oveľa skôr s tým, že vlastne keď som bola prváčka, Michal mi už inštaloval internet do notebooku, ale potom vlastne, keď ja som bola štvrtáčka a Michal šiestak, tak vtedy sme si povedali, že to naše kamarátstvo, priateľstvo, ktoré postupne vznikalo, tak asi už to nebude len kamarátstvo. Tak sme sa tak dali dokopy, no. Predtým vlastne už cez nejakých kamarátov boli sme vlastne zdravotníci tuto v Ružomberku. Náš prvý taký dlhší kontakt bol práve na národnom stretnutí mládeže R13. A potom sme robili zdravotníkov ďalej, chodili po horách na turistiky, no a potom hovoríme sa už takto dali dokopy. No a keď som bola piatočka, sme sa zasnúbili a po mojom šiestom ročníku sme mali svadbu.
0: Michal, čím vás upútala Barborka?
5: Upútala ma takou svojou dobrosrdečnosťou, prajnosťou a očami.
0: Zobrali ste sa, keď Barborka dokončila školu, modlili ste sa za toho svojho budúceho manžela, budúcu manželku?
2: My sa tak smejeme niekedy na tom presne, že ja som hovorila, že ja som sa modlila, preto som dostala Michala a on sa nemodlil, tak dostal mňa. Ale nie, modlili sme sa obaja aj za takéto správne asi rozhodnutie toho povolania, či teda do manželstva, či nejakým iným zasveteným životom, ale teda modlili sme sa. Potom už aj spoločne a za naše manželstvo.
0: Keď sa spýtam na dátum svadby, ešte si pamätáte, Michal?
5: Áno, 8. júl 2017.
0: Oslavujete toto výročie?
2: No, ak si na ňom spomenieme, ale už nám to tak svieti v kalendári, lebo obaja nie sme ten typ, čo by si pamätal nejaké dátumy. Ale asi skôr tak rodine by som povedala, že si spravíme aj nejaký výlet s celou rodinkou, s deťmi a tak si spomenieme, áno, určite áno. A možno aj ten čas, ten o 15. keď sme mali tú svetú omšu, keď to začínalo, že si tak povieme, že a teraz to začínalo.
5: Bol to krásny deň, z nás si robia srandu, že my sme boli jediní snúbenci, čo boli načas v kostole, lebo nám išla búrka, tak sme tam boli 10 minút skôr.
2: Je to nezvyčajné pre nás, lebo tiež väčšinou meškáme.
0: Určite ste do toho manželstva vstupovali s nejakými očakávaniami.
5: Človek má nejaké očakávania, ale na druhej strane si to nevie celkom predstaviť a má možno že aj nejaké obavy, že ako to bude. Ale musím povedať, že tá realita je krajšia, ako sme očakávali.
2: Ja si súhlasím, že človek sa tak predstavoval, že aké to bude, že ten jeden človek, či to tak zvládne s ním stále, ale naozaj nás to asi tak v dobrom prekvapilo.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: My sa dnes v rubrike Rodina rozprávame s manželmi Barborou a Michalom Bušovskými z Ružomberka. Sú spolu ako manželia takmer 9 rokov. Čo vám to manželstvo dalo do života? Okrem detičiek, najmladšie teraz počujeme Zlatušika.
2: Áno, samozrejme deti, ale určite aj taký iný pohľad na život. Že sa učíme jeden od druhého, možno robiť aj tie kompromisy, ktoré k manželstvu samozrejme patria. Obrúsilo nás to v mnohých veciach, že človek niektoré veci považoval za veľmi dôležité v tom svojom živote, ale časom videl, že inú tú perspektívu, iný pohľad toho druhého a zistil, že tak dobre, toto nemusí byť to najdôležitejšie, čo som mala v živote. A naopak v niektorých veciach, že na toto si musím dať pozor. A možno aj také prekonávanie, že človek by normálne tieto veci nerobil, ale tým, že ho ten manžel ťahá, mňa najmä možno nejakých športových aktivít, tak že ideme do toho aj s tými deťmi, aj za nečasu možno niekedy. Takže aj v tomto možno pre mňa napríklad, že aj vychádza z tej komfortnej zóny.
1: Čo keď príde nejaká kríza, nezhoda, možno malá hádka, že nemáte na veci rovnaký názor, čo vám pomáha takéto situácie prekonať?
2: Asi sme nemali nejakú veľkú krízu, ale také bežného života mávame. A asi tam je také, čo sme sa veľa naučili už, možno v tomto manželstve, tak ja som veci chcela riešiť hneď. Ad hoc, horúce proste. A teraz ma to naučilo, že taká polhodinka, hodinka si to premyslieť, schladiť tie prvotné emócie a tak riešiť, tak je to takto lepšie pre mňa.
3: Ja som sa zase naopak naučil nenechávať veci na nasledujúci deň, ale snažiť sa ich doriešiť ešte v ten deň, aby slnko nezapadalo nad našim hnevom.
1: V rubrike Rodina sa rozprávame s manželmi Bušovskými z Ružomberka, ktorí sú teda spolu takmer 9 rokov a mala som možnosť spoznať 3 detičky. To najmladšie nám robí spoločnosť počas nahrávania, ale koľko ich máte dokopy? Máte ich viacej?
3: Máme 4 deti. Najstarší Šimonko má 7 rokov, 5-ročnú Agátku, 3-ročného Jonáša a túto 6-mesačnú Ester.
1: Ako sa ich snažíte vychovať? Sú veľmi zlatí inak.
2: Dobre sa ich snažíme vychovať, no uvidíme, ako nám to pôjde ďalej, predsa ešte si myslím, že sme na začiatku tej výchovy, že ešte sa nedá povedať. No ale tak máme isté nejaké princípy, ktorých sa snažíme držať. A napríklad určité hranice, že to musí byť, že to, čo povieme, nejako musia rešpektovať. Taktiež možno to, že byť jednotný s manželom. Najprv sa my dohodneme na nejakých nových veciach, keď to chcú, že si povieme, že tak mamka s ockom sa najprv dohodnú a neposielať ich tak jeden za druhým, že čo ti povie mamka, čo ti povie ocko.
3: Myslíme si, že každé dieťa má takú základnú potrebu, ako každý z nás, že musí si byť isté, že je milované a chcené a že proste má takú istotu toho hniezda doma. Minule sme počuli takú peknú myšlienku, že je dôležité jednak tráviť ten čas kvalitne s deťmi, ale na druhej strane ani tú kvantitu nedokáže deťom nič nahradiť. Že aj taký voľnejší čas, kedy nie je nejaký plný program, ale ktorý strávime s deťmi, tak aj toto je pre deti veľmi dôležité.
4: Koľko

0: Rádio Lumen.
1: Už sme spomínali, že ste veriaci, stretávame sa na fare, nahrávame tu ten rozhovor. Čo pre vás viera znamená?
2: Viera má určite prvotné miesto v našej rodine. Už keď sme začali spolu chodiť, ako sme aj hovorili, tak vlastne ten prvý deň sme večer v kaplnke na 10. poschodí na internáte kľačali a to tak odovzdávali Bohu, že ten náš vzťah, čo to z toho bude, netušili sme, čo nás čaká, že za 9 rokov budeme mať 4 deti možno a naozaj ani teraz nevieme, ale vždy to tak odovzdať Bohu a všetky tie možno ťažkosti, čo prídu. Možno by som povedala, že teraz tá viera je veľakrát taká detská, že skrz tie detičky, že detské sväté omše a detská krížová cesta v tomto pôstnom období, ale vždy akože ich tak viesť tie deti. To je také teraz pre nás, aby sme tú vieru tak ukázali deťom a asi na nás to tak najviac od nás odkopírujú. Možno ten grom je taká večerná modlitba pre nás s deťmi,
3: ktorá niekedy vyzerá ako v cirkuse, ale taktiež sa snažíme vlastne k viere viesť aj deti cez nejaké také zhodnotenie toho dňa, poďakovanie toho staršieho sa snažíme naučiť aj, aby sa zamyslel, či bolo v tom dni všetko v poriadku. Čiže sa ju snažíme tú vieru prenášať aj do takého rodinného života doma.
1: Vy ste sa zapojili aktívne aj do toho farského života v Ružomberku a pomáhate pri prípravách snúbencov. Prečo ste sa rozhodli pre takúto službu?
2: Tak to postupne asi vyplynulo. A my sme sa taktiež modlili možno, že niekde by sme ešte sa vedeli angažovať, že nám je málo tá rodina. Postupne sme dostali ponuku z tohto tímu, kurzu príprav do manželstva, KPM. Tak sme zvažovali samozrejme, či to časovo budeme zvládať s deťmi, ale tak sme cítili tú potrebu, že asi by to mohlo byť tá správna cesta aj pre nás. Tak vlastne teraz je to tretí rok, čo tam chodíme, pripravujeme snúbencov. Venujeme sa téme zodpovednosť za dar lásky a plodnosti. My sme sa s tou témou tak viac v tých prvých rokoch manželstva, asi je to taká téma pre viacerých manželov, čo sa tak boria s tou témou a tiež sme hľadali tie odpovede, hľadali sme, študovali si nejaké materiály, tak možno, že práve preto nás to tak aj oslovilo. Jednak aj z toho povolania, že sme obaja lekári, tak asi nám tak túto tému podsunuli trošku.
3: A na jednej strane je to služba, aj vidíme zmysel v tom, že proste pomáhame ďalším, ale je to niečo, čo jednak rozvíja aj nás, keď si študujeme o tej téme viac a premýšľame nad tými myšlienkami. Taktiež je tam také rodinné prostredie, kde našli zázemie aj naše deti a tvorí sa tam také pekné spoločenstvo vlastne tých rodín, ktoré pomáhame pri tých prípravách.
1: Veľakrát možno, keď veriace ženy chcú mať viacej detí, môžu sa stretávať s takým, nechcem povedať, že negatívnym postojom, ale s takými otázkami, prečo zase čakáte dieťa. A vy tu ako gynekolog vlastne ste otvorení aj tým veriacim ženám, že nemusia sa báť prísť, keď čakajú 7., 8., 9. dieťa a podobne, alebo ak chcú otehotnieť a nechcú k tomu využívať služby reprodukčných centier a umelé oplodnenie.
3: Áno, istotne. Ja si myslím, že už na Slovensku funguje viacero lekárov, na ktorých sa takéto ženy môžu obrátiť. Aj v Bratislave, v Žiline bola prvá ambulancia v Poprade. Taktiež v podstate aj ja mám priestor sa takýmto pacientkám, hlavne tým, ktoré riešia neplodnosť, sa venujem aj na oddelení v Ružomberku a aj ambulantne.
1: Vy by ste povzbudili mladých ľudí, ktorí možno váhajú, či vstúpiť do manželstva, či to zvládnu, či to dokážu, tak aby sa nebáli?
2: Aby sa nebáli. To je dôležité. Aby hľadali možno takého človeka, ktorý má tie hodnoty rovnaké. Že nie je len o tie zážitky v našom živote, ale tie hodnoty sú dôležité a že je to naozaj veľmi krásne mať niekoho, koho človek tak miluje a že tá láska, ktorú my tu máme na tejto zemi, je naozaj tým predobrazom Božej lásky, že oveľa viac nás ešte Pán Boh miluje, ale my tu už máme niekoho, ktorý nás aspoň tak čiastočne tak má rád ako on a že máte niekoho, kto je pri vás, kto vás tak podrží v tých ťažkých chvíľach, ktorý je tu pre vás jednoducho. A taktiež ich možno, že aby sa nebali aj tých väčších rodín, viac detí, alebo je to naozaj nádherné, ako vidíme, keď tie deti ako spolu vychádzajú, ako sa podporujú večer, keď sa modlia za seba, že aby sa tomu druhému darilo, aby už nebol chorý.
3: Ja súhlasím s tým, že istotne nebáť sa, či nikto z nás nevedel, kde bude v 30-tke, v 40-tke, ale dôležité je aj tak dôverovať takému duchovnému vedeniu alebo Bohu, že má s každým z nás svoj plán a povedie si ho, kam ho potrebuje a možno, že ešte tráviť ten čas nejak tak hodnotne, nie len tak so zameraním na zážitky, ale budovať aj také hodnotné vzťahy a možno, že v nejakých spoločenstvách hľadať nejakú formu, kde by mohli slúžiť. To sú naozaj aj také miesta, kde sa dá nájsť životný partner alebo také životné kamarátstva, ktoré potiahnu človeka ďalej.
4: Rodina.
5: Rodina.
4: Rodina.
5: Rodina.
0: Rodina.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte, s dovolením.
0: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
4: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
0: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
4: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes budeme pamätať na tieto vaše úmysly. Za zosnulých Štefana a Agnešu Pokľudových, poďakovanie za 70 rokov života a oslobodenie od alkoholu pre Stanislava, za zdravie a Božie požehnanie pre Milana a Máriu, za zdravie a Božie požehnanie dary Ducha Svätého, ochranu Panny Márie a poďakovanie za 60 rokov života pre Igora Gloneka vyprosuje mamka. Poďakovanie Bohu za 88 rokov života a prosba za zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov pre Teréziu.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.

0: Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.
1: Ukrižovaný a z mŕtvych vstalý Pane, prítomný medzi nami v najsvätejšej sviatosti, zvelebujeme Tvoje milosrdenstvo v hodine, keď vojak kopijou prebodol Tvoje srdce. V tej hodine sa splnili slová písma, z jeho vnútra potičú prúdy živej vody. Toto si povedal o duchu, ktorého si sľúbil všetkým, ktorí v Teba veria. Dnes, v hodine Tvojho zomierania, chceme zvlášť prosiť o dary Ducha Svätého. Prosíme ťa o dar múdrosti, aby sme vždy chápali, čo je pravé a radovali sa z Tvojej lásky. Prosíme o dar rozumu, aby sme čoraz hlbšie vnikali do tajomstiev našej viery. Prosíme o dar rady, aby sme si vždy volili to, čo je v súlade s Tvojou vôľou. Prosíme o dar sily, aby sme obstáli v Tvojej službe. Prosíme o dar poznania, aby sme dokázali správne využívať časné dobrá. Prosíme o dar nábožnosti, aby sme k Tebe pristupovali s detskou dôverou a k našim blížnym s bratskou žičlivosťou. Prosíme o dar bázne pred Bohom, aby sme Ti boli oddaní a nepodliehali nejakému pokušeniu. Pane, daj nám Ducha Svätého, aby sa zmenila tvárnosť našich srdc aj celej zeme. Pane Ježišu, dnes chceme do lúčov Tvojho milosrdenstva ponoriť zvlášť tých, ktorí už odišli z tohto sveta. Prosíme ťa vo svojej dobrote, odpusť im ich tresty. Príjmi ich do svojej slávy, do spoločenstva života s Tebou na veky. A daj, aby sme aj my na konci našich dní mohli vojsť do Tvojho kráľovstva. Do lúčov krvi a vody ponárame cirkev, našu vlast i celý svet, a zvlášť zomierajúcich a hriešnikov, aby pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia každý dosiahol cieľ svojho života, nebo. Úmysly Svätého Otca i všetkých nás teraz zverme nebeskému Otcovi v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu, s radosťou v srdci ti vzdávame vďaky za dar Ducha Svätého, ktorého si poslal do našich srdc, za to, že on pretvára náš život, aby bol milý tebe i blížnym, za to, že skrze Ducha z nás robíš nových ľudí, ktorí majú milosrdné srdce a bojujú za spásu duší. Nech je oslávené tvoje nesmierne milosrdenstvo.
2: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludnie, bolo 15 hodín 18 minút. O pol štvrtej vám ponúkneme ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy V tvojom náručí. No a samozrejme pozrieme sa aj na predpoveď počasia a aktuálny dopravný servis.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, najnižšia nočná teplota klesne na 14 až 9 stupňov, v údoliach väčšinou 9 až 4 stupne. Najvyššia denná teplota pôjde na 20 až 29 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dopravný servis.
1: Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín a Nitru sa v odbočovacom pruhu zrazili dve autá, zdržíte sa 10 minút. Medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom sa zrazili dva kamióny, prejdete tu striedavo.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Spoločenstvo lásky. Ty si prvý začal. V deň narodenia si ma krstom vštepil do toho spoločenstva. Prvé sväté príjmanie. Ale nadovšetko, keď som to tak markantne, intenzívne prežívala, bol zážitok precitnutia k snúbeneckej láske. Takej úchvatnej, jedinečnej. A prosba, mňa nechaj pre seba. Prvá láska toho druhu a o 5 rokov si ma našiel. Tak naraz, presne ako apoštola Jána, keď bol v práci s bratom, a on v tej chvíli nechal všetko, nádenníkov s otcom Zebedejom a išiel za tebou. O, pamätáš sa? Žiadne premýšľanie, čo doma, do ktorej kongregácie, kedy. Už. Tak úžasne, nečakane si ma očaril. Aj z toho sa dá poznať, že si Boh. Tvoje meno, krásny Ježiš. Pohnutkou všetkého ďalšieho počínania bolo pre tvoje krásne oči. A je to dodnes. No dnes už aj láska dozrela. Už viem, že čokoľvek ste urobili a tak ďalej. Snažím sa aj takto ťa milovať a robí ma to šťastnou. Och, udržuj vo mne tú prvú lásku. Spoločenstvo úlohy. Čo bolo tvojou úlohou? Boh poslal svojho syna ako zmiernu obetu. Napraviť, čo prví rodičia pokazili. Zmierna láska. A to je charizma našej kongregácie. Chcela by som byť zapálená pre tento rodinný ideál. Predovšetkým z vďačnosti za seba. Veď som mohla byť zlodejkou, vrahyňou, prostitútkou, hocičím. A som poriadnou sestričkou, lebo ty si ma vykúpil. Ty si dopredu za mňa zaplatil. Inak odkiaľ by som mala tú silu, že sa ma ťažký hriech nedotkol? Kto stojíš, daj pozor, aby si nespadol. Áno, ty si ma chránil. A ja chcem taktiež, ako ty, plniť zmiernu úlohu. Úlohu v mystickom tele cirkvi. Tu chcem byť krvou, zdravou krvou s tebou. Preto sa s tebou tak živelne spojujem vo svetom príjmaní. Ty vo mne a ja v tebe. Dovoľ mi, aby sme takto ostávali spolu. Tu získava moja úloha hodnotu. Stáva sa transfúziou krvi pre cirkev. Si zlatý. Vnútorne ma vzprúžuješ. Vďaka ti. A keď som unavená, navráť mi radosť z tvojej ochrany a posilni ma statočným duchom. Naša viera je najkrajšia. Spoločenstvo osudu. Aký osud stihol tvoj život? Prezrádza nám to sväté písmo. Pozemský život si skončil na kríži, ale vstal si z mŕtvych. A to je podstatné. Preto aj my nečakajme na zemi samé radosti, ale ani samé bolesti. Ja sa bolesti bojím. Nemalo vzpruhov mi je Panna Mária. Nereptala, nevyčítala. Bola pri mne. A ja by som sa hanbila správať sa nedôstojne. Princezná na mučidlách vzplanie vernosťou, píše Exupéry. No ešte som nebojovala do krvi. Len či som trpela s láskou? Lebo i Satan trpí. A ako? Ale bez lásky. Ale našťastie viem, že môj osud je v Božích rukách. A to je pre mňa nesmierna útecha, pretože nič lepšie sa nemôže stať ako Božia vôľa. Tá sa uskutočňuje z nesmiernej lásky. Otec ma miluje. Je mi to jasné. Príde čas, keď pochopíš, že všetko bola láska. Tak mi to hovorievala sestrička Leopolda. Tak, prijímam všetko, čo mi život prináša. No počkajme, teraz príde to hlavné.
Ježišov osud prebieha ďalej v nebeskom kráľovstve. Tu máme úžasné prisľúbenia, náš konečný osud. To nie je utópia. K tomu by sa Boh neznížil, aby nám nepovedal pravdu. Oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Bože, to je krásne. Aká milosť, že to viem. O, dotkni sa ľudských srdc. Kiež sme všetci šťastní. Milosrdenstvo. Dňa 26. januára 2018. Otecko, ako sa mi vnútro chveje pri komunikácii s tebou. Vidíš moju veľkú túžbu obšťastniť ťa. Ako sa to dá? Čo ti môžem dať, čo nie je od teba? Čo je celkom moje? Hľa, tá túžba byť ako Boh je v človeku stále. A predsa, ako som už spomenula, dal si nám tú možnosť. Dal si nám slobodnú vôľu a neprekazil si zlosti, nespravodlivosti, krádeže, vojny, vraždy, keď to človek chcel. Dovolil si vykonať veľké diela, hudobné, poetické, stavby, katedrál, keď to človek chcel. Dovolil si nám byť zločincami i svätými. Je to úžasné mať slobodnú vôľu. Aké šťastie, že som ju uplatnila, keď si sa do mňa zalúbil a vyvolil si si ma za snúbenicu. Okamžite prišlo moje áno. A dnes v spojení s Ježišom, v tej túžbe niečo ti darovať, si uvedomujem. Bože, Bože, ďakujem ti, milujem ťa, neobmedzene. Ako hľadím k oblohe, kde je koniec, do nekonečna, do bezhraničná, tak rozpínam srdce, celý ten priestor vyplňam láskou a smerujem k tebe. To príjmi, o Bože môj. A ja sa vidím v tvojom náručí. Nikdy sa mi nedaj z neho vymaniť. Ľubica, február 2018. Otecko, milovaný otecko, musím písať, bojím sa. Nie je také ľahké čakať na odchod z tohto sveta. Koľké túžby boli kedysi všetko nechať a frnk k tebe. Občas na mňa prídu momenty, keď sa zháčim a strasiem. Ako mi chýba jednoduchosť a dôvera. Na patológii sme sa učili, že odsúdencom na smrť strachom až zmodrajú nechty. Veď tebe, o Ježiš, sa až kvapky krvi vytvorili a stekali na zem. A ty v tom poslednom ťažení myslel si na mňa. Vedel si, že sa budem báť. Hovoríš, nech sa vám srdce nestrachuje, veríte v Boha, aj vo mňa verte. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Idem vám pripraviť miesto. Vezmem si vás. Nenechám vás ako siroty. Hovoríš pravdu? Alebo nás len tak chlácholíš? Čo si myslím o tebe? Tak sa nikdy neznížiš. Je to hrubá urážka. Naši zomreli nie sú mŕtvi, stali sa iba neviditeľnými a ich šťastím žiarivé oči pozerajú do našich smutných očí, hovorí svätý Augustín. Áno, otecko, chýba mi srdce dieťaťa, jednoduchosť. Svätá Mária, Matka Božia i moja, zachovaj mi srdce dieťaťa, srdce čisté a priezračné, ako horský pramienok
srdce plné nekonečnej dôvery v Ježiša a obdarené horúčavou Božej lásky. Dňa 25. januára 2019. Ty môj nádherný, jediný, milujem ťa. Sily ma opúšťajú, navráť mi radosť z tvojej ochrany a duchom statočným posilni ma. Rozpomeň sa, ako som túžila zomrieť clivotou po tebe, ako to vybledlo. Hrôza. Včera to zasa zažiarilo. Prosím ťa, prosím ťa, neodnímaj mi to. Nech potratím rozum, len lásku, túžbu po tebe mi nechaj. Aké je to krásne, cítim sa milovaná, na milovanie odovzdaná, v bezmedznej dôvere. Neopusť ma ani v poslednej chvíli v mojom umieraní. Clivosťou po tebe chcem zomrieť. Každej inej smrti sa bojím. Amen.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: podcast Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 15 hodín 51 minút je v tejto chvíli. Počúvate piatkové Lumen Fórum, to je tu pre vás do 16.30. Potom v rámci pútnického víkendu navštívime Porubu, vyberieme sa do kostola svätého Mikuláša a pozveme vás aj na májovú púť k miestnej kaplnke Panny Márie, ktorá sa nachádza v lokalite Chorlová, a táto púť bude už túto nedeľu. O 18.00 je na rade svätá omša z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovať ju bude dôstojný pán Zdenko Mravec. Večer o 20.00 počúvajte rozprávku Na dobrú noc o Čmeliakovi, Brumkovi a Jabloňovej škole. No a chýbať nebude ani Večera u Slováka, jazzový klub s Robom Raganom či relácia Vítaj doma rodina. Všetko podstatné je na našom webe lumen.sk, tak nech sa vám naše vysielanie dobre počúva.

0: svet. Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
5: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
1: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Prezident sa stretol so slovenskými europoslancami. Spoločný projekt pri slovenských hraniciach má podporiť rozvoj regiónu. Pekné popoludnie, 16 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
6: Prezident Peter Pellegrini sa dnes v prezidentskom paláci stretol so slovenskými zástupcami v Európskom parlamente. V poradí už druhé stretnutie tohto formátu malo za cieľ vytvoriť priestor na vecný dialog naprieč politickým spektrom a hľadať prieniky pri presadzovaní slovenských záujmov v štruktúrach Európskej únie. Ministerstvo školstva zverejnilo výsledky rozsiahlej analýzy plánov rozvoja škôl, do ktorej sa zapojilo 855 menších vzdelávacích inštitúcií. Dáta ukázali, že až 66% z nich v súčasnosti nedosahuje kritériá minimálneho predpokladaného počtu žiakov. Viac ako 80% škôl tento limit nenaplnilo ani raz za posledných 20 rokov. Minister školstva Tomáš Drucker.
7: Do systému, ktorý meníme, sa nám zapojilo 855 škôl, ktoré nám poskytli množstvo cenných údajov o tom, v akom stave uvažujú oni o budúcnosti. Sú to predovšetkým malé školy, ktoré častokrát práve v testovaní ich žiakov dosahujú horšie výsledky.
6: V tejto súvislosti poukázal na pretrvávajúci pokles pôrodnosti na Slovensku a horšie výsledky žiakov v testovaniach. Rezort preto plánuje postupnú optimalizáciu siete základných škôl a do decembra 2030 úplne zruší tzv. Veľkostný koeficient. Navrhovaný pozmeňujúci návrh k novele vysokoškolského zákona, ktorý mení pravidlá hodnotenia vedeckých projektov v agentúre na podporu výskumu a vývoja, vyvolal diskusiu medzi koalíciou a opozíciou. Strany PS a SAS vyjadrujú vážne obavy, že zrušenie povinných expertných panelov pri grantoch nad 200 000 eur a ich nahradenie odbornými posudkami oslabí transparentnosť a vytvorí priestor na manipuláciu s bodmi. Predkladateľka návrhu Pavla Puškárová z Hlasu kritiku odmieta a tvrdí, že zapojenie špičkových zahraničných hodnotiteľov naopak prinesie vyššiu objektivitu, akú obmedzený počet domácich panelistov nedokáže zabezpečiť. Občianske združenie Starokatolíci na Slovensku oficiálne podporilo krok verejného ochrancu práva Roberta Dobrovodského, ktorý na ústavnom súde napadol prísne podmienky registrácie nových cirkví a náboženských spoločností. Súčasný zákon vyžaduje, aby nová cirkev preukázala až 50 000 plnoletých členov s trvalým pobytom na Slovensku, čo ombudsman aj menšie náboženské komunity považujú za neprimeraný zásah do náboženskej slobody aj európsky unikát. V poľskej prihraničnej obci Lutoviska dnes otvorili nový cezhraničný projekt, ktorý mapuje históriu bývalých staníc pohraničnej stráže a obnovuje legendárnu kuriérskú trasu Les z obdobia druhej svetovej vojny. Na podujatí sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák, podľa ktorého projekt výrazne zvýši turistickú atraktivitu priľahlých slovenských okresov. Belgický súd pre výkon trestu schválil dočasné priepustky z väzenia pre Mohameda Bakaliho, jedného z kľúčových logistikov tragických teroristických útokov v Paríži z roku 2015. Prokuratúra proti tomuto kroku ostro namietala, no rozhodnutie súdu je konečné a nie je možné sa voči nemu odvolať. Bakali, ktorý si v belgickej väznici odpikáva 30-ročný trest, dostal povolenie opustiť brány väznice celkovo 6-krát na 36 hodín. Ukrajinská tenistka Angelina Kalininová postúpila na turnaji WTA v marockom Rabate do finále, keď v semifinálovom zápase zdolala Maďarku Panu Udvardiovú po hodine hry v dvoch setoch 6-0 a 6-3.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Počasie.
6: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, najnižšia nočná teplota poklesne na 14 až 9, v údoliach väčšinou na 9 až 4 stupne. Denná teplota sa bude pohybovať od 20 do 29 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode do 30 km za hodinu.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dopravný servis.
6: Medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom sa zrazili dva kamióny, prejdite tadiaľ striedavo. Na zjazdi z diaľnice R1 na Beladice smerom z Nitry sa zrazili dve autá. Na mieste pristáva záchranársky vrtuľník, úsek je preto uzavretý. Na ceste 1/78 medzi Námestovom a Klinom sa zrazili dve osobné autá. Úsek je takisto neprijazdný, obchádzajte to po Klinianskej ceste. Medzi Bielým potokom a Habovkou skončilo nákladné auto mimo cesty. Medzi Popradom a Spišským Bystrým skončilo osobné auto takisto mimo cesty. Na diaľnici D1 za Hendrichovcami smerom na Poprad v opravovanom úseku sa prevrátilo osobné auto, treba tam počítať so zdržaním. V Košiciach sa na triede SNP pri novej nemocnici zrazili tri autá na električkovej trati. Radary vás zmerajú v Malužinej v oboch smeroch, na diaľnici D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom na Prešov, na vjazde do Slanca z Košíc a v Michalovciach na Humenskej ceste smerom do centra. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Rada KBS pre Rómov a menšiny má za sebou jarné zasadnutie, venovala sa viacerým oblastiam.
10: Rada pre pastoráciu Rómov vytvára fondové prostriedky na študijný fond, teda podporujeme vysokoškolákov a stredoškolákov z rómskej populácie. Také to také na povzbudenie a deli sme tam takú vďačnosť tých našich mladých ľudí, ktorým sa darí v škole, no a už aj práve tá podpora je takým príspevkom do ich osobného života, ale aj do takého sebavedomia.
9: Viac sa dozviete v cirkvi dnes a vyberieme sa aj do Nitry, kde študenti spolu s biskupom Judákom ďakovali za uplynulý akademický rok. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen. Cirkev dnes.
1: Na arcibiskupskom úrade v Košiciach sa v útorok zišla na svojom pravidelnom jarnom zasadnutí Rada konferencie biskupov Slovenska pre Romov a menšiny. Zástupcovia diecéz a pastoračných centier z celého Slovenska hodnotili uplynulé obdobie a hľadali cesty, ako mladých ľudí podporiť pri štúdiu. Riešili aj financovanie budúcich projektov, vyhodnotenie umeleckej súťaže Mária očami Rómov i duchovné podujatia. Konkrétne detaily zo zasadnutia prezradili kolegovi Martinovi Ďurčovi, tajomník rady Peter Bešéni a predseda rady a košický arcibiskup Bernard Bober.
2: Rada pre pastoráciu Rómov a menšiny zasada dvakrát do roka, z jari a potom v jeseni. Sú rôznych dieces, tí zástupcovia, ktorí sa venujú pastoráciu Rómov. A je to dobre ich vidieť, počuť, vnímať ich, čím zápasia, čím sa tešia a čo vlastne, jakú perspektívu vlastne ich práca má, tak o tom je to naše stretnutie. Tento čas sme venovali predovšetkým projektom Renovabisu, ktorý podporuje naše pastoračné centra, je to podpora od nemeckých veriacich, takže bolo také vyhodnotenie, zároveň aj také povzbudenie, že dá sa počítať aj s príspevkom na činnosť i v ďalšom období. No a potom sme tu mali také povzbudenie, že naša rada pre pastoráciu Romov vytvára fondové prostriedky na študijný fond, teda podporujeme vysokoškolákov a stredoškolákov z romskej populácie. Tak to je také na povzbudenie a deli sme tam takú vďačnosť tých našich mladých ľudí, ktorým sa darí v škole, no a už aj práve tá podpora na ich štúdium je takým príspevkom do ich osobného života, ale aj do takého sebavedomia aj nás všetkých, ktorí pracujeme s Rómami, že neostáva to pri nedokončených základných ročníkoch, ale že tie deti sú schopné ísť aj na strednú školu, dokonca na vysokú školu. Takže toto bola taká naša ústredná, dá sa povedať, téma, čo sme sa tomu venovali.
3: Čo ste prebrali a čo sa vám zdá dôležité?
4: Tak som rád, že tí ľudia prišli, že to pozvanie prijali a myslím si, že to najvzácnejšie, čo je, že môžeme sa podeliť to, čo prežívame, lebo každý v tých jednotlivých svojich diecezách alebo tých svojich jednotlivých farnostiach či pastoračných dielach prežíva niečo iné. A keď sa tak stretneme, tak vlastne to, čo je aktuálne v tom našom živote, v tej romskej pastorácii, tak s tým sa delíme a tým sa vzájomne aj obohacujeme.
3: Čo by ste vypichli?
4: Ako ma zaujalo, že vlastne s čím sa tí naši bratia a sestry boria v tých jednotlivých dielach a možno tak, čo narážajú vlastne, že vstupujú medzi Romov nie len katolická cirkev, ale vstupuje rôzne sekty a vidíme, že tie sekty im škodia tým svojim takým obmedzeným vystrihnutým učením a tak trošku aj zavádzajú alebo z našho pohľadu tak balamutia tých ľudí, takže vlastne ako keby sa na tých ľuďoch jednoduchých pachala taká krivda, že prichádzajú takí ľudia bez náboženského, bez teologického vzdelania a dávajú tam úvodzovka tie svoje múdrosti, ktoré naozaj sa veľakrát tak naražajú s tým našim učením.
3: Prijímajú ich Rómovia? Má to nejakú odozvu reálne?
4: Tak krátkodobo ich prijímajú, ale dokážu tam napáchať aj také veľké škody, lebo vlastne sú to akože takí samozvaní rómski pastori, sú to vlastne, pochádzajú z romskej národnosti a vedia ich osloviť, ale z takého dlhodobého hľadiska, z takého osobného rastu, aj to, čo som počul niekedy aj od tých vzdelaných Rómov, ktorí sa na to tak pozerajú alebo počúvajú týchto romských pastorov, že je to na škodu celej romskej populácie.
3: V tomto jarnom stretnutí Rady pre Rómov riešite častokrát otázku aj gaboltovské púte. To je zase taká formačná vec pre Rómov.
4: Tak určite, že pre nás sú dôležité také veci, aby sme mali zabezpečený ten program. Takže scenár je napísaný tým, že sa to bude konať na Mariánskej hore. Je to Mariánska púť, tak vlastne aj celý ten program sa bude točiť okolo Panny Márie. A sme radi, že máme napríklad už potvrdeného moderátora tej púte, máme zabezpečený zbor, ktorý bude sprevádzať aj program aj svetovú omšu. Takže vlastne bude sa ešte veľa vecí doladzovať, ale také tie základné korektúry sú urobené.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Cirkev dnes.
1: Nitrianskí študenti v stredu večer spoločne s nitrianskym biskupom Williamom Judákom ďakovali za uplynulý akademický rok. Slávnostné tedeum bolo poďakovaním za úspešne zvládnuté štúdium, ale aj príležitosťou prosiť o pokojné letné mesiace. Reportáž pripravila Mária Gajerová.
2: Akademický rok plný prednášok, skúšok aj povinnosti sa pre mnohých vysokoškolákov pomaly končí. Jeho záver si študenti v Nitre pripomenuli tradičnou ďakovnou svätou omšou tedeum. Odslúžil nitriansky diecézny biskup William Judák vo františkánskom kostole svätého Petra a Pavla v Nitre. Hovorí nitriansky diecézny biskup William Judák.
3: V živote každého kresťana je zvykom poprosiť Boha, keď začína nejakú akciu, aby bol Boh s ním, aby ho sprevádzal, aby ho povzbudzoval a na konci zase ďakovať. Takže aj akademický rok je preto príležitosť, aby sme poprosili Ducha Svätého o dary, ktoré ponúka aj študentom a pedagogickému zboru a každému človeku, ktorý s ním spolupracuje. No a samozrejme je potom aj radosnou udalosťou ďakovať za prijaté dobrodenia, teda Pánu Bohu, ale aj navzájom, lebo tak, ako sme počuli, vytvárame vzťahy a chceme, aby sme si odniesli potom do každodenného života nielen vedomosti, ale aj hodnoty, ktoré nás formujú a ktoré nás obohacujú.
2: Študenti prišli ďakovať Bohu predovšetkým za pomoc pri záverečných skúškach. O svoje myšlienky sa podelil študent 4. ročníka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Peter Slepčan.
4: Čo mi tak najviac pomáha, je komunita, univerzitné pastoračné centrum, kde vlastne trávim aj po škole ten čas, kde sa aj angažujem. Tvorení programu aj nejakých akcií, ale sú to vlastne vzťahy. Vzťahy, kde sa vlastne posúvame a ťahame, držíme jeden navzájom priatelia, takže to ma takto drží. A samozrejme viera, čo otec biskup aj spomínal, tak samozrejme bez Pána by to nešlo, aj to aj viera.
2: Nielen vysokoškoláci si našli cestu na slavnostné tedeum. Medzi prítomnými boli aj čerství maturanti, ktorí sa taktiež prišli poďakovať za úspešné maturity. Rozhovor poskytla maturantka Ema Turčáková.
5: Vidím to, ako som odkazovala vlastne všetkým ľuďom, že nech sa za mňa modlia, nech sú proste so mnou a ako keby cítila som podporu tej modlitby. Aj ako sa Boh priznával za mňa, on vlastne stál za mnou pri tých skúškach. On vlastne celý čas tam bol a naozaj, ako sme na kázni počuli, že ako keby skúšky nie sú naša hodnota a že tú hodnotu máme naozaj v tom Bohu.
2: Študenti sa nie len počas skúšok stretávajú so stresom, no najrôznejšie výzvy na nich čakajú aj počas akademického roka. Rektor Univerzitného pastoračného centra v Nitre Ľubomír Hlad hovorí, že mnohí z nich nachádzajú pokoj a posilnenie práve v komunite, ktorú aj ako UPC-čkári tvoria.
6: V závere, keď sme mali poďakovanie, tak zaznelo jedno krátke svedectvo nášho koordinátora ešte do posledného ročníka, kedy hovoril o takej svojej troška osobnej kríze, aj také študijnej, aj také v tej službe, ktorú robil. A spomenul vlastne význam komunity viery, že ako ho podržali práve tie vzťahy, ktoré sú vytvorené na tej platforme, na tej báze viery. Teda vidiac, že celá tá práca má zmysel, tak vlastne takouto krízou prešiel a predstavil sa v celej takej plnej energii, takže a v nádeji, že dobre dokončí ten budúci rok. Takže nedá sa to opísať v pár vetách, ale je to iná kvalita života. Božia.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: O 5 minút bude pol piatej, to znamená, že dnešné Lumen Fórum sa končí, ale ja vás pozývam počúvať aj ďalšie programy, napríklad Pútnický víkend z Poruby, Pohodu a pekný víkend vám ešte želá Jana Ondrejková.
2: Sú to unavený oči, když pozdě večer chodí spát, je to strach.

0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Katolícke noviny.
5: Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, aké miesto majú vo viere emócie. Kňaz Ondrej Chrvala hovorí, že emócie sú dôležité, ale nie neomylné. Preto je potrebné s chladnou hlavou kontrolovať realitu.
4: Katolícke noviny.
5: V reportáži sa pozreli na prežívanie viery vo farnosti Ducha Svätého v Leviciach na sídlisku Rybníky. Prinášajú profil výtvarníka Alojza Petráša, pre ktorého mala viera centrálne miesto v živote i tvorbe. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: Víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: V obci Poruba v okrese Prievidza bude v nedeľu májová púť k ukaponke Panny Márie. Pochádza z roku 1885 a vedie k nej krížová cesta, ktorú miestni veriaci vybudovali v jubilejnom roku 2000. S kaplnkou je spojený príbeh uzdravenia.
2: Vieme naozaj z matričných údajov, že v rokoch 1884 až 85 postihla Porubu epidémia pravých kiahní. Zomrlo 30 detí, čo bolo na to obdobie naozaj veľa. Niektoré deti mohli aj vyzdravieť. Tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po toto kaplnko, že je liečivá.
1: V Porube sa zachoval gotický kostol svätého Mikuláša. Patrocínium pripomína pôvodný nemecký názov obce Nikelsdorf. Vo vnútri nájdete stredoveké fresky aj vzácne renesančné pamiatky.
2: Gro tohto kostola je vieme tá gotika. Máme tu renesančné prvky, to je tento drevený strop, ale tiež táto kazateľnica, ktorá je v tvare takého kalicha. A tu presne vieme aj z ktorého obdobia tú kazateľnicu máme, aj kto ju tu do tohto kostola venoval. Hore máme napísané Anno Domini 1633, čiže to máme ešte naozaj obdobie reformácie. A dole je napísané, že túto kazateľnicu venovali tomuto kostolu Juraj a Adam Jalovi, rodina Jalových, kedysi to bola starousedlická rodina v Porube.
1: Viac sa dozviete v nasledujúcich minútach od starostu obce Tomáša Tóta a knihovníka a archivára Bojnického zámku Erika Kližana. Počúvať vás pozýva Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Pozývame vás na arcidiecéznu púť detí do Marianky, ktorá sa bude konať v sobotu 23. mája. Začína sa o 9.30, vyvrcholením stretnutia bude svätá omša pri Lurdskej jaskyni o 2:30 popoludní. Tento rok môžu deti priniesť ako obetný dar prací prostriedok pre organizáciu Doma u kapucínov. V sobotu bude jarná púť k úcte svätého Jana Pavla II. Na hore Budkov. Program sa začne o 12.30 modlitbou krížovej cesty. O 15.00 sa pútnici pomodlia korunku Božieho milosrdenstva a o 15.35 sa začína slávnostná svätá omša. Bude ju celebrovať monsignor Tomáš Šopa, rektor sanktuária svätého Jana Pavla II. V Krakove. Na púti vystúpi ako hudobný host The Gospel Family. Organizácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pozýva zajtra do Košíc osláviť Deň dobrodincov. Chce sa poďakovať všetkým, bez ktorých by misia ACN nebola možná, teda tým, ktorí pomáhajú trpiacim kresťanom svojou štedrosťou, modlitbami, ale aj šírením správ o ich živote. O 11. hodine bude v chráme narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach svätá liturgia s vladykom Cyrilom Vasilom, prezidentom ACN na Slovensku. Potom nasleduje agapé a hudobné vystúpenie Dominiky Gurbaľovej. Pozývame vás aj na turičnú púť v Bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Vigilná svätá omša bude zajtra o 19. hodine. V nedeľu o 10.30 bude slávnostnú svätú omšu celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský. A v pondelok bude pútnická svätá omša o 10.30 s bratislavským pomocným biskupom monsignorom Jozefom Haľkom. Turičnú púť pripravujú aj v Bazilike svätého Benedikta Opáta v Hronskom Beňadiku. Bude v nedeľu a slávnostnú svätú omšu o 11. hodine bude celebrovať veľadôstojný pán Juraj Pluta z duchovného centra Lukov Dvor. Po svätej omši si pútnici uctia relikviu Kristovej krvi.
2: Rádio Lumen.

0: Man.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Dnes vás pozývame do Poruby v okrese Prievidza. Aké počasie tam bude, aj to sa dozvieme od meteorológa Petra Jurčoviča, ale samozrejme aj ďalšie zaujímavosti. Pán Jurčovič, želám vám pekný deň.
3: Ďakujem podobne, dobrý deň.
2: Tak čím vás zaujala Poruba?
3: Čím ma zaujala? Zaujala tým, čím aj všetky ostatné mesta na Slovensku, že je všade pekne slnečno.
2: Tak to je príjemné. Skupajú.
3: Už na viacerých mestách máme vyše 25, napríklad od Nitry smerom na juh, Urbanovo, Komárno, Dudince, tam až po Lučenec, tam je tak najteplejšie. Ani sever veľmi nezaostáva, na Orave 18, Poprad 19, to sú také najchladnejšie miesta. Takže, ale všade je teda väčšinou pekne, slnečno, sem tam trošku viac oblakov, ale bez drážok, takže pohoda. Ešte by som pridal vietor, ten trošku robí problémy. Košickej kotline, severný 8 metrov za sekundu, Nitra, severný tiež 8 metrov za sekundu, ale v nárazoch dokonca až 13, že to máme viac ako 40 km za hodinu. Potom ešte treba spomenúť, treba Záhorie 6 metrov, fúka severný tiež nárazí 11, tiež pomaly do 40 km. A Bratislava tiež 8 metrov za sekundu. Takže je to možno na prvý pohľad trošku nepríjemné, že fúka severný vietor, ale neochladuje sa, je stále teplo. Ono to súvisí s tým, že v uplynulých dňoch naozaj výrazne teplý vzduch niekde od Španielska, kde až 36 stupňov, tak odtiaľ tento vzduch sa dostal do Francúzska, do Nemecka a takým oblúkom sa vlastne dostáva k nám, čiže už nie od juhu, ale viac menej od severozápadu až severu, pretože nad vnútrozemím je tlaková výš a pred tej tlakovej výše je severne od nášho územia, čo znamená, že vietor fúka z vysokého tlaku do nízkeho, preto tu máme severný vietor. No a tak by to malo byť aj v ďalších dňoch.
2: Poznáme teda predpoveď počasia, no a poďme aj na nejaké zaujímavosti. My budeme putovať od kostola svätého Mikuláša ku kaplnke Panny Márie, kde bude v nedeľu púť. No my už sme sa rozprávali o tom, že ten Mikuláš sa nepripomína len v decembri, ale aj na jar.
3: Áno, ale stále ide len od toho jedného Mikuláša. Nie sú žiadny dvaja, aj keď sa hovorí jarný Mikuláš a zimný Mikuláš. No, Poruba ako obec, nedá sa povedať, že by to bolo nejaké veľmi významné stredisko, aspoň pre nás, ktorí ju nepoznáme. Pre domácich obyvateľov určite je to významné. Má to asi 1400 obyvateľov. Tak naozaj taká obyčajná priemerná obec, dá sa povedať. A aj to ako putnické miesto je málo známe. Zaujímavé sú dve veci, a síce Kalvária, čiže krížová cesta, ktorá končí pri kaplnke Panny Márie. Táto kaplnka bola postavená okolo roku 1885 a viaže sa k nej povesť, ktorá mala celku reálny základ. V tom období totiž vypukla nejaká epidémia a asi 20 detí tam zahynulo od tej epidémie. A vtedajší Richtár povedal, lebo jeho dieťa tiež ochorelo, povedal, keď prekoná túto chorobu, tak tam postavím kaplnku. A tak sa stalo, dieťa prežilo, kaplnka bola postavená. No a druhá taká zaujímavosť je, že je tam ten gotický kostol svätého Mikuláša zo 14. storočia. No, hovoriť v máji o Mikulášovi sa môže na prvý pohľad zdať trošku zvláštne, ale tých kostolov svätého Mikuláša je naozaj veľké množstvo na Slovensku. Či už v Trnave, v Podunajských Biskupiciach, teda v Bratislave, Sliač, Stará Ľubovňa, aj v Prahe dokonca, Prešov, Nemecká, Ukanec, Sklabina. No skrátka naozaj, ešte dokonca aj v Senci máme tu tento kostol. No ale pre nás je teraz najzaujímavejšia Poruba. A tento kostol je teda jeden z najstarších na Hornej Nitre. A pohľad na kostol zvonku pripomína takú malú pevnosť s ochrannými mohutnými múrmi. A okolo tých múrov vedie chodník. Toto je taká zaujímavá legenda, ktorá sa spomína, že vedie tam chodník, ktorý sa dodnes volá Trlica. A hovorí sa, že toto meno dostal podľa akejsi nejakej plady, alebo ako by som to nazval, ktorá bola umiestnená pred bránou kostola, do ktorej sa boli zatvárané ženy, ktoré boli veľké klebetnice. No, všetky takéto veci sa tam udiali, čo inde nemali. No a teraz idem k tomu, k tým Mikulášom. No tak máme teda dvoch, to znamená jarný. Jarný Mikuláš je 9. mája a zimný je 6. decembra. To je takú jasné, ale stále ide o toho jedného Mikuláša, ktorý sa narodil asi okolo roku 270 v Malej Ázii, meste Patar. A bol známy od mladosti svojou dobročinnosťou, súcitom k chudobným, stal sa biskupom v Míre a o jeho dobročinnosti samozrejme hovorí najmä legenda o tom, ako trom chudobným slečnám daroval nejaké peniaze, aby sa vôbec mohli vydať. No, myslím, že to každý v podstate pozná. A máme len jednu pranostiku, ktorá hovorí v podstate o týchto obi dvoch formách. Jarný Mikuláš vyháňa kone zo dvora a zimný Mikuláš ich zaháňa do stajní. Čiže naozaj jar, keď ide leto a december, keď ide v podstate zima. No. Ale zaujímavé je aj to, že svätý Mikuláš, keď bol arcibiskupom v meste Mír, tak zomrel v roku 342 a bol tam pochovaný v tamojšej katedrálnej cerkvi. A bol tam, jeho pozostatky tam boli až do roku 1096. Lenže v tom čase už okupovali tento kraj Turci, plienili mesta, všetko, dediny, ničili ľudí. No a hrozilo, že teda zničia aj hrobku tohto svätého Mikuláša. A tak z Talianska sa vybrali tri lode ozbrojené, ktoré mali preniesť všetky tieto pozostatky do Talianska, do Bari. Aj sa tak v podstate stalo, takže preto sa spomína 9. máj 1096. Ale my máme stále 22. máj. No a to som už spomenul aj popoludní, že keď to tak zoberieme z hľadiska pravoslavných, že to vychádza na toho 22. mája, takže nič také mimoriadne, nič zvláštne sa v podstate nedialo, ani nedieje. Akurát, že keď tie pozostatky uložili do hrobky veľkého krámu a postavili všetko v meste Bari, tak vraj z hrobky vyteká vonná látka, mirha, a preto je tento Mikuláš nazvaný aj patronom voňavkárov. No, čiže aj takéto veci.
2: Ďakujeme krásne.
3: A ešte som chcel dodať.
2: Áno.
3: Predpoveď Patrisa.
2: Áno, áno.
3: Keď tam pôjdete, tak môžeme povedať, že celku pekne, slnečno, zo dňa na deň stále teplejšie. To znamená, že v sobotu ráno by mala byť teplota asi tak 10 až 13 stupňov popoludní. Aspoň 22, možno až aj nad 25, 26. A v nedeľu ráno asi tak 11 až 13 stupňov a popoludní. Už by to malo ísť nad 25, možno až do 28 stupňov. Takže víkend naozaj krásny, treba si ho užiť. Odporúčam každému sa ísť pozrieť práve na túto kaplnku a na tento kostol.
2: Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želáme vám krásny víkend.
3: Ďakujem, do počutia.
2: Do počutia. Milí priatelia, už po piesni nasleduje pútnická reportáž, no a v nej zaznie odpoveď na otázku, v ktorom roku postavili kaplnku Panny Márie v Porube, pri ktorej bude v nedeľu májová púť. Odpovede posílajte SMS-kami na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo do komentárov pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku. Do SMS-ky napíšte aj svoje meno. Pýtam sa teda, v ktorom roku postavili kaplnku Panny Márie v Porube, pri ktorej bude v nedeľu májová púť. No a SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Jednemu z vás za odpoveď pošleme knihu o Porube a magnetku.

0: Pútnický víkend.
1: My vás dnes v rámci pútnického víkendu budeme pozývať do nádhernej malebnej obce Poruba, ktorá sa nachádza nedaleko Prievidze. Tam bude tento víkend Mariánska púť ku kaponke. Ale my začíname našu púť vo farskom kostole svätého Mikuláša. O Porube, o kostolíku sa budeme rozprávať s panom starostom Tomášom Tótom.
2: Poruba je podhorská obec, nachádza sa pod vrchom Magura, ktorý je druhý najvyšším vrchom Strážovských vrchov. Stále sú tu ľudia, ktorí žijú tak komunitne. Poznáme sa medzi sebou, aj keď máme 1400 obyvateľov a naozaj tá komunita drží pri sebe.
1: Keby sme chceli ísť na výlet z Poruby alebo do Poruby, tak čo všetko si tu môžeme pozrieť?
2: Poruba je bohatá na históriu a zároveň aj na prírodu. A medzi tie hlavné body, ktoré treba určite navštíviť, je kostol svätého Mikuláša. Náš kostol je filiálnym kostolom farnosti Lazany. Je to jeden z najstarších kostolov na Hornej Nitre, ktorý sa píši svojou freskovou výzdobou. Je tu kaplnka Panny Márie, ktorá sa nachádza kúsok nad obcou. Je tam takisto aj prameň. Ľudia mu prisudzujú aj liečivú silu alebo účinky. Musím povedať, že je to veľmi vyhľadávané miesto. Vedie k nemu krásna krížová cesta.
1: Ja som sa dočítala, že tú krížovú cestu ste vybudovali v jubilejnom roku 2000 a že sa o to postarali tí miestni veriaci.
2: Áno, bola to veľká túžba našich ľudí v obci, hlavne teda veriacich ľudí. Robili to naozaj ľudia brigádnickou činnosťou, pomohli samozrejme teda nejaké subjekty podnikateľské v tom období, pretože všetky kríže sú železné, aj keď teda majú taký povrch, že vyzerajú ako keby boli drevené, takže veríme, že nás celé prežijú.
1: Nachádzame sa v kostole. Aký máte vzťah k tomuto miestu a ste aj aktívnym farníkom?
2: Tak musím povedať, že je to srdcovka, pretože pri kostole sme aj vyrastali, bol som aj ministrantom v kostole, teraz som momentálne aj organistom v kostole, takže ten vzťah je veľmi pozitívny. Musím povedať, že ja mám tiež rád aj históriu. Čo sa týka nášho kostola, v tak rozsiahlom zachovalom stave, ako máme fresky v našom kostole, sme unikátom a sme na tom právom pyšní. Veľmi často sa stretávame s tým, že buď turisti alebo návštevníci prirovnávajú náš kostol k Sixtinskej kaponke.
1: Vidno, že ten kostol prešiel rekonštrukciou, tak úplne svieti tou belobou do diaľky.
2: Rekonštrukcia prebiehala od roku 1997 a teda tá väčšina prác bola ukončená v roku 2009. Časť toho obdobia ani nebývali sväté omše v týchto priestoroch, pretože kostol bol naozaj rozbitý. Robili sa práce na kompletnej rekonštrukcii, hlavne teda z interiéru. Počas tohto obdobia sväté omše bývali v našom kultúrnom dome a potom v roku 2001 sme sa vrátili naspäť, aj keď potom ešte teda 8 rokov prebiehali práce. A v poslednom roku 2008 a 2009 prebiehala rekonštrukcia exteriéru, fasády. Celkovo sa preinvestovalo, ak si dobre pamätám, viac ako 13 miliónov korún. Prispievalo nám ministerstvo kultúry, mali sme veľa sponzorov, veľa ľudí ochotných, ktorí prispievali dobrovoľnými príspevkami na to, aby tá rekonštrukcia mohla prebehnúť a dostali sme sa do stavu, ktorý môžeme obdivovať teraz.
1: A musím povedať, že ste získali aj cenu, teda tá rekonštrukcia časopisu Pamiatky a múzea v roku 2009. Ste organista, to ste nám povedali, takže ja vás poprosím, že by ste nám aj niečo

0: pozývame aj na púť Mariánsku, ktorá tu bude cez víkend.
1: Naša púť, ktorá sa bude organizovať teraz 24. mája, táto púť už tradične je veľmi navštevovaná. To jarné počasie priláka aj turistov, ale samozrejme aj veriacich, čo sa veľmi tešíme. Obnovili sme takú tradíciu, že po 24 rokoch sme opäť organizovali takúto púť spolu s dýchovou hudbou. Maguranka z Kanianky z našej vedľajšej obce, keď si sme tvorili spoločnú farnosť. Tá púť má taký iný punc v sebe, keď je tu takáto dýchová hudba.
0: Púť bude 24. mája. O koľkej sa začína?
1: Púť začína o 10. na námestí pred kostolom, teda stretnú sa všetci veriaci a spoločne pri modlitbe svätého ruženca ideme ku kaponke, medzi tým absolvujeme aj krížovú cestu. Je to naozaj veľmi, veľmi pekné. A svätá omša teda po krížovej ceste a po svätom ruženci začína o 11. priamo pri kaponke. Tak veríme, že všetci, ktorí budú mať chuť, záujem a čas, prídu a podporia našu púť.
0: My sa dnes v putnickom víkende rozprávame s knihovníkom a archivárom Bojnického zámku Erikom Klížanom. Nachádzame sa v kostole svätého Mikuláša v Porúbe. Dnes nám prší, keď nahrávame, takže osobne sa nemôžeme ísť prejsť k putnickej kaponke, tá sa totiž nachádza v horách. Povedzme jej príbeh, lebo ono tiež to súvisí s nejakým uzdravením.
2: Do týchto lesov v okolí Porúby obyvatelia veľmi často chodievali a v lokalite Chorlova je studnička. Nevieme kedy, nevedno prečo, ale niekedy v minulosti na jeden strom práve pod touto studničkou niekto pripevnil obraz Panny Márie. No už sa viedme, k tomu už potom naviazala tradícia, že k tomu obrazu každý, kto chodil sa modlievať. Dokonca to už prechádzame do takých sfér, takých legend, vraj sa tam mala zjaviť Panna Mária. Niekto dal postaviť dokonca pri tejto studničke takú útulňu, aby sa tam veriaci mohli zdržiavať v čase zlého počasia. Zachovala sa tiež taká tradícia, že v roku 1885 nechal pri tomto pramení postaviť kaponku v terejšej richtári Antisaj. Podľa rozprávanej tradície v tom období tu v Porúbe bola nejaká epidémia a zrejme on bol chorý, alebo deti, ktoré mal, boli chore a zrejme sa zaviazal pri modlitbe, že keď sa jeho deti, alebo keď on sa vylieči, tak nechá na tomto mieste prestavať tú útulňu na takú krásnu kaponku. Vieme naozaj z matričných údajov, že v rokoch 1884 až 85 postihla Porúbu epidémia pravých kiahní. Zomrlo 30 detí, čo bolo na to obdobie naozaj veľa. Niektoré deti mohli aj vyzdravieť. Tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po touto kaponku, že je liečiva. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil. Či už to bola pravda, alebo nebola pravda, tá kaponka tu bola postavená v tom roku 1885. Je krásne obnovená. Naposledy obnova bola realizovaná v roku 2018. Opäť z popudu veriacich, ktorí viedzme odrobili tú dobrovoľnícke hodiny a tá kaponka sa opäť skvie vo svojej kráse.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Zachytili ste, v ktorom roku postavili kaplnku Panny Márie v Porúbe, pri ktorej bude v nedeľu májová púť? Ak áno, tak odpovede spolu s vaším menom posielajte do SMS-ky na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.
2: Pútnický víkend.
1: V rámci pútnického víkendu sme zavítali do Poruby, kde chystajú tento víkend Mariánsku púť, ale začíname v kostole svätého Mikuláša. O tom, čo všetko sa tu nachádza, sa budeme rozprávať s pánom Erikom Kližanom, ktorý je knihovníkom a archivárom na Bojníckom zámku a teda má k tomuto kostolíku vrúcny vzťah. Kedy približne ho postavili, sú o tom nejaké zmienky?
3: Keby sme chceli ísť k počiatku tohto kostolíka, tak musíme ísť do obdobia, a môžeme to tak nazvať aj tak svetoborne, Zlatého ručka na Slovensku, pretože to máme v podstate obdobie začiatku 14. storočia. Karl Robert z Anžu pozval sem kolonizátorov z Nemecka. Nemci, ktorí sem prichádzali, sa venovali ťažbe a získavaniu zlata. Tu pri pramení rieky Nitry tiež bolo objavené zlato. Toto zlato bolo objavené na majetkoch Bojnického hradného panstva. Na tomto mieste našej dnešnej obce Poruba Nemci tu založili osadu Nikelsdorf v roku 1339. Predpokladám, že krátko po vzniku tejto obce si tu postavili aj kostol, ktorý zasvetili svätému Mikulášovi. A Mikuláš je po nemecky Nikolaus, takže v podstate v Nikelsdorfe, čiže Mikulášovej vsi, bol postavený aj kostol svätého Mikuláša.
1: My sa v ňom nachádzame a je naozaj úchvatné, čo všetko sa tu zachovalo.
3: Tento kostol je naozaj gotický, čiže tu máme prvú polovicu 14. storočia. Tá výmalba postupne pribudala, v podstate od nadprelome 15. storočia boli dorobené potom ešte niektoré fresky. Bol dohotovený pôvodný gotický oltár, z ktorého sa nám zachovali už iba sochy, ktoré tu máme. My tu však máme epoxidové kópie, originály týchto svoch sa nachádzajú dnes v expozícii Bojnického múzea na Bojnickom zámku. Tento kostolík slúži svojmu účelu dlhé storočia, ale v 16. storočí prichádza reformácia v Európe a rovnako aj sem na Bojnické panstvo prišla reformácia už okolo roku 1550. Tu boli evanjelickí pastori. Bolo to aj tým, že vlastníkmi Bojnického hradu a panstva bola rodina Turzovcov, ktorí boli podporovatelia reformácie na Slovensku, takže podľa toho hesla, koho kraj, toho náboženstvo, postupne do týchto krajov prichádzala reformácia. Niekedy vtedy v období reformácie zanikla farnosť aj v Porube. Na týchto freskách z toho stredoveku vidíme, že sú to výjavy zo života svetcov. Evanjelici ten kult tých svetcov až tak nevyznávajú, čiže tieto fresky pozatierali bielou farbou. Na reformácia tu trvala v našom regióne až do roku 1660. Už to boli Palfiovci, ktorí boli zase presvedčení podporovatelia katolicizmu, tak grófka Františka Kuenová Palfiova povolala do tohto regiónu na Bojnické panstvo najprv jezuitov, potom piaristov. Piaristi sú tu viac menej dodnes. A tieto fresky boli stále zatreté bielou farbou, a keď sem prišli katolíci, ten nátier postupne začína odpadávať. Je zachovaná taká zaujímavosť, v roku 1903 bol povolaný sem do Poruby profesor akadémie z Budapešti Štefan Groch, aby sa pokúsil z časti reštaurovať niektoré z týchto fresiek. A je to dokonca zapísané v História domus v farskej kronike Lazany, my patríme pod farnosť Lazany, že skúpili z okolia vtedy všetky vajíčka, natierali steny vajíčkami a postupne ako to vajíčko stúhlo, tak tým bielkom, že tá farba sa odlúpovala, nebolo to treba soškrabať ten biely natier, ale v podstate takýmto spôsobom prírodným odstránili trochu z tých natierov. To bol teda prvý pokus reštaurovania. Potom v 1958 roku boli uvoľnené nejaké menšie množstvo peňazí na čiastočné konzervovanie tých fresiek, ktoré tu boli. Boli v tom období už dosť také málo viditeľné, začiernené. No a potom už to, čo spomínal náš pán starosta, v roku 1997 sa prikročilo k veľkej obnove celého interiéru kostola. Sú tu nové lavice, je tu nová dlažba. Vzduchotechnika spravená. Reštaurátorský tím pod vedením akademického maliera Miroslava Šúrina naozaj tu odvedol kus poctivej statočnej práce a to bolo aj ocenené tým, že reštaurátori dostali najvyššie ocenenie na Slovensku, čiže cenu časopisu Pamätky múzea za rok 2009.
1: Sedíme v lodi, dívame sa do svätyne a v tej svätyni je naozaj nádherne zachovaná tá fresková výzdoba. Sú tam apoštoli, uchvátil ma via o zvestovanie pána alebo archaniel Gabriel, ktorý je pri Panne Márii, ktorá sedí na takom kresle s knihou v ruke. Takisto sú tam symboly evanjelistov. Čo symbolizovali celé tieto výjavy, celý ten chrám, čo mal predstavovať?
3: Výmalba stredovekých chrámov nebola len taká samoučelná, riadila sa určitým programom, by sme to mohli nazvať. Veriaci väčšinou sedeli v lodi, čiže výmalba lode zobrazovala životy svätých. Mohli sa nimi inšpirovať. Tu máme napríklad v hornej časti, teraz to nevidíme, keby sme vyšli na chór, tak by sme tam videli výjavy zo života svätého Juraja, tam ako zabíja toho draka, je tam tá princezna. V tejto lodi sa nám zase tých fresiek až tak veľa nezachovalo. Teraz sa pozeráme na fresku, ten biskup 100 mitrov na hlave, to by mohol byť svätý Mikuláš, patron tohto kostola, a vedľa podľa odborníkov by to mohol byť svätý Bonifác. Vieme zo života svätého Mikuláša, že viedol aj dišputu so svätým Bonifácom. V podstate to je taký stred východnej a západnej cirkvi, čiže to by mohla byť táto freska. A tu zase v tomto ľavom dolnom rohu tu vidíme časť tej fresky, tam je umúčenie svätého Vavrinca, leží tam na horúcom ražni. Keď sa pozeráme teraz na tento víťazný oblúk, ktorý má byť vezme prechodom medzi pozemským životom a tým posmrtným životom na nebesiach, ešte pripomenie, že tak ako každý správny stredoveký kostolík, aj tento náš má dispozíciu východ-západ, čiže na východ smeruje okno, na západ smeruje veža, ktorá bola postavená k tomuto kostolíku trošku neskôr. Presbyterium nášho kostola je ukončené nie oblúkom, ale rovnou stenou na hornej časti. Tam vidíme naozaj zvestovanie Pane Márii. A hore v tom štíte tam je tak symbolický Bohotec a má v rukách malé dieťa ako Ježiška. Klenbu svätyne nám tvorí obloha. Sú tam hviezdy, je tam mesiac, slnko. V strede v mandorle sedí Ježiš Kristus ako vykupiteľ sveta. Popri ňom sú štyria evangelisti a pod nimi v štyroch takých medailonoch sú to štyria cirkevní otcovia. No a spodné časti pod celom obode svätyne sú postavy apoštolov. Nemáme ich tu všetkých, pretože keď tam bol ten veľký barokový oltár, tak tam bolo tiež vysekané veľké okno. Aké obrazce tam boli tých apoštolov, to už presne nevieme. Celý ten počet tých apoštolov doplnil tu v rohu v kúte. Opäť je to patron kostola svätý Mikuláš.
1: Peter má nádherný kľúč, takže si môžeme pozrieť, ako vyzeralo aj to kľúčiarske remeslo niekedy v stredoveku.
3: Vedľa svätého Pavla tam v tom rohu máme a má v ruke tiež atribút, má v ruke nôž, takže vieme, že sa jedná o svätého Bartolomeja, a je to takou symbolikou, pretože otočený presne na smer do Prievidzy, kde je farský kostol svätého Bartolomeja, to je patron garbiérov v Prievidzi, tieto remeslá, tieto spracovateľské boli. Dobro.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Vraciame sa do gotického kostola svätého Mikuláša v Porúbe. Naším sprievodcom je knihovník a archivár Bojnického zámku Erik Kližan.
2: Pútnický víkend.
3: To, čo sa mi veľmi páči, je, že na víťaznom oblúku sú znázornené múdre a nemúdre panny. Malo to tiež svoj význam.
4: Loď slúžila pre veriacich, pre bežných ľudí. Svätyňa symbolizovala priestor, kam sa všetci veriaci chceme dostať, čiže keď sme na druhú stranu, do neby sa chceme dostať. A práve tento víťazný oblúk je takou aj symbolickou, aj takou skutočnou bránou medzi jedným priestorom a tým druhým priestorom. A podobenstvo o týchto piatich múdrych a nemúdrych ženách nám pripomenú, že nevieme hodiny a dňa, kedy budeme povolaní na tú druhú stranu, tak mali by sme byť stále pripravení. Tu vpravo vidíme váženie duši. Archaniel Michal má v ruke váhy. V jednej miske váhy je dušička. Historici umenia, ktorí sa venovali ikonografii tohto kostola, predpokladajú, že by to mohla byť ženská postava. Mohla by to byť manželka správcu Bojnického panstva, ktorá v období, kedy bola táto obec založená, viac menej mohla byť donatárkou tohto kostola, alebo prispela nejakou vysokou čiastkou. Pri nej stojí svätá Alžbeta Uhorská. A ešte takou zaujímavosťou je vedľa tej malej postavičky vidíme taký malý diskovitý predmet. Je to na Slovensku unikát. Veľa gotických sakrálnych pamiatok nemá niečo takéto podobné. Mal by to byť peceň chleba. Peceň chleba ako niečo dobré, čo nám má tiež pomôcť k tým našim dobrým skutkom, ktoré budú posudzované pri tom poslednom súde. A na druhej strane tých váh tam vidíme diabla a čerto, ktorí sa snažia tú dušu získať pre seba, ale prevážilo to dobro. Na druhej strane zasa naša ochrankyňa je tu Matka Božia, Panna Mária, ktorá má rozprestretý plášť a pod tým plášťom vidíme, že sú zoradené už, sú tam také symbolické postavičky. Dokonca historici umenia predpokladajú, že sú rozdelení na mužov a ženy, dokonca sú rozdelení podľa stavu, čiže dole sú tí najchudobnejší a hore by mala byť viac menej už potom taká tá nobilita alebo taký tí významnejší. Na popri Panne Márii, ktorej držia svetožiaru dvaja anjeli, sú postavy dvoch svetíc a je to svätá Barbora a svätá Helena s krížom.
3: Oplatí sa sadnúť si do lavice a potom zdvihnúť hlavu úplne hore, pretože aj ten maľovaný strop je úžasný.
4: Tento strop je renesančný, drevený strop s taký dosah. Tie dosky sú uchytené do pôvodného stropu dreveného. Vyhotovený bol v roku 1658, ako nám to hovorí nápis. Tu v strede vidíme opäť Ježiša Krista, okolo neho sú štyria evanjelisti. A tento rok môže byť taký zaujímavý práve pre náš región aj pre Porúbu. Je tam rok 1658, kedy ešte tu v Porúbe alebo celkovo na Bojnickom panstve ešte boli evanjelici. A tá výzdoba, sú tu okrúhle hlavičky anjelov, sú tu vtáčiky, sú tu rastlinné motívy. Keby už bol tento kostol katolícky po rekatolizácii, tak by sme si vedeli predstaviť, že naozaj takáto výma, alebo pozno renesančná, by ešte bola taká stroha, ale práve vtedy tu ešte boli evanjelici, takže predpokladám, že tento strop alebo nebol vyhotovený pôvodne pre porúbsky kostol, alebo teda bol objednaný, ale inštalovaný bol až potom roku 1660. Teda okrem tej gotiky, ktorá gro tohto kostola je, viedme, je tá gotika, máme tu renesančné prvky, to je tento drevený strop, ale tiež táto kazateľnica, ktorá je v tvare takého kalicha. A tu presne vieme aj z ktorého obdobia tú kazateľnicu máme, aj kto ho do tohto kostola venoval. Hore máme napísané Anno Domini 1633, čiže to máme ešte naozaj obdobie reformácie a dole je napísané, že túto kazateľnicu venovali tomuto kostolu Juraj a Adam Jalovi, rodina Jalových, kedysi to bola starousedlická rodina v Porúbe. K tejto renesancii ešte sa navieže jeden artefakt tomuto kostolu a to síce zvon, ktorý je tiež datovaný do roku 1633, takže viac menej aj tieto renesančné prvky v tomto kostole sú zachované dodnes.
3: A my sa ideme s pánom Erikom Kližanom pozrieť do veže.
4: Dolinu, v podstate starú dedinu, tvoril potok, silnica a túto našu dolinu tvorí kameň. No a to, čo z toho potoka vyťažili, to sú tieto okrúhliaky, z ktorých bola pristavená táto veža. Je zrejme mladšieho data, ako je celý kostol. Môžeme povedať, že 15. 16. storočie by tá veža, ale opäť to datované nie je. Ideme po týchto schodíkoch až na tretie podlažie. Okolo tohto kostola bol v stredoveku cintorín. Dnes sa tu nachádza kamenný celý múr dookola tohto kostolíka. Tento múr mal kedysi strielne, čiže to mohlo slúžiť aj ako taká pevnosť. V prípade nebezpečenstva, keby nepriateľ prišiel, tak sem obyvateľe by sa mohli skryť a zase strielne by sa viac mohli brániť. Starý zapkač, ešte snáď 19. storočie.
3: Tu vidno pekne aj tie gotické okná.
5: prší nám. Pri nahrávaní putnických reportáží to nie je úplne ideálne, ale vzhľadom na to, že bolo dlho sucho, tak sme radi, že ten dážď prišiel.
4: Modlili sme sa dlho, sme sa modlili za dážď a sme radi, že aj v podstate ste nám ho donesli, vy keď ste k nám dnes prišli. Ďakujeme, pán Boh zaplatený.
5: Pán Boh uslyšná, a ktorým smerom je teda tá kaplnka, pri ktorej bude púť?
4: Teraz môžeme rovno vidieť aj veľmi zaujímavý pohľad na Bojnický zámok, silueta Bojnického zámku, taká tá nezameniteľná. A hore, keď sa pozrieme severozápadným smerom na tie kopčeky, tak viac menej tam v tej dolinke za tými stromami je krížová cesta, ktorá vedie k tej kaplnke Panny Márie.
5: Prišli sme až k zvonom. Koľko ich tu máte?
4: Vo veži máme 3 zvony. Tento prvý zvon nemá žiadnu výzdobu. Je taký, aj vyzerá dosť starý, mohol by byť najstarší. Mohli by sme povedať, že sa jedná o 16. storočie. Či je novší, no, nie som na to odborník. Tento zvon popísaný naozaj nebol. Srdcia majú už nové. Tie srdcia boli dorábané v 30. rokoch 20. storočia. V kúte je zvon, ktorý sme dnes spomínali. Ten zvon je datovaný do roku 1633, čiže to renesančný. To je z obdobia, kedy sem do tohto kostola pribudla tá kamenná kazateľnica od bratov Jalových. Tento zvon zrejme bol tiež ich darom. No a tretí najväčší zvon, ten vieme datovať presne, ten je venovaný svätému Cyrilovi a Metodovi z roku 1929. Firma Herolda z Chomutova tento zvon vyhotovili a na jeho odliatie sa zložili porúbania, ktorí prichádzali z Ameriky a zarobili si tam korunky. Tiež takou zaujímavosťou, že z tohto kostola zvony neboli rekvirované žiadne.

0: Rádio Lumen.
1: V roku 1885 postavili v Porube v lokalite Chorlová kaplnku Panny Márie. Túto nedeľu predpoludním tam bude májová púť. Srdečne vás pozývame a pozývame aj na budúci piatok na Noc kostolov, počas ktorej bude sprístupnený miestny gotický kostol svätého Mikuláša s nádhernou freskovou výzdobou a vzácnym dreveným maľovaným stropom z polovice 17. storočia. Za správnu odpoveď pošleme knižku o Porube a magnetku pani Beáte z Bratislavy. Na budúci týždeň sa vyberieme na pútnickú prechádzku od kostola Najsvetejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Dovtedy sa majte krásne a želám pekný víkend. Sprevádzala vás Jana Ondrejková.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
3: Prezident Peter Pellegrini sa stretol so slovenskými europoslancami. Augustiniani v Košiciach dnes slávia odpustovú slávnosť Svätej Rity. Vojna na Ukrajine si vyžiadala ďalšie civilné obete.
4: Počúvate Infolumen.
3: Pekný piatkový podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horniak a moderátorka Monika Majerová.
4: Domáce spravodajstvo.
3: Prezident Peter Pellegrini sa dnes v prezidentskom paláci stretol so slovenskými zástupcami v Európskom parlamente. V poradí už druhé stretnutie tohto formátu malo za cieľ vytvoriť priestor na vecný dialog naprieč politickým spektrom a hľadať prieniky pri presadzovaní slovenských záujmov v štruktúrach Európskej únie. Hlava štátu a europoslanci diskutovali o budúcom rozpočte EÚ, implementácii nového migračného paktu, globálnych bezpečnostných hrozbách, ako aj o očakávanej júnovej návšteve šéfky Európskeho parlamentu Roberty Metzolovej na Slovensku. Energetická a ekonomická bezpečnosť Európskej únie boli hlavnými témami dnešného zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Isakovej sa pozornosť lídrov presúva od samotných cien energií k ochrane strategických subdodávateľských reťazcov a kritickej infraštruktúry.
5: Okrem cien energií sa musíme zaoberať aj tým, aby sme uchránili v Európe to, čo máme a aby sme hlavne uchránili si jednotlivé subdodávateľské reťazce, nie len pre automobilový priemysel, oceliársky priemysel, ktorý je takou historickou dominantou Európy, ale aby sme aj uchránili tie subdodávateľské reťazce napríklad pri výrobe polovodičov alebo pri výrobe umelých hnojív, pretože Európa nemá dostatok nerastných surovín a tieto nerastné suroviny alebo na dodávku týchto nerastných surovín sme závisli od iných krajín a to bola hlavná téma, o ktorej sme sa bavili.
3: Situáciu vo svete komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, pre ktorý globálny trh prišiel o pätinu dodávok ropy a plynu. Ministri členských štátov navyše otvorene vyjadrili obavy z nových

0: hrozieb, akými by bolo prípadné poškodenie podmorských telekomunikačných káblov zo strany Iránu. Ministerstvo školstva zverejnilo výsledky rozsiahlej analýzy plánov rozvoja škôl, do ktorej sa zapojilo 855 menších vzdelávacích inštitúcií. Dáta ukázali, že až 66% z nich v súčasnosti nedosahuje kritériá minimálneho predpokladaného počtu žiakov. Viac ako 80% škôl tento limit nenaplnilo ani raz za posledných 20 rokov. Minister školstva Tomáš Drucker v tejto súvislosti poukázal na pretrvávajúci pokles pôrodnosti na Slovensku a horšie výsledky žiakov v testovaniach.
1: Do systému, ktorý meníme, sa nám zapojilo 855 škôl, ktoré nám poskytli množstvo cenných údajov o tom, v akom stave uvažujú oni o budúcnosti. Sú to predovšetkým malé školy, ktoré častokrát práve v testovaní ich žiakov dosahujú horšie výsledky.
0: Rezort preto plánuje postupnú optimalizáciu siete základných škôl a do decembra 2030 úplne zruší tzv. Veľkostný koeficient. Ministerstvo školstva už začiatkom roka podpísalo memorandum so zástupcami samospráv, cirkví a zriadovateľov škôl, ktoré má zabezpečiť koordinovaný a citlivý postup pri úprave školskej siete. Rezort pritom ubezpečil, že dotknuté školy, ktoré pre zmenu financovania prídu o časť peňazí, dostanú v prechodnom období kompenzácie, ak predložia plán svojho rozvoja.
2: Krátko z domova.
0: Navrhovaný pozmeňujúci návrh k novele vysokoškolského zákona, ktorý mení pravidlá hodnotenia vedeckých projektov v agentúre na podporu výskumu a vývoja, vyvolal diskusiu medzi koalíciou a opozíciou. Strany PS a SAS vyjadrujú vážne obavy, že zrušenie povinných expertných panelov pri grantoch nad 200 000 eur a ich nahradenie odbornými posudkami oslabí transparentnosť a vytvorí priestor na manipuláciu s bodmi. Predkladateľka návrhu Pavla Puškárová z Hlasu kritiku odmieta a tvrdí, že zapojenie špičkových zahraničných hodnotiteľov naopak prinesie vyššiu objektivitu, akú obmedzený počet domácich penalistov nedokáže zabezpečiť. Občianske združenie Starokatolíci na Slovensku oficiálne podporilo krok verejného ochrancu práva Roberta Dobrovodského, ktorý na ústavnom súde napadol prísne podmienky registrácie nových cirkví a náboženských spoločností. Súčasný zákon vyžaduje, aby nová cirkev preukázala až 50 000 plnoletých členov s trvalým pobytom na Slovensku, čo ombudsman aj menšie náboženské komunity považujú za neprimeraný zásah do náboženskej slobody a európsky unikát. Bývalý český prezident a premiér Miloš Zeman dnes zavítal na oficiálnu návštevu Košíc. Do metropoly východu pricestoval na osobné pozvanie svojho dlhoročného priateľa, niekdajšieho slovenského prezidenta a košického primátora Rudolfa Šustera. Program oboch štátnikov kombinoval spoznávanie histórie regiónu s oficiálnymi mestskými poctami. Zeman si okrem prehliadky domu svätej Alžbety prevzal aj trvalú pamiatku v podobe vlastnej dlaždice na hlavnej ulici. Navrhovaná novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne ministerstva zdravotníctva vyvolala vlnu nespokojnosti v koalícii. Poslanec Adam Lučanský z SNS upozornil, že nové pravidlá by mohli byť pre slovenské kozmetičky likvidačné, keďže im plošne zakazujú úkony, pri ktorých dochádza k narušeniu integrity kože.
3: Zákon bol pripravovaný 2 roky na úrade verejného zdravotníctva, kedy vlastne sa mala transponovať smernica, pričom bola tam doplnená aj vec, že vlastne zariadenia starostlivosti o ľudské telo budú môcť ponovom prevádzkovať, respektíve zamestnanci nebudú môcť vykonávať činnosti, ktoré sú zdravotníckymi výkonmi podľa osobitného predpisu alebo podľa nariadenia vlády. Zároveň vlastne sa ustanovuje to, že nebudú môcť vykonávať činnosti, pri ktorých je porušovaná integrita ľudskej kože, okrem piercingu, nastreľovania náušnic, tetovania a permanentného make-upu.
0: Ministerstvo zdravotníctva preto navrhlo kompromis. V prepracovanom variante zákona by sa malo presne špecifikovať, do akej hĺbky kože už ide o medicínsky zákrok, vďaka čomu by povrchové estetické procedúry zostali v rukách certifikovaných kozmetičiek. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera v Košiciach uviedla do prevádzky dôležitý prepojovací most, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. Mostný objekt, spájajúci hlavný nemocničný areál s pracoviskom na Ipeľskej ulici, bol uzatvorený od jesene 2021 pre havarijný stav, vysvetľuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Je obrovský rozdiel, či tá sanitka z vrtuľníka pacienta prenese veľmi rýchlo, veľmi krátko cez jeden most alebo musí prejsť cez tri svetelné križovatky, štvorprúdovú cestu, električkovú trať, kde samozrejme hrozí obrovské množstvo kolízií a to jednoducho akceptovateľné nie je.
0: Kľúčová infraštruktúra slúži primárne na transport kritických pacientov z vrtuľníkového heliportu priamo na operačné sály. Celková obnova stála vyše 2 milióny eur bez DPH a rezort zdravotníctva ju kompletne pokryl zo svojich kapitálových zdrojov. Most uľahčí prístup aj do susedného východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb aj detskej fakultnej nemocnice Košice.
2: Z cirkvi.
0: Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim odovzdal vyššiemu arcibiskupovi Sviatoslavovi Ševčukovi výnos finančnej zbierky viac ako 106 tisíc eur. Tieto prostriedky, ktoré vyzbierali veriaci vo všetkých grécko-katolíckych chrámoch na Slovensku počas pôstneho obdobia, sú prejavom solidarity, bratskej blízkosti a kresťanskej lásky voči ľuďom trpiacim následkami vojny. Vladyka Ševčuk za finančný dar vrúcne poďakoval a zdôraznil, aké je dôležité, keď sa kresťania vedia spojiť a podporiť tých, ktorí strácajú všetko, majetok, zdravie či svojich blízkych. Zároveň poprosil vladyku Jonáša o vytrvanie v modlitbách za trpiaci ukrajinský ľud a za čo najskorší pokoj a mier v krajine. Augustiniani v Košiciach dnes slávia odpustovú slávnosť svätej Rity. Súčasťou liturgických slávení je už tradične aj požehnanie rúží, ktoré sú neodmysliteľným symbolom svätej Rity a veriaci si ich môžu po skončení bohoslúžieb odniesť do svojich domovov, informuje Julia Kavecká.
5: Svetú omšu zo slávnosti svätej Rity slávili v kostole v Košiciach, ktorý je jej zasvetený už včera podvečer. Hlavným celebrantom bol riaditeľ diecézneho katechetického centra Košickej arcidiecezy Vladimír Šosták. V homílii pripomenul, ako sa vyvíjala úcta k svätej Rite na východe Slovenska.
6: A začal by som tak, ako to na Slovensku začalo, za blízkosť našich bratov augustinianov, reholníkov, ktorí sú tu medzi nami. S tým to všetko začalo. Potom bol taký provizorný kláštor, kde si tam ďaleko na opačnom konci Košíc potom vznikol tu. A tak vznikol kostol, ktorý je zasvetený svätej Rite. A ja chcem predovšetkým za tú blízko všetkých týchto skutočností vzdávať ďaký počas tejto Eucharistie.
5: Vladimír Šosták zároveň povedal, že dnešný svet nepotrebuje umelý kult k svätej Rite, ale aby sme sa svetcom podobali.
6: Rita nás navádza na lásku nebeského Otca, na prioritu toho Božieho, na to, aby sme zostávali tej Božej láske, zostávali v Jeho slove, aby svet videl a uveril.
5: Hlavným hosťom dnešnej večernej svätej omše bude Jozef Dromzek, dekán a farár Prešovskej konkatedrály svätého Mikuláša. Zajtrajšiu slávnostnú odpustovú svätú omšu bude celebrovať Ambróz Martin Štrbák, emeritný opád a riaditeľ premonštrátskeho gymnázia v Košiciach. Po nej bude pripravené tradičné agape na nádvorí kláštora.
0: Bratislavské staré mesto otvorilo včera zrekonštruovanú hlbokú cestu, ktorá spája Horský park, Prügerwalnerovú záhradu, Lurdskú jaskyňu, Kalváriu či kostol s dopravným uzlom pri hlavnej stanici. Cieľom bolo obnoviť ju tak, aby bola táto historická a prírodná trasa bezpečná, funkčná a esteticky kvalitná, hovorí starosta starého mesta Matej Vagač.
7: Hlboká cesta totiž nie je len obyčajnou komunikáciou, akých máme v starom meste stovky. Je to jedinečný zelený koridor, ktorý už 10 ročia prirodzene prepája mesto s prírodou. Pre mnohých ľudí je hlboká cesta miestom, ku ktorému majú hlboký osobný vzťah. Aj preto sme k jej obnove pristúpili s veľkým rešpektom voči charakteru tejto lokality.
0: Rekonštrukcia priniesla podľa Mateja Vagača nové povrchy, modernejšie verejné osvetlenie, obnovu technických sietí, nové zábradlia, mobiliár, zeleň či vodozádržné opatrenia v podobe dažďových záhrad.
7: Osobne sa veľmi teším aj z novej studničky, kde konečne teče pitná voda a zachovali sme aj funkciu napájadla pre psy a iné zvieratka. Všímavým detailom sa stali aj nové navigačné smerovníky, ktoré pod QR kódmi prezradia viac aj o významných miestach v okolí. Som rád, že sa nám podarilo zachovať prírodný charakter hlbokej cesty, doplniť zeleň, vodozádržné opatrenia a zároveň zvýšiť bezpečnosť a komfort pre chodcov.
0: Hlboká cesta je obnovená v celej dĺžke. Okrem hlavného telesa cesty je obnovený aj chodník k Lurdskej jaskyni. Zosúval sa a najmä v horšom počasí predstavoval isté bezpečnostné riziko. Pápež Lev XIV. Včera prijal vo Vatikáne moderátorov cirkevných hnutí, združení veriacich a nových komunít. Tí sú v Ríme na dvojdňovom každoročnom stretnutí, ktoré organizuje dikastérium pre laikov, rodinu a život. Svätý Otec v príhovore upozornil, že vedenie v cirkvi nesmie byť cestou k osobnej moci ani prestíži. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
8: Hlavnou témou pápežovho príhovoru bola služba vedenia v cirkevných spoločenstvách. Pápež zdôraznil, že autorita v cirkvi má vždy duchovný rozmer a musí smerovať k dobru veriacich. Moc v hnutiach a združeniach sa podľa neho nesmie stať nástrojom osobného prospechu ani prestíže. Osobitne pápež varoval pred uzatváraním hnutí do seba.
9: Niekedy nachádzame skupiny, ktoré sa uzatvárajú do seba a myslia si, že ich konkrétna špecifická realita je jedinečná, alebo že oni sú cirkvou. Ale cirkev sme my všetci a mnoho ďalších.
8: Leo XIV. Zároveň poukázal na potrebu jednoty s miestnou i univerzálnou cirkvou a na kľúčovú úlohu biskupa.
9: Naše hnutia musia skutočne hľadať, ako žiť v spoločenstve s celou cirkvou na diecéznej, ako aj univerzálnej úrovni.
8: Medzi základné črty správneho vedenia zaradil pápež vzájomné počúvanie, spoluzodpovednosť, transparentnosť a komunitné rozlišovanie. Pripomenul tiež, že vernosť zakladajúcej charizme jednotlivých hnutí neznamená uzavretosť pred novými výzvami. Na záver Svätý Otec označil cirkevné hnutia a združenia za neoceniteľný dar pre cirkev.
0: Predsedníctvo Komisie biskupských konferencií EÚ včera zhodnotilo audienciu s pápežom Levom XIV. Predseda komisie, biskup Mariano Crociata, zdôraznil, že Európska únia vznikla ako projekt mieru zameraný na dialog a multilateralizmus. Upozornil však, že misiu EÚ vo svete v súčasnosti oslabuje nedostatok jednoty a narastajúci populizmus. Riešením je podľa neho dôsledné presadzovanie evanjeliových hodnôt a sociálneho učenia cirkvi bez ohľadu na politické preferencie. Cieľom biskupov zostáva spájať spoločnosť, prekračovať politické rozdelenie a slúžiť celému ľudstvu. Významným krokom je návrh biskupov zorganizovať na jeseň 2027 nový ročník konferencie Prehodnotenie Európy. Má vytvoriť kľúčový priestor pre reflexiu a hľadanie odpovedí na aktuálne globálne výzvy.
2: Zahraničné spravodajstvo.
0: Vojna na Ukrajine si vyžiadala ďalšie civilné obete. Zatiaľ, čo ruské úrady hlásia 4 mŕtvych tínedžerov po ukrajinskom útoku dronom na školský internát v okupovanom Starobylsku, OSN ostro odsudzuje stredajší ruský raketový úder v Dnipre. Ten zničil humanitárny sklad s pomocou za $1 000 000 a pripravil o život 2 ľudí. Podľa misie OSN vzrastol počet civilných obetí na Ukrajine v porovnaní s minulým rokom o viac ako pätinu. Podrobnosti prináša Ondrej Rosík.
9: Podľa vyhlásení ruských predstaviteľov zaútočili dnes 4 ukrajinské drony na akademickú budovu a internát školy v meste Starobylsk, ktoré leží približne 65 kilometrov od frontovej línie. Ruskom dosadený gubernátor Luhanskej oblasti Leonid Pasečník na sociálnych sieťach spresnil, že drony zasiahli ubytovacie priestory filiálky Luhanskej pedagogickej univerzity v čase, keď tam spali a oddychovali študenti. V momente útoku bola v budove, ktorá sa po explóziách prakticky zrútila, 86 detí vo veku od 14 do 18 rokov. Okrem 4 potvrdených obetí utrpelo ďalších 35 tínedžerov zranenia rôznej miery závažnosti. Ukrajinská strana, ktorá dlhodobo odmieta úmyselné cielenie na civilné objekty, sa k tomuto konkrétnemu zásahu bezprostredne nevyjadrila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však potvrdil, že ukrajinské jednotky v noci operovali proti rafinérii v ruskom Jaroslavli, vzdialenom vyše 700 kilometrov od hraníc. Na druhej strane frontu v ukrajinskom Dnipre zasiahla v stredu ruská raketa sklad úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov. O život prišli 2 ľudia a zničených bolo 900 paliet materiálnej pomoci v hodnote $1 000 000. Zástupkyňa tohto úradu v Kieve zdôraznila, že ide o vôbec prvý priamy útok na zariadenie úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov od začiatku vojny. Zásoby boli pripravené pre vysídlených ľudí v najkritickejších frontových oblastiach. Misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine v tejto súvislosti zverejnila varovné dáta. Za prvé 4 mesiace tohto roka bolo v krajine zabitých najmenej 815 civilistov a vyše 4000 utrpelo zranenia. To predstavuje medziročný nárast civilných obetí o viac ako 21%.
0: Európski členovia Severoatlantickej aliancie musia bezodkladne prebrať väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu a intenzívnejšie spolupracovať pri rozvoji zbrojárskeho priemyslu. Po neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO vo švédskom Helsingborgu to vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Reagoval tak na tlak zo strany USA na posilnenie európskych obranných kapacít v kontexte vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa.
10: Všetci sme konštatovali, že musíme prebrať väčšiu zodpovednosť v rámci NATO za bezpečnosť v Európe. To znamená, pod takým by som povedal heslom, že silnejšia Európa znamená aj silnejšie NATO. Čo som veľmi rád je, že priamo minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických Mark Rubio potvrdil, že Spojené štáty chcú byť veľmi silné, ale potrebujú mať Európu rovnako silnú a že potrebujeme byť zjednotení.
0: Slovensko podľa Blanára plní stanovené záväzky v obranných výdavkoch a v prípade potreby je pripravené posilniť aj svoju prítomnosť na nestabilnom Západno-Balkáne. Rokovanie vo Švédsku slúžilo ako kľúčová diplomatická príprava na nadchádzajúci oficiálny júlový summit aliancie, ktorý bude hostiť turecká Ankara. V areáli spoločnosti MOL vo východomaďarskom meste Tisza-Ujváros došlo dnes k tragickému výbuchu. K explózii v potrubí na paroplyn prišlo nečakanie počas opätovného spustenia závodu Olefin 1. Informáciu potvrdil maďarský premiér Péter Maďar, ktorý zároveň v mene kabinetu vyjadril úprimnú sústrasť rodine obete. Viac povie Lucia Pálešová.
11: Nešťastie si vyžiadalo jeden ľudský život a 9 zranených. Minister hospodárstva a energetiky Ištván Kapitáň spresnil, že obeťou sa stal otec dvoch detí. Dvaja ľudia utrpeli ťažké zranenia, pričom jeden z nich zostáva v kritickom stave a ďalších 7 osôb sa zranilo ľahšie. Na miesto incidentu okamžite vyrazili záchranné zložky. Hovorca Národnej záchrannej služby uviedol, že okrem pozemných sanitiek boli do akcie nasadené aj 3 záchranárske vrtuľníky, ktoré zranených priebežne transportovali do nemocníc. Hoci na mieste vypukol požiar, ktorý museli experti urýchlene hasiť, situácia je pod kontrolou. Primátor mesta a aj regionálny úrad civilnej ochrany ubezpečili verejnosť, že následky výbuchu nepredstavujú pre obyvateľov žiadnu hrozbu a nie je potrebné prijímať mimoriadne ochranné opatrenia. Priamo na miesto tragédie vycestoval minister energetiky spolu s generálnym riaditeľom spoločnosti MOL Žoltom Hernádym. Podľa šéfa koncernu išlo o čistú prevádzkovú nehodu bez akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu, keď v potrubí nečakane explodoval uhľovodík. Minister Ištván Kapitáň zároveň zdôraznil, že táto priemyselná havária žiadnym spôsobom neohrozí zásobovanie Maďarska palivom.
2: Krátko zo sveta.
0: Americký lekársky misionár Peter Stafford, ktorý sa nakazil ebolou počas najnovšej epidémie v Konžskej demokratickej republike, bude letecky prevezený do Nemecka. Berlínska nemocnica, kde je hospitalizovaný, informovala, že pacient vykazuje jasné príznaky a je veľmi zoslabnutý, no jeho stav na teraz nie je kritický. V preventívnej karanténe zostáva aj jeho manželka s 5 deťmi. Ich doterajšie testy na prítomnosť nebezpečného vírusu však boli negatívne. Svetová zdravotnícka organizácia zvýšila stupeň varovania pred epidémiou eboli v Konžskej demokratickej republike na úroveň veľmi vysoké. Podľa šéfa WHO sa nákaza šíri alarmujúcim tempom a skutočný rozsah epidémie je oveľa väčší, než ukazujú oficiálne laboratórne štatistiky. OSN a Spojené štáty americké okamžite reagovali finančnou injekciou v celkovej výške $83 miliónov, z ktorých sa v postihnutých oblastiach vybudujú desiatky nových špecializovaných kliník. Portugalská polícia zadržala na terase kaviarne vo Fatime francúzsky pár, ktorý uprostred týždňa nechal dvoch malých synov na pospas osudu v opustenom lese. Iba 3-ročný a 5-ročný chlapec zostali na prašnej ceste s páskami na očiach po tom, čo im matka s očimom nakázali, aby išli do lesa hľadať hračku. Deti bez dokladov, ale len s minimum jedla zachránil náhodný okoloidúci. Dvojicu, po ktorej pre podozrenie z únosu pátrala aj francúzska prokuratúra, odhalil všímavý svedok. Naši hokejisti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Včera v základnej B skupine vo Freiburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Slováci mali proti Dánom zápas jasne v rukách. V prvej tretine išli do vedenia po gole Martina Chromiaka v presilovej hre. Druhý pridal po prestávke Adam Liška a po ňom sa presadil aj Oliver Okuliar.
12: Som veľmi rád za to, že sme si dokázali, že vieme hrať a všetci takto spolu a tá tímová súdržnosť a tu je. Máme skvelých lídrov a snažíme sa doplňovať aj a vždy, keď niečo je zlé, tak si to povieme na rovinu a si myslím, že ten tím je dobre postavený a každý odvádza skvelú prácu.
0: V tretej tretine spečatili zaslúžené víťazstvo Martin Pospíšil a Sebastian Čederle. V ďalšom stretnutí sa zverenci trénera Vladimíra Orsága predstavia zajtra po 16. v derby proti Čechom. Dánov čaká v rovnaký deň duel proti Slovinsku. Doplňme ešte, že v našej B skupine vyhrala včera Kanada nad Norskom 6-5 po predĺžení. Hokejisti Švajčiarska bodovali naplno aj vo svojom piatom vystúpení na domácich majstrovstvách sveta. V A skupine zdolali Veľkú Britániu 4-1 a ako prvý tým na šampionáte si zabezpečili postup do štvrťfinále. Helvéti vedú tabuľku s 15 bodmi, Briti sú bez bodu poslední. Švajčiarov čaká ďalší duel v Cürichu zajtra po 16. proti Maďarsku. Briti sa najbližšie predstavia už dnes večer proti Fínom, ktorí včera deklasovali Lotyšsko 7-1. Hokejisti Montrealu vstúpili víťazne do finále play-off východnej konferencie v zámorskej NHL. Canadiens zdolali Carolina Hurricanes v úvodnom stretnutí na ľade hladko 6-2, k čomu prispel dvoma gólmi a jednou asistenciou aj slovenský útočník Juraj Slavkovský. 22-ročného Slováka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Aj tretí finálový duel typos slovenskej basketbalovej ligy priniesol triumf domáceho tímu. Patrioti Levice zvíťazili nad Slovanom Bratislava 93-72 a v sérii hranej na 4 víťazstvá sa ujali vedenia 2-1 na zápasy. Pokračuje Patrik Pažický, hráč Levíc.
13: Tak určite to nebolo ľahké, celý zápas vyrovnané, skoro celý zápas a rozhodli detaily a sme radi, že si bereme víťazstvo domov. Tak podľa mňa určite rozhodla tá fyzická sila, sme boli tvrdší v obrane, odstavovali sme hráčov a potom, keď máme dobrú obranu, tak v útoku si potom spravíme voľné pozície na stolu.
0: Štvrté stretnutie sa odohrá v nedeľu v Bratislave. Basketbalisti tímu New York Knicks vedú vo finále východnej konferencie NBA už 2-0 na zápasy. V noci zvíťazili nad Clevelandom 109-93. Najvýraznejšiu zásluhu na to mal 26-bodový rozohrávač Josh Hart. Slovenský bejsbalista Adam Macko zaznamenal prvé víťazstvo v zámorskej Major League Baseball. 25-ročný nadhadzovač dopomohol pri svojom treťom štarte za Toronto Blue Jays k triumfu 2-0 nad New Yorkom Yankees. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková si nezahrá v hlavnej súťaži Grand Slamového turnaja Roland Garros. V dueli o postup podľahla na parížskej Antuke švajčiarke Suzanne Bondekijovej v dvoch setoch hladko 1-6 a 2-6. Naopak Rebeka Šramková sa na Roland Garros predstaví. V dnešnom finále kvalifikácie zdolala v pozícii nasadenej 13-ky Argentínčanku Mariu Lourdes Carleovu z Argentíny. Ukrajinská tenistka Angelina Kalininová postúpila na turnaji WTA v marockom Rabate do finále, keď v semifinálovom zápase zdolala Maďarku Panu Udvardijovú po hodine hry v dvoch setoch 6-0 a 6-3. Americká tenistka Emma Navarová zvíťazila v semifinále turnaja WTA vo francúzskom Štrasburgu nad svojou krajankou Annou Liovou jednoznačne 6-1 a 6-3 a postúpila do zajtrajšieho finále. Rakúšan Mario Rafeceder sa stal novým trénerom slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej. 31-ročná Slovenka o tom informovala na svojom oficiálnom Instagramovom profile. Nový tréner bude chcieť nadviazať na svojich úspešných zahraničných predchodcov.
2: Počasie.
0: No a aké počasie nás čaká cez víkend, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
14: zajtra nejaká veľká zmena nebude. To znamená, že stále tlaková výš. Je to, bude stále taký mohutnejší, rozsiahlejší útvar. Bude zasahovať nielen nad strednou, ale aj nad východnou, západnou Európou. Ešte dokonca až po Atlantík. Takže takýto mohutný útvar zo dňa na deň sa nezmení, respektíve nestratí sa. Takže naďalej by malo byť vcelku pekne, slnečno. S tým, že cez deň môže sa stať, že bude trošku viac oblačnosti, ale to by som stále tak formuloval, že niekde na severe v horských oblastiach, že by tam prípadne ešte mohla byť aj nejaká slabá prehánka. A teploty, tak 4 stupne v horských dolinách ráno, zajtra, a na juhu asi o 10 viac, a potom cez deň, tak pôjdeme už, no vyzerá to tak, že by sme mohli ísť až na 29 stupňov.
0: 10 minút po 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Večera u Slováka. Po nej si môžete vypočuť zaujímavé hudobné tipy od Roba Ragana v jeho jazzovom klube. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný večer a príjemný víkend vám ešte želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebruje ju Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žili na Závodie. Na organe hrá Juraj Kubek, spieva Anton Melek. Pri svätej omši sa bude spievať pieseň z jednotného katolického spevníka číslo 193. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Milovaní bratia a sestry, vážení poslucháči Rádia Lumen, spýtujme si svedomie a oľutujme svoje hriechy, aby sme mohli nábožne sláviť svätú obetu.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Do Cezarej prišli kráľ Agripa a Berenika a pozdravili Festa. Keď tam boli už viac dní, Festus sa zmienil kráľovi o Pavlovi. Félix tu nechal vo väzení istého muža. Keď som bol v Jeruzaleme, prišli kvôli nemu za mnou veľkňazi a židovskí starší a žiadali ho odsúdiť. Odpovedal som im, že Rimania nevydávajú nikoho skôr, kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. Keď teda prišli sem, bez prieťahov som nasledujúci deň sadol na súdnu stolicu a rozkázal som priviesť toho muža. Žalobcovia ho obstúpili a nevzniesli nejaké obvinenie zo zločinov, z ktorých ho podozrieval. Mali s ním nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom Pavol tvrdí, že žije. Ja v rozpakoch, ako riešiť takýto spor, vravel som, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť z tých vecí. Ale Pavol sa odvolal, aby ho strážili až do rozhodnutia jeho veličenstva. Tak som rozkázal strážiť ho, kým ho nepošlem k cisárovi. Počuli sme Božie slovo.

Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu. Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho aj druhý raz. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal. Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Pýtal sa ho tretí raz. Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal, máš ma rád? A povedal mu, pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje ovce. Veru, veru, hovorím ti, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho, poď za mnou.

0: Tento úryvok Evanjelia patrí medzi najdôležitejšie texty o Petrovi v Novom zákone. Ide o rozhovor z mŕtvych stalého Ježiša s Petrom pri Galilejskom mori po zázračnom rybolove. Peter, keď bol Ježiš zatknutý, ho trikrát zaprel zo strachu pred ľuďmi. Horko plakal nad týmto popieraním. A teraz je tu vzkriesený Ježiš, ktorý sa mu zjavuje a trikrát sa ho pýta, či ho miluje. Toto nám ukazuje jemnosť Ježiša, ktorý mu dáva príležitosť napraviť svoje zapretie. Tým mu odpúšťa a uzdravuje ho vo svojom srdci. Odvtedy môže znovu získať svoje miesto prvého v poradí prichádzajúcej misie, v poriadku rodiacej sa cirkvi. Jedného dňa mu Ježiš povedal: "Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev." Teraz pri jazere mu povedal: "Pas moje ovce." Vie, že Peter objavil, aký slabý môže byť, ako veľmi potrebuje Pánovu milosť, aby mohol ísť s ním. A potom mu naznačil, akou smrťou zomrie, aby vzdal slávu Bohu. Keď to vedel, povedal mu: "Nasleduj ma." Peter, ako vieme, pôjde až do konca. Zomrie aj on ukrižovaný. Nasleduj ma. Toto slovo adresované Petrovi je adresované aj nám všetkým Ježišovým učeníkom. A osobitne kňazom, reholníkom a zasveteným, ktorí uskutočňujú dielo evangelizácie, pokračujúc v Ježišovom diele. To znamená, že pre nás všetkých táto cesta nebude ľahká a že budeme musieť mať odvahu žiť našu vieru deň za dňom a ísť až do konca s Ježišom, bez ohľadu na to, čo má pre nás cesta pripravené. Vážení poslucháči Rádia Lumen, i tu prítomní veriaci, drahí birmovanci, skúsme si položiť dnes večer pri spytovaní svedomia otázku, či sme pripravení prejsť celú cestu s Ježišom. Nech sa deje čokoľvek. Aj vy, drahí birmovanci, o týždeň príjmete sviatosť birmovania. Úpenlivejšie sa modlite tento týždeň, aby vás prijatie tejto sviatosti vnútorne posilnilo a mohli ste robiť múdre rozhodnutia na vašej ďalšej ceste životom viery a lásky. Na záver sa spojte so mnou v modlitbe k svätej reholníčke Rite, na ktorú si dnes cirkev spomína. Svätá Rita, orodovníčka v beznádejných situáciách, obraciam sa k tebe s dôverou. Ty si vo svojom živote znášala bolesť, trápenie a stratu, no nikdy si nestratila vieru v Božiu lásku. Prosím ťa, prihováraj sa za mňa v mojom utrpení. Vypros mi silu niesť kríž a dôverovať Bohu, aj keď sa cesta zdá nemožná. Amen. Bratia a sestry, Ježiš prisľúbil, že kto prosí, dostane. V tomto duchu sa modlíme k nášmu Pánovi. Volajme: Pane, vyslyš nás.
1: Aby predstavitelia cirkvi a štátu podľa príkladu svätej Rity rozniecovali medzi ľuďmi ducha pokoja a zmierenia, prosme Pána. Aby manželia, ktorí sa nachádzajú v rôznych ťažkostiach, žili vo vzájomnej dôvere a svornosti, prosme Pána. Aby chorí a tí, ktorí prežívajú smútok zo smrti svojich drahých, nikdy nepociťovali samotu a beznádej, prosme Pána. Aby sa mladí, ktorí sú otrokmi drog a iných závislostí, dokázali oslobodiť od týchto nerestí, prosme Pána. Aby sme podľa príkladu svätej Rity vedeli odpustiť tým, ktorí nás urážajú, krivdia nám a ubližujú, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
1: Aby sa reholné sestry stále užšie spájali so svojím ženichom Kristom a obetovali mu celý svoj život, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš
1: nás. Aby naši zosnulí Eva a Karol dosiahli večné šťastie v dome nebeského Otca, prosme Pána.
0: Pane Ježišu, vyslyš naše prosby. Zhliadni na našu rodinu, ktorá sa teší z oslavy Tvojich svätých, a daj nám ducha svetosti, aby sme mohli pretvárať tento svet na miesto spravodlivosti a pokoja. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech vám prijde.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätou Ritou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Tomáša, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod môj strechu, ale povedzi ma slovo a duša mi odzdraví.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovali ju Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Na organe hral Juraj Kubek, spieval Anton Melek. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z chrámu blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove na sídlisku 3. Blahoslavený Don Titu Zeman o rodu Izabela.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za šťastné a požehnané manželstvo pre Tomáša a Nikol, za zdravie Božie požehnanie pre Natálku a Zuzku, pre manžela Michala a Ivetu, za Božiu pomoc a ochranu pre rodinu a manželstvo syna Petra a jeho manželky Natálie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý neho svecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. S radosťou ctíme človeka, čo teba vrúcne uctieval. Bože, a chceme, aby ti spev zo srdc všetkých zaznieval.
2: Pôžitky, čo svet vnúcuje, poklady, čo moľ zožiera, nechal a iba na Krista ho nadviazala dôvera.
0: Kristovi dal sa bez výhrad, bol vzorom služby v ochote, so zborom jeho snúbeníc, pretekajúcich sa v čistote.
2: Bo vyhni lásky pretavil, myšlienky, slova, počiny, vždy hľadal Božiu záľubu a čakal Božie pokyny.
0: Na zemi tak ho pútali, k nebesiam tuhé spojivá, že sa už teší z odmeny, o ktorú byl sa zaživa.
2: Roznecuje nás príkladom, veselo kráča ku raju, kde Bohov Svätej Trojici blažený slávu vzdávajú. Amen.
0: Ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, aleluja. Chváľte meno Pánovo,
1: chváľte ho služobníci Pánovi,
2: ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha.
0: Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý, ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.
2: Veď si Pán vyvolil Jakuba, Izraela za svoje vlastníctvo.
0: Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými Bohmi.
2: Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach.
0: Od kraja zeme privádza oblaky, bleskami vyvoláva dážď, zo svojich komor vypúšťa vetry.
2: On pobil prvorodených Egypta, ľudí aj zvieratá.
0: Uprostred teba Egypt urobil znamenia a zázraky proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom.
2: On porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov.

0: Sehona kráľa Amorejského a Oga kráľa Bašanu a všetkých kráľov kanánskych.
1: Aj krajinu dal do dedičstva. Do dedičstva Izraelu svojmu ľudu.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ. Aleluja.
2: Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza. Aleluja. Pane, tvoje meno trvá večne,
3: tvoja pamiatka, Pane,
2: z pokolenia na pokolenie.
1: Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.
0: Pohanské modly hod zo striebra a zo zlata sú dielom ľudských rúk.
1: Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči a nevidia.
0: Majú uši, ale nepočujú. Nie sú schopné ani dýchať ústami.
1: Nech sú im podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria.
0: Dom Izraelov, zvelebuj Pána. Dom Áronov, zvelebuj Pána.
1: Dom Léviho, zvelebuj Pána. Všetci bohabojní, zvelebujte Pána.
0: Nech je zvelebený Pán zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza. Aleluja.
2: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Aleluja. Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky,
0: Pane Bože všemohúci.
1: Spravodlivé a správne sú tvoje cesty, Kráľ národov.
2: Kto by sa nebal, Pane, a neoslavoval tvoje meno?
1: Veď ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa ti klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Aleluja.
2: Čítanie z listu Rimanom. Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Boh si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými. Aleluja, aleluja.
0: Boh si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými. Aleluja, aleluja.
2: Do svojho stánku ju voviedol.
0: Aleluja, aleluja.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Boh si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými. Aleluja, aleluja.
2: Vy, čo ste opustili všetko a nasledovali ste ma, stonásobne viac dostanete a dosiahnete večný život. Aleluja. Velebí
0: moja duša Pána
1: a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
0: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
3: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Vy, čo ste opustili všetko a nasledovali ste ma, stonásobne viac dostanete a dosiahnete večný život. Aleluja.
2: V spoločenstve so všetkými svätými ženami prosme Pána za cirkev, pre zásluhy svätých mučeníc, ktoré silou ducha premohli telesnú smrť,
3: daj svojej cirkvi silu protivenstva.
2: Pre zásluhy vydatých žien, ktoré sa posvetili manželským životom,
3: daj svojej cirkvi apoštolskú plodnosť.
2: Pre zásluhy vdov, ktoré svoju samotu zmierňovali pohostinnosťou a posvetcovali modlitbou,
3: daj nech tvoja cirkev zjavuje svetu tajomstvo tvojej lásky.
2: Pre zásluhy matiek, ktoré porodili deti pre Božie kráľovstvo a pre ľudské spoločenstvo,
3: daj nech tvoja cirkev zrodi všetkých ľudí pre život a spásu.
2: Pre zásluhy všetkých svätých žien, ktoré vidia tvoju tvár v sláve,
3: daruj všetkým, čo zomreli v cirkvi, večnú radosť blaživého videnia tvojej tváre.
2: A teraz prosme o príchod Božieho kráľovstva slovami, ktoré nás naučil Pán Ježiš.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Prosíme ťa, Pane, uštedri nám múdrosť a silu kríža, ktorými si milostivo obdaril svätú Ritu, aby sme v súženiach trpeli s Kristom a tak mohli mať hlbokú účasť na jeho veľkonočnom tajomstve. Lebo on je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
3: Amen.
2: Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.
4: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Výzva umelej inteligencie je predovšetkým otázkou človeka, povedal Leo 14.
0: Svätý Otec dnes schválil 6 dekrétov dikastéria pre kauzy svätých. Za blahoslavených budú vyhlásení mučeníci zo Santanderu z čias španielskej občianskej vojny i libanonský patriarcha Hojek.
1: Pápež zajtra navštíví talianske mesto Acerra, jednu z tzv. Zemí ohňov, ktorú zamorila činnosť ekomafie.
0: Po Vatikáne diskutovali o vplyve umelej inteligencie na spoločnosť a ľudskosť.
1: Biskupy USA zasvetia krajinu Ježišovmu srdcu pri príležitosti 250. výročia Deklarácie nezávislosti.
0: V piatok 22. mája v deň liturgickej spomienky svätej Rity vás z večného mesta zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová.
1: Vatikán. Pápež dnes vo svojom príhovore účastníkom konferencie s názvom Chrániť ľudské hlasy a tváre upozornil, že používanie médií, digitálnych technológií a umelej inteligencie musí byť vždy v službe človeka a jeho dôstojnosti. Podľa jeho slov dnes čelíme zatmeniu zmyslu toho, čo znamená byť človekom, keď technológie často nahrádzajú autentické vzťahy a zneužívajú ľudskú potrebu blízkosti. Vo svojom príhovore pápež povedal:
2: I'm pleased to welcome you following the International Congress held yesterday to mark.
0: Som rád, že vás môžem privítať po medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala včera pri príležitosti 60. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov. Ako vedcov a odborníkov dobre oboznámených s digitálnou komunikáciou, vás starosť o budúcnosť ľudstva priviedla do Ríma, aby ste sa zamýšľali nad mediálnou a digitálnou gramotnosťou.
1: Pápež vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť angažovanosti cirkvi v oblasti komunikácie, o čom nasvedčuje aj dekrét druhého Vatikánskeho koncilu o spoločenských komunikačných prostriedkoch, z ktorého vznikol Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
2: The church was founded by Christ our Lord to bring salvation to everybody, and consequently she is duty bound to preach the gospel.
0: Cirkev bola založená Kristom Pánom, aby prinášala spásu všetkým ľuďom, a preto je vedená povinnosťou šíriť evanjeliové posolstvo. Hlavnou starosťou cirkvi bola a naďalej zostáva večná spása každej ľudskej osoby, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
1: Svätý Otec zdôraznil, že súčasná výzva nie je iba technologická, ale predovšetkým antropologická. Týka sa samotného chápania človeka.
2: It is therefore all the more imperative to recover an understanding of the true meaning and grandeur of humanity.
0: Preto je ešte naliehavejšie znovu objaviť pravý význam a veľkosť ľudskosti tak, ako ju chápe Boh.
1: Rímsky biskup zároveň pripomenul, že cirkev má povinnosť prispievať k rozvoju mediálnej, informačnej gramotnosti i gramotnosti v súvislosti s umelou inteligenciou, aby ľudia získavali schopnosť kritického myslenia a dokázali používať technológie zodpovedne.
2: All of us, I am sure, are particularly concerned about the possible consequences of the use of digital technology and AI.
0: Som si istý, že všetkých vás osobitne znepokojujú možné dôsledky používania digitálnych technológií a umelej inteligencie nielen na fyzický a intelektuálny vývoj detí a mladých ľudí, ale aj na ich duchovné dobro. V tomto ohľade by sa všetci, a zvlášť mladí, mali vychovávať k miernemu a disciplinovanému používaniu týchto technológií, podporovaný vedením rodičov a vychovávateľov.
1: Leo 14. tiež zdôraznil, že digitálne vzdelávanie nemá byť len technické, ale má zahrňať aj výchovu k pravde o Bohu a človeku.
2: Young people in particular are open to this truth and desirous of discovering life's meaning.
0: Najmä mladí sú otvorení tejto pravde a túžia objaviť zmysel života. Preto im musíme pomáhať stretávať živého Krista a učiť ich integrovať používanie technológií do harmonického životného štýlu.
1: Na záver pápež vyjadril nádej, že technológie budú vnímané ako plod ľudskej tvorivosti, ktorý môže byť v súlade s Božím plánom, ak zostane podriadený dobru človeka a spoločnosti.
2: Dear brothers and sisters, this is an issue that is particularly close to my heart and close to that of the church.
0: Drahí bratia a sestry, táto téma mi mimoriadne leží na srdci a záleží na nej aj cirkvi. Cirkev sa totiž ako matka zaujíma o život svojich detí a túži ich viesť k plnej zrelosti. Dúfam, že tieto úvahy povedú k obnovenej dôvere v technológie ako plod geniality ľudskej osoby, ktorý je v súlade s Božím stvoriteľským plánom.
1: Rím. Spomínaná medzinárodná konferencia s názvom Zachovanie ľudských hlasov a tvárí, ktorej účastníkov dnes prijal Svätý Otec, sa konala včera na Pápežskej univerzite Urbaniana v Ríme. Zorganizovalo ju Dikastérium pre komunikáciu v spolupráci s Dikastériom pre kultúru a vzdelávanie a nadáciou Jána 23. Odborníci z oblasti technológií, médií, vzdelávania a spoločenských vied diskutovali o tom, ako umelá inteligencia mení medziľudské vzťahy, žurnalistiku, komunity i samotné chápanie človeka.
0: Konferencia nadviazala na posolstvo pápeža Leva XIV. Ku Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov a zároveň predchádzala zverejneniu jeho encykliky Magnifica Humanitas venovanej ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie.
1: Prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini upozornil, že najväčším nebezpečenstvom je pasívne prijatie predstavy, že technológie môžu myslieť a rozhodovať za človeka. Kardinál José Tolentino de Mendoza zdôraznil, že človeka nemožno redukovať na algoritmus či dátový profil a že ochrana ľudskej tváre a hlasu znamená chrániť to, čo je krehké, ale zároveň schopné vzťahov a rastu.
0: Účastníci konferencie upozornili aj na konkrétne rizika umelej inteligencie. Mariana Grbeša Zenzerovičová hovorila o šírení dezinformácií a obsahu založeného na vyvolávaní hnevu, ktorý oslabuje dôveru v spoločnosti. Opísala prípady ľudí, ktorí stratili kontakt s realitou prostredníctvom vzťahov s AI chatbotmi. Vinet Kosla z Washington Post zasa predstavil možnosti využitia umelej inteligencie v žurnalistike pri vyhľadávaní spoľahlivých informácií a podpore práce novinárov.
1: Silnou témou konferencie boli aj sociálne nerovnosti spojené s vývojom umelej inteligencie. Paula Ricaurte Kichanová upozornila, že dominantné AI modely často prehliadajú menšinové komunity, jazyky a kultúry. Benjamin Rossman, profesor pôsobiaci v Južnej Afrike, zdôraznil, že skutočná nerovnosť nespočíva len v prístupe k umelej inteligencii, ale aj v tom, kto má možnosť tieto technológie formovať.
0: Rečníci sa zhodli, že budúcnosť umelej inteligencie musí stáť na troch pilieroch, ktoré zdôrazňuje aj pápež Leo XIV. Zodpovednosti, spolupráci a vzdelávaní. Technológie podľa nich nesmú nahradiť človeka, ale majú zostať nástrojom v službe ľudskej dôstojnosti a spoločného dobra.
1: USA. Konferencia katolíckych biskupov Spojených štátov usporiada svoje jarné plenárne zhromaždenie v tomto roku v meste Orlando na Floride v dňoch 10. až 12. júna. V rámci zhromaždenia budú biskupy spoločne sláviť svätú omšu a zasvetia Spojené štáty americké Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Akt zasvetenia sa uskutoční vo štvrtok 11. júna a pred svätou omšou si biskupy vypočujú zamyslenia o Najsvätejšom srdci.
0: K zasveteniu dochádza v čase, keď Spojené štáty oslavujú 250. výročie podpísania deklarácie nezávislosti 4. júla. Cieľom iniciatívy je povzbudiť širšiu účasť katolíkov na týchto oslavách a podujatie bude vysielané naživo na YouTube kanáli Konferencie biskupov. Farnosti a jednotliví katolíci sú pozvaní zapojiť sa prostredníctvom 250 hodín adorácie alebo 250 skutkov milosrdenstva ako prípravy na zasvetenie.
1: Pripomeňme, že v roku 2024 zosnulý pápež František vydal encykliku Dilexit Nos, Miloval nás, o ľudskej a božskej láske Najsvätejšieho srdca Ježišovho, pričom túto úctu predstavil ako protiliek proti modernej povrchnosti.
0: Jarné plenárne zhromaždenie katolíckych biskupov USA bude zahŕňať verejné zasadnutia 10. a 11. júna, ktoré budú podľa tlačovej správy tiež vysielané naživo. Arcibiskup Paul Coakley z Oklahoma City otvorí verejnú časť plenárneho zasadnutia príhovorom, ktorý bude jeho prvým vo funkcii predsedu Konferencie biskupov USA. Očakáva sa tiež príhovor apoštolského nuncia v Spojených štátoch arcibiskupa Kaču.
1: Americkí biskupy budú hlasovať o viacerých otázkach, vrátane procesov blahorečenia a svetorečenia. Budú diskutovať aj o revízii charty na ochranu detí a mladých ľudí, pričom sa zamerajú na oblasti, ktoré podľa nich vyžadujú ďalšie dopracovanie. Podľa tlačovej správy revízia zdôrazňuje trvalý záväzok biskupov venovať sa prevencii zneužívania a zabezpečiť, aby štruktúry potrebné na reagovanie na obvinenia zostali zachované.
0: Taliansko. Leo XIV. Za zajtra vydá na pastoračnú návštevu Acheri, mesta v juhotalianskom regióne Campania. Prítomnosť pápeža v Acheri má nevyčísliteľnú hodnotu, je to varovanie, nádej. Znamená to som s vami. Bude to slúžiť ako výzva pre úrady, aby opäť neupadli do pasce popierania a pesimizmu. Vyhlásila to pre vatikánske médiá advokátka Valentina Centonze, predsednička Združenia na vykonanie rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý pred rokom stanovil, že talianske orgány neprijali opatrenia na ochranu obyvateľov tzv. Zeme ohňov v Kampánii. Ako občianka, právnička a s ňou aj všetci žalobcovia, ktorých práva chráni a ktorí sa obrátili na spomínaný súd, vkladá veľkú dôveru do pápeža, ktorý zajtra 23. mája pricestuje do Acheri, miesta symbolizujúceho zločinecké znečisťovanie v tejto oblasti. Príchod pápeža Leva XIV. Je mimoriadne silným posolstvom, ktoré nám skutočne dodáva odvahu, zdôrazňuje pri spomienke na dejiny územia, ktoré si zaslúži vykúpenie, rešpekt, sanáciu a pozornosť.
1: Termín zem ohňov, terra dei fuochi, označuje oblasť v Kampánii medzi Neapolom a Kazertou. Toto označenie vzniklo kvôli masívnemu spaľovaniu odpadu mafiou, ktorého cieľom bolo zahladenie stôp po nelegálnych skládkach, pričom sa do ovzdušia uvoľňovali vysokotoxické látky a dioxíny, čo spôsobilo obrovskú environmentálnu a zdravotnú katastrofu. Odpad zo severného Talianska, často priemyselný a vysoko karcinogénny, bol mafiou pochovávaný v poľnohospodárskej pôde a vyhadzovaný do neslávne známeho trojuholníka smrti medzi obcami Acerra, Nolla a Marigliano. Ľudia v oblasti čelia zvýšenému výskytu rakoviny a vrodených chýb. Ako už bolo spomenuté, Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti odsúdil Taliansko za nedostatočnú ochranu života a zdravia občanov.
0: Je to smutný príbeh, ktorý súžije neslávne známe zeme ohňov, kde žijú takmer 3 milióny ľudí a ktorý sa datuje až do 80. rokov 20. storočia. Obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva bolo nevyhnutné práve kvôli zlyhaniam zo strany orgánov, ktoré síce vedeli o existencii problému, ale nepodnikli žiadne kroky na jeho riešenie, a to ani na legislatívnej úrovni, ani v oblasti vyšetrovania, ani v oblasti odstraňovania odpadu, hovorí právnička.
1: Prečo je vlastne odpad skutočným moderným zlatom? Až doteraz sa predpokladalo, že životné prostredie je dobrom, ktoré možno obetovať na oltári hospodárskej iniciatívy a že podnikatelia môžu ušetriť náklady na likvidáciu odpadu, pričom sa tolerovali oblasti, kde sa tento odpad mohol svojvoľne umiestňovať. Nelegálna výroba nevyhnutne vedie k nelegálnej likvidácii odpadu, uvádza v rozhovore pre Vatican News právnička.
0: Onkolog, ktorý sa už roky angažuje za ochranu zeme ohňov, doktor Antonio Marfella, bude sprevádzať pápeža do Acheri spolu s niektorými postihnutými rodinami. V obci Achera poľnohospodári bez toho, aby o tom vedeli, pracovali s toxickými hnojivami od firmy z Brescia. Onkolog Marfella ako prvý zistil príčinu súvislosť na základe krvných testov pastierov. Zo všetkých 540 obcí v Kampánii sa okres Achera nachádza na popredných miestach, pokiaľ ide o celkový počet nádorových ochorení, a to tak z hľadiska výskytu, ako aj úmrtnosti. Toxické látky sa dostali do pôdy a následne do studní.
1: Ľudia Acherry, ktorú zajtra navštívi pápež, sa nevzdávajú. Tvárou v tvár nedbanlivosti a tajným dohodám na inštitucionálnej i priemyselnej úrovni sa občianska spoločnosť s rozhodnosťou zmobilizovala vďaka celému spektru združení, výborov a aktivistov, skutočných strážcov životného prostredia. Pápež si vypočuje volanie Acherry, svedectvá o jej utrpení medzi rodičmi, ktorí prišli o deti v dôsledku zdravotných problémov súvisiacich so znečistením týchto oblastí, i sirotami, ktorých rodičia sa stali obeťami tých istých zdravotných problémov. Leo XIV. Ľuďom tejto oblasti ponúkne slovo útechy a spojenectva, na ktoré sa čakalo naozaj veľmi dlho.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Vyberme sa spolu s neposedným čmeliačikom Brunkom do školy pre malých opeľovačov a ďalšie druhy hmyzu. Okrem hmyzej školy, spolu s Brunkom spoznáte aj najlepšie spôsoby, ako pracovať s neposednosťou, nesústredením a nadmerným množstvom energie. Zvuky do rozprávky pripravil Richard Gašperan, redakčne upravila Ivana Švajdlenková, príbeh nám prečíta Peter Cibuľa. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Na okraji lesa stála stará, ohnutá plánka. Slniečko ju deň čo deň zohrievalo, aby si mohla s úľavou natiahnuť staré konáre. Bola už takmer celá obrastená lišajom, ani by ste si nevšimli, že medzi jej konármi sa ukrývala hmyzia škola. Naozaj. Schované medzi konármi boli maličké triedy. V jednej sa pavúčiky učili tkať jemné siete, v druhej sa ligotali farebné chrobáky. V tretej poskakovali atletické kobylky a cvrčky a celkom hore bola trieda opeľovačov. Pre všetky tieto hmyzie detičky bola plánka ako druhý domov a starali sa o ňu ako najlepšie vedeli. Niet divu, že plánka rodila najviac jablčok z celého okolia ako odmenu pre svojich malých žiakov. V triede opeľovačov to dnes len tak bzučalo. Malé včielky, osy a pestrice kreslili na suché lístky obrázky kvetov.
2: Každý opeľovač musí poznať kvety ako svoju dlaň.
1: Prízvukovala im učiteľka, prísna pani Osa.
2: Prvosienky, ďatelina, jabloňové kvety, púpavy.
1: Čmeliak Brunko sa pozeral na svojich spolužiakov, ako nôžkami obratne maľujú lupienky, stonky a lístočky. Všimol si, že šikovné včeličky dvojičky už mali svoje obrázky skoro hotové.
2: Brunko, zase sa vrtíš!
1: Upozornila ho pani učiteľka. Veď si nakreslil ešte len zo pár čiarok. Brunko sa rýchlo sklonil späť k obrázku. Ale čo to? Pomedzi konáre starej jablonky ho na chrbte šteklilo slniečko. Opäť otočil hlavičku. Slnečné lúče, mihotajúce sa medzi listami, vytvárali ligotavé odlesky. Brunko chvíľu sledoval hru lúčov. V zápätí sa k nemu doniesol zúrkot pramienka. Ach, po škole zajde k vode pohrať sa s kamarátmi. Už nevedel obsedieť. Bola mu dlhá chvíľa, mrvil sa, až drgol do kalíška s farbou a ten sa zrútil z konára celkom dolu. Dopadol na machom pokrytú zem rovno doprostred triedy chrobákov.
2: Au!
1: Ozvalo sa z dola. Kalíšok trafil malého zlatoňa a na jeho nádhernom lesklom pancieri zanechal čierny fľak. Brunko vypúlil očká.
3: Ak ten chrobáčik príde na to, že som to bol ja...
2: Brunko!
1: Začul nespokojný hlas pani učiteľky. Všetci už majú obrázky hotové. To sa nevydržíš ani chvíľu sústrediť? Čmeliačik tieto slová veľmi dobre poznal. Počúval ich totiž na svoju adresu každý deň. Tety čmeliačice vravievali:
3: Brunko, ty si ale šidlo, neobsedíš ani chvíľu.
1: Mamka zas: Náš Brumko, ten má príliš veľa energie, stále by len kdesi poletoval.
4: Prečo nemôžeš byť ako tvoji spolužiaci? Vari, sa v tej škole nudíš?
1: Karhalo tatko. Brumko to nevedel vysvetliť. Veď sa tak veľmi snažil. Do školy predsa doletel každé ráno ako prvý, ale keď sa trieda zaplnila, naraz tam bolo príliš veľa hluku, príliš veľa farieb a Brumko jednoducho nemohol odolať. Namiesto pozerania na tabuľu sledoval, ako sa včeličká mligocú krídla, skúmal, odkiaľ ide tá omamná peľová vôňa, alebo počúval rytmické klepanie zo spodného konára, kde malé pavúčiky usilovne tkali. Škola nebola nudná. Škola bola skrátka až príliš zaujímavá. Brumko sa zmieril s tým, že mu učenie nejde. Ani dnes pani učiteľke nestihol odovzdať hotový obrázok. Pani učiteľka osalen vyčítavo stisla pery. Napokon riekla: Brumko, ak chceš byť poriadnym opeľovačom, musíš sa začať viac snažiť. Takto to nepôjde. Ďalšie dva dni husto pršalo a hmyzia škola tak mala prázdniny. Hmyzie rodinky zostali ukryté vo svojich domčekoch, aby ich ťažké studené kvapky nezranili. Brumko bol nešťastný, že musí sedieť v tmavom hniezdočku a nemôže poletovať kade-tade, ako sa mu páči. Z dlhej chvíle sa pustil do čarbania na kúsok suchého listu. Bol prekvapený, ako dobre mu to išlo. Nie len, že dokončil celý obrázok veternice, ale nakreslil i celkom vydarenú snežienku a dokonca aj prvosienku. Mamka s tatkom sa nestačili čudovať. Len čo sa dažďové mraky schovali a stará jablonka, ovlažená dažďom, si usušila konáre, malé hmyzíky sa s hrmotom a bzučaním vrátili do školy. Brumko s malou dušičkou niesol svoje doma nakreslené obrázky. Snáď pani učiteľku poteší, že sa mu konečne niečo podarilo dokončiť. Pani učiteľka Osa si mlčky prezerala čmeliačikové kresby a sprvu nič nevravela. Asi to nie je dosť dobré, pomyslel si Brumko skleslo. Myslím, že mám nápad, Brumko, riekla pani Osa nakoniec. Celá trieda zvedavo sledovala, čo to len pani učiteľka chystá. A ona s vrtkosťou typickou pre Osy začala celú triedu prevracať hore nohami. Presunula svoj stôl do tieňa až k ohybu konára a lavice okolo neho usporiadala ako zvyčajne. Tú Brumkovú postavila celkom dopredu blízko malej dutiny v kmeni. Keď sa Brumko posadil na nové miesto, zistil, že sedí v príjemnom tieni. V ohybe konára bolo tichšie a nepočul tu žiadne zvuky z dola od prameňa. Namiesto spolužiakov pred sebou videl len pani učiteľku a za ňou jednotvárnu hneď kmeňa. Kým si ostatní spolužiaci ukladali svoje štetčeky, kalíšky a vrecúška, pani učiteľka pošepla Brumkovi: Odo dneška to skúsime trochu inak. Dobre? Brumko sa trochu bál. Bude to nejaká novinka? Veď jemu nejde ani len obyčajné učenie. Vyskúšala som usporiadať triedu tak, aby ťa tu v tieni nerušili zvuky a farby vôkol teba. Ak by tu bol aj tak priveľký hluk, ukry sa na chvíľu sem do dutinky. A keď budeš mať pocit, že nevieš obsedieť,
5: Zaleď si raz, dva razy okolo kmeňa alebo hore do koruny a späť. Potom pani učiteľka začala triede vysvetľovať čosi o peli a nový školský deň sa tak mohol začať. Čmeliačik čoskoro zistil, že učiteľku počúva ani nevie ako. Keď pani osa videla, že Brunko sa opäť začína mrviť, urobila krátku prestávku a pobádala hmyzie dietky, aby si ponaťahovali nôžky a zalietali sem a tam. Každému pomôže trochu sa rozhýbať. Keď sa aj čmeliačik ponaháňal s ostatnými a uvoľnil sa, odrazu mal pocit, že sa na poznávanie kvietkov dokáže lepšie sústrediť. A keď opäť maľovali, podarilo sa mu bez prerušenia namaľovať aspoň peknú snežienku. Pravda, ku koncu sa už dal ovládnuť s honom a ruchom v triede. Ale pani učiteľka ho tentoraz namiesto napomínania povzbudila. Neboj sa, ide ti to veľmi dobre. Veľké zmeny sa neudejú z jedného dňa na druhý. Zajtra možno dokážeš nakresliť už dva kvietky a o týždeň hádam aj celú kyticu. Brunko sa po dlhom čase v škole konečne cítil šťastne. Jar bola v plnom prúde. Hmyzie detičky rástli a zdokonaľovali sa. Z včeličiek budú čoskoro veľké včely robotnice. Aj osy s pestricami sa už tešili na samostatné potulky po lúkach. A Brunko? Brunko bol väčší, huňatejší, ale stále neposedný a plný energie. To, kým sme, sa totiž veľmi nemení. Ale teraz bol čmeliačík o mnoho spokojnejší a šťastnejší, pretože konečne zistil, že nie je o nič horší než ostatní.
0: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

0: Tak sme na konci, priatelia. Aj keď túto nedeľu oslávime zrod cirkvi, je to vlastne koniec liturgického veľkonočného obdobia a po troch mesiacoch sa vrátime v pondelok k obdobiu cezročnému. No a v tomto zlomovom čase k nám prišiel variť Božie slovo Dominik Markoš zo Sliača. Vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi sa mi páči, ako si to nazval, že zlomové obdobie, lebo keď človek je v tom takom zlome, tak pre mňa je to takou príležitosťou, že na jednej strane obzrieť sa dozadu za tým, čo končí, a na jednej strane obzrieť sa dopredu, čo nás čaká. Takže by sme začali trochu tým obzretím sa dozadu, dobre, že končí tých 50 dní veľkonočného obdobia a
0: 7 týždňov.
1: Vždy si tak hovorím, že snažím sa načítať, v čom to veľkonočné obdobie sa mi tak Pán Boh prihovára. Toto obdobie bolo takým veľmi silným pozvaním, že učiť sa stretať Krista z mŕtvych stalého a ten dar, ktorý on priniesol tomu svetu, tým svojim zmŕtvych staním, dar pokoja, ako ho tak nejako lepšie porozumieť. Takže to bolo také moje zadanie, ako keby. A dnes, keď sme v tom zlome, tak premýšľam o tom, že ako sa mi to darilo a inšpiráciou k tomu je aj dnešné Evangelium Turíc, ktoré sa znova vracia k tomu príbehu o stretnutí apoštolov z mŕtvych stalého a tej jeho ponuke pokoja, tak myslím, že by sme tu niekde mohli začať.
0: Takže nepôjdeme čítať skutky apoštolov, kde je opísaná udalosť zoslania Ducha Svätého, ktorá je jadrom tohto dňa, ale ideme k Evanjeliu.
1: K Evanjeliu poďme.
0: Nech sa páči.
2: Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš. Stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, a ja posílam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané.
0: Ďakujem, Aničke. To je vlastne časť, čo sa odohralo na veľkonočnú nedeľu večer, sme čítali. A to sme čítali aj na nedeľu Božieho milosrdenstva.
1: Áno, na druhú veľkonočnú.
0: Na druhú veľkonočnú nedeľu. A tam sme sa upriamili na to, že vlastne tedy sme dostali ten dar možnosti odpúšťať hriechy. A kvôli tomu nedeľa Božieho milosrdenstva sa nazýva druhá veľkonočná. Ale ja teraz o tom nechceš hovoriť.
1: Nie, ja by som sa práve znova vrátil k tomu tajomstvu pokoja a k takej tej skúsenosti, o ktorej som čítal v knihe od Timothy Radcliffa, to je taký dominikán staručký, ktorého som zažil na jednom eucharistickom kongrese na Filipínach naživo. Tak som si potom zohnal nejaké jeho knihy a také jedné z jeho kníh, kde sa baví o tajomstve Eucharistie a volá sa, že prečo chodiť do kostola. Tak on tam hovorí práve niekoľko takých zaujímavých myšlienok o Veľkej noci, o vzkriesení a hovorí tú vetu, ktorú sme počuli, že keď boli učeníci zo strachu pred židmi zavretí v tej uzatvorenej miestnosti, tak
0: zhromaždení za zatvorenými dverami.
1: Áno, on to tak komentoval a povedal, však tí učeníci boli Židia. To znamená, že
0: zo strachu pred židmi.
1: Že Židia zo strachu pred židmi, to znamená, že by sa dalo tak čítať zo strachu pred sebou sami. A to ma tak ako oslovilo, že fakt, že niekedy človek môže mať takú akoby obavu zo seba samého a čo teraz akože s tým ideme urobiť a aký to má súvis s tým, že prichádza Kristus ako z mŕtvych stalý a či mne ten strach nejako nebráni akoby vstúpiť do toho sveta, kde ten z mŕtvych stalý je a stretnúť sa a prijať od neho ten dar pokoja, ktorý mi ponúka. Tak som o tom tak premýšľal, že čo vlastne by som sa mal ja sám seba báť, že čo je ten strach, ktorý niekedy človek cíti ako keby zo seba samého.
0: Tak môže to byť rôzny strach, napríklad strach z neovládaných vášní alebo strach z nejakých tých svojich povahových vecí, či ich zvládnem. Ale myslím si, že ho myslel asi nejaký iný strach ešte, kolega.
1: On tam
0: kolega
1: má,
0: Dominikán.
1: On má tam svoje, akoby ponúka svoje pohľady, ktoré už nechcem sledovať, ale skôr sa vrátim také tej mojej skúsenosti, že som si uvedomil, že takým najväčším strachom pre mňa je tak, akoby také sklamanie. Hej? A sklamanie ani nie je tak možno z tých druhých ľudí, pretože sa snažím tie moje očakávania voči ním nemať nejaké príliš veľké. A takisto ani nie je tak, si myslím, že by to mohlo byť nejaké sklamanie z toho, že či bude Boh so mnou spokojný, ale skôr je to o mne samom, že či tá mienka o mne ako o sebe je dosť dobrá, či čakám od seba málo, alebo čakám od seba viacej, že to je také niečo, o čom som premýšľal a veľmi mi tak dobre padlo, že keď som rozmýšľal o tej miere toho byť sklamaním pre Boha, že tam mi to tak akoby najlepšie vychádzalo, že som si uvedomil, že Boha vlastne nemôžem sklamať.
0: Ano, seba sklamať môžeš, lebo niekedy človek má voči sebe prehnané očakávania, hej, a je nešťastný, keď mu to nejde dosiahnuť, čo všetko by chcel, takže to je niekedy až frustrujúce podľa toho, aké si stanoviš ciele, ale často to je aj znak toho takého neprijatia seba, lebo vieš, tak treba nám prijať seba v realite, že aký sme, a potom aj trošku v toho vidíme, na čo máme, a nekladieme si vysoké ciele a nie sme sklamaní.
1: Áno.
0: To je taká skôr psychologická vec, ale ako vravíš, u Boha to je úplne iné, lebo on nás pozná.
1: Boh nás pozná najlepšie a vie, čo od nás môže čakať, takže na jednej strane vie o tých daroch, ktoré nám dal práve, a je to také pozvanie, aby sme tie dary naozaj premenili na nejaké konanie dobra, ako to v cirkvi povieme, že na nejakú službu, ktorá je nielen v prospech nás, nejaká zištná, ale v prospech
0: spoločenstva
1: okolo nás. A to sa vlastne zdôrazňuje aj v tom druhom čítaní dnešnej nedele, kde svätý Pavol o tom veľmi pekne hovorí, o tých daroch, ktoré sú rozličné, ale duch je ten istý. A tak navrhujem, aby sme si na chvíľku vypočuli ešte aj toto druhé čítanie.
0: Ono to je vlastne z 12. kapitoly 1. listu, tam už začíname o tých charizmách, o tých daroch. A charizma je dar daný pre tebe, ale pre druhého.
1: Pre spoločenstvo.
0: Takže nech sa páči.
2: Bratia, nik nemôže povedať, Ježíš je Pán, iba ak v Duchu Svetom. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom.
0: Ďakujem Aničke, veľmi krásny obraz, aj známy, ale stále nejako inšpirujúci a oslovujúci.
1: Áno, obraz svätého Pavla o cirkvi ako veľkom tajomnom organizme, tajomnom Kristovom tele, v ktorom je vlastne život daný práve tým, že je oživovaný jedným duchom v tých mnohorakých ako keby rozličnostiach, ktoré sa tam v tom tele nachádzajú, pretože tá jednotlivá časť tela, jednotlivý orgán nemôže robiť všetko. Áno, oči sú na to, by sme sa pozerali, uši sú na to, by sme počúvali, nohy, tými chodíme alebo beháme, potom ruky niečo berieme, podávame, srdce bije, možno povieme, že aj miluje. A ja si uvedomujem, že áno, takto to je, že nemôžem robiť všetko, nemôžem vedieť všetko a ja robím niečo, hľadám, čo to je, v tom sa snažím nejako možno vylepšiť a uvedomujem si, že má to svoje hranice, že raz dôjdem na nejaké tie horizonty, kde sa už neviem ďalej akoby posunúť a potrebujem to, ako si to povedal ty pekne, že potrebujem to prijať to svoje ohraničenie a vtedy získam ten dar pokoja, alebo znova sa k tomu pokoju ako keby dostanem a tak sa trošku aj vraciame k tej téme pokoja, ktoré ktoré tá téma zaznela v tom evanjeliu na začiatku toho nášho dnesného varenia.
0: No ty to varíš ako keď máš dobré mesko a zemiaky. Že vlastne ten mesko ako Duch Svätý a pokoj ako zemiaky, raz berieme na vidličku, to raz to. Takže ideme zase naspäť do Ducha Svätého k pokoju. Pokoju.
1: Poďme k pokoju, pretože tam si pamätám takú jednu veľkú skúsenosť tohto veľkonočného obdobia a to je skúsenosť, kedy som si tak uvedomil, že je veľký rozdiel medzi pokojom a spokojnosťou. Že pokoj ako keby je výsostným darom, ktorý človek môže prijať, keď sa dokáže stretnúť so zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom a je to akoby taká je to kúsok Boha v nás. Že čím viac toho príjmeš, toho pokoja, tým sa viac akoby, kde je to tajomstvo, že, ktoré Ján Krstiteľ povedal, že on musí vo mne rásť a ja sa musím nejako zmenšovať, alebo to, čo svätý Pavol
0: povedal.
1: Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus tým svojim pokojom a to je taká veľká pravda, ktorú som si uvedomil a zase keď ako keby nevieš k tomu Kristovi zmŕtvychvstalému prísť, nevieš ten dar od neho prijať, nemáš to miesto v sebe, tak je to možno aj preto, že človek a ja, aj hoci kto iný, môžeme byť naplnení a tou spokojnosťou. Spokojnosťou a spokojnosť je vlastne ako keby taká súčasť nás, je to kúsok mňa. Je to kúsok, čo by ten psychológ povedal, kúsok toho ega. A čím viac tej spokojnosti mám, tým akoby viac budujem sám seba, zapratám sám seba sebou samým. A už nie je vo mne miesta, kam by sa ten dar Kristovho pokoja mohol ako keby prijať.
0: Lebo som spokojný s tým, čo mám, s tým všetkým, čo mám, som toho plný.
1: Áno, áno.
0: A tým pádom nie som otvorený pre dar.
1: Áno, ale vlastne je tam tá skúška krásna, že môžeš si to niekedy mýliť s tým pokojom.
0: Môžeš
1: si to. Ale je to len dovtedy, kým sa to tak krásne prejaví, akože exemplárny príklad sa stal počas toho veľkonočného obdobia človekovi, ktorého všetci na svete poznajú, pán prezident tej nemenovanej bohatej mocnej krajiny, ktorý žil takú spokojnosť, že vedia som ten taký mierotvorca, ja všetky vojny aj do 24 hodín viem uzavrieť a všetci mu tak prisviečujú, kývajú, že áno, je to, chvália ho.
0: Až do mierovej dňa, konferencie.
1: Do jedného dňa, kedy pápež zase tej našej katolíckej cirkvi na jednom zo svojich veľkonočných príhovorov povedal takú vetu, že Boh ťažko vypočúva ľudí, ktorí rozpútavajú vojny. A to sa tohto pána veľmi, veľmi dotklo a porozprával potom také všetké veci, ktoré už dosť nabúrali ten jeho aj tak zbedačený kredit, ale to je ako bolo pre mňa takým poučením, že áno, takto to je, že ja si môžem mysleť, že mám pokoj, ale mám len nejakú spokojnosť. A keď niekto povie nejakú pravdu, tak tá spokojnosť zrazu sa vo mne akoby spätí z búry a ukáže mi, že počkaj, ale kde ten pokoj, na ktorom som stával, na ktorom som si zakladal. A že práve naopak, ja potrebujem ten pokoj, ktorý dáva Kristus a to je nenahraditeľná vec a to je taký teda pohľad ešte trošku dozadu na to veľkonočné obdobie, ktoré by som rád tu zanechal.
0: Ale ja sa vrátim k tejto udalosti. Bolo krásne, ako pápež s pokojom reagoval potom. Ja hlasám evanjelium.
1: Ja nie som politik, ja hlasám evanjelium. Áno, radosnú zväz.
0: Dokonca
1: áno,
0: taký.
1: Ale je to radosná zväz, nie? Keď si uvedomuješ, že môžeš žiť tej ilúzii, že mám pokoj, ale máš iba spokojnosť. Mám nejaký Boží dar, ale mám len seba samého, ktorého som sa nejak naplnil, aby nejako som bol možno dôležitejší sám pred sebou. Ale poďme trošku teda aj ďalej, poďme sa pozrieť z toho zlomu trošku dopredu, teda znova sa vrátime k tomu, že Ježiš darúva toho Ducha Svätého svojim učeníkom.
0: Ideme na druhú vidličku.
1: Ideme na tú druhú vidličku a možno by sme mohli začať pohľadom nášho biblistu, ktorý k tomu napísal zaujímavé zamyslenie.
0: Takže Miško Mališ.
3: V prvej kapitole Jánovho evanjelia Ján Krstiteľ svedčí, že videl ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na Ježišovi. Takto Duch Svätý označil Jánovi osobu, ktorá je Božím synom. Na konci evanjelia Duch Svätý už nie je v podobe holubice, ale v podobe Ježišovho dychu. Teda jeho podoba je ešte nenápadnejšia. Už nie je ani ako viditeľná holubica, ale ako neviditeľný dych. Stále uberá zo svojej podoby, len aby zvýraznil Božieho syna. Tomuto spôsobu konania Ducha Svätého môžeme priradiť zrovna slová Jána Krstiteľa. On musí rásť a mňa musí ubúdať. Už je len dychom, ktorý nezvýšam.

0: Najzákladnejšie a to je Ježišov dých. Ježiš dýchol na svojich apoštolov, povedal, prijmite Ducha Svätého. A naozaj duch je ten, ktorý vie byť veľmi nenápadný. Možno aj preto sme ho niekedy tak zvykli prehliadať a zabúdať na neho. Ale jeho ovocie je neprehliadnutelné, pretože keď začne pôsobiť v človekovi, tak sa dejú veci a vidíme to aj na tých Ježišových učeníkoch, ktorí ako keby v tých momentoch turíc sa premieňajú z tých bojazlivých, ktorí sa boja sami seba, nejak tých sklamaní, o ktorých sme hovorili na začiatku, a zrazu vystupujú pred verejnosťou a hovoria veľmi odvážne slova a získajú si srdcia ľudí, ktorí sa nechávajú krstiť. A tým je akoby len začiatok tej zaujímavé misie, ktorú im Ježiš zveril, že choďte do celého sveta, odíďte z Jeruzalema, opustite Judeu, opustite Samáriu a choďte až na samý kraj zeme a sveta, aby ste boli mojimi svedkami. A oni naozaj idú a žijú, ohlasujú, konajú tak, že nejde o ich slávu, ale že je vidieť, že im ide o to, aby bol oslávaný Boh.
1: Áno, ináč keď si spomenul toho pôsobenie Božieho ducha, tak cirkevní otcovia starí často prirovnávajú Božieho ducha k vode, pričom voda je vždy tá istá, ale v každej rastline najmä pôsobí inak, hej. Čiže každá rastlina vlastne sa stavia z vody, ale má inakšie listy, inakšie kvety a tak ďalej. A to je aj to pôsobenie Božieho ducha, že v každom z nás vyvoláva rast, ale inak. Ako nejako zachováva tú našu originalitu. A vlastne aj pri tých Ježišových učeníkoch, že ako vždy boli svojskí, hej, ako Peter vždy musel hovoriť prvý, tak aj na Turice, hej, lebo to bol Peter, hej. Ján bol vždy hlbavý a keď čítame tie jeho veci, tak opäť je to Ján, čiže on nezmenil ich prírodzenosť, hej, ale naplnil ich novým životom, dynamikou, silou a možno aj pokojom v tom duchu, že sa už neboja. A sú pokojní, aj keď proti ním vystupí veľarada, keď cítia ten tlak moci náboženskej, svetskej. Oni sú pokojní.
0: Pokojní, dokonca tam čítame v tých textoch, že keď ich vtedy dali do väzenia a vypočúvali a boli takí bezradní ešte vtedy tí veľkňazi aj veľarada a ich dali zbičovať, že oni sa tak akoby tešili, že boli hodní trpieť pre
1: toto meno.
0: Pre to meno, pre Ježišovo meno a pre tú šírenie tej Božej slávy, čo je proste obdivuhodné. Takže áno, je to tak, že ten duch pôsobí na nás, na ľudí, aj v dnešnej dobe a myslím, že robí to isté, že tá sila, tá dynamis, ako si nazval pekne toho ducha, že on berie tú našu prírodzenosť a pridáva do nej taký nový život, nový elán, nový rozmer a to by som chcel vlastne prepojiť s takou udalosťou, ktorá sa stala významná udalosť poslednú Veľkú noc v takom tom celosvetovom meradle, kde pre mňa ako keby zaznel ten rozmer ducha nie v tom takom, že nenápadnom rozmer, ako o tom hovoril Miško Mališ, ale práve naopak v tom, že duch vie niekedy prichádzať naozaj ako taký hukot z neba, ako je to koniec koncov v tom prvom čítaní, ktoré si spomenul, kde sa hovorí o Turícach, v Jeruzaleme ľudia sa zbehli na hukot z neba.
1: Áno,
0: takže vlastne môžeme povedať, že tú Veľkú noc a bolo počuť iný hukot z neba, pretože štartovala taká misia kozmická, ktorá sa volala Artemis 2 a v nej sedeli vlastne štyria také zástupcovia ľudstva, ktorí mali takú úlohu, že letieť ku mesiacu, obletieť ho a vrátiť sa naspäť. A jeden z tých účastníkov tejto misie bol taký veriaci človek, pilot, ktorý sa volal Victor Glover, vedec, ktorý vlastne skončil 5 vysokých škôl a je to človek, ktorý má rodinu, 4 céry a on je taký známy, už viackrát letel do vesmíru a vždy sa snaží si zobrať s sebou Božie slovo, Bibliu. A tak sa tak pýtali, že na čo tak myslel, keď sedel v tej kapsuli v tom Orione, kde boli v takom ako mini aute a ja teraz pod sebou máš tie obrovské nádrže plné kvapalného dusíka alebo kyslíka, alebo vodíka, neviem čo všetkého, to sa bude zapáliť.
1: Áno,
0: všetko. A ty na tom sedíš,
1: to
0: vlastne na tým výbušninách.
1: Tak veľa vybuchlo s tebou, to letí, to ťa odštartuje.
0: A on hovorí, že keď som tam sedel a sme išli teda štartovať, tak si hovorím, že ako z tohto urobiť niečo, čo bude aj na oslavu Boha. Ako z toho robiť niečo. No a keď sa dostali vlastne do vesmíru a leteli tam ku vesmíru, ku mesiacu,

0: mesiacu,
1: áno. Áno, že už boli v tom takom momente, že za chvíľu mali zájsť za mesiac a tam vlastne sa strácajú všetky tie signály zo Zeme aj z toho riadiaceho centra, tak znova...
0: Myslím, tršujte hodiny boli.
1: 45 minút, myslím, trvá, no, presne. A že ich tak poprosili, že je možno Veľká noc a že dajte nejaké také posolstvo ľudstvu, že nachádzame sa v takomto momente, že tam bola tá nádej, že sa dostanú ešte najďalej, ako doteraz nie, človek od Zeme bol. Ano. Také najvzdialenejšie miesto od Zeme.
0: Najvzdialenejšie bol doteraz na mesiaci, oni išli poza mesiac.
1: Išli poza mesiac. A on hovorí, že tak sme sa dívali do tej prázdnoty vesmíru, do tej takej tmavosti a pred nami niekde mesiac, za ktorý chvíľku ideme zájsť. Dívame sa na tú našu zemeguľu modrú planétu a uvedomujeme si, že my sme ako na jednej kozmickej lodi, ktorú postavili ľudia a vy celé ľudstvo ste na inej kozmickej lodi, ktorú je tá zemeguľa, ktorú tiež niekto pre nás spravil, niekto to pre nás postavil a ten niekto, kto je Boh. A premýšľam, že čakajú nás tu urobenie nejakých veľkých experimentov dôležitých pre ľudstvo a zamýšľam sa, čo je to najdôležitejšie vlastne tu v celom vesmíre a napadá ma, že to najdôležitejšie je, že čo vie mať rád, láska. Lebo on povedal tak, nejak to parafrázujem, že lebo Ježiš však sa kedysi pýtali, že čo je to najdôležitejšie. On povedal, to najdôležitejšie je milovať Boha celou svojou bytosťou, milovať seba a milovať blížneho. Že to sú také tie najväčšie momenty. A že my za chvíľku zájdeme niekde, kde skončia všetky technické vymoženosti a signály, komunikácie, ale budeme niekde, kde predsa budeme cítiť vašu lásku zo Zeme. A my odtiaľ, spoza toho mesiaca, budeme posielať našu lásku k vám a vieme, že to tam dojde. A to ma tak ako veľmi dojalo, že si hovorím, že v takomto momente, lebo vieš, to nehovorí nejaký kazateľ v kostolíku bezpečí nedelnej pohody, že je tam kľúdik, ale tí ľudia letia tým vesmírom rýchlosťou 10 tisíce metrov za sekundu a ja nevieš, čo so mnou za chvíľku bude, tak nemôžem tam hovoriť nejaké také zbytočnosti, ale niečo, čo naozaj asi má mať váhu pre celý ľudstvo.
0: Čo má zmysel a čo naplňuje mňa samého. Tedy hovoríš tak trošku v tých krízových situáciách, o ťažkých situáciách z hĺbky svojej duše. Nie iba tak zvonku alebo z povrchu.
1: Tak a to je to, že apoštoli šli za hranice Judei a na samý kraj Zeme boli poslaní a zrazu tu ľudstvo kráča za horizonty Zeme. Až tam, kde doteraz nikto nebol a Boží duch je tam, pretože Boží duch je v človekovi všade, a kde človek chce ísť a môže ísť a nechá sa ním naplniť.
0: Ďakujem. Teba ten duch naplnil až natoľko, že si prišiel k nám variť Božie slovo na slávnosť zoslania Ducha Svätého a naozaj, ako som vravel, veľmi sa mi to páčilo, chutilo mi také dvojzložkové, taký hlavný chod. Ešte nejaký malý dezert na záver.
1: Tak ako dezert, dajme modlitbu, dajme takú kratúčku modlitbu, keďže ide to obdobie cez rok, zelená farba nás čaká, tak ja sa tak modlím aj za nás, aj za našich divákov a poslucháčov, že Bože, daj, aby sme aj my sa nechali naplniť darom pokoja, darom Tvojho ducha a možno ho tak s Tvojou pomocou počas tohto obdobia vedeli preniesť aj za tie doterajšie naše horizonty života. Amen.
0: Amen.

Je piatok večer a my sa ako každý týždeň o tomto čase vyberieme na krátku prechádzku svetom jazzu. Dnes to však nebudú zabehnuté tradičné cestičky, ideme na podstatne dobrodružnejší hudobný chodníček. Ďalším dnešným prekvapením bude aj to, že nám na ňom hneď na úvod zaznie jedna z našich najtradičnejších ľudových melódií Hore háj, dolu háj, ktorú mne určite ako aj mnohým z vás spievala už v útlom detstve moja mamka. O úplne nový, netradičný šat tejto piesne sa postaral výborný slovenský vibrafonista, skladateľ aj pedagóg, dlhodobo žijúci a pôsobiaci v holandskom Hágu, pán Miro Herák. Miro, z ktorého medzinárodnou kapelou som si mal možnosť zahrať pred pár týždňami v klube Hogo Fogo v Banskej Bystrici, sa po skončení jazzových štúdií v Holandsku popri vyučovaní intenzívne venuje koncertnej činnosti a nám dnes budú znieť piesne z jeho projektu Atlantic Road Trip, Atlantický výlet, konkrétne z albumu One, ktorý nahrali v roku 2023 v škótskom Glasgowe. Takto zaujímavo a určite veľmi netradične môže znieť v takejto medzinárodnej zostave známa Hore háj, dolu háj. Poďme na to.

Na úvod dnešného jazzového klubu nám doznela pozoruhodná úprava známej slovenskej piesne Hore háj, dolu háj, o ktorú sa postaral výborný slovenský vibrafonista žijúci v Holandsku, pán Miro Herák. V projekte Atlantic Road Trip, ktorého tvorbu si dnes predstavujeme, s ním dlhodobo pôsobia dvaja výborní hudobníci, škótsky saxofonista a flautista Paul Tundrow a americký trubkár pôsobiaci v Chicagu Chad McCullough. Rytmiku na albume One ešte doplňajú basista Conor Murray a bubeník Alan Koster. V ďalšej piesni, zvukovo veľmi farebnej White Card Water, sa pre zmenu so škótskou ľudovou tradíciou pohráva saxofonista Paul Tundrow. Hlavne v jej závere, ktorý prejde do rýchleho tempa, je určite možné rozpoznať aj vplyv balkánskej hudby s jej typickým nepravidelným metrom.

Naozaj pozoruhodné hudobné výlety a dobrodružstvá nám dnes prináša medzinárodný hudobný projekt vibrafonistu Mira Heráka, ktorý dlhodobo pôsobí v holandskom Hágu. Fascinujúcim hudobným experimentom bude aj posledná dnešná hudobná ukážka. Je ňou úprava známej slovenskej ľudovej piesne Kopala studenku, pozerala do nej, ktorá je hudobne veľmi blízka našej hymne. A keď už spomíname úpravy a hymnu, musím vyjadriť ľútosť, že sa prestala používať verzia, ktorú aranžoval pán Alexander Mojzes, ktorá bola z pohľadu klasickej hudby naozaj vynikajúco spracovaná. Kopala studenku je však úplne iný hudobný experiment, veľmi avantgardný, s odvážnou harmonicko-melodickou prácou, no o to zaujímavejší. Z dnešnej pozoruhodnej hudobnej prechádzky vás srdečne pozdravujú a pekný večer prajú Peter Reguli a Robert Dragan.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, v predchádzajúcich dvoch reláciách sme sa v našom štúdiu knihy Leviticus zaoberali slávnosťami a sviatkami, ktoré Boh ustanovil pre izraelský národ. Dnes sa dostávame k 24. kapitole, ktorá nám sem svojim obsahom na prvý pohľad nepasuje. Táto kapitola sa venuje oleju do svietnika a posvätnými chlebmi. Ako by táto časť nepatrila do kontextu hospodinových slávností medzi slávnosťou stánkov na konci 23. kapitoly a sobotným rokom na začiatku ďalšej 25. kapitoly. S niečím podobným sa však stretávame aj v knihe Numeri. Na začiatku 8. kapitoly máme krátky text o lampách na svietniku, ktorý je zasadený medzi správy o daroch izraelských kniežat a posvetení levíjovcov. Myslím si, že Božie slovo nám tým chce povedať, že všetko musíme robiť vo svetle a podľa vedenia Ducha Svätého. To isté vidíme aj tu v 24. kapitole. Hospodinové slávnosti a sobotný a jubilejný rok je potrebné zachovávať vo svetle Ducha Svätého a v sile a moci Krista. Je tu niekoľko dôležitých vecí, ktoré by sme nemali prehliadnúť. Izraeliti museli pripraviť olej do svietnika a jemnú múku na posvetné chleby. Boh zahrnul celý národ do príprav na bohoslužbu vo svetostánku. Boh to mohol nejakým zázrakom zabezpečiť aj sám, ale chcel, aby sa všetci zapojili. Mám pocit, že by to tak malo fungovať aj so šírením Božieho slova. V každom cirkevnom zbore je priestor na to, aby sa každý mohol nejakým spôsobom zapojiť do Pánovho diela. Len treba mať oči otvorené. Potom určite uvidíme, čo môžeme robiť. Všetci, čo milujú Božie slovo, by ho mali nejakým spôsobom šíriť ďalej. Boh hovorí, ty dones olej a ty prinies múku. Takisto by sme nemali prehliadnúť význam svietnika. V celom svetostánku práve svietnik azda najvýstižnejšie vyjadroval Krista. Bol zhotovený z jedného kusa rídzeho zlata, z bokov vychádzalo 6 ramien, 3 z každej strany a na každom ramene bol kalich, puk a kvet mandľovníka. Áronovou úlohou bolo rozsvecovať lampy na svietniku. Dnes sú tieto lampy v rukách nášho veľkňaza. Pán Ježiš povedal, že je svetlom sveta. Predtým, ako odišiel, povedal svojim učeníkom, že teraz je ich úlohou byť svetlom sveta. V tom istom duchu sa vyjadruje aj Pavol v liste Filipanom 2. kapitole 15. verši. Tam sa píše, uprostred neho, sveta, žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. V 1. a 2. kapitole zjavenia Jána čítame, že Pán Ježiš kráča pomedzi zlaté svietniky, aby zachoval naše svetlo. Dolieva do nich olej, čo predstavuje naplnenie Duchom Svätým. Orezáva knúty, aby svietili jasnejšie. Zboru do Efezu hovorí, že ak sa nebude kajať, pohne jeho svietnik z jeho miesta. To je ten hriech, čo vedie k smrti, o ktorom hovorí Ján vo svojej epištole. Vidíme teda, že táto vsúvka o svietniku a posvetných chleboch je na mieste. V tejto kapitole máme takisto príbeh o synovi istej Izraelitky a Egypťana, ktorý sa rúhal a zlorečil Bohu. V knihe Exodus 12. kapitole 30. verši sa píše, že okrem Izraelitov vyšlo z Egypta aj mnoho iného ľudu. Mnohí z týchto ľudí, ako aj ich potomkovia, zmiešaní s Izraelitmi, zapríčinili mnohé problémy. Mohli by sme povedať, že dnes zodpovedajú tým, ktorí vo svojom živote zápasia medzi svetom na jednej strane a službou Bohu na druhej strane. Pristúpme teda k nášmu textu. Levitikus, 24. kapitola, 1. a 2. verš. Hospodin oslovil Mojžiša. Prikáž Izraelitom, nech ti prinesú čistý vylisovaný olivový olej na svietenie, aby sa tak vo svietniku ustavične udržiavalo svetlo. Izraeliti mali priniesť olej. Keďže tých 7 lámp svietilo neustále, noc i deň, nešlo o maličkosť. Všetci Izraeliti vrátane Lévijovcov boli zapojení do služby vo svetostánku. Olivový olej musel byť očistený od listov a všetkých nečistôt. Musel byť vylisovaný, aby dosahoval najvyššiu kvalitu. Musel to byť ten najlepší olej, pretože olej symbolizuje Ducha Svätého. Čítam 3. a 4. verš. Áron ho bude ustavične od večera do rána obsluhovať pred Hospodinom, a to pred oponou svedectva v stane stretávania. To je trvalé ustanovenie pre vaše pokolenia. Áron bude ustavične obsluhovať lampy na čistom svietniku pred Hospodinom. Lampy mali neustále svietiť. Samozrejme, keď putovali po púšti, tak nedržali horiace svietniky v rukách. Vidíme, že samotný Áron bol zodpovedný za to, aby lampy stále horeli. V knihe Exodus 30. kapitole 7. a 8. verši sa píše: Na ňom bude Áron spaľovať voňavé kadidlo. Bude ho páliť každé ráno pri úprave lámp. Áron ho bude páliť aj podvečer, keď bude rozsvecovať lampy. To bude vaša pravidelná kadidlová obeta pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. Pán Ježiš Kristus dnes kráča pomedzi svietniky. On je náš veľkňaz. Obsluhuje ich, orezáva ich knôty a potom koná v našich srdciach a životoch. Niekedy lampu zahasí, keď namiesto toho, aby svietila, len dymí. Čítajme ďalej 5. až 7. verš. Vezmi jemnú múku a upeč z nej 12 chlebov. Jeden bochník bude z 2 desatín efy. Poukladaj ich pred Hospodinom na čistý stôl do 2 stĺpcov, 6 v každom stĺpci. Na každý stôl pridaj čisté kadidlo, aby bolo pri chlebe ako pripomienka na ohňovú obetu Hospodinovi. Podobne ako olivový olej, mali priniesť aj jemnú múku. Tak ako olej symbolizuje Ducha Svätého, tak chlieb symbolizuje Krista. V Jánovi v 6. kapitole 35. verši čítame: Ježiš im odpovedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nebude smedný. Nikdy. Jemná múka bola podľa všetkého z pšenice a kadidlo z prírodnej gumy. Čítajme v našom texte 8. a 9. verš. Neprestajne, v každý sobotný deň ich budeš ukladať pred Hospodinom. Bude to medzi Izraelitmi ako večná zmluva. Chleby budú patriť Áronovi a jeho synom. Zjedia ich na posvetnom mieste, lebo je to preňho svetosvätá časť ohňových obiet Hospodinovi. To je trvalé ustanovenie. Chleby sa vymieniali každú sobotu. Starý chlieb zjedol Áron a jeho synovia na posvetnom mieste. Keď Dávid a jeho muži boli hladní, kňaz Achimelech im dal predkladaný chlieb. Čítame o tom v 1. knihe Samuelovej, 21. kapitole. Pán Ježiš na to upozornil, keď náboženskí predstavitelia kritizovali jeho učeníkov za to, že trhali klasy v sobotu. Chlieb aj svetlo poukazujú na Krista. Pán Ježiš hovorí v Jánovi 6. kapitole 51. verši: Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. A v 8. kapitole 12. verši Ján hovorí: Potom k ním Ježiš znova prehovoril: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Musíme z neho čerpať, ak mu chceme slúžiť. A všetko, čo preňho robíme, musíme robiť v jeho svetle skrze Ducha Svätého. V knihe Levitikus máme len 2 príbehy. Ten prvý sa týkal Áronových synov Nadába a Abihua v 10. kapitole. Teraz sa dostávame k druhému. Na prvý pohľad sa zdá, že nijako nesúvisí s pokynmi, ktoré máme v tejto kapitole, ale musíme si uvedomiť, že Boh tu dáva dôležitú lekciu o rúhaní. Levitikus 24. kapitola 10. až 12. verš. Raz vyšiel syn Izraelitky a Egypťana medzi Izraelitov. Syn Izraelitky sa v tábore pohádal s istým Izraelitom. Tento syn Izraelitky, céry Dibriho z Dánovho kmeňa, ktorá sa volala Šelomít, sa rúhal Božiemu menu a zlorečil. Priviedli ho teda k Mojžišovi a dali ho do väzenia, kým nedostanú rozhodnutie z Hospodinových úst. Tento muž, ktorý sa rúhal, mal matku Izraelitku z Dánovho kmeňa a otca Egypťana. Ako som na začiatku relácie spomenul, spolu s Izraelitmi vyšlo z Egypta aj mnoho iného ľudu. O niečo neskôr budeme vidieť, že táto skupina spôsobila veľa problémov v tábore. Reptali a vyvolávali vzburu. V knihe Numeri v 11. kapitole 4. verši sa píše: Na nič hodníkov uprostred nich sa zmocnili silné chúťky. Aj Izraeliti začali znova bedákať a vraveli: Kto nás nasýti mesom? Nie je ťažké pochopiť, prečo boli takí problematickí. Keď Izraeliti vyšli z Egypta, mnohé zmiešané rodiny sa rozdelili a rozpadli. Otec, ktorý bol Egypťan, zostal doma a matka, ktorá bola Izraelitka, odišla. To je jeden z dôvodov, prečo Boh povedal a stále hovorí, aby si veriaci nebrali neveriacich. Nemá to nič spoločné s farbou pleti. Veriaci si nemajú brať neveriacich bez ohľadu na to, aké sú farby pleti. Boh to považuje za nesprávne. Sám by som na to nikdy neprišiel, keby to Boh nepovedal. Tento muž mal problém. Musel sa rozhodnúť, či pôjde cestou otca alebo matky. Problém spočíval v tom, že sa nikdy skutočne nerozhodol. Áno, na začiatku urobil nejaké rozhodnutie, ale vo svojej mysli sa stále vracal k tej istej otázke. Urobil som dobre? Nemal som zostať s otcom? Pre týchto z iného ľudu to bola večná otázka. Už opustiť Egypt muselo byť ťažké rozhodnutie. Vo svojich myšlienkach sa neustále vracali do Egypta a keď narazili na ťažkosti, boli prví, čo sa sťažovali a bedákali. V našom texte sa tento syn Egypťana a Izraelitky pohádal s istým Izraelitom. Je ľahké si domyslieť, ako k tomu došlo. Nemal svoje miesto v Dánovom kmeni, len sa nejako držal tábora Izraelitov. Keď sa dostal do tejto roztržky, rúhal sa Božiemu menu. Zlorečil Hospodinovmu menu, ktoré bolo medzi Izraelitmi tak posvetné, že ho ani nevyslovovali. Zaiste išlo o hebrejský tetragram JHVH. Izraeliti ho nevyslovovali, no tento rúhač ho vyslovil a zlorečil Božiemu menu. Čítajme ďalej od 13. po 16. verš. Hospodin povedal Mojžišovi: Rúhača daj vyviesť z tábora. Tam mu všetci, čo ho počuli, položia ruky na hlavu a celá pospolitosť ho ukameňuje. Izraelitom povedz: Ktokoľvek by zlorečil svojmu Bohu, bude niesť následky svojho hriechu. Každý, kto by zlorečil Hospodinovmu menu, musí zomrieť. Celá pospolitosť ho ukameňuje. Tak cudzinec, ako aj domorodec, budú usmrtení, keď budú zlorečiť menu Hospodina. Boh ho uznal vinným a vyniesol nad ním trest smrti ukameňovaním. Z vyneseného rozsudku vidíme, o aké vážne previnenie išlo. Všetci, čo ho počuli zlorečiť Božiemu menu, mu mali položiť ruku na hlavu. Tým ho označili za jediného vinníka. Každý, kto by zlorečil menu Hospodina, či cudzinec alebo Izraelita, musel byť potrestaný smrťou. Pokračujme 17. až 22. veršom. Ak niekto zabije človeka, musí zomrieť. Kto zabije domáce zviera, musí ho nahradiť. Život za život. Ak niekto poraní svojho súkmeňovca, nech mu urobia tak, ako urobil on. Zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Akú ranu spôsobil, takú nech spôsobia aj jemu. Kto zabije domáce zviera, musí ho nahradiť. Kto zabije človeka, musí zomrieť. rovnaké právo budete mať pre cudzinca ako pre domorodca. Ja som Hospodin, váš Boh. Vidíme tu ustanovenie zákona, ktorý sa označuje aj ako lex talionis, čiže oko za oko, zub za zub. Bol to trest, ktorý sa doslova uplatňoval. Platil pre Izraelitov, ako aj pre cudzincov. Levitikus 24. kapitola 23. verš. Keď to Mojžiš povedal Izraelitom, vyviedli rúhača z tábora a ukameňovali ho. Izraeliti urobili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Máme tu dôležité morálne ponaučenie. Božie meno je sveté a musí byť chránené. Rúhanie je zločin najvyššieho stupňa. Rovnako je posvetný aj ľudský život a musí byť chránený. Bohu záleží aj na ochrane súkromného majetku. Boh je spravodlivý vo všetkom svojom konaní. Ezechiel v 18. kapitole 20. verši hovorí: Osoba, ktorá hreší, zomrie. Avšak Kristus vzal na seba náš trest smrti. Izaiáš píše v 53. kapitole od 4. po 6. verš. Naozaj, On niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou. Ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: Mnohé deti dnes o lese len počúvajú a čítajú. O prírode sa však môžu učiť priamo v lese. Majú školy o lesnú pedagogiku záujem? Učia sa o lese aj deti so zdravotným znevýhodnením? Povieme v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva. Mojou hostkou je Veronika Jaloviarová, koordinátorka odborného vzdelávania v pôdohospodárstve z Národného lesníckeho centra, sekcie pre vedu a výskum, Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky. Čo to je lesná pedagogika?
1: Lesná pedagogika sa u nás na Slovensku začala rozvíjať od roku 2001, ale až v roku 2010 sme si presnejšie definovali, čo vôbec tá lesná pedagogika je. A to vďaka jednému projektu a spolupráci viacerých odborníkov z environmentálneho vzdelávania a práce s verejnosťou v lesníckom sektore. Vďaka ním teda vznikla publikácia alebo taký výstup Koncepcia rozvoja lesnej pedagogiky, kde je aj uvedená jej definícia. Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Pre jednoduchšie pochopenie hovoríme, že je to učenie o lese v lese. Aktivity lesnej pedagogiky sú realizované certifikovanými lesnými pedagógmi a je určená všetkým cieľovým skupinám od tých najmenších až po tých najstarších. Tiež tak neformálne môžeme povedať, že od veku 0 do veku 99 rokov. Najmä však deťom a mládeži sa venujeme. Využíva lesná pedagogika rôzne metódy a formy, takisto aj môže byť súčasťou formálneho či neformálneho environmentálneho vzdelávania na školách, ale čo je oveľa dôležitejšie, že jej aktivitami sa snažíme poskytnúť nielen vedomosti, ako podporiť informovanie o lesoch a lesníctve na Slovensku, ale snažíme sa aj osloviť tú emocionálnu stránku človeka, aby si začal budovať vzťah k lesom. A tiež podporujeme lesnou pedagogikou získavanie zručností a tým pádom celostný rozvoj osobnosti.
0: Potrebujeme dnes hovoriť deťom o lese?
1: Z našej skúsenosti sa stretávame v rámci programu lesnej pedagogiky častokrát s tým, že keď položíme otázku, či deti už boli v lese, tak sa nám stane, že dostávame odpoveď, že ja som ešte v lese nebol. A povedia vám to aj deti, ktoré žijú v tom vidieckom prostredí alebo majú školu zasadenú do pekného prírodného prostredia, že za školou majú les a oni povedia, že v živote neboli v lese. Majú 10-12 rokov a nemajú reálnu skúsenosť s lesným prostredím. A tým pádom nie je tam ani vzťah k tomu lesu a prírode. Ja to vnímam tak, že príroda je súčasťou nás a my sme súčasťou prírody, vzájomne sa ovplyvňujeme. A preto je smutné, keď u tej mladej generácie, od malých detí alebo aj starších, tento vzťah chýba.
0: Viac deti trávia čas pri technológiách, čiže aj to ako keby vytláča ten les na okraj?
1: Určite áno, a k tomu by sa asi vedeli lepšie vyjadriť aj psychológovia, ale aj ako rodičia. Častokrát vnímame, že je ťažké otrhnúť dieťa od toho mobilného telefónu. Prináša to rýchle uspokojenie, je to návykové, ale veľmi nás to ochudobňuje a o to viac potrebujeme toto ako keby z toho detského sveta dať preč a ponúknuť tú reálnu skúsenosť, ktorú majú možnosť zažiť v tom prírodnom prostredí.
0: Aké vedomosti majú deti o lese? Aj to zistíme už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Deti do lesa nechodia, to znamená, že ani nemajú vedomosti, aspoň teoretické.
1: To by som asi tak neinterpretovala, že nemajú vedomosti, pretože od materských škôl súčasťou toho vzdelávania sú informácie o lese, o zvieratkách. Takisto vlastne na základnej škole rozlišovanie ihličnatých, listnatých stromov a tak ďalej. Ale z tých našich skúseností, keď sa spýtate detí, akým zvieratkom by chceli v lese byť, alebo aké zvieratko u nás v lese videli, niekedy dostanete odpoveď, že tiger, slon, anakonda a podobne. Je to úsmevné, ale na druhej strane dáva to aj obraz o tom, že učíme sa o realiách sveta a tie naše slovenské regionálne nepoznáme. Čiže informácie v tom školskom prostredí o lese sú určite v rámci vzdelávania zahrnuté. Ja, čo by som doplnila, je, že je fajn, keby to nezostalo len v učebnicovej rovine, ale aby deti mali možnosť do toho lesa aj reálne prísť. Nielen mať encyklopedické vedomosti, ale aby mohli ten les zažiť zmyslovo, zážitkovo, pobytovo, hravo, dá sa kadejakým spôsobom.
0: Možno viac deti chodia do zoologickej záhrady, než do lesa.
1: V tých väčších mestách, kde teda tú možnosť majú, alebo v rámci nejakých rodinných výletov, možno áno. Tiež by to možno chcelo nejaký výskum, aby sme teda mohli tak zodpovedne povedať, že či je tomu tak, alebo nie. Ale je to škoda, lebo viac ako 40% územia Slovenska je pokrytých lesmi, takže si myslím, že sú oveľa dostupnejšie, ako napríklad tie zoologické záhrady, alebo iné zábavné parky, zážitkové areály. Stačí to len zaradiť do programu tej rodiny a cieľene ísť na taký výlet, lesnú vychádzku, turistiku, čokoľvek.
0: My teraz nahrávame vo Zvolene. Rozvíja sa lesná pedagogika na celom Slovensku, lebo lesy asi máme pomerne tak rovnomerne rozvrstvené, ale že či aj tá lesná pedagogika je tak dostupná.
1: Od toho roku 2001 sa objavila lesná pedagogika na Slovensku tým, že prvé dve lesné pedagogičky absolvovali tento kurz v Rakúsku a doniesli túto myšlienku na Slovensku, kde sa vtedy bývalý ústav lesného poradenstva a vzdelávania chytil tejto myšlienky, následne Národno-lesnícke centrum, ktoré pripravilo akreditovaný vzdelávací program lesnej pedagogiky. Takže postupne sa začali školiť lesníci pre túto prácu s rôznymi cieľovými skupinami. Treba povedať, že nie sú to len deti, ale aj mládež, alebo dospelí, či rodiny s deťmi, seniory a podobne. Národné lesnícke centrum má v tomto takú výnimočnú úlohu, keďže realizuje tieto vzdelávacie programy pre lesníkov a zároveň aj koordinuje lesnú pedagogiku na Slovensku. Každý rok vydávame správu o lesnej pedagogike, kde máme zhrnuté tie základné informácie o stave lesnej pedagogiky za príslušný kalendárny rok. A za rok 2025 môžem povedať, že celkovo bolo vyškolených 524 lesných pedagogov. Väčšinou sú to zamestnanci nejakých lesnických inštitúcií, ale môžu pracovať aj ako súkromní lesní pedagogovia. Či je tak rozvrstená po celom Slovensku, tým, že teda lesy máme na celom Slovensku, tak dalo by sa povedať aj áno, ale opäť z praxe tak vnímame, že tam, kde tých lesov je menej, aj ľudia menej chodia do lesa, aj tých našich programov sa realizuje menej a možno je to taká výzva pre nás do budúcna ako cieľenie realizovať tie programy práve v tých oblastiach, kde tých lesov je menej, aby sme možno motivovali ľudí chodiť viacej do lesa.
0: Učia sa naozaj deti o lese v lese? Aj o tom sa budeme rozprávať už o chvíľu.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen sa dnes rozprávame v relácii Vitaj doma rodina o tom, že deti sa môžu učiť o lese priamo v lese. Mojou hostkou je Veronika Jaloviarová z Národného lesníckeho centra. Zameral by som sa teraz viac na tie deti. Povedali ste, že lesná pedagogika je učenie sa o lese v lese. To znamená, že naozaj sa s tými deťmi vyberie ten lesný pedagog do lesa a priamo tam im tie veci môže ukázať?
1: To je ten najideálnejší prípad. Určite našim cieľom je, aby čo najviac tých programov a aktivít lesnej pedagogiky sa konalo v reálnom prostredí lesa. Vzhľadom na rôzne, nazvem to, že prekážky alebo obmedzenia toho školského vyučovacieho procesu a dostupnosť toho lesa, možnosť finančne objednať si nejaký autobus, aby sme sa dopravili k okraju lesa alebo do nejakej blízkej lokality. Toto všetko je vlastne takou prekážkou, ktorá potom robí to, že tie programy lesnej pedagogiky sa nerealizujú len v lese. Takou náhradou veľmi dobrou sú nejaké parky v mestách alebo školské dvory, kde aspoň troška tej prírody máme nejaké stromy a podobne. Opäť sa odvolám na správu lesnej pedagogiky, kde zachytávame aj túto informáciu, že koľko z tých programov lesnej pedagogiky sa realizuje v exteriéri, koľko v interiéri a z toho exteriéru koľko naozaj v lese. Takže za ostatný rok nám to vyšlo tak, že 54% programov lesnej pedagogiky sa realizuje v exteriéri a z tých 54% viac ako 30% je realizovaných v lese.
0: Napadá mi, že či sa dá nejako lesná pedagogika integrovať aj do takého vzdelávania, povedzme, v nemocniciach, kde sú, povedzme, onkologicky choré deti.
1: U nás bol kolega Peťo Gogola, ktorý v istom období pracoval aj v štátnych lesoch. A on prišiel s tou myšlienkou, že by bolo fajn lesnú pedagogiku priniesť aj pre deti, ktoré sú choré, sa liečia, teda aj do toho prostredia nemocníc. My ako Národné lesnícke centrum sme sa postupne k tejto myšlienke pridali tiež a máme dlhoročnú spoluprácu so základnou školou pri detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Zhruba raz až dvakrát do roka sa tam realizuje program lesnej pedagogiky v závislosti aj od toho, či to umožňuje zdravotný stav detí, ale aj tá situácia ohľadom prenosných vírusových ochorení a podobne. Sme vďační za túto spoluprácu aj vďaka vedeniu spomínanej školy, ktorí vítajú takéto všelijaké aktivity, aby mohli tým chorým deťom spríjemniť deň.
0: Keď si predstavíme školu, triedu, tak sú tam učebnice. Potrebuje aj lesná pedagogika nejaké učebnice?
1: My hovoríme, že ten les je učebňa, je zároveň didaktická pomôcka, aj priestor, kde sa realizuje ten program. Lesné prostredie je natoľko podnetné, že lesný pedagóg v ňom dokáže využiť všetko a účastníci programu lesnej pedagogiky odchádzajú obohatení vedomosťami, pocitovo aj zručnosťami.
0: Veľa sa teraz hovorí o prepájaní predmetov. Dá sa v lese vyučovať aj nejaké iné predmety?
1: Určite áno. Máme aj bádateľskú aktivitu alebo program nazvaný, že matematika v lese. Počítať sa dajú šišky, merať sa dajú stromy. Čo sa týka histórie alebo dejepisu, máme krásny program, kde takou pomôckou môže byť peň po odrezanom strome, vyťaženom strome, na ktorom vidieť letokruhy. A tieto letokruhy nám hovoria veľa o histórii daného lesa, daného stromu. Počasia je celá veda, volá sa dendrochronológia, ktorá toto všetko skúma. A tak prenesenie, môžeme hovoriť, že vlastne tie letokruhy zapisujú ten čas do svojich kruhov. A dá sa takto teda využiť a premostiť na rôzne dejinné udalosti v našej histórii. Krásny program, ktorý máme, sa volá Les ukrytý v knihe a ten je na podporu čitateľskej gramotnosti, čiže aj slovenský jazyk vieme rozvíjať týmto smerom. Ďalší projekt, ktorý máme, Detská lesnícka univerzita, je zameraný na podporu prírodovednej gramotnosti, takže predovšetkým využívame to, čo deti vedia z biológie a takú nadstavbu im dávame o tom lesníctve, doplnené aktivitami environmentálnej výchovy lesnej pedagogiky. A mohli by sme pokračovať, mali sme aj zahraničných účastníkov programu lesnej pedagogiky, takže rozvíjali sme aj jazykové zručnosti v angličtine, v nemčine a podobne.
0: Ako hodina, kde sa využíva lesná pedagogika, vyzerá, aj to sa dozvieme už po hudobnej prestávke.

0: Ako si môžeme takú vyučovaciu hodinu pri využití lesnej pedagogiky predstaviť?
1: My máme svoju metodiku a základnou organizačnou formou lesnej pedagogiky je lesná vychádzka. To je to najideálnejšie, keď môžeme zobrať skupinu, hovoríme teraz o deťoch, ale môže to byť teda rôzna cieľová skupina priamo do toho lesa. A môže túto lesnú vychádzku realizovať lesný pedagóg, ktorý si pripraví program na dohodnutú tému. Tá štruktúra programu spočíva v privítaní predstavení. Začíname zvyčajne pozdravom lesu zdar, na ktorý sa odpovedá zdar, je to lesnický pozdrav. Následne robíme s deťmi zoznamovaciu aktivitu, aby sme sa mohli vzájomne oslovovať menom. U tých menších detí je to formou otázky, povedz, ako sa voláš, čo sa ti páči v lese. U tých starších detí to môže byť napríklad formou vytvorenia lesného mena. K svojmu krstnému menu si vytvoria nové meno, ktoré začína na prvé písmenko ich krstného mena a nejako súvisí s lesom. Tak napríklad to môže byť Ľudská lesná, alebo Marek medveď a podobne. Takže takýmto spôsobom, alebo si tvoria nejaké menovky drevené, kde teda už zapájajú aj tie ruky, čiže rozvíjame aj tú manuálnu zručnosť. Nasleduje nejaká nosná aktivita, ktorou ideme hlbšie a prezentujeme danú tému programu. Môže to byť téma o stromoch v lese alebo o práci lesníka, kde sa predstavia jeho pomôcky, nejakým spôsobom sa ukáže, ako používa priemerku, výškomer, čo vlastne taký lesník robí a podobne. Snažíme sa, aby v tom hlavnom programe okrem nejakej tej vedomostnej aktivity bola aj hravá aktivita, pohybová aktivita alebo nejaká tvorivá aktivita. No a na záver je dôležité zhodnotiť si ten program, získať tú spätnú väzbu od účastníkov. To sa deje vo forme tiež otázok, že môžu odpovedať slovne na otázku, čo sa im páčilo u tých menších detí. Alebo u tých starších robíme takú reťaz reflexí, že jedným slovom zhodnotia daný program. Alebo nám povedia jednu informáciu, jeden pocit a jednu aktivitu pohybovú, že čo sa im páčilo. Je to dôležité aj vo vzťahu k nám ako lesným pedagógom, aby sme mohli skvalitňovať naše programy a zároveň je to také pekné ukončenie, aby každý ten program mal nejaký úvod, jadro a záver.
0: Každá tá hodina je asi iná aj preto, že aj to počasie je iné. Striedajú sa nám rôzne ročné obdobia, aj môže pršať, snežiť, čiže aj na toto musí vlastne ten lesný pedagóg nejako reagovať.
1: Keď som bola na lesníckej fakulte, veľká časť výučby prebiehala aj v exteriéri, v lesnom prostredí a tam som sa dozvedela zaužívanú vetičku lesník nepozná zlé počasie, iba zlé oblečenie. Toto nejako prenášame aj do tých našich programov lesnej pedagogiky, lebo je pravda, že ako náhle hlásia dáč alebo prší alebo fúka vietor a podobne, aj pedagogovia, aj my ako rodičia máme tendenciu, že radšej volíme programy v interiéri alebo zostávame doma a v škole a podobne. Našou snahou je ukázať, že aj v takomto počasí môžeme chodiť do toho lesa a je dôležité byť na to dobre oblečený a obutý. Opäť z praxe sa nám stáva, že deti do lesného prostredia prídu obuté v bielých teniskách alebo v pekných sandálkach, v sukničke, bez pokrývky hlavy, bez nejakého náhradného teplejšieho oblečenia a podobne. Čiže aj toto je výchova k tomu, aby sme sa vedeli správne obliecť do prostredia, kde trávime nejaký čas. Takže je to veľmi dôležité aj v tomto čase hovoriť aj s deťmi, aj s rodičmi o tom správnom oblečení a pobyte v prírode.
0: V rozhovore budeme pokračovať aj po piesni a dozvieme sa aj to, že lesná pedagogika sa využíva aj pri vyučovaní detí so zdravotným znevýhodnením.

0: Lesná pedagogika, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedá Veronika Jaloviarová z Národného lesníckeho centra. Stretávate sa aj vy ako lesní pedagogovia s deťmi s nejakými špecifickými potrebami, teraz nejakým zdravotným znevýhodnením?
1: My sa snažíme tá lesná pedagogika, aby bola dostupná pre všetkých a máme spolupráce aj so špeciálnymi základnými školami, kde týchto programov lesnej pedagogiky sa zúčastňovali deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ako lesní pedagogovia sa potom snažíme aktivity a program lesnej pedagogiky prispôsobiť týmto cieľovým skupinám. Či už je to vo forme takého jednoduchšieho slova alebo dlhšieho času na danú aktivitu, alebo viacej zamerané na zmyslové vnímanie alebo pohybové aktivity v závislosti od tých ich potrieb a možností.
0: V škole sa stretávame aj so skúšaním a písomkami, tak deje sa toto aj počas tých hodín, kde sa využíva lesná pedagogika?
1: Priamo písomky nedávame, nie. Ja som to čiastočne spomenula vo forme tej spätnej väzby, kde sa pýtame na tie informácie, čo si zapamätali, ako sa cítili, čo si vytvorili a podobne. Máme niekde v tých programoch aj vedomostné kvízy, ale naozaj je to všetko v takej neformálnej rovine. Neznamkujeme, neskúšame. Les je škola bez skúšania, bez známkovania.
0: Ako je to so školami? Majú o tieto hodiny o lese, v lese záujem?
1: Sme v mojej kancelárii v rámci mojej práce a prerušil nás telefonát pani učiteľky, ktorá mala požiadavku na program lesnej pedagogiky v ich regióne a pýtala si kontakt na najbližšieho lesného pedagoga. Takže takáto priama skúsenosť naozaj potvrdzuje, že ten záujem aj je. My máme stránku www.lesnapedagogika.sk, kde sú uvedené základné kontaktné informácie a takýmto spôsobom buď telefonicky a mailom nás môžu pedagogovia škôl osloviť. Ako koordinátor sa snažíme v prvom kroku dať kontakt na toho najbližšieho lesného pedagoga v danom regióne toho záujemcu, čiže školy, alebo to môže byť aj nejaké iné zoskupenie, združenie. My sídlime vo Zvolene, čiže v okolí Zvolena v okruhu tých 50 kilometrov zastrešujeme programy lesnej pedagogiky my. Takisto máme také spolupráce, že chodíme vypomáhať ako lesní pedagogovia do iných lesníckych inštitúcií. Ten záujem zo strany škôl určite je a keď už majú jednu skúsenosť pozitívnu, dobrú, radi sa k nám aj vracajú.
0: Keď sa dohodnete, je to tak, že majú potom deti jednu hodinu, povedzme týždenne, alebo je to viac hodín?
1: Väčšinou sa jedná o jednorázové aktivity alebo krátkodobé programy vo forme jednej hodiny, dvoch hodín alebo poldenného vyučovania. Nie je to nejaká systematická pravidelná práca. Máme projekty, kde je to postavené na viacerých stretnutiach s tou istou cieľovou skupinou počas školského roka, ale tých je menej, že väčšinou sa jedná o program napríklad počas Medzinárodného dňa lesov, ktorý oslavujeme v marci, alebo ku Dňu zeme v apríli, keď máme mesiac lesov a lesníkov, alebo na Deň biodiverzity, alebo v októbri, keď máme Deň stromov a podobne. Čiže sú to individuálne programy, šité podľa požiadavky školy, ale viac menej nie sa pravidelne opakujúce.
0: Akú spätnú väzbu dostávajú lesní pedagógovia, aj to sa opýtam už po hudobnej prestávke.

0: Ako deti na to reagujú?
1: Tá spätná väzba je pre nás pozitívna, čo nás teší, čiže deti reagujú dobre, sú usmiaté, program sa im páči. Niekedy pani učiteľky zvyknú pracovať s tou témou aj ďalej v rámci vyučovania a mali sme program s deťmi, asi tretí ročník to bol zo základnej školy, tu v parku vo Zvolene. Rozprávali sme sa o práci lesníka, vysvetľovali sme pomôcky. Bol to asi dvojhodinový program a po týždni po realizácii tohto programu mi pani učiteľka poslala skenom obrázky, ako deti kreslili na výtvarnej výchove o tomto programe o lese, čo sa tam naučili. A na jednom z tých obrázkov som bola vyobrazená ja ako lesnička. Takže to bolo veľmi pre mňa príjemné vidieť sa tými detskými očami v role lesničky a lesnej pedagogičky. Sú aj také niekedy ustráchané zo začiatku, kým sa tak osmelia a ako keby majú to sebavedomie pohybovať sa v lese. Čo je tiež zaujímavý moment, že tým, že do toho lesa nechodia, tak je pre nich náročný aj ten pohyb a pobyt už samotný v lese bez nejakých ďalších prídavných výchovno-vzdelávacích aktivít. No a po realizácii takéhoto programu sa cítia také sebavedomejšie aj z tohto pohľadu.
0: Možno je to aj tým, že dnes sa o lese hovorí často aj v negatívnych konotáciách.
1: Mali sme team buildingový program lesnej pedagogiky pre zamestnancov divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Boli sme v lesníckom arborete Kysy Hybel pri Banskej Štiavnici. Program sa volal 5 ľudských zmyslov versus les. A v rámci spätnej väzby zaznela od jednej účastničky taká reakcia, že v danom prostredí sa cítila bezpečne, pretože to bolo oplotené a že nemusela sa bať zveri, ako sú napríklad medvede alebo diviaky. Čo bolo tiež pre mňa prekvapivý moment a že naozaj v súčasnosti vzhľadom aj na tú situáciu môže to byť vnímame takto, že sa ľudia troška ako boja pohybovať po tom lese.
0: Ostaňme ešte pri tých reakciách dospelých. S akými reakciami dospelých sa stretávate? Môžu to byť aj rodičia detí, ktorí sa vám nejako vyjadria, ale lesná pedagogika sa týka vlastne aj dospelých.
1: Chodíme teda realizovať aj programy pre rodiny s deťmi. Tam je to väčšinou o tom, že tie úlohy sú určené kvázi deťom alebo mladšej generácii, ale zapájajú sa aj rodičia a to je také milé pozorovať, ako ocko, maminka podporuje to dieťa, aby splnilo úlohu. Zvyčajne to potom sa môže aj preklopiť do takej roviny odborných informácií, že sa začnú viacej pýtať na lesy Slovenska, na lesníctvo, na nejaké konkrétne záležitosti, ktoré vidia v lese, že čo to znamená, napríklad značky na stromoch a podobne. Veľmi pekné máme reakcie od seniorov, tí sú naozaj vďační za takéto programy, za možnosť dostať sa do toho prírodného prostredia. Spomením takú spoluprácu, ktorú máme s lesmi mesta Spišská Bela, kde chodíme viac ako 10 rokov realizovať program pre seniorov s názvom S lesníkom do lesa. A tamojší konateľ pozýva členov klubov dôchodcov do lesa. Sú to aj bývalí zamestnanci daného podniku a ľudia, ktorí majú reálnu skúsenosť s prácou v lese, lebo ako mladí chodili sadiť stromčeky, zbierať šišky napríklad alebo rôzne plody a podobne. No a je to také pekné počúvať vlastne o tej staršej generácie ich príhody, tie ich skúsenosti a vidieť, že majú stále ten vzťah k tomu lesnému prostrediu.
0: Kto vlastne je lesný pedagóg? Musí mať aj lesnícke, aj pedagogické vzdelanie?
1: Opäť sa odvolám na spomínanú koncepciu lesnej pedagogiky, kde sme definovali podmienky lesného pedagóga. Základom je lesnícke vzdelanie, či už stredoškolské, alebo prvý stupeň, či druhý stupeň vysokoškolského lesníckeho vzdelania. Toto je ako keby taká vstupná podmienka. Prípadne, ak nie ste vyštudovaný lesník, tak sa požaduje aspoň 5-ročná prax v lesníckej inštitúcii. Následne absolvovanie vzdelávacieho programu Lesná pedagogika. To je vzdelávací program s rozsahom 80 hodín, ktorý končí prezentáciou vami navrhnutej lesnej vychádzky, ktorú ste aj zrealizovali a vedomostným testom, tu sme teda pri tom skúšaní. No a na základe splnenia týchto podmienok a samozrejme účasti na tom vzdelávaní, tak dostávajú certifikát lesného pedagoga.
0: V záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina sa pozrieme na niektoré podujatia pre verejnosť. Zostaňte s nami.

0: Robievate aj podujatia pre verejnosť, tak môžeme niektoré spomenúť, prípadne možno aj pozvať, ak sa teraz niečo chystá.
1: Rada by som spomenula najväčšiu celoslovenskú lesnickú kampaň, ktorá sa volá Lesnícke dni. Tu sme otvárali 24. apríla vo Zvolenie s témou Lesy hodnota pre spoločnosť i človeka. Tohto roku to bol 20. ročník, čiže aj taký jubilejný. Obzerali sme sa trošku aj späť, čo všetko za tých 20 rokov tie lesnícke dni priniesli. A ich hlavným cieľom je informovať verejnosť o význame lesa, o úlohách lesného hospodárstva a vôbec hodnote toho lesa pre spoločnosť. Každý rok sa snažíme komunikovať rôznu tému, aby sme vždy priniesli niečo iné. Takže tohto roku to bola tá téma hodnoty, čo nám dalo aj nadhľad, že nehovoríme len o hodnote lesov, ale aj o tých hodnotách našich osobných, že či tam je tá hodnota toho vzťahu vôbec k prírode. Toto by sme chceli nejako viacej podporiť. Takže lesnícke dni sa otvorili v apríli, ale mnoho podujatí pod touto hlavičkou prebieha ešte aj v období mája a júna. Je možné si pozrieť na stránke www.lesnickedni.sk prehľad podujatí a prípadne sa teda nejakého takéhoto zúčastniť. Ďalší krásny projekt, ktorý je rozbehnutý a prebieha v tomto čase, je spomínaný Les ukrytý v knihe, čo je projekt zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti. Tohto roku je téma návrat ku koreňom a pripomíname si 130. výročie narodenia Jozefa Cigera Hronského. Deti vlastne čítajú príbeh sokoliara Tomáša, na ktoré sú naviazané rôzne úlohy. A zároveň súčasťou tohto projektu je aj tvorba listov do kroniky, čiže opäť tých spomienok staršej generácie na les, lesné prostredie, nejaké príbehy z lesa. Slavnostné vyhodnotenie tohto projektu bude 19. júna v Krajskej knižnici Ľudovita Štúra vo Zvolenie. Taktiež nám prebieha projekt Detskej lesníckej univerzity, ktorý bude končiť 9. júna. Tu chodí okolo 40 šiestakov z regiónu Zvolena, Banskej Bystrice, Pliešoviec. Raz mesačne mali odbornú prednášku o lesníctve doplnenú environmentálnym programom lesnej pedagogiky a toho 9. júna v povednejších hodinách budú promovaní za absolventov Detskej lesníckej univerzity. No a čo sa týka ďalších nejakých našich aktivít, v najbližšom období máme krásny program pre stredoškolákov v rámci projektu Lesu zdar, lesná pedagogika pre stredné školy. Potom sú to také individuálne programy pre materské školy, napríklad v Dobrej Nive, v Sáse, vo Zvolenie. No a 5. 6. júna je víkend otvorených parkov a záhrad, takže bude otvorené aj naše lesnícke arboretum Kisi Hybel, kde bude lesná pedagogička, ktorá rada ponúkne aktivity lesnej pedagogiky návštevníkom lesnického arboreta v Kisi Hybli.
0: Spomenuli sme už nejaké tie jubileá a tento rok je jubilejný pre vás ako lesných pedagogov.
1: Ja som spomínala 20 rokov najväčšej lesníckej kampane Lesnícke dni. Okrem toho 20 rokov má aj Národné lesnícke centrum a 25 rokov, čiže také polo jubileum má aj lesná pedagogika, keďže my sa odvolávame na ten rok 2001, kedy boli prvé lesné pedagogičky vyškolené na Slovensku a následne sa začala teda lesná pedagogika rozvíjať.
0: Ako to vyzerá s lesnou pedagogikou v zahraničí?
1: My sme sa inšpirovali z Rakúska, prví lesní pedagogovia. Ešte predtým za zakladateľa je považovaný Američan Joseph Cornell. Z Ameriky sa dostala do Európy lesná pedagogika, kde sa ich chytili najmä nemecky hovoriace krajiny, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko. Následne sa začali pridávať lesníci a lesní pedagogovia z ďalších krajín. My ako Slovensko sme aj súčasťou štruktúry, volá sa Forest Communication Network, subgroup Forest Pedagogy, čo znamená vlastne sieť lesnických komunikátorov, podskupina lesná pedagogika, ktorá združuje lesných pedagogov z celej Európy a raz do roka každá krajina postupne organizuje Európsky kongres lesnej pedagogiky, tohto roku to bude v Rakúsku, kde sa zúčastníme týchto kongresov aj my zo Slovenska ako lesní pedagogovia, lebo to vnímame ako platformu, kde si môžeme tie skúsenosti v oblasti lesnej pedagogiky vymeniť aj s lesnými pedagogmi z celej Európy.
0: Hovorí Veronika Jaloviarová, koordinátorka odborného vzdelávania v pôdohospodárstve z Národného lesníckeho centra, sekcie pre vedu a výskum Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Pripravili ho hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, 172 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Spoločenstvo lásky. Ty si prvý začal. V deň narodenia si ma krstom vštepil do toho spoločenstva. Prvé sväté príjmanie. Ale nadovšetko, keď som to tak markantne, intenzívne prežívala, bol zážitok precitnutia k snúbeneckej láske. Takej úchvatnej, jedinečnej. A prosba, mňa nechaj pre seba. Prvá láska toho druhu a o 5 rokov si ma našiel. Tak naraz, presne ako apoštola Jána, keď bol v práci s bratom, a on v tej chvíli nechal všetko, nádenníkov s otcom Zebedejom a išiel za tebou. O, pamätáš sa? Žiadne premýšľanie, čo doma, do ktorej kongregácie, kedy. Už. Tak úžasne, nečakane si ma očaril. Aj z toho sa dá poznať, že si Boh. Tvoje meno, krásny Ježiš. Pohnutkou všetkého ďalšieho počínania bolo pre tvoje krásne oči. A je to dodnes. No dnes už aj láska dozrela. Už viem, že čokoľvek ste urobili a tak ďalej. Snažím sa aj takto ťa milovať a robí ma to šťastnou. Och, udržuj vo mne tú prvú lásku. Spoločenstvo úlohy. Čo bolo tvojou úlohou? Boh poslal svojho syna ako zmiernu obetu. Napraviť, čo prví rodičia pokazili. Zmierna láska. A to je charizma našej kongregácie. Chcela by som byť zapálená pre tento rodinný ideál. Predovšetkým z vďačnosti za seba. Veď som mohla byť zlodejkou, vrahyňou, prostitútkou, hocičím. A som poriadnou sestričkou, lebo ty si ma vykúpil. Ty si dopredu za mňa zaplatil. Inak odkiaľ by som mala tú silu, že sa ma ťažký hriech nedotkol? Kto stojíš, daj pozor, aby si nespadol. Áno, ty si ma chránil. A ja chcem taktiež, ako ty, plniť zmiernu úlohu. Úlohu v mystickom tele cirkvi. Tu chcem byť krvou, zdravou krvou s tebou. Preto sa s tebou tak živelne spojujem vo svetom príjmaní. Ty vo mne a ja v tebe. Dovoľ mi, aby sme takto ostávali spolu. Tu získava moja úloha hodnotu. Stáva sa transfúziou krvi pre cirkev. Si zlatý. Vnútorne ma vzprúžuješ. Vďaka ti. A keď som unavená, navráť mi radosť z tvojej ochrany a posilni ma statočným duchom. Naša viera je najkrajšia. Spoločenstvo osudu. Aký osud stihol tvoj život? Prezrádza nám to sväté písmo. Pozemský život si skončil na kríži, ale vstal si z mŕtvych. A to je podstatné. Preto aj my nečakajme na zemi samé radosti, ale ani samé bolesti. Ja sa bolesti bojím. Nemalou vzpruhou mi je Panna Mária. Nereptala, nevyčítala. Bola pri mne. A ja by som sa hanbila správať sa nedôstojne. Princezná na mučidlách vzplanie vernosťou, píše Exupéry. No ešte som nebojovala do krvi. Len či som trpela s láskou? Lebo i Satan trpí. A ako? Ale bez lásky. Ale našťastie viem, že môj osud je v Božích rukách. A to je pre mňa nesmierna útecha, pretože nič lepšie sa nemôže stať ako Božia vôľa. Tá sa uskutočňuje z nesmiernej lásky. Otec ma miluje. Je mi to jasné. Príde čas, keď pochopíš, že všetko bola láska. Tak mi to hovorievala sestrička Leopolda. Tak, prijímam všetko, čo mi život prináša. No počkajme, teraz príde to hlavné.
Ježišov osud prebieha ďalej v nebeskom kráľovstve. Tu máme úžasné prisľúbenia, náš konečný osud. To nie je utópia. K tomu by sa Boh neznížil, aby nám nepovedal pravdu. Oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Bože, to je krásne. Aká milosť, že to viem. O, dotkni sa ľudských srdc. Kiež sme všetci šťastní. Milosrdenstvo. Dňa 26. januára 2018. Otecko, ako sa mi vnútro chveje pri komunikácii s tebou. Vidíš moju veľkú túžbu obšťastniť ťa. Ako sa to dá? Čo ti môžem dať, čo nie je od teba? Čo je celkom moje? Hľa, tá túžba byť ako Boh je v človeku stále. A predsa, ako som už spomenula, dal si nám tú možnosť. Dal si nám slobodnú vôľu a neprekazil si zlosti, nespravodlivosti, krádeže, vojny, vraždy, keď to človek chcel. Dovolil si vykonať veľké diela, hudobné, poetické, stavby, katedrál, keď to človek chcel. Dovolil si nám byť zločincami i svätými. Je to úžasné, mať slobodnú vôľu. Aké šťastie, že som ju uplatnila, keď si sa do mňa zalúbil a vyvolil si si ma za snúbenicu. Okamžite prišlo moje áno. A dnes v spojení s Ježišom, v tej túžbe niečo ti darovať, si uvedomujem. Bože, Bože, ďakujem ti, milujem ťa, neobmedzene. Ako hľadím k oblohe, kde je koniec, do nekonečna, do bezhraničná, tak rozpínam srdce, celý ten priestor vyplňam láskou a smerujem k tebe. To príjmi, o Bože môj. A ja sa vidím v tvojom náručí. Nikdy sa mi nedaj z neho vymaniť. Ľubica, február 2018. Otecko, milovaný otecko, musím písať, bojím sa. Nie je také ľahké čakať na odchod z tohto sveta. Koľké túžby boli kedysi všetko nechať a frnk k tebe. Občas na mňa prídu momenty, keď sa zháčim a strasiem. Ako mi chýba jednoduchosť a dôvera. Na patológii sme sa učili, že odsúdencom na smrť strachom až zmodrajú nechty. Veď tebe, o Ježiš, sa až kvapky krvi vytvorili a stekali na zem. A ty v tom poslednom ťažení myslel si na mňa. Vedel si, že sa budem báť. Hovoríš, nech sa vám srdce nestrachuje, veríte v Boha, aj vo mňa verte. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Idem vám pripraviť miesto. Vezmem si vás. Nenechám vás ako siroty. Hovoríš pravdu? Alebo nás len tak chlácholíš? Čo si myslím o tebe? Tak sa nikdy neznížiš. Je to hrubá urážka. Naši zomreli nie sú mŕtvi, stali sa iba neviditeľnými a ich šťastím žiarivé oči pozerajú do našich smutných očí, hovorí svätý Augustín. Áno, otecko, chýba mi srdce dieťaťa, jednoduchosť. Svätá Mária, Matka Božia i moja, zachovaj mi srdce dieťaťa, srdce čisté a priezračné, ako horský pramienok,
Srdce plné nekonečnej dôvery v Ježiša a obdarené horúčavou Božej lásky. Dňa 25. januára 2019. Ty môj nádherný, jediný, milujem ťa. Sily ma opúšťajú, navráť mi radosť z tvojej ochrany a duchom statočným posilni ma. Rozpomeň sa, ako som túžila zomrieť clivotou po tebe, ako to vybledlo. Hrôza. Včera to zasa zažiarilo. Prosím ťa, neodnímaj mi to. Nech potratím rozum, len lásku, túžbu po tebe mi nechaj. Aké je to krásne, cítim sa milovaná, na milovanie odovzdaná, v bezmedznej dôvere. Neopusť ma ani v poslednej chvíli v mojom umieraní. Clivosťou po tebe chcem zomrieť. Každej inej smrti sa bojím. Amen.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Všetci poznáme, ako dobre nám padne, keď nám blízka osoba, priateľ, súrodenec či rodič povie: mám ťa rád, som rád, že si súčasťou môjho života, alebo záleží mi na tebe. Dnes kladie pán Ježiš Petrovi trojakú otázku. Peter, miluješ ma? Ježiš sa to nepýta, aby sa uistil o jeho láske a bol spokojný, že je pre svojho učeníka dôležitý. Pýta sa to kvôli nemu samému. Peter sa pred niekoľkými dňami dušoval, že za Krista položí aj život. O pár hodín ho trikrát zaprel. Mal iba silné reči. Nebola to ešte skutočná láska, akú vyžaduje Ježiš, avšak postupne dozrieva. Aj vďaka svojej slabosti a zlyhaniu. A Kristus to vie, lebo on vie všetko. Vie aj to, že Peter ho už nemiluje siláckými rečami. Miluje ho už skutočne. Milovať alebo mať niekoho skutočne rád so sebou prináša zodpovednosť. Iba ten, kto skutočne miluje alebo má rád, je schopný túto zodpovednosť aj prijať. Preto skutočný dôkaz lásky je nemožné vyjadriť slovami. Skutočný dôkaz lásky sa prejavuje skutkom, obetou a zabúdaním na seba. Ako vo vzťahu k ľuďom, tak aj vo vzťahu k Bohu.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Prezident Peter Pellegrini sa stretol so slovenskými europoslancami. Augustiniani v Košiciach dnes slávia odpustovú slávnosť Svätej Rity. Vojna na Ukrajine si vyžiadala ďalšie civilné obete.

0: záujmov v štruktúrach Európskej únie. Hlava štátu a europoslanci diskutovali o budúcom rozpočte EÚ, implementácii nového migračného paktu, globálnych bezpečnostných hrozbách, ako aj o očakávanej júnovej návšteve šéfky Európskeho parlamentu Roberty Metzolovej na Slovensku. Energetická a ekonomická bezpečnosť Európskej únie boli hlavnými témami dnešného zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej sa pozornosť lídrov presúva od samotných cien energií k ochrane strategických subdodávateľských reťazcov a kritickej infraštruktúry.
1: Okrem cien energií sa musíme zaoberať aj tým, aby sme uchránili v Európe to, čo máme, a aby sme hlavne uchránili si jednotlivé subdodávateľské reťazce, nie len pre automobilový priemysel, oceliársky priemysel, ktorý je takou historickou dominantou Európy, ale aby sme aj uchránili tie subdodávateľské reťazce napríklad pri výrobe polovodičov alebo pri výrobe umelých hnojív, pretože Európa nemá dostatok nerastných súrovín a tieto nerastné súroviny alebo na dodávku týchto nerastných súrovín sme závisli od iných krajín, a to bola hlavná téma, o ktorej sme sa bavili.
0: Situáciu vo svete komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, pre ktorý globálny trh prišiel o pätinu dodávok ropy a plynu. Ministri členských štátov navyše otvorene vyjadrili obavy z nových hrozieb, akými by bolo prípadné poškodenie podmorských telekomunikačných káblov zo strany Iránu. Ministerstvo školstva zverejnilo výsledky rozsiahlej analýzy plánov rozvoja škôl, do ktorej sa zapojilo 855 menších vzdelávacích inštitúcií. Dáta ukázali, že až 66% z nich v súčasnosti nedosahuje kritériá minimálneho predpokladaného počtu žiakov. Viac ako 80% škôl tento limit nenaplnilo ani raz za posledných 20 rokov. Minister školstva Tomáš Drucker v tejto súvislosti poukázal na pretrvávajúci pokles pôrodnosti na Slovensku a horšie výsledky žiakov v testovaniach.
2: Do systému, ktorý meníme, sa nám zapojilo 855 škôl, ktoré nám poskytli množstvo cenných údajov o tom, v akom stave uvažujú oni o budúcnosti. Sú to predovšetkým malé školy, ktoré častokrát práve v testovaní ich žiakov dosahujú horšie výsledky.
0: Rezort preto plánuje postupnú optimalizáciu siete základných škôl a do decembra 2030 úplne zruší tzv. Veľkostný koeficient. Ministerstvo školstva už začiatkom roka podpísalo memorandum so zástupcami samospráv, cirkví a zriadovateľov škôl, ktoré má zabezpečiť koordinovaný a citlivý postup pri úprave školskej siete. Rezort pritom ubezpečil, že dotknuté školy, ktoré pre zmenu financovania prídu o časť peňazí, dostanú v prechodnom období kompenzácie, ak predložia a plán svojho rozvoja.
3: Krátko z domova.
0: Navrhovaný pozmeňujúci návrh k novele vysokoškolského zákona, ktorý mení pravidlá hodnotenia vedeckých projektov v Agentúre na podporu výskumu a vývoja, vyvolal diskusiu medzi koalíciou a opozíciou. Strany PS a SAS vyjadrujú vážne obavy, že zrušenie povinných expertných panelov pri grantoch nad 200 000 eur a ich nahradenie odbornými posudkami oslabí transparentnosť a vytvorí priestor na manipuláciu s bodmi. Predkladateľka návrhu Pavla Puškárová z Hlasu kritiku odmieta a tvrdí, že zapojenie špičkových zahraničných hodnotiteľov naopak prinesie vyššiu objektivitu, akú obmedzený počet domácich penalistov nedokáže zabezpečiť. Občianske združenie Starokatolíci na Slovensku oficiálne podporilo krok verejného ochrancu práva Roberta Dobrovodského, ktorý na ústavnom súde napadol prísne podmienky registrácie nových cirkví a náboženských spoločností. Súčasný zákon vyžaduje, aby nová cirkev preukázala až 50 000 plnoletých členov s trvalým pobytom na Slovensku, čo ombudsman aj menšie náboženské komunity považujú za neprimeraný zásah do náboženskej slobody a európsky unikát. Bývalý český prezident a premiér Miloš Zeman dnes zavítal na oficiálnu návštevu Košíc. Do metropoly východu pricestoval na osobné pozvanie svojho dlhoročného priateľa, niekdajšieho slovenského prezidenta a košického primátora Rudolfa Šustera. Program oboch štátnikov kombinoval spoznávanie histórie regiónu s oficiálnymi mestskými podstami. Zeman si okrem prehliadky domu svätej Alžbety prevzal aj trvalú pamiatku v podobe vlastnej dlaždice na hlavnej ulici. Navrhovaná novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne ministerstva zdravotníctva vyvolala vlnu nespokojnosti v koalícii. Poslanec Adam Lučanský z SNS upozornil, že nové pravidlá by mohli

0: byť pre slovenské kozmetičky likvidačné, keďže im plošne zakazujú úkony, pri ktorých dochádza k narušeniu integrity kože.
1: Zákon bol pripravovaný 2 roky na Úrade verejného zdravotníctva, kedy vlastne sa mala transponovať smernica, pričom bola tam doplnená aj vec, že vlastne zariadenia starostlivosti ľudské telo budú môcť ponovom prevádzkovať, respektíve zamestnanci nebudú môcť vykonávať činnosti, ktoré sú zdravotníckými výkonmi podľa osobitného predpisu alebo podľa nariadenia vlády. Zároveň vlastne sa ustanovuje to, že nebudú môcť vykonávať činnosti, pri ktorých je porušovaná integrita ľudskej kože, okrem piercingu, nastreľovania náušnic, tetovania a permanentného make-upu.
0: Ministerstvo zdravotníctva preto navrhlo kompromis. V prepracovanom variante zákona by sa malo presne špecifikovať, do akej hĺbky kože už ide o medicínsky zákrok, vďaka čomu by povrchové estetické procedúry zostali v rukách certifikovaných kozmetičiek. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera v Košiciach uviedla do prevádzky dôležitý prepojovací most, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. Mostný objekt, spájajúci hlavný nemocničný areál s pracoviskom na Ipeľskej ulici, bol uzatvorený od jesene 2021 pre havarijný stav, vysvetľuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Je obrovský rozdiel, či tá sanitka z vrtuľníka pacienta prenese veľmi rýchlo, veľmi krátko cez jeden most, alebo musí prejsť cez 3 svetelné križovatky, štvorprúdovú cestu, električkovú trať, kde samozrejme hrozí obrovské množstvo kolízií a to jednoducho akceptovateľné nie je.
0: Kľúčová infraštruktúra slúži primárne na transport kritických pacientov z vrtuľníkového heliportu priamo na operačné sály. Celková obnova stála vyše 2 milióny eur bez DPH a rezort zdravotníctva ju kompletne pokryl zo svojich kapitálových zdrojov. Most uľahčí prístup aj do susedného východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb aj detskej fakultnej nemocnice Košice.
3: Z cirkvi.
0: Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim odovzdal vyššiemu arcibiskupovi Sviatoslavovi Ševčukovi výnos finančnej zbierky viac ako 106 tisíc eur. Tieto prostriedky, ktoré vyzbierali veriaci vo všetkých grécko-katolíckych chrámoch na Slovensku počas pôstneho obdobia, sú prejavom solidarity, bratskej blízkosti a kresťanskej lásky voči ľuďom trpiacim následkami vojny. Vladyka Ševčuk za finančný dar vrúcne poďakoval a zdôraznil, aké je dôležité, keď sa kresťania vedia spojiť a podporiť tých, ktorí strácajú všetko, majetok, zdravie či svojich blízkych. Zároveň poprosil vladyku Jonáša o vytrvanie v modlitbách za trpiaci ukrajinský ľud a za čo najskorší pokoj a mier v krajine. Augustiniani v Košiciach dnes slávia odpustovú slávnosť svätej Rity. Súčasťou liturgických slávení je už tradične aj požehnanie rúží, ktoré sú neodmysliteľným symbolom svätej Rity a veriaci si ich môžu po skončení bohoslúžieb odniesť do svojich domovov, informuje Julia Kavecká.
4: Svetú omšu zo slávnosti svätej Rity slávili v kostole v Košiciach, ktorý je jej zasvetený už včera podvečer. Hlavným celebrantom bol riaditeľ diecézneho katechetického centra Košickej arcidiecézy Vladimír Šosták. V homílii pripomenul, ako sa vyvíjala úcta k svätej Rite na východe Slovenska.
5: A začal by som tak, ako to na Slovensku začalo, za blízkosť našich bratov augustinianov, reholníkov, ktorí sú tu medzi nami. S týmto všetko začalo. Potom bol taký provizorný kláštor, kde si tam ďaleko na opačnom konci Košíc potom vznikol tu. A tak vznikol kostol, ktorý je zasvetený svätej Rite. A ja chcem predovšetkým za tú blízko všetkých týchto skutočností vzdávať ďaký počas tejto Eucharistie.
4: Vladimír Šosták zároveň povedal, že dnešný svet nepotrebuje umelý kult k svätej Rite, ale aby sme sa svetcom podobali.
5: Rita nás navádza na lásku nebeského Otca, na prioritu toho Božieho, na to, aby sme zostávali v tej Božej láske, zostávali v Jeho slove, aby svet videl a uveril.
4: Hlavným hosťom dnešnej večernej svätej omše bude Jozef Dronzek, dekán a farár Prešovskej konkatedrály svätého Mikuláša. Zajtrajšiu slávnostnú odpustovú svätú omšu bude celebrovať Ambróz Martin Štrbák, emeritný opát a riaditeľ premonštrátskeho gymnázia v Košiciach. Po nej bude pripravené tradičné agape na nádvorí kláštora.
0: Bratislavské staré mesto otvorilo včera zrekonštruovanú hlbokú cestu, ktorá spája Horský park, Prügerwalnerovú záhradu, Lurdskú jaskyňu, Kalváriu či kostolo s dopravným uzlom pri hlavnej stanici. Cieľom bolo obnoviť ju tak, aby bola táto historická a prírodná trasa bezpečná, funkčná a esteticky kvalitná, hovorí starosta starého mesta Matej Vagač.
6: Hlboká cesta totiž nie je len obyčajnou komunikáciou, akých máme v starom meste stovky. Je to jedinečný zelený koridor, ktorý už 10 ročia prirodzene prepája mesto s prírodou. Pre mnohých ľudí je hlboká cesta miestom, ku ktorému majú hlboký osobný vzťah. Aj preto sme k jej obnove pristúpili s veľkým rešpektom voči charakteru tejto lokality.
0: Rekonštrukcia priniesla podľa Mateja Vagača nové povrchy, modernejšie verejné osvetlenie, obnovu technických sietí, nové zábradlia, mobiliár, zeleň či vodozádržné opatrenia v podobe dažďových záhrad.
6: Osobne sa veľmi teším aj z novej studničky, kde konečne teče pitná voda a zachovali sme aj funkciu napájadla pre psy a iné zvieratka. Všímavým detailom sa stali aj nové navigačné smerovníky, ktoré pod QR kódmi prezradia viac aj o významných miestach v okolí. Som rád, že sa nám podarilo zachovať prírodný charakter hlbokej cesty, doplniť zeleň, vodozádržné opatrenia a zároveň zvýšiť bezpečnosť a komfort pre chodcov.
0: Hlboká cesta je obnovená v celej dĺžke. Okrem hlavného telesa cesty je obnovený aj chodník k Lurdskej jaskyni. Zosúval sa a najmä v horšom počasí predstavoval isté bezpečnostné riziko. Pápež Lev XIV. Včera prijal vo Vatikáne moderátorov cirkevných hnutí, združení veriacich a nových komunít. Tí sú v Ríme na dvojdňovom každoročnom stretnutí, ktoré organizuje dikastérium pre laikov, rodinu a život. Svätý Otec v príhovore upozornil, že vedenie v cirkvi nesmie byť cestou k osobnej moci ani prestíži. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
7: Hlavnou témou pápežovho príhovoru bola služba vedenia v cirkevných spoločenstvách. Pápež zdôraznil, že autorita v cirkvi má vždy duchovný rozmer a musí smerovať k dobru veriacich. Moc v hnutiach a združeniach sa podľa neho nesmie stať nástrojom osobného prospechu ani prestíže. Osobitne pápež varoval pred uzatváraním hnutí do seba.
8: Niekedy nachádzame skupiny, ktoré sa uzatvárajú do seba a myslia si, že ich konkrétna špecifická realita je jedinečná, alebo že oni sú cirkvou. Ale cirkev sme my všetci a mnoho ďalších.
7: Leo XIV. Zároveň poukázal na potrebu jednoty s miestnou i univerzálnou cirkvou a na kľúčovú úlohu biskupa.
8: Naše hnutia musia skutočne hľadať, ako žiť v spoločenstve s celou cirkvou na diecéznej, ako aj univerzálnej úrovni.
7: Medzi základné črty správneho vedenia zaradil pápež vzájomné počúvanie, spoluzodpovednosť, transparentnosť a komunitné rozlišovanie. Pripomenul tiež, že vernosť zakladajúcej charizme jednotlivých hnutí neznamená uzavretosť pred novými výzvami. Na záver Svätý Otec označil cirkevné hnutia a združenia za neoceniteľný dar pre cirkev.
0: Predsedníctvo Komisie biskupských konferencií EÚ včera zhodnotilo audienciu s pápežom Levom XIV. Predseda komisie, biskup Mariano Crociata, zdôraznil, že Európska únia vznikla ako projekt mieru zameraný na dialog a multilateralizmus. Upozornil však, že misiu EÚ vo svete v súčasnosti oslabuje nedostatok jednoty a narastajúci populizmus. Riešením je podľa neho dôsledné presadzovanie evanjeliových hodnôt a sociálneho učenia cirkvi bez ohľadu na politické preferencie. Cieľom biskupov zostáva spájať spoločnosť, prekračovať politické rozdelenie a slúžiť celému ľudstvu. Významným krokom je návrh biskupov zorganizovať na jesene 2027 nový ročník konferencie Prehodnotenie Európy. Má vytvoriť kľúčový priestor pre reflexiu a hľadanie odpovedí na aktuálne globálne výzvy.
3: Zahraničné spravodajstvo.
0: Vojna na Ukrajine si vyžiadala ďalšie civilné obete. Zatiaľ, čo ruské úrady hlásia 4 mŕtvych tínedžerov po ukrajinskom útoku dronom na školský internát v okupovanom Starobylsku, OSN ostro odsudzuje stredajší ruský raketový úder v Dnipre. Ten zničil humanitárny sklad s pomocou za $1 000 000 a pripravil o život 2 ľudí. Podľa misie OSN vzrastol počet civilných obetí na Ukrajine v porovnaní s minulým rokom o viac ako pätinu. Podrobnosti prináša Ondrej Rosík.
8: Podľa vyhlásení ruských predstaviteľov zaútočili dnes 4 ukrajinské drony na akademickú budovu a internát školy v meste Starobylsk, ktoré leží približne 65 kilometrov od frontovej línie. Ruskom dosadený gubernátor Luhanskej oblasti Leonid Pasečník na sociálnych sieťach spresnil, že drony zasiahli ubytovacie priestory filiálky Luhanskej pedagogickej univerzity v čase, keď tam spali a oddychovali študenti. V momente útoku bola v budove, ktorá sa po explóziách prakticky zrútila, 86 detí vo veku od 14 do 18 rokov. Okrem 4 potvrdených obetí utrpelo ďalších 35 tínedžerov zranenia rôznej miery závažnosti. Ukrajinská strana, ktorá dlhodobo odmieta úmyselné cielenie na civilné objekty, sa k tomuto konkrétnemu zásahu bezprostredne nevyjadrila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však potvrdil, že ukrajinské jednotky v noci operovali proti rafinérii v ruskom Jaroslavli, vzdialenom vyše 700 kilometrov od hraníc. Na druhej strane frontu, v ukrajinskom Dnipre, zasiahla v stredu ruská raketa skladu úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov. O život prišli dvaja ľudia a zničených bolo 900 paliet materiálnej pomoci v hodnote 1 milióna dolárov. Zástupkyňa tohto úradu v Kieve zdôraznila, že ide o vôbec prvý priamy útok na zariadenie úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov od začiatku vojny. Zásoby boli pripravené pre vysídlených ľudí v najkritickejších frontových oblastiach. Misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine v tejto súvislosti zverejnila varovné dáta. Za prvé 4 mesiace tohto roka bolo v krajine zabitých najmenej 815 civilistov a vyše 4000 utrpelo zranenia. To predstavuje medziročný nárast civilných obetí o viac ako 21%.
0: Európski členovia Severoatlantickej aliancie musia bezodkladne prebrať väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu a intenzívnejšie spolupracovať pri rozvoji zbrojárskeho priemyslu. Po neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO vo švédskom Helsingborgu to vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Reagoval tak na tlak zo strany USA na posilnenie európskych obranných kapacít v kontexte vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa.
9: Všetci sme konštatovali, že musíme prebrať väčšiu zodpovednosť v rámci NATO za bezpečnosť v Európe. To znamená, pod takým by som povedal heslom, že silnejšia Európa znamená aj silnejšie NATO. Čo som veľmi rád je, že priamo minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických Mark Rubio potvrdil, že Spojené štáty chcú byť veľmi silné, ale potrebujú mať Európu rovnako silnú a že potrebujeme byť zjednotení.
0: Slovensko podľa Blanára plní stanovené záväzky v obranných výdavkoch a v prípade potreby je pripravené posilniť aj svoju prítomnosť na nestabilnom Západnom Balkáne. Rokovanie vo Švédsku slúžilo ako kľúčová diplomatická príprava na nadchádzajúci oficiálny júlový summit aliancie, ktorý bude hostiť turecká Ankara. V areáli spoločnosti MOL vo východomaďarskom meste Tisza-Ujváros došlo dnes k tragickému výbuchu. K explózii v potrubí na paroplyn prišlo nečakanie počas opätovného spustenia závodu Olefin 1. Informáciu potvrdil maďarský premiér Péter Maďar, ktorý zároveň v mene kabinetu vyjadril úprimnú sústrasť rodine obete. Viac povie Lucia Pálešová.
10: Nešťastie si vyžiadalo jeden ľudský život a 9 zranených. Minister hospodárstva a energetiky Ištván Kapitáň spresnil, že obeťou sa stal otec dvoch detí. Dvaja ľudia utrpeli ťažké zranenia, pričom jeden z nich zostáva v kritickom stave a ďalších 7 osôb sa zranilo ľahšie. Na miesto incidentu okamžite vyrazili záchranné zložky. Hovorca Národnej záchrannej služby uviedol, že okrem pozemných sanitiek boli do akcie nasadené aj 3 záchranárske vrtuľníky, ktoré zranených priebežne transportovali do nemocníc. Hoci na mieste vypukol požiar, ktorý museli experti urýchlene hasiť, situácia je pod kontrolou. Primátor mesta a aj regionálny úrad civilnej ochrany ubezpečili verejnosť, že následky výbuchu nepredstavujú pre obyvateľov žiadnu hrozbu a nie je potrebné prijímať mimoriadne ochranné opatrenia. Priamo na miesto tragédie vycestoval minister energetiky spolu s generálnym riaditeľom spoločnosti MOL Žoltom Hernádym. Podľa šéfa koncernu išlo o čistú prevádzkovú nehodu bez akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu, keď v potrubí nečakane explodoval uhľovodík. Minister Ištván Kapitáň zároveň zdôraznil, že táto priemyselná havária žiadnym spôsobom neohrozí zásobovanie Maďarska palivom.
3: Krátko zo sveta.
0: Americký lekársky misionár Peter Stafford, ktorý sa nakazil ebolou počas najnovšej epidémie v Konžskej demokratickej republike, bude letecky prevezený do Nemecka. Berlínska nemocnica, kde je hospitalizovaný, informovala, že pacient vykazuje jasné príznaky a je veľmi zoslabnutý, no jeho stav na teraz nie je kritický. V preventívnej karanténe zostáva aj jeho manželka s 5 deťmi. Ich doterajšie testy na prítomnosť nebezpečného vírusu však boli negatívne. Svetová zdravotnícka organizácia zvýšila stupeň varovania pred epidémiou eboli v Konžskej demokratickej republike na úroveň veľmi vysoké. Podľa šéfa WHO sa nákaza šíri alarmujúcim tempom a skutočný rozsah epidémie je oveľa väčší, než ukazujú oficiálne laboratórne štatistiky. OSN a Spojené štáty americké okamžite reagovali finančnou injekciou v celkovej výške 83 miliónov dolárov, z ktorých sa v postihnutých oblastiach vybudujú desiatky nových špecializovaných kliník. Portugalská polícia zadržala na terase kaviarne vo Fatime francúzsky pár, ktorý uprostred týždňa nechal dvoch malých synov na pospas osudu v opustenom lese. Iba trojročný a 5-ročný chlapec zostali na prašnej ceste s páskami na očiach po tom, čo im matka s očimom nakázali, aby išli do lesa hľadať hračku. Deti bez dokladov, ale len s minimum jedla zachránil náhodný okoloidúci. Dvojicu, po ktorej pre podozrenie z únosu pátrala aj francúzska prokuratúra, odhalil všímavý svedok. Naši hokejisti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Včera v základnej B skupine vo Freiburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Slováci mali proti Dánom zápas jasne v rukách. V prvej tretine išli do vedenia po gole Martina Chromiaka v presilovej hre. Druhý pridal po prestávke Adam Liška a po ňom sa presadil aj Oliver Okuliar.
11: Som veľmi rád za to, že sme si dokázali, že vieme hrať a všetci takto spolu a tá tímová súdržnosť tu je. Máme skvelých lídrov a snažíme sa doplňovať aj a vždy, keď niečo je zlé, tak si to povieme na rovinu a si myslím, že ten tím je dobre postavený a každý odvádza skvelú prácu.
0: V tretej tretine spečatili zaslúžené víťazstvo Martin Pospíšil a Sebastian Čederle. V ďalšom stretnutí sa zverenci trénera Vladimíra Orsága predstavia zajtra po 16. v derby proti Čechom. Dánov čaká v rovnaký deň duel proti Slovinsku. Doplňme ešte, že v našej B skupine vyhrala včera Kanada nad Norskom 6-5 po predĺžení. Hokejisti Švajčiarska bodovali naplno aj vo svojom 5. vystúpení na domácich majstrovstvách sveta. V A skupine zdolali Veľkú Britániu 4-1 a ako prvý tým na šampionáte si zabezpečili postup do štvrťfinále. Helvéti vedú tabuľku s 15 bodmi, Briti sú bez bodu poslední. Švajčiarov čaká ďalší duel v Cürichu zajtra po 16. proti Maďarsku. Briti sa najbližšie predstavia už dnes večer proti Fínom, ktorí včera deklasovali Lotyšsko 7-1. Hokejisti Montrealu vstúpili víťazne do finále play-off východnej konferencie v zámorskej NHL. Canadiens zdolali Carolina Hurricanes v úvodnom stretnutí na ľade hladko 6-2, k čomu prispel dvoma gólmi a jednou asistenciou aj slovenský útočník Juraj Slavkovský. 22-ročného Slováka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Aj tretí finálový duel typos slovenskej basketbalovej ligy priniesol triumf domáceho tímu. Patrioti Levice zvíťazili nad Slovanom Bratislava 93-72 a v sérii hranej na 4 víťazstva sa ujali vedenia 2-1 na zápasy. Pokračuje Patrik Pažický, hráč Levíc.
12: Tak určite to nebolo ľahké, celý zápas vyrovnané, skoro celý zápas a rozhodli detaily a sme radi, že si bereme víťazstvo domov. Tak podľa mňa určite rozhodla tá fyzická sila, sme boli tvrdší v obrane, odstavovali sme hráčov a potom, keď máme dobrú obranu, tak v útoku si potom spravíme voľné pozície na stolu.
0: Štvrté stretnutie sa odohrá v nedeľu v Bratislave. Basketbalisti tímu New York Knicks vedú vo finále východnej konferencie NBA už 2-0 na zápasy. V noci zvíťazili nad Clevelandom 109-93. Najvýraznejšiu zásluhu na to mal 26-bodový rozohrávač Josh Hart. Slovenský bejzbalista Adam Macko zaznamenal prvé víťazstvo v zámorskej Major League Baseball. 25-ročný nadhadzovač dopomohol pri svojom treťom štarte za Toronto Blue Jays k triumfu 2-0 nad New Yorkom Yankees. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková si nezahrá v hlavnej súťaži grandslamového turnaja Roland Garros. V dueli o postup podľahla na parížskej antuke švajčiarke Suzanne Bondekijovej v dvoch setoch hladko 1-6 a 2-6. Naopak Rebeka Šramková sa na Roland Garros predstaví. V dnešnom finále kvalifikácie zdolala v pozícii nasadenej 13-ky Argentínčanku Mariu Lourdes Carleovu z Argentíny. Ukrajinská tenistka Angelina Kalininová postúpila na turnaji VTA v marockom Rabate do finále, keď v semifinálovom zápase zdolala Maďarku Panu Udvardijovú po hodine hry v dvoch setoch 6-0 a 6-3. Americká tenistka Emma Navarová zvíťazila v semifinále turnaja VTA vo francúzskom Štrasburgu nad svojou krajankou Annou Liovou jednoznačne 6-1 a 6-3 a postúpila do zajtrajšieho finále. Rakúšan Mario Rafeceder sa stal novým trénerom slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej. 31-ročná Slovenka o tom informovala na svojom oficiálnom instagramovom profile. Nový tréner bude chcieť nadviazať na svojich úspešných zahraničných predchodcov.
3: Počasie.
0: No a aké počasie nás čaká cez víkend, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
13: Zajtra nejaká veľká zmena nebude, to znamená, že stále tlaková výš. Je to, bude stále taký mohutnejší, rozsiahlejší útvar, bude zasahovať nielen nad strednou, ale aj nad východnou, západnou Európou, ešte dokonca až po Atlantík. Takže takýto mohutný útvar zo dňa na deň sa nezmení, respektíve nestratí sa. Takže naďalej by malo byť vcelku pekne, slnečno, s tým, že cez deň môže sa stať, že bude trošku viac oblačnosti, ale to by som stále tak formuloval, že niekde na severe v horských oblastiach, že by tam prípadne ešte mohla byť aj nejaká slabá prehánka a teploty, tak 4 stupne v horských dolinách ráno, zajtra a na juhu asi o 10 viac a potom cez deň, tak pôjdeme už, no vyzerá to tak, že by sme mohli ísť až na 29 stupňov.
0: 10 minút po 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Večera u Slováka. Po nej si môžete vypočuť zaujímavé hudobné tipy od Roba Ragana v jeho jazzovom klube. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný večer a príjemný víkend vám ešte želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Všetkým tým, ktorí majú radi tradičnú ľudovú kultúru, učarovala minulosť. Jej súčasťou je ľudová hudobná kultúra, ktorá nám prostredníctvom piesní ilustruje dnes už neexistujúci svet. Nie je to však svet zabudnutý, lebo jeho kontakt so súčasnosťou je veľmi tesný. Napokon vidíme to na množstve mladých ľudí, ktorých folklór naplňa a chcú sa mu venovať. Tak sa aj my, ľudia 21. storočia, stávame súčasťou reťaze, ktorú voláme tradícia. No a ak hovoríme o dedičstve tradičnej ľudovej hudby, tak jednou z osobností, ktoré vtlačili pečať svojej dobe a jej otlačky vidíme aj v súčasnom folklorizme, bol primáš Sámko Dudík z Myjavy. V tomto roku si pripomíname 145. výročie jeho narodenia. Práve jeho umeleckému a ľudskému odkazu bude venovaná dnešná relácia Fujarôčka moja. Pri jej počúvaní vás vítajú zvukový technik Peter Reguli a pri mikrofóne Alžbeta Lukáčová.

Vypočuli sme si koncertnú skladbu známu ako Primášová pieseň, ktorá vznikla na motívy hry Samka Dudíka. Na nahrávke husľový part hral jeho vnuk Miroslav Dudík v sprievode Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. To, že meno Samka Dudíka aj dnes, takmer 60 rokov po jeho smrti, stále v spoločnosti rezonuje, je dôkazom toho, že ide o mimoriadnu osobnosť slovenskej kultúry a človeka, ktorého pôsobenie presiahlo nielen rodný región, ale aj obdobie, v ktorom žil. Išlo o ľudového hudobníka, teda človeka tradičnej ľudovej kultúry, o ktorých často nevieme mnoho. Je to preto, lebo nepôsobili na poli umeleckej kultúry a ich tvorivý odkaz sa stratil ich odchodom zo sveta. Dudík bol ale iný prípad, lebo už na začiatku 20. storočia zasiahol do kultúrno-spoločenského života Slovákov, Moravanov aj Čechov. Jeho záber bol teda širší než len hudobný. Svojou muzikou bojoval proti silnej maďarizácii, ktorej Slováci čelili na prelome 19. a 20. storočia. Dvíhal národné povedomie na oboch stranách moravsko-slovenskej hranice a svojim pôsobením dokonca vzbudil upadajúci záujem o tradičnú instrumentálnu hudbu na Morave. Jeho podmanivá hra a široký repertoár sa stali inšpiračným zdrojom pre mnohých jeho súčasníkov aj nasledovníkov. Samko Dudík spolu so svojimi vynikajúcimi spoluhráčmi totiž vytvorili vlastný, úplne originálny hudobný štýl, ktorý dnes označujeme za typický mijavský. Toto pochopili aj viacerí významní odborníci na oblasť hudby a ľudovej kultúry, napríklad skladateľ Leoš Janáček, folklorista Karol Plicka, moravský zberateľ Martin Zeman, etnomuzikolog Dušan Holý a mnohí ďalší, ktorí začali jeho hru dokumentovať a nahrávať. Vďaka tomu dnes máme predstavu, ako znela Dudíková kapela a aký bol jej repertoárový záber pred 100 rokmi. Skôr ako si o tom povieme viac, ponúkam vám ďalšie nahrávky, ktoré vznikli na základe inšpirácie Dudíkovou hrou. Hra Miroslav Dudík a Oľun.

Téma pôsobenia Samka Dudíka mi je veľmi blízka. Dôvodov je viacero. Prvý je osobný, lebo som jeho pravnúčkou a narodila som sa do rodiny jeho najmladšieho syna Jaroslava, tiež muzikanta, cymbalistu a huslistu. Druhý dôvod je profesionálny, lebo mojim živobytím je tiež hudba. Ako etnomuzikologička som sa zaoberala analýzou hry Samka Dudíka a jeho kapely, no a vydala som o ňom monografiu spolu s dvoj-CD-čkom s historickými nahrávkami Dudíkovej kapely. No a tretí dôvod je praktický. Tiež som cymbalistka a hra môjho pradeda sa mi páči a veľmi rada sa k jeho repertoáru aj štýlu hry vraciam aj v takejto praktickej podobe. V nasledujúcich minútach vám teda ponúkam ochutnávku z týchto historických nahrávok, ale predtým ešte jedna inšpirácia Dudíkovcami. Ide o pomerne novú nahrávku z albumu Namiave na rínečku, ktorý sme nahrali s mojou kapelou Banda z Bratislavy. Zaujímavosťou je, že práve Namiave na rínečku sa volala zbierka piesní Miloša Smetanu z Mijavy, ktorej reedíciu sme pripravili. Miloš Smetana svoje piesne zbieral aj u Samka Dudíka. Práve Samko Dudík sa stal krstným otcom Milošovho syna Samka Smetanu. No a tento Samko Smetana je primášom našej kapely a ja hrám na cymbale. Obaja teda účinkujeme na nahrávkach, ktoré si vypočujeme. Tomu sa hovorí sila tradície.

0: Samko Dudík sa narodil 28. októbra 1880 v Myjave. Jeho otec, Samuel Dudík starší, bol pytlikárskym majstrom, ktorý tiež pochádzal z Myjavy. No a matka, Alžbeta Zimáková, bola Samuelovou treťou manželkou a sama bola vdovou po tesárskom majstrovi. Pochádzala z Turoľudských Kopaníc. Z tohto manželského zväzku sa narodilo 7 detí, z ktorých hudbe sa celoživotne venovali traja bratia. Pavel, basista, Samko, huslista a Štefan, cymbalista. Na hudobný rozvoj chlapcov už od útleho detstva vplývalo rodinné prostredie, tovariši otca, malého Samka, ktorí ho učili prvé piesne, ale aj hudobne vyspelá Myjava a okolité Kopanice so širokou základňou ľudových hudieb, spevákov a tanečníkov. Ďalej už pokračuje Samko Dudík na zázname z roku 1961.
1: Jo, keď som bol chlapec, ja už som snívala do úsla, keď som mal 4-5 rokov. No mne sa to najlepšie zúbilo. U nás na Myjave, keď som chodil do školy prvý rok, tak potajebne. Keď boli exámenti, tedy sme mali regráciu a tam zavolali z Kopaníc muzikantov, štyro. Primáš, kontráš, píščelár a basa. Lenže mne sa ani nesnívalo o husliach, aby som ich mal. Lebo som ich nemal dediať. Ani otec mi nedal na ne ani grajčara. Prvé som si spravil na deštičke, ako bilku som si spravil, ale jednoduché. Druhé som si potom spravil, vyzlabal som. A pozdejšie potom tretie som si robil, to už bolo z javorového dreva. Na tých huslách potom som si vyrobil asi 30 grajčarí, keď som chodil do školy a hrával som detom a potom som si kúpil lepšie robené husle. Dal som si ich spraviť, potom som si spravil kapelu. Kontráša som mal, bol 12-ročný, bol brat a jeden bol 13-ročný. Basista bol 14-ročný, cymbalista bol 7-ročný. Hrávali sme po fašánkoch na fašanky. Hrávali sme na 1. mája, potom sme hrávali po večeroch. Mládenci nás pozvali dievčatám, potom aj tak na tance sme hrávali. Tu na Myjave bola ešte jedna kapela staršia. Tam bol primáš jeden cigán. Bol taký Baláš Jozef z Višnového. Bol to dobrý muzikant a dosť dobre založený. A teda od toho som sa potom učili a hrávali sme. A keď sme začali robiť konkurenciu, potom nás pomiešali s tými staršími. Potom, keď som mal 14 rokov, som hrával s tým starším Balážom.
0: Teraz si už pustíme jednu z archívnych nahrávok. Ja len pripomeniem, že Samko Dudík sa narodil v roku 1880, čiže keď sa v 50. rokoch začali realizovať nahrávky jeho hry, muzikanti už boli starí a pravidelne nehrávali. Verím, že aj napriek technickým nedokonalostiam v jeho hre objavíte krásu a muzikantský fortiel, ktorý táto kapela mala.

Teraz nasledujú najstaršie nahrávky Dudíkovej kapely. Boli nahraté v roku 1929 pre firmu His Masters Voice, ktorá v tom čase vydala niekoľko platní so Samkovou kapelou. Na jednu stranu takejto šelakovej platne sa zmestili asi 3 minúty hudby. Pri tejto nahrávacej akcii Samko sprevádzal aj operného speváka Janka Blaha, rodáka zo Skalice a milovníka ľudových piesní. Teraz už zaznejú Miavské verbungy a potom pieseň Skalica je piekné miesto spieva Janko Blaho a hrá kapela Samka Dudíka.

0: Samko Dudík sa počas pôsobenia v Balážovej kapele neustále zaoberal myšlienkou profesionálnej hudobnej kariéry. Na naliehanie rodičov však v roku 1898 nastúpil na trojmesačný pletiarsky kurz do Spišskej Novej Vsi. Tu sa zoznámil so spišskými ľudovými piesňami a začal sa venovať zberateľskej činnosti. V roku 1900 sa dostal na priemyselnú textilnú školu do Kežmarku. Po roku a pol ale štúdium ukončil a vrátil sa na Myjavu s úmyslom venovať sa hudbe. Definitívne sa ujal vedenia v kapele rómskeho primáša Jozefa Baláža, kde začínal. Už v posledných rokoch pôsobenia Dudíka po boku primáša Baláža bolo jasné, že muzikant má oveľa väčšie ambície, ako len živiť sa hrou maďarským úradníkom.
1: Za Maďarska to viete, keď bol kedysi kvitel u nás ten fašistický svet, my sme, ktorý národne zmyšľali,

0: Boli sme utláčaní. Ja som bol pár razy aj v tej basi, koľko razy aj cigáni, za to, že som slovenský hral a bol som nazývaný panslavský muzikant. Za to ma ale preto brávali aj tí Maďari hrávať, lebo som to vedel. Však som bol zavolaný aj do Budapešti a musel som si tam ísť posluchnúť tí kapele a musel som si odkúkať maďarský motív a musel som na Myjave maďarským kasíne hrať. Ale na Myjave bývalo aj slovenské kasíno a ja som disky dával prednosť tému slovenskému kasínu, ponieważ mi to bolo bližšie rečové.
1: Teraz vám ponúkam veľmi raritné nahrávky z roku 1929. Podarilo sa mi ich získať na jednej americkej zberateľskej stránke, kde boli zdigitalizované. Po dlhšom pátraní som zistila, že tieto nahrávky boli realizované firmou His Master's Voice, pravdepodobne na objednávku Myjavčanov žijúcich v Amerike a táto platňa sa na našom trhu vlastne nikdy neobjavila. Nahrávka je jedinečná tým, že ide o pokus zachytiť autentickú atmosféru kopaničiarskej svadby. Z pohľadu hodnoty takýchto záznamov ide o absolútne unikátne a nadčasové nahrávky autentických nositeľov ľudovej kultúry.

chlapci, pomáli sa už budeme zebierať. Už ideme tuším k sobášu. Nevesta je už vypýtaná, všetko je už v poriadku, teda a muzikanti sú venku, teda chlapci pomáli hore, poďme. A kde sú tí muzikanti? Hore tempo, chlapci.

Ideme pred vodu vybierať. Družbovia, vyberte si, vyberte si, chlapci. Teda ale príško, aby sme mohli pokračovať dál v ceste. Tak, každý koľko môže. No.

0: Od začiatku prvej svetovej vojny začal Samko Dudík pracovať ako ošetrovateľ v nemocnici na Myjave, ktorá vznikla v škole, kde bol školníkom. Často musel hrávať aj pre zábavu vojenských oficierov. Pri jednej z takýchto príležitostí vyvolal nevôľu myjavského hlavného slúžneho, no a na druhý deň mu oznámili, že musí narukovať na front. Bol pridelený k regimentu kanonierov na srbský front do Záhrebu. Samko Dudík v prvej svetovej vojne získal handicap, ktorý ho ako muzikanta vážne poznačil. Na fronte v Záhrebe v jeho tesnej blízkosti vystrelil kanón a v dôsledku toho až do konca života vôbec nepočul na pravé ucho. Počase bol prevelený na Ukrajinu, do Chersonu, prístavného mesta pri Čiernom mori. Prebiehali tu ťažké boje, ale Samko sa mal údajne lepšie. Staral sa o zásobovanie vojenskej kantíny a tak bolo nevyhnutné, aby sa pohyboval medzi civilistami. Spriatelil sa s viacerými miestnymi obyvateľmi, Ukrajincami aj Rusmi, od ktorých sa naučil mnohé ľudové piesne. Tie v jeho ďalšom muzikantskom živote tvorili stabilnú súčasť repertoáru jeho kapely.
1: Vy sa pomaličky skončíte, celkom až sa to utiší, tak aby sa to stratilo. Ale to tempo nesmiete pustiť, no. Pijanissimo, potom naraz, morendo.

V roku 1903 sa Samko Dudík oženil s 18-ročnou Alžbetou Weberovou z Kaloče. Pochádzala z bohatej zemianskej rodiny a údajne bola veľká krásavica. Samko s ňou mal 8 detí, z ktorých sa dospelosti dožili 4. Pred prvou svetovou vojnou jeho manželská kríza ale začala dosahovať vrchol. Zrejme preto v roku 1914 rodinu opustila a odcestovala do Ameriky. Dudíkovi nechala na Myjave 4 deti. O tie sa spočiatku starala Samkova matka Alžbeta Dudíková Zimová, no a napokon si Samko našiel druhú ženu, Alžbetu Talovú z Myjavy. Pracovala ako krajčírka a bola veľmi sčítaná a kultivovaná. Samko si ju po návrate z prvej svetovej vojny vzal za manželku. Alžbeta Talová sa hneď po sobáši začala starať o Dudíkove deti z prvého manželstva. V nasledujúcich rokoch sa im narodili ďalšie, z ktorých sa dospelosti dožili 4. Samko napriek častej neprítomnosti v domácnosti všetky svoje deti smeroval k hudbe. V neskoršom období v jeho kapele aktívne hrali synovia z druhého manželstva, huslista Miroslav a huslista a cymbalista Jaroslav. Teraz už na nahrávke z roku 1955 zahrá kapela Dudíkovcov a spieva Alžbeta Holíčová.

0: Samko Dudík požíval obdiv velikánov svojej doby. Jedným z nich bol hudobný skladateľ Leoš Janáček, medzinárodne uznávaná umelecká osobnosť. Janáček bol veľkým obdivovateľom ľudovej kultúry a zberateľom ľudových piesní. Napokon dokázal ľudové idiomy do svojej tvorby aj geniálne implantovať. Jeho priateľstvo so Samkom Dudíkom trvalo síce len pár rokov, ale prinieslo veľmi plodné výsledky. V roku 1927 Janáček presadil účasť ľudovej kapely na Svetovom hudobnom festivale vo Frankfurte nad Mohanom. Išlo o 5. ročník festivalu Medzinárodnej spoločnosti pre súdobú hudbu a s ním spojenú výstavu Hudba v živote národov. Ďalej pokračuje Samko Dudík.
1: Počul sa u nás nebohý doktor Janáček, skladateľ svetový, pravda? A ten bol zvedavý na tú našu kapelu. Tak my sme boli pozvaní na národopisný deň do Kyjova. Tam sme začali s Janáčkom. Tam Janáček s nami bol a počul si všetko. Povedal mi: Samko, toto hľadám. A pôjdeme do Frankfurtu nad Mohanou, do Nemecka, na súťaž, na festival. To bol svetový festival v 27. roku. Ja som mu poslal výber 1000 slovenských piesní. 500 vybral z nich. Tých 500 piesní sme tam hrali, to sa vie.
0: Ľudová hudba Samka Dudíka napokon odcestovala do Frankfurtu nad Mohanom a išla v zostave, v ktorej dlhodobo hrávala aj na Slovensku. Teda Samko Dudík prím, Ondrej Baláš druhý prím, Donát Šaraj obligát, Ignác Deme kontra, Ignác Deme mladší druhá kontra, Štefan Dudík cymbal a Pavel Dudík basa. Napriek pôvodnému plánu Janáčka bol súčasťou muzikantskej zostavy aj hráč na violončele Jozef Kopas. Kapele sa tu dostalo najvyššieho ocenenia. V súťaži ľudových hudieb získala zlatú medailu. Ďalej pokračuje Samko Dudík.
1: Keď sme išli z Frankfurtu, odtiaľ nás veľkú pompu vystrájali s kvetinami. Koše kvetín sa nieslo na nádraže a čo aj viem čo. Predtým ale bol veľký banket, rozlučná. Keď sme vyšli z Frankfurtu, to sa vie, sme si niesli každý už tí kvetiny a všetko tí dary, čo sme tam dostali. Prišli sme do Prahy, tam nás vítalo Národné divadlo. Potom nás hostovali na Slovanské Mostrove mesiac. Tam nám hrali, predvádzali, to sa vie, umelecké veci a my sme tam zase učinkovali naše národné veci a tak sme sa zeznámili s veľkými kapacitami českými. Dosť je na tom, že sme z Prahy krásne vyšli a zase boli odmenení a na Myjavu telegrafovali, aby nás na Myjave privítali. Jako víťazov, ponieważ sme ve Frankfurte na prvom mieste obstáli z ľudovú piesňu. Na Myjave nikto nás nevítal, ani pes za nami nezaštekel. Písali mi z Prahy: Samko, odpíš nám, ako ste boli privítaní na Myjave. Ja som sa hambil toho, že im odpíšem pravdu, tak som im odpísal, že sme boli náležite privítaní.
0: Teraz vám už ponúkam nahrávku z roku 1957 z výskumu, keď boli muzikanti už vo vysokom veku. Úmyselne som na nej nechala aj pokyny, ktoré Samko dáva pred nahrávaním svojim spoluhráčom.
2: Ten koniec bol všetkom zle. A tempo, však si videli, že ponáhľame rýchlo jen tempo a vy furt ste išli jen tu. Však musíš mať tu, musíš mať inšti, čo chcem. Kruci nás, muzika alebo nemuzika.
3: Dobre.
2: Skúsme to.

V roku 1932 sa Samko Dudík presťahoval do Prahy, kde strávil nasledujúcich 12 rokov. Prichádzali mnohí Slováci a Moravania, aby si ho vypočuli a aby sa vo veľkom meste cítili ako medzi svojimi. V Prahe musel hrať v hojnej miere aj dobovú módnu tanečnú tvorbu, šlágre z prvých zvukových filmov, známe divadelné melódie, operety a menšie koncertné skladby z vážnej hudby. Samko na obdobie strávené v prvorepublikovej Prahe spomínal veľmi rád. Vo vinárniach, kde hrával, sa okolo neho sústreďovalo množstvo významných osobností a rodili sa revolučné myšlienky. Praha v tom čase žila aj filmovým umením. Pražskí filmári si všimli aj Dudíka a požiadali ho o spoluprácu v pripravovanom filme Tatranská romance. Nasledovali filmy Přítelkyne pana ministra, Nočný motýl a ďalšie. Nástup druhej svetovej vojny zmenil všetko. Samko sa zapojil do odbojovej činnosti ilegálnej skupiny Vela. Tá pomáhala odporcom fašizmu a českým vlastencom pri prechode cez moravsko-slovenskú hranicu na Slovensko, odkiaľ potom utečenci smerovali cez Maďarsko a Juhosláviu na Stredný východ. Gestapo začalo prenasledovať i Samka Dudíka a hrozilo, že bude zatknutý. Preto v roku 1944 tajne odišiel z Prahy späť na Myjavu.

Po návrate na Mijavu Samko hrával v rodnom meste a odchádzal len na krátke pobyty a angažmány mimo mesta. Znovu zmobilizoval svoju kapelu. Jej jadro teraz tvorili vyslovene členovia rodiny. Bratia Štefán a Pavel spolu so Samkovými synmi Jarom a Mírom. Od začiatku 50. rokov 20. storočia pomaly ukončoval aktívnu hudobnú produkciu. V roku 1951 ale ešte začal so svojimi bratmi spolupracovať s novo vzniknutou folklórnou skupinou Kýčer z Turej Lúky a v roku 1955 aj so súborom Kopaničiar z Mijavy. V 50. rokoch sa v kultúrnom dianí na Morave a na Slovensku začala výraznejšie angažovať nová, mladá generácia nadšencov, ktorá so záujmom objavovala aj umenie Samka Dudíka. Československý rozhlas v Brne nadviazal pomerne intenzívnu spoluprácu s Dudíkom, a to predovšetkým zásluhou Jaroslava Juráška a Dušana Holého. Jurášek s Mijavským primášom spolupracoval aj v súvislosti s koncertnou činnosťou Brňanského orchestra ľudových nástrojov a folklórneho súboru Radosť. Jaroslav Jurášek neskôr napísal pre Brón a Oľun množstvo hudobných úprav a aranžmánov podľa hry Samka Dudíka. Mnohé z nich sú dnes klasikou vo svojom žánri. V repertoári ich majú viaceré kapely folklórnych súborov aj orchestre. O Samka sa potom zaujímali aj domáci odborníci, napríklad Pavol Tonkovič, František Polocek alebo Ondrej Demo. Teraz si pustíme koncertnú nahrávku Miroslava Dudíka a Orchestra ľudových nástrojov. Je inšpirovaná hrou Samka Dudíka a aranžmán vytvoril spomínaný Jaroslav Jurášek. Po nej budú nasledovať piesne z moravskoslovenského pomedzia. Spieva spevácka skupina Rodokmeň a hrá ľudová hudba Mira Dudíka.

Samko Dudík opustil tento svet v roku 1967. Zanechal po sebe pokračovateľov muzikantskej tradície. Synovia Miroslav a Jaroslav naďalej ostali verní muzikantstvu a svoje remeslo opäť odovzdali ďalej. Miroslavovho syna, tiež Miroslava, dnes poznáme ako koncertného majstra Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, kde nahral stovky nahrávok ľudovej hudby. Dnes sme niekoľko z nich aj počuli. Svojho starého otca tak prostredníctvom rozhlasového vysielania spopularizoval na celom Slovensku. No a v ďalšej generácii sa hudbe venujem ja ako pravnučka Samka Dudíka a vnučka jeho najmladšieho syna Jaroslava. Aj keď sme dnes už profesionálne vyškolení hudobníci, od rodiny sme zdedili vzťah k ľudovej hudbe a k hudobnému dedičstvu našej rodiny. Teraz vám ponúkam pieseň Povej vetrík povej v interpretácii Miroslava Dudíka a jeho ľudovej hudby. Spieva Lubomír Málek.

Hudobný odkaz Samka Dudíka je stále prítomný. Môže byť pre nás kánonom alebo inšpiráciou, ktorá nás nabáda k vlastnému vyjadreniu. Oba princípy fungujú a sprostredkúvajú nám hudbu, ktorá vznikla v predminulom a minulom storočí. V tomto zmysle je reťaz tradície, ktorú som spomínala na začiatku tejto relácie, veľmi pevná. Dôkazom sú desiatky kapiel zo Slovenska a snáď ešte viac z Moravy, ktoré repertoár Dudíkovej kapely hrávajú, folkloristi ho spievajú a plnia tak to, na čom Samkovi najviac záležalo. Aby ľudová pieseň bola živá a aby tešila ľudí. Ak ste pocítili jej silu, sme radi. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami. Od techniky sa lúči Peter Reguli a od mikrofónu vás zdraví Alžbeta Lukáčová.

ktoré nás pozývajú k hlbokej reflexii o tom, kde končia možnosti technológie a kde sa začína tajomstvo ľudskej osoby. Budeme počuť o tom, že hoci umelá inteligencia dokáže s fascinujúcou rýchlosťou spracovávať miliardy dát, chýba jej schopnosť skutočného morálneho rozlišovania a zmysel pre transcendentno. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Vzťahovosť. Ľudské bytosti sú vo svojej prirodzenosti predurčené na budovanie medziľudských vzťahov. Majú schopnosť poznať seba, byť pánom seba samého, slobodne sa dávať a vstupovať do spoločenstva s inými osobami. Takže ľudskú inteligenciu nemožno chápať ako izolovanú schopnosť, pretože sa prejavuje vo vzájomných vzťahoch a plne sa realizuje v dialógu, spolupráci a solidarite. Učíme sa teda spolu s ostatnými ľuďmi a prostredníctvom nich.

Hovoríme o inteligencii človeka, o racionalite človeka a budeme hovoriť aj o umelej inteligencii. A pre inteligenciu človeka je dôležité, že je schopný vytvárať vzťahy a spolu s ostatnými ľuďmi potom budovať spoločenstvo. Všetko to súvisí s dobou, v ktorej žijeme, lebo my začíname používať názvy, ktoré sú z minulosti, ale začíname ich používať na nejaké stroje a zariadenia. Lebo slovo inteligencia predsa patrí k človeku. A my ho prilepíme k počítaču, k notebooku alebo k nejakému zariadeniu. A tým vzniká nie rozlišovanie, ale zahmlievanie. A toto je svet a doba, v ktorej žijeme. Napríklad použijeme slovo manželstvo na označenie dvoch ľudí, trebárs rovnakého pohlavia. Pričom slovo manželstvo by malo byť jasne rezervované pre dané spoločenstvo muža a ženy. A ďalší, ktorí chcú vytvárať iné, no nech majú na to iný názov, ale nech sa to rozlišuje. A bohužiaľ žijeme v dobe, v ktorej moderný je ten, kto šikovnejšie zahmlieva, namiesto aby rozlišoval. A to vidíme aj v politike, aj v iných oblastiach života.

0: Vzťahová dimenzia človeka sa zakladá na večnom sebadarovaní trojjediného Boha, ktorého láska sa zjavuje v stvorení a vykúpení. Človek je povolaný, aby mal poznaním a láskou účasť na Božom živote. Toto povolanie k spoločenstvu s Bohom sa nevyhnutne spája s pozvaním utvárať spoločenstvo s inými ľuďmi. Láska k Bohu sa totiž nedá oddeliť od lásky k blížnemu. Účasť na Božom živote pozýva kresťanov, aby napodobňovali Kristov nesmierny dar milosti tým, že budú naplňať jeho výzvu, aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Láskou a službou, ktoré sú ozvenou Božieho sebadarovania, má človek odpovedať na toto volanie ešte dôslednejšie tým, že prekračuje vlastné záujmy. Ochota starať sa jeden o druhého je vznešenejšia než poznanie mnohých vecí, lebo keby som poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
1: Naša schopnosť mať vzťahy s inými ľuďmi a mať vzťah s Bohom je veľká hodnota, lebo umožňuje nám to zúčastniť sa na živote druhého a druhému umožňuje nám to komunikovať aktívne s nami. A práve láska a služba, ktorú prejavujeme v každodennom živote, sú ozvenou Božieho sebadarovania. To znamená, že my sme si to nevymysleli, nevyrobili, nestvorili sami v sebe, ale my sme na obraz Boží a tie hodnoty, ktoré sú v Bohu, v trojedinom Bohu, pretože Boh je vzťahová štruktúra, preto je trojosobný, tak tieto hodnoty trojičného života sú v minimálnom množstve dané aj nám a preto je správne povedať, že láska a služba, ktorý sme schopní, je iba ozvena Božieho sebadarovania, ktoré sa deje v nás.

Vzťah k pravde. Ľudská inteligencia je v konečnom dôsledku Boží dar udelený na pochopenie pravdy. Intuitívne a racionálne poznávanie, intellectus a ratio, umožňujú človeku preniknúť k skutočnostiam, ktoré presahujú bežnú zmyslovú skúsenosť aj praktický úžitok, pretože túžba po pravde patrí k samotnej prirodzenosti človeka. Pýtať sa na príčinu vecí je vrodená vlastnosť ľudského rozumu. Ľudská inteligencia tak nie je obmedzená iba na empirické poznanie, ale je schopná s pravou istotou zachytiť aj skutočnosť postihnuteľnú rozumom. Napriek tomu, že realita je pre ľudský rozum poznateľná len čiastočne, túžba po pravde pobáda rozum ísť stále ďalej. Zistenie, že jeho schopnosti sú oveľa väčšie ako to, čo dosahuje, je pre neho doslova ohromujúce. Pravda síce presahuje hranice ľudskej inteligencie, no jej poznanie je pre človeka neskutočne príťažlivé. A práve táto príťažlivosť ho vedie k neprestajnému hľadaniu ešte hlbšej pravdy.

Krásne na človeku je, že má schopnosť poznania empirického, to znamená, my môžeme, ak sa popálim, no tak na vlastnej koži zistím a poznávam, čo robí horúci predmet s mojim telom. Ale my máme schopnosť poznávať aj iným spôsobom, a to je prostredníctvom inteligencie a racionality a pomocou abstrakcie, že naše poznávanie smeruje k pravde. To znamená, hľadáme obraz a opis vecí aj takým spôsobom, že nemusí byť to zmyslovými skutočnosťami uchopiteľné, ale iným spôsobom. A toto poznávanie pravdy a zaujímať sa opravdu a hľadať pôvod veci, to je niečo, čo je ľudskému bytiu jedinečné. No a samozrejme, keď hovoríme o umelej inteligencii a o prístrojoch a o zariadeniach, tak tam tá vzťahovosť nesúvisí priamo s týmito záležitosťami, lebo umelá inteligencia bude o niečom inom.

Vrodená túžba po pravde sa u človeka prejavuje najmä schopnosťou semantického porozumenia realite a tvorivým myslením, prostredníctvom ktorých sa toto hľadanie uskutočňuje spôsobom zodpovedajúcim dôstojnosti ľudskej osoby a jej spoločenskej povahe. Neochvejné pridržiavanie sa pravdy je totiž nevyhnutný predpoklad univerzálnej a autentickej lásky k blížnemu.

Z retoriky a z literatúry vieme rozdiel medzi semantickým a semiotickým. Semantický je významový, čiže vyjadrenie nie a tak analytické, ale z hľadiska celku. Keď poviem slovo láska, tak to môžem rozdeliť na písmena L-A-S-K-A. A láska v zmysle semantickom je o vzťahu, o hodnote v živote človeka. Semiotický význam je kombinácia písmen L-A-S-K-A. A jedno aj druhé je dôležité, ale jedno patrí akoby k obalovej technike a druhé patrí k obsahu.

0: Hľadanie pravdy sa naplno prejavuje v otvorenosti voči skutočnostiam presahujúcim fyzický a stvorený svet. V Bohu totiž všetky pravdy nachádzajú svoj pravý zmysel. Odovzdanosť Bohu je otázka základného rozhodnutia, ktoré sa týka celej osoby, pričom človek týmto rozhodnutím vstupuje do svojej plnosti. Jeho rozum a vôľa uplatňujú maximálne svoju duchovnú povahu, umožňujúc mu vykonať úkon, v ktorom sa osobná sloboda naplno prežíva.
1: Základné mohutnosti človeka sú predsa rozum, vôľa a cit, a k tomu treba pridať ešte slobodu. Čiže schopnosti kognitívne, konatívne, schopnosti človeka, ktoré súvisia s citovým svetom, a človeka robí človekom práve to, že je slobodný, že si uvedomuje, som to ja, ktorý konám, a ako celok potom v svojich duchovných mohutnostiach je hľadačom pravdy. A to znamená, že sa pýta. A tá opýtavosť v našom živote je niečo nádherné, lebo nás to potom vedie aj k akým takým odpovediam. Samozrejme, že tá opýtavosť je väčšia, silnejšia, čiže máme viacej otázok, ako sme schopní odpovedať.

Spravovanie sveta. Kresťanská viera chápe stvorenie ako slobodné rozhodnutie trojjediného Boha, ktorý podľa svätého Bonaventúru netvorí preto, aby svoju slávu zväčšil, ale aby ju prejavil. Keďže Boh tvorí podľa svojej múdrosti, stvorenie je preniknuté vnútorným poriadkom odrážajúcim Boží plán, v ktorom Boh zveril človeku jedinečnú úlohu zveľaďovať svet a starať sa oň.

Výraz o stvorení sveta a rozličné náuky o pôvode sveta, to je samostatná téma aj z hľadiska filozofie, aj z hľadiska archeológie a tak antropológie. Každopádne to, že hovoríme o stvorení sveta, tak tým termínom označujeme skutočnosť, že za celým nami vnímaným svetom je absolútna inteligencia a my tu používame výrazy ľudská inteligencia, po druhé umelá inteligencia a absolútna inteligencia na označenie Božej skutočnosti. A tým, že ako ľudia máme možnosť pracovať, dotvárať svet, niečo vylepšovať, tak my vlastne pokračujeme v tom stvoriteľskom diele Božom. Čiže my čerpáme z tej absolútnej inteligencie pre našu inteligenciu a zase vytvárame ďalšie zariadenia, akoby zdeľujeme tú inteligenciu do počítačov, ktoré potom pracujú inou metódou, aby informácie sa stvárňovali.

Drahí poslucháči, končíme dnešné čítanie z nóty Antiqua et Nova, ktorá analyzuje vzťah medzi človekom a umelou inteligenciou. Ak by sme mali zhrnúť najdôležitejšiu myšlienku z článkov, ktoré dnes odzneli, pravdepodobne by to bolo poznanie, že ľudská zodpovednosť je neprenosná. Žiadny algoritmus, akokoľvek pokročilý, nedisponuje darom svedomia, tým tichým posvetným priestorom v našom vnútri, kde sa rodia naše mravné rozhodnutia a kde sa stretávame s Bohom. Ďakujeme vám za pozornosť pri dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Odborným slovom a komentárom nás dnes sprevádzal duchovný otec Anton Fabián. Text dokumentu oživil Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a prípravu relácie sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.